0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
4: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Eminescu ne-a lăsat niște îndemnuri în glosă. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, cavalul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Dacă pentru toate ideile votez cu ambele mâini, pentru ultima vreau să militez împotrivă. Nu avem voie să rămânem nepăsători la anumite lucruri, mai ales atunci când este vorba despre cum clădim viitorul. Și aici nu vorbesc despre societate, ci despre viitorul fiecăruia în parte, căci fiecare este unic și irepetabil. Fiecare poate să-și atingă potențialul și să aducă aportul său la înflorirea locului unde se află. Poate că vi se pare că doar în zilele noastre se vorbește despre importanța copiilor. Dar au fost momente când societatea și-a dat seama că cei mici nu sunt numai mână de lucru ușor de manipulat, ci și persoane. Poate că aveți impresia că doar de câțiva ani a început să se militeze pentru drepturile animalelor. Ei bine, există chiar un roman micuț din 1970 care identifică nevoia de a fi apărate animalele și alături de ele apărați copiii. Binecuvântați animalele și copiii. Acesta este un roman inclus în categoria romanelor care arată drumul spre maturizare al unor copii cu probleme emoționale. Deși este cât o palmă, romanul Binecuvântați animalele și copiii vorbește despre nevoile celor care sunt fără apărare, cei pomeniți în titlu. Roman didactic pentru americani cu un mare succes la public, așa că a fost transformat și în film. Într-o tabără de copii, cei inadaptați formează o gașcă ce visează să salveze bivolii de la moartea programată de fermierii enervați de pagubele pe care le au din cauza lor. În încercarea lor de a face un lucru bun, se folosesc de toate obiceiurile rele pentru care erau considerați elemente problemă, ajungându-se la concluzia că mereu e nevoie de imoralitate pentru a face un lucru bun. Și în zilele noastre se ajunge la această idee. Nu contează că faci ceva rău, dacă din acest rău poate ieși apoi un bine, e bine. Dar aceasta este o minciună despre care ar trebui să se vorbească tinerilor. Pentru că nu se poate întemeia ceva sănătos pe putreziciune. Dacă ai un singur măr cu viermi într-o lădiță, curând toate celelalte vor fi bune de aruncat. În schimb, un singur măr bun între cele rele nu le va reda culoarea și nici textura. Dimpotrivă, imediat se va transforma și el într-un putregai. Copiii porniți să elibereze animalele care i-au impresionat nu reușesc să le convingă de faptul că le vor binele. Așa cum nici ei nu puteau înțelege că educația este necesară, nici bizonii nu pricepeau că cei de lângă ei îi vor liberi, ci îi considerau din categoria celor care le vor răul. Între noi fie vorba, este nevoie de persoane care să poată vorbi pe limba copiilor, persoane devotate lor, chiar dacă le văd greșelile și chiar dacă cei mici luptă împotriva lor. Adică este nevoie de părinți, profesori, cunoștințe, care să se implice în schimbarea ideilor nepotrivite care se inoculează în cei mici prin povești, internet, filme, jocuri. Unii plătesc pentru bunăvoința lor chiar cu viața. Dar ceea ce contează este că lași în urma ta copii responsabili. Binecuvântați animalele și copiii nu este un roman amuzant. Dimpotrivă, este unul trist, care trage un semnal de alarmă. Dacă în 1970 era această situație, imaginați-vă cum este acum. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului și cine nu ar dori o minte sănătoasă? Deci citiți!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
2: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea,

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investi mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
3: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Să rămânem și astăzi la rezolvarea unor probleme acasă, fără să fim nevoiți să apelăm la specialiști. Vreau să vorbim puțin despre pete și cine nu are de furcă cu diferite tipuri de pete. Cel mai adesea sunt întâlnite petele de grăsime și de ulei. Ați încercat vreodată metoda cu detergent de vase? Toarnă câteva picături de detergent de vase direct pe pată. Folosește degetele sau o periuță de dinți veche pentru a freca detergentul în pată. Clătește-l apoi bine cu apă caldă. Dacă pata persistă, repetă pașii de mai sus. Apoi spală haina conform instrucțiunilor de pe etichetă. Mai poți folosi o metodă, cea cu bicarbonat de sodiu. Presară bicarbonat de sodiu pe pata de grăsime. Lasă bicarbonatul să acționeze timp de 10-15 minute pentru a absorbi grăsimea. Scutură sau perie bine bicarbonatul de sodiu de pe haina. Clătește cu apă caldă și spală haina conform instrucțiunilor de pe etichetă. Chiar dacă nu se mai folosesc stilourile așa cum se foloseau odată, petele de cerneală încă ne dau bătăi de cap. Dacă se întâmplă des să ne vină soțul sau copiii cu pete de cerneală, musai să avem în casă alcool izopropilic. Înainte de a aplica alcool izopropilic, testează-l pe o zonă mică și ascunsă a hainei pentru a te asigura că nu decolorează materialul. Umezește apoi o cârpă curată cu alcool izopropilic și tamponează pata de cerneală. Folosește apoi o cârpă uscată pentru a absorbi cerneala dizolvată. Continuă să tamponezi și să absorbi până când pata dispare. Spală haina conform instrucțiunilor de pe etichetă. Dar dacă nu avem alcool izopropilic, sigur avem fixativ de păr. Pulverizează fixativ de păr direct pe pata de cerneală. Lasă fixativul să acționeze timp de câteva minute. Folosește apoi o cârpă curată pentru a tampona pata. Clătește cu apă rece și, bineînțeles, spală haina conform instrucțiunilor de pe etichetă. Ne putem confrunta și cu pete de sânge. Totul este posibil, mai ales când copiii se joacă și mai cad. La îndemână ne este iarăși sarea despre care am mai vorbit. Clătește pata cu apă rece imediat pentru a preveni fixarea acesteia. Amestecă sare cu apă pentru a forma o pastă. Freacă pasta de sare pe pată. Lasă pasta să acționeze timp de 10-15 minute. Clătește apoi cu apă rece și spală haina conform instrucțiunilor de pe etichetă. Dacă avem peroxid de hidrogen, suntem salvați! Toarnă peroxid de hidrogen direct pe pata de sânge. Lasă soluția să acționeze timp de câteva minute. Folosește apoi o cârpă curată pentru a tampona pata. Clătește cu apă rece și spală haina. Vara mergem la iarbă verde și este imposibil să nu venim cu pantalonii pătați de iarbă. În acest caz folosim iarăși alcoolul izopropilic. Umezește pata cu alcool izopropilic și lasă-o să acționeze timp de câteva minute. Folosește o periuță de dinți veche pentru a freca pata. Clătește pata cu oțet alb pentru a neutraliza și îndepărta rezidurile. Dacă nu avem, atunci folosim detergentul de vase și bicarbonatul. Iar ca o concluzie, cu cât tratezi pata mai repede, cu atât va fi mai ușor să o îndepărtezi. Înainte de a aplica orice soluție pe pată, testează-o pe o zonă mică și ascunsă a hainei pentru a evita deteriorarea materialului. Evită frecarea agresivă a petelor. În majoritatea cazurilor, apa rece este mai eficientă pentru îndepărtarea petelor, deoarece apa caldă poate fixa anumite pete. Prin aplicarea acestor metode și sfaturi, poți îndepărta suficient și eficient petele dificile de pe haine și poți păstra garderoba ta într-o stare impecabilă.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
3: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Pasajul biblic pentru astăzi, Cartea Înțeleptului Solomon, Proverbe, capitolul 3, versetul 28. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nimeni nu poate simți recunoștință pentru ceva ce a smuls cu stăruință umilitoare. Când binele de care ai nevoie nu a fost identificat de altruismul aproapelui tău și ai fost nevoit să recurgi la rugăminți și insistențe ca să fii ajutat, mai mult din silă sau ca ușurarea cugetului ți s-a dat ce trebuia, nu poți nutri în suflet recunoștință pură. Când stai la mâna altora ca să primești un ajutor indispensabil și cel care din prisosință ar putea să-ți ușureze povara, dar te amână doar pentru că poate, ai vrea să fii atunci o pasăre, să zbori în libertate și să depinzi numai de Dumnezeu. Vei căuta atunci cu disperare să te lipsești de ajutorul altora, să supraviețuiești și fără înjosire și fără ca să ceri. Dar uneori, fără ajutor e imposibil și atunci îți calci pe suflet și mai încerci odată. De voie, de nevoie, de multe ori mai mult de silă, poate primești ce-ți trebuia, dar sufletul îți e prea veștejit să mai și mulțumești. Cel care a dat până la urmă ajutorul, la insistente rugăminți și plecăciuni, să nu se mai aștepte să primească mulțumirea, căci i s-a plătit cu prețul mult mai scump al demnității. O înjosire sub papucul amânării îi e simbrie îndestulătoare. Să nu cumva să răspândească zvon că n-ai fost suficient de treaz să recunoști ce mult te-a ajutat. Căci beat dacă erai, nu de izbândă și de bunăstare și nici de îndrăzneală sau încumetare, ci de durere și de umilință. Să strângă în visterie, în loc de mulțumire, durerea ce ți-a pricinuit, să cuge de îndelung la ea și să se privească în oglindă. Tiranul nu ești tu, ci el, iar cel ce n-a rupt trestia cea frântă și n-a stins mucul care fumegă, să judece de ai greșit sau nu, căci nimeni nu e îndreptățit să-și pironească dosul de clanța ușii când tu în genunchi ceri ajutor.
1: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Mica, capitolul 1. Cuvântul Domnului spus lui Mica din Moreșet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, prorocia asupra Samariei și Ierusalimului. Ascultați voi, popoare toate, ia aminte pământule și ce este pe el. Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în templul lui cel sfânt. Căci iată că Domnul iese din locuința lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului. Sub el se topesc munții, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpi. Și toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel. Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este Ierusalimul? De aceea, voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc de sădit vie, îi voi prăvăli pietrele în vale și voi dezgoli temeliile. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc și îi voi pustii toți idolii, căci din plății de curvă i-a adunat și din plății de curvă se vor preface. De aceea plâng, mă bocesc, umblu desculț și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul, căci rana ei este fără leac, se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. Nu spuneți lucrul acesta în Gat și nu plângeți în Aco. Tăvăliți-vă în țărână la Bet-Leafra. Treci, locuitoare din Șafir, cu rușinea descoperită. Locuitoarea din Țanan nu îndrăznește să iasă. Jalea Bet-Haețelului vă ia gustul să vă opriți în el. Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. În hamăți caii cei iuți la car, locuitoare din Lachiș, tu ai fost cea din tâi pricină de păcat pentru fica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel. De aceea te vei despărți de Moreșet Gat. Casele lui Aczib vor fi o amăgire pentru împărații lui Israel. Îți voi aduce un nou stăpân, locuitoare din Mareșa. Slava lui Israel va merge la Adulam. Radeți, taieți părul din pricina copiilor tăi iubiți, lărgește-ți pleșuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine. Cartea prorocului Mica, capitolul al doilea. Vai de cei care cugetă în nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor! Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc, dacă le stă în putere. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni, de care nu vă veți feri grumajii și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice, s-a isprăvit. Suntem pustiți cu desăvârșire. partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia. Vai, cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmașului. De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, căci altminteri ocările nu mai încetează. Este Domnul atât de grabnic la mânie casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, cuvintele mele sunt prielnice celui care umblă cu neprihănire. De multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrăjmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor care trec liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu, luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi, căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Te voi strânge în întregime, Iacove. Voi strânge rămășița lui Israel. Îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă de oameni. Cel care va face spărtura se va sui înaintea lor. Vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Cartea prorocului Mica, capitolul al treilea. Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai marei casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși, voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și sfărâmă oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, și întunericul, fără nicio prorocie. Soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai marei casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. Voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Cartea prorocului Mica, capitolul al 4-lea. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice, veniți! Haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia pe care îi chinuisem. Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți, un neam puternic. Și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului, de acum și până în veac. Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Ierusalimului. Pentru ce strigi tu acum așa de tare? N-ai împărat? Nu mai ai sfetnic de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere? Suferă, fiica Sionului, și gemi ca o femeie la naștere, căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită. Acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. Căci acum multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic, să fie pângărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-se dorința față de Sion. Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca pe niște snopi în arie. Scoală-te, fiica Sionului, și treieră, căci îți fac un corn de fier și o copită de aramă ca să sfărâmi multe popoare și să închini Domnului prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor.
0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Este un privilegiu pentru noi toți să stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu ca în fiecare ocazie. Dragii mei, predica de pe munte constituie apelul cerului prin persoana Domnului Hristos, Fiul celui preanalt, la acea transformare interioară profundă a inimii, a fiecărui om de pe pământ. A celor de atunci, contemporan cu Mântuitorul, cât și a noastră și a tuturor generațiilor care au urmat de-a lungul secolelor. Cuvântarea de pe munte este cel mai lung discurs al Mântuitorului, pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7. Aici, Mântuitorul pune bazele împărăției cerurilor, făcând cunoscute principiile fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu și condițiile intrării în această împărăție a Harului. Predica de pe munte a început cu cuvinte de binecuvântare din partea Mântuitorului, rostind fericirile. Fericiți sunt aceia care își cunosc sărăcia spirituală și simt în inima lor că au nevoie de mântuire, spunea Mântuitorul, încheiind cu: bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata mare este în ceruri. Mântuitorul a continuat cu aspectele ce țin de spiritualitatea legii. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, declarând în felul acesta că nu a venit să strice legea și prorocii, ci să împlinească legea și tot ceea ce era cu privire la el în Sfintele Scripturi. A ajuns apoi la adevăratul motiv în slujire. Cum să ne rugăm? Cum să postim? Cum să nu ne îngrijorăm? Cum să căutăm împărăția lui Dumnezeu mai presus de toate? În ultima parte a predicii, Mântuitorul ne-a descoperit că acela care va lucra pentru împărăția cerurilor nu va judeca pe semenul său, ci va avea ca principiu de bază: tot ce voi să vă facă vouă oamenii, făceți-le și voi la fel. Dragii mei, Mântuitorul încheie cuvântarea cu ilustrația privind casa zidită pe stâncă. Nu este de ajuns doar să auzim cuvintele sale, ci prin ascultare trebuie să facem din ele temelia caracterului nostru, pentru că atunci când vin furtunile încercărilor vieții, să nu ne prăbușească, pentru că temelia credinței noastre este chiar Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iubiții mei, dați-mi voie să vă citesc ultimele două versete ale capitolului 7 din Evanghelia după Matei, respectiv versetele 28 și 29. După ce a săvârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Întrebarea pe care ne-o putem pune și noi este: care era secretul puterii lui Iisus? Dragii mei, răspunsul îl găsim în Sfânta Scriptură. Rugăciunea era o parte centrală și vitală în viața Mântuitorului. În împlinirea misiunii pe acest pământ, Domnul Iisus a depins în totul de Tatăl Său Ceresc, având o relație intimă, exprimată prin conversația dintre El și Tatăl, așa cum știm cu toții, prin rugăciune. Aici se unea voința sa cu cea a Tatălui Ceresc. Aici găsea puterea de a se supune voii lui Dumnezeu, pentru că atunci când era ispitit, provocat, în smerenie să se supună planul lui Dumnezeu. Priviți viața Mântuitorului relatată în Sfânta Scriptură în cei 3 ani și jumătate de slujire. În momentele cheie ale vieții lui Iisus, îl vedem mai înainte petrecând timp cu Dumnezeu în rugăciune. După botez, îl găsim în pustie, postind și rugându-se 40 de zile pentru misiunea care îi stătea în față. Înainte de punerea deoparte și binecuvântarea celor 12 ucenici, și-a petrecut noaptea întreagă în rugăciune cu Tatăl Său. După minunea în care a hrănit 5.000 de persoane, Mântuitorul s-a retras singur pe munte pentru a se ruga. Cu ocazia schimbării la față, Mântuitorul a urcat pe munte alături de 3 dintre ucenicii săi ca să se roage pentru ceasul încercării care se apropia și, de asemenea,
pentru ucenicii săi ca să fie întăriți. Înainte de a-l chema pe Lazar din mormânt, Domnul Iisus s-a rugat cu voce tare pentru ca mulțimea să creadă că a fost trimis de Tatăl Său. Înainte de cruce, Mântuitorul s-a rugat în grădina Ghetsemani cu cea mai mare intensitate, supunându-se voii lui Dumnezeu. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Prieteni dragi, să-L privim pe Domnul Hristos pe dealul Golgotei, răstinit pe cruce pentru păcatele întregii omeniri, rugându-se Tatălui Său: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ultimele cuvinte rostite de Mântuitorul pe cruce au fost tot o rugăciune: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Dragii mei, în concluzie, rugăciunea pentru Fiul lui Dumnezeu a fost respirația spirituală a existenței sale, păstrând în felul acesta acea legătură permanentă și inseparabilă cu Tatăl Său Ceresc, sursa puterii sale divine. Dragii mei, înainte de Ghetsemani, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, avem cea mai lungă rugăciune a lui Iisus. Aici, Mântuitorul mijlocește înaintea Tatălui Său pentru proslăvirea sa, pentru păstrarea în adevăr și unitatea ucenicilor săi, dar și a tuturor oamenilor care urmau să creadă în jertfa sa. Stă scris: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însumi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru că, în ocazia de față, am văzut în Sfânta Scriptură că în toate momentele cheie ale vieții Mântuitorului a petrecut ore și nopți întregi în rugăciune pentru sine și pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că rugăciunea pentru El era ca și respirația existenței Lui. Dar te rugăm, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău preiubit, ca să avem și noi această experiență și în momentele grele, în momentele în care munții de încercări și de îndoială stau înaintea noastră, să ne aducem aminte că este timpul să ne rugăm neîncetat, să ne rugăm perseverent, să ne rugăm din toată inima, să ne rugăm cu smerenie și credință în Fiul Tău preiubit, să ne rugăm cu stăruință și să avem răbdare și să nu uităm niciodată că atunci când ne rugăm Ție, așa cum Tu ne-ai iertat, și noi trebuie să iertăm celor care ne-au greșit. Îți mulțumim pentru experiența aceasta la care ne inviți, de a exista în fiecare zi într-o comuniune permanentă cu Tine, pe calea rugăciunii, în numele lui Iisus, de dragul lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Ca un râu, ca valurile mării. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 48, cu versetul 18, stă scris: O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Pacientul intră în cabinet, se așează, iar medicul îi adresează întrebarea: Ce problemă vă aduce aici? Ce vă doare? Zâmbind sau oftând, pacientul răspunde: Ce nu mă doare? Chiar vreți să știți? Și pacientul începe să spună probleme de sănătate mai ușoare, mai grave, alteori probleme existențiale fundamentale. Mă așez pe scaun, spune autoarea, și încerc să înțeleg cum se poate rezista la atâtea provocări ale vieții. Și în timp ce l-ascult, îmi dau seama că povestea nu este doar a lui, e a noastră, a tuturor. Și cred că nu e nevoie, drag ascultător, să descriu ce înseamnă boala și lunile de spitalizare sau boala acasă sau îngrijirea unui copil cu dizabilități, lupta de zi cu zi. Derulez rapid în minte filmul vieții cotidiene, eforturile depuse pentru trebuințele materiale, nevoia de relaționare, de un grup de sprijin, preocuparea pentru alinarea suferințelor personale sau ale celor apropiați și încet, mergând pe acest fir, ajung la nevoia de Dumnezeu. De multe ori avem tendința să ne îngrijim de cele materiale, iar cele spirituale vor veni pe deasupra. Oamenii credinței au renunțat la multe lucruri legate de cotidian pentru a face o lucrare în slujba Domnului. Nu suntem toți chemați să facem lucrări grandioase, dar toți suntem chemați să-i ajutăm pe cei nevoie. Și dacă nu putem rezolva problemele omenirii, putem îndrepta privirile spre sursa păcii și a fericirii. Privesc pacientul din fața mea și regăsesc în el nevoia noastră a tuturor. Nevoia de alinare, alinare fizică, dar și alinarea unui dor neexprimat în cuvinte, nevoia de ceva mai înalt, ceva care lipsește. Prea iubitule, spunea Apostolul Ioan, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Am încheiat citatul. Consultația se încheie cu afirmația pacientului că o parte din povară s-a ușurat prin simplul fapt că cineva s-a oprit o clipă și l-a ascultat. Iar ca provocare, Dumnezeu este dispus să te asculte astăzi, oricare ar fi durerea ta. Spune-i ce te doare, crezând în miile lui de soluții, acolo unde nu mai vezi niciuna. Atunci pacea lui poate înlocui frământările tale. Umerii lui care au purtat povara omenirii pot purta povara ta azi, redându-ți pacea și fericirea ca un râu, ca valurile mării.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: mare rugăciune.
1: În ultima vreme, lumea își îndreaptă privirea spre natură și dorința cea mai mare este îngrijirea ei. E drept să se întâmple aceasta pentru că de ani a fost neglijată. Am profitat de ea și am jefuit-o, în vreme ce acum ne dăm seama că fără o strictă supraveghere a ei s-ar putea să rămânem fără ceea ce ne este necesar. Natura se regenerează de la sine dacă este lăsată în ritmul ei, în schimb se dereglează dacă intervenția omului o agresează, cum am binevoit noi să facem. Dacă întoarcem vizorul spre noi, ce-ar fi să ne gândim și la noi ca la ceva care ar trebui tratat cu solicitudine? Ce-ar fi dacă, așa cum cunoaștem natura și avem documentare despre ea, am descoperit adevăruri despre om? Știu că veți spune, păi atât de multe informații avem despre corpul uman, știm ce-i priește și ce nu, iar eu aș râde, de aceea nu ținem cont de adevărurile aflate, nu? Însă eu nu mă refer să ajungem la cunoașterea noastră fiziologică, ci la cea interioară. Nu la ficat, oase, intestine, că ele sunt pe interior, nu? Ci la emoții, gânduri, sentimente. Într-un fel știm despre noi. Ne considerăm chiar experți în noi înșine, pentru că știm ce mâncare ne place. Am pus în practică principiul micul dejun este rege. Dar nu despre aceasta este vorba, ci despre ceea ce este dincolo de cele cinci simțuri și de ceea ce este palpabil. Ceea ce e dincolo de tactil, auditiv, miros, gustativ, kinestezic, ceea ce este dincolo de cele cinci simțuri, ține tot de noi, de frumusețea care ne înconjoară. Să nu reducem totul la cele cinci simțuri care ne satisfac și astfel cercul bucuriilor noastre se închide. Să ne gândim că mai există și mulțumire spirituală. Omul este și cel care trăiește zi de zi și are nevoie de hrană, apă, adăpost, sex, dar și cel care are convingerea că face parte dintr-un tablou special. Ceva cu totul și cu totul special, mai mare decât se poate cuprinde cu ochiul, decât se poate vedea. Ceea ce formează în noi viața de zi cu zi și ceea ce reflectă în noi realitățile acestea satisfăcătoare sau pe care am vrea să le dăm deoparte, ne conduce la recunoștința, aprecierea și convingerea că pe lângă noi ca ființe există și un maestru care a creat totul. Atâta perfecțiune câtă poate fi în om nu a apărut la întâmplare și nici nu este cultivată de el însuși, ci de cineva mai puternic și mai înțelept. Lucrul acesta ne arată că trebuie să ne cultivăm latura care ne conduce la cunoașterea Creatorului. Orice copil înfiat dorește să ajungă la familia din care se trage. Același lucru este și cu omul în căutarea lui Dumnezeu, prin cunoașterea de sine.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-l pe Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?
1: 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Sigrid Mureșan are discuții cu liderii celor trei partide care l-au propus președintelui. El anunță că vrea să se consulte și cu Sorin Grindeanu, deși conducerea PSD a stabilit că nu-l va susține la investitură. Președintele României va susține astăzi intervenția națională la Tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan pledează pentru sprijinirea Ucrainei și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. 60 de zile de control judiciar pentru Călină Georgescu a decis Tribunalul București în noul dosar penal deschis de procurorii fostului candidat la prezidențiale. Este acuzat de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune. Vreme rece și astăzi, cu lapoviță la munte, ploi și vânt, maximele zilei vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Acum la București avem 12 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat, Sigrid Mureșan, a început discuțiile privind programul său de guvernare cu senatorii și deputații din partidele care le susțin. Ieri s-a întâlnit cu reprezentanții PNL și USR, iar astăzi este programată întâlnirea cu parlamentarii UDMR, după care este posibil ca Sigrid Mureșan să-și prezinte public programul. Detalii în relatarea lui Andrei Șerban.
3: Premierul desemnat Sigrid Mureșan a discutat prima oară cu parlamentarii PNL câteva elemente ale programului său de guvernare, cum ar fi reducerea numărului de parlamentari, comasarea agențiilor guvernamentale, reforma pensiilor speciale fără cumulul pensiei cu salariul la stat și concentrarea ANAF-ului pe marile fraude. Potrivit unor surse politice, programul premierului desemnat nu conține creșteri de taxe, impozite și TVA. Potrivit acelorași surse, Sigrid Mureșan le-ar fi spus colegilor din PNL că nu-și va depune mandatul din trei motive. Din respect pentru președintele României și față de procedura constituțională, pentru a prezenta o viziune modernă pentru România și pentru a vedea alegătorii cum votează fiecare partid și dacă PSD susține reformele sau își consolidează parteneriatul cu AUR. A doua întâlnire a premierului desemnat la Parlament ieri a fost cu deputații și senatorii din USR. La sfârșitul discuției, el nu a susținut declarații oficiale de presă, dar a precizat că va discuta și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre programul său de guvernare în zilele următoare. În această dimineață, Sigrid Mureșan are programat o întâlnire cu parlamentarii UDMR, apoi este posibil să-și prezinte programul de guvernare într-o conferință de presă.
2: Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor, care în repetate rânduri au anunțat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte, se arată deschiși la discuții pentru formarea unei majorități parlamentare cu socialdemocrații. Anunțul vine la o zi după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că dacă Sigrid Mureșan și cabinetul pe care îl va prezenta nu vor întruni voturile necesare în Parlament, nu ar exclude varianta unei astfel de colaborări. Senatorul AUR Petrișor Peiu a precizat ieri că o colaborare politică trebuie să se bazeze pe respectarea priorităților pe care formațiunea sa le propune privind sprijinirea capitalului românesc, o reformă administrativă reală și reducerea taxării muncii.
4: Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important. Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu reprezentanții PSD, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, rămâne în libertate. Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat. Și complicele său în acest caz, Ionel Rusen, este liber. Instanța a decis să-i placeze pe amândoi pentru 2 luni sub control judiciar. Cu detalii, Diana Surdu.
5: Magistratul Vlad Andriescu a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Călin Georgescu și acesta a fost pus în libertate de îndată, înainte de expirarea ordonanței de reținere, pentru 24 de ore. Fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească teritoriul României, să ia legătura cu părțile din dosar și trebuie să se prezinte la poliție periodic. Decizia nu este definitivă și a fost contestată de DIICOT. La ieșirea din tribunal, Georgescu a fost întâmpinat de câteva sute de susținători. Acesta a mers însoțit de bodyguards la arestul central al capitalei pentru chestiuni procedurale. Și Ionel Ruse, reținut ieri în acest caz, a fost de asemenea plasat sub control judiciar. Investigația a pornit de la o plângere penală depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Potrivit referatului prin care anchetatorii au cerut arestarea preventivă, Călin Georgescu intenționa să ceară azil politic în Italia după ce scăpa de controlul judiciar și să cumpere un imobil în Toscana în valoare de 1,2 milioane de euro. Informația apare în stenograma cu discuția purtată de Georgescu și complicele său în data de 22 mai 2025.
2: Zeci de rețineri noi și propuneri de arestare au anunțat procurorii în dosarul penal deschis după violențele de la protestul oierilor de săptămâna trecută din Piața Victoriei din capitală. 30 de persoane au fost duse ieri la audieri după ce oamenii legii au făcut tot atâtea precheziții dimineață în capitală și în 15 județe. 20 dintre ele au fost reținute pentru 24 de ore, acuzate de instigare publică, ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pentru 10, procurorii au cerut arest preventiv pentru 30 de zile. Din probele administrate până în prezent, a rezultat că pe parcursul protestului din 15 septembrie, mai mulți participanți au aruncat cu obiecte dure, bucăți de borduri, sticle, garduri metalice și materiale pirotehnice în direcția jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Unii manifestanți au lovit pe jandarmi cu pumnii, cu picioarele și cu bâte, iar o auto specială a jandarmeriei a fost vandalizată. Mai mulți jandarmi au fost răniți, dar și doi jurnaliști aflați la fața locului. Cercetările continuă pentru audierea celorlalte persoane cercetate în cauză, a transmis parchetul de pe lângă Tribunalul București. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Scăderea semnificativă a ratei inflației în ultimele două luni nu înseamnă neapărat și ieftiniri, deoarece unele cheltuieli curente sunt greu de redus sau de amânat. Serviciile ocupă acum prima poziție în topul scumpirilor, cu un avans de 4 ori mai mare decât în cazul alimentelor și de 2 ori față de produsele nealimentare. Iulian Olescu explică de ce.
6: Deși rata anuală a inflației a coborât în august cu aproape 2 puncte procentuale, serviciile au continuat să se scumpească mult mai rapid, cu aproape 11,3% într-un an. Spre comparație, mărfurile nealimentare au avut o creștere de circa 6,4%, iar alimentele de ușor peste 2,6%. Pentru gospodării, diferența contează mai ales pentru că multe servicii sunt cheltuieli de care oamenii nu se pot lipsi. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, explică de ce serviciile se scumpesc mai persistent.
7: Serviciile sunt în esență muncă. Într-o frizerie sau un serviciu auto, un gabinet medical, costul principal este salariu. Productivitatea în servicii crește destul de greu, dar salariile se aliniază cumva la nivelul întregii economii. În plus, într-o economie în convergență, serviciile sunt componenta care recuperează cel mai mult din decalajul față de UE. Nivelul prețurilor din România este undeva la 65,1% din media europeană.
6: Efectul este mai puternic pentru gospodăriile cu venituri mici, deoarece cheltuielile pentru utilități, transport sau îngrijire medicală ocupă o parte mai mare din buget, iar dacă prețurile acestor servicii cresc mai repede decât veniturile, oamenii ajung să reducă din cheltuielile care nu sunt strict necesare.
2: România se confruntă cu o criză energetică accentuată după ce debitele extrem de scăzute ale Dunării și ale râurilor interioare au redus drastic producția în centralele hidroelectrice. Cea de la Cernavodă, care asigura aproximativ 20% din necesarul țării noastre, este oprită controlat de peste o lună. În aceste condiții, prioritățile autorităților pentru acest sector rămân producția din surse regenerabile și extinderea capacităților de stocare. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a spus la un eveniment de profil că sistemele actuale s-au arătat insuficiente în lunile de vară, ceea ce a dus la importuri scumpe în orele de vârf.
8: Pentru România, în perioada următoare, vedem ca prioritate absolută susținerea proiectelor din regenerabile cu un focus special pe partea de stocare. O lecție a acestei veri este aceea că nu am înțeles la timp valoarea și nevoia de a susține mult mai activ, în primul rând prin accelerarea procedurilor de autorizare, dar sigur inclusiv prin cofinanțări, partea de baterii de stocare, fie ele colocated cu capacități de producție deja existente, fie unități de sine stătătoare sub forma BES. Nu avem timp să mergem în ritmul vechi al evaluării și contractării, în care se dureze peste un an de zile această etapă, pentru că atunci nu vom putea să beneficiem de aceste investiții.
2: Acoperirea vaccinală este redusă și în rândul persoanelor vârstnice, nu doar al copiilor. Rata este de peste 3 ori mai mică decât recomandă experții în sănătate. În sezonul gripal precedent, doar 800.000 de persoane de peste 65 de ani și-au făcut vaccinul antigripal. Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sănătate Publică explică.
9: Ne duce la o acoperire vaccinală a persoanelor de 65 de ani și puțin peste 21%. Este ceva mai mult decât în anii anteriori. Este departe de a fi suficient. Organizația Mondială a Sănătății și OECD-ul consideră că acoperirea vaccinală a persoanelor de 65 de ani și peste este un indicator de performanță a sistemelor de sănătate și recomandă ca această acoperire să fie în jurul valorii de 75%. Asta înseamnă că din 100 de persoane de 65 de ani și peste 75 ar trebui să fie vaccinate antigripal la începutul sezonului rece.
2: A crescut însă foarte mult interesul pentru vaccinarea HPV, a mai afirmat Florentina Furtunescu. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de ser care protejează împotriva cancerului de col uterin, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru, ne-a transmis reporterul nostru Adrian Aturea. Președintele Nicușor Dan va prezenta azi în Consiliul de Securitate al ONU consecințele imediate ale războiului din Ucraina și va susține intervenția națională în plenul adunării generale de la New York. Într-un interviu pentru CNN, președintele a denunțat campania de dezinformare, atacurile hibride și cele asupra infrastructurilor critice, prin care Rusia, a spus el, încearcă să submineze încrederea populației în autorități și în sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina. El a punctat în ce constă acest sprijin din partea României.
10: Ce facem și ce am făcut pentru Ucraina este în primul rând să contribuim la efortul ei de a se apăra și să sprijinim refugiații. Ajutăm Ucraina la tranzitul cerealelor pentru că nu-și mai poate folosi porturile. De asemenea, o sprijinim cu interceptoare antibalistice, iar referitor la acest aspect, nu este numai o chestiune de ajutor, ci și una de producție.
2: Nicușor Dan a pledat pentru menținerea sprijinului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. Spre deosebire de alți oficiali aliați, el și-a exprimat îndoiala că Rusia va ataca un stat NATO în următorii 2 ani, dar a subliniat că alianța trebuie să fie pregătită. Șeful statului a vorbit și despre incidentele cu drone rusești, amintind de cele din România și sublinind că țara noastră a făcut progrese în apărarea antidrone, progrese care s-au datorat și ajutorului în echipamente venite din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea dacă nu acceptă o înțelegere pentru încetarea conflictului. În discursul rostit de la Tribuna Adunării Generale a ONU, Trump a declarat că se confruntă cu o decizie importantă dacă să lovească din nou Iranul sau să urmărească un acord de pace care, în opinia lui, ar putea fi încheiat după alegerile parlamentare americane din noiembrie. În fața unui organism creat să prevină conflictele mondiale, președintele american și-a justificat decizia de a ataca Iranul.
11: Ca președinte al cele mai extraordinare națiuni a lumii, nu am niciun interes să las pericolul să crească de la o zi la alta. Dacă nu ataci problemele repede, ele devin mai greu de rezolvat. Așa că am acționat. Când alții vorbeau despre pace, eu am făcut pace. Când alții ignorau amenințările, eu le-am înfruntat. Când alții vorbeau despre curaj, America l-a dovedit. Nu există un exemplu mai bun de pericol care a fost lăsat să crească decât sponsorul numărul 1 al terorii, Republica Islamică Iran.
2: În paralel, responsabili americani și iranieni au purtat la New York negocieri prin intermediari despre care emisarul special Steve Witkoff a spus că speră să se dovedească promițătoare și constructive. Guvernul Franței a anunțat un nou pachet de măsuri în sprijinul sectoarelor de activitate cel mai grav afectate de creșterea prețurilor la combustibili. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, transmite că, din cauza exploziei prețurilor, consumul de carburanți a scăzut considerabil.
12: Agricultura, pescuitul, transporturile și construcțiile vor beneficia de prețuri mai mici la motorină decât cele ale pieței, care se apropie de pragul critic de 3 euro litrul. Dispozitivul, creat în aprilie, va fi aplicat până la sfârșitul anului. Va fi prelungită și alocația de 100 de euro pe lună acordată salariaților cu venituri mici, obligați să-și folosească mașina pentru a-și desfășura activitatea sau pentru a ajunge la muncă. De această măsură vor beneficia 5 milioane și jumătate de francezi față de 3 milioane cât erau până acum. Noul efort bugetar va costa guvernul 450 de milioane de euro. 6 miniștri cu atribuții în domeniu au prezentat aseară, într-o lungă conferință de presă, acest sistem complex de ajutoare și au promis că vor fi recuperate în cel mai scurt timp întârzierile la plată, care au acumulat în unele cazuri chiar mai multe luni. Ei au promis și simplificarea procedurii birocratice de acces la ajutoare, de care s-au plâns cei îndreptățiți să le primească. Spre deosebire de alte țări europene, guvernul francez a exclus orice scădere de taxe sau accize pe carburanți, întrucât situația bugetară a țării nu permite angajarea de cheltuieli suplimentare. Din cauza exploziei prețurilor la combustibili, francezii cumpără tot mai puțin. Consumul de benzină și motorină s-a redus luna aceasta cu 30% față de cât era în luna mai.
2: Vreme rece și astăzi va ploua la munte în Maramureș, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. La peste 1800 de metri trecători vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 22 în lunca Dunării. Vântul va accentua senzația de frig în zona montană înaltă din Carpații Meridionali și de Curbură, unde vor fi rafale de 60-70 de km pe oră, dar și în sud-vestul și estul teritoriului, unde sunt așteptate viteze de 35-45 de km pe oră. La această oră în țară sunt 6 grade la Arad, 8 la Iași și Cluj-Napoca, 9 la Brașov, 10 grade la Craiova și 15 la Constanța. 9 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 12 grade și 756 de mm coloană de mercur presiune atmosferică.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
14: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la Dimineți cu Rost. Vă spunem bun venit tuturor celor care ați ales să vă începeți ziua alături de noi. Eu sunt Ninel.
1: Iar eu sunt Edisa. Ne bucurăm că suntem din nou împreună și sperăm să avem o dimineață frumoasă, cu muzică bună, zâmbete și gânduri care să ne aducă mai aproape de Dumnezeu.
0: Bună dimineața, Edisa. Îți spun și ție în dimineața aceasta. Ce faci? Cum ai ajuns dimineața aceasta aici la radio?
1: Minele sunt bine și am ajuns cu bine, sper eu. A fost o dimineață destul de liniștită, deși, ca de obicei, înainte să pleci de acasă, apar, așa cum cred că știi și tu, încă 2-3 lucruri pe care nu le aveai în plan. Tu cum ești? Cum s-a întâmplat la tine?
0: Aș vrea să spun că sunt bine. Așteptam în momentul acesta să revin aici, alături de tine. Am avut și o dimineață, cum să spun, puțin pe grabă, însă mi-am dat seama că m-am grăbit degeaba, am ajuns mai devreme decât mi-am propus. Cum au fost ultimele zile așa pentru tine?
1: Au fost destul de pline. Am avut mai multe lucruri de rezolvat și parcă timpul a trecut foarte, foarte repede, dar au fost și momente frumoase, așa că nu mă plâng. La tine, cum au fost ultimele zile? În urmă cu o săptămână am fost aici împreună alături de ascultătorii noștri la Dimineți cu Rost.
0: Nu mă pot lăuda că eu am avut un timp așa mai liber, însă a fost la fel de aglomerat, pentru că uneori încep ziua cu o listă foarte clară în minte, așa îți pui și îți faci planurile tare, însă până seara constați că ai făcut cu totul alte lucruri decât îți propui.
1: Și asta pentru că ziua vine și cu propriile ei planuri la care niciodată nu te aștepți.
0: Așa este, îți faci un program al tău, dar apoi apare, cine știe, un telefon, un mesaj sau cineva care are nevoie de tine și începi să o reorganizezi totul, să o iei de la capăt și să-ți reașezi planurile.
1: Lucrul ăsta cred că ni se întâmplă tuturor, Ninel. Probabil și cei care ne ascultă au început deja să se gândească la ceea ce au de făcut astăzi, pentru că da, este dimineață și așa cumva ne organizăm.
0: Poate că unii dintre ascultătorii noștri în dimineața aceasta sunt în drumul spre serviciu, poate că alții își pregătesc copiii pentru școală. Cine știe, poate că alții deja au început programul de muncă.
1: Sau poate cineva ne ascultă din mașină și speră să ajungă la timp la serviciu, chiar dacă traficul are alte planuri și el.
0: Da, și ca părinte îți spun că uneori se întâmplă ca copilul să-și amintească în ultimele 2 minute că trebuie să ducă ceva la școală și ce face părintele, fie se întoarce atunci în casă să ia ceea ce copilul și-a uitat, fie se întoarce de pe drum să-și recupereze bunul.
1: Se mai spune ceva, Ninel, că informațiile importante apar întotdeauna în ultimul moment. Cam așa se spun lucrurile.
0: Așa este, pentru că fiecare dintre noi intră în această zi cu planuri, cu responsabilități și poate chiar cu unele întrebări, de ce nu? Dar adevărul este că nu știm exact ce ne va aduce ziua, pentru că ziua poate să ne aducă și surprize.
1: Și tocmai de aceea, înainte să pornim în toate direcțiile, este bine să ne oprim puțin și să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață și că ne-a dăruit o nouă dimineață cu rost.
0: Așa este și cred că este cel mai bine să-i cerem lui Dumnezeu să ne conducă. Pentru că noi ne putem face planuri, știu eu, însă avem nevoie de Dumnezeu ca să știm care este drumul potrivit pe care să mergem.
1: Ei bine, gândul acesta apare foarte frumos și în versetul acestei dimineți, un verset pe care îl găsim în Psalmul 143, este vorba despre versetul 10. Îi invităm și pe cei de acasă să deschidă împreună cu noi Scriptura pentru a citi versetul dimineții. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă călăuzească pe calea cea dreaptă.
0: Ce verset?
1: Este un verset frumos, iar lucrul acesta cred că ne face nouă bine tuturor. Cred că este, de fapt, acea rugăciune pentru începutul fiecarei zile. Doamne, învață-mă, condu-mă și ajută-mă să merg pe calea cea dreaptă. Nu știm tot ce se va întâmpla astăzi, dar știm că nu trebuie să mergem singuri. Dumnezeu poate să ne călăuzească și gândurile, dar și cuvintele, alegerile, dar și pașii pe care îi avem de făcut astăzi.
0: Îmi place mult faptul că David recunoaște că nu știe totul și că are nevoie de Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte important ca și noi să recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu.
1: Așadar, ar fi frumos să reamintim ascultătorilor noștri acest verset al dimineții din Psalm 143:10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Cred eu că este un verset bine ales pentru noi în primul rând, pentru ascultătorii noștri, pentru cei care au copii, cei care sunt părinți, pentru bunici. Cum spuneam eu mai devreme, sunt părinți care poate acum sunt în drumul lor spre școală alături de copii, sau poate că părinții au o zi grea la serviciu și cred că versetul acesta este foarte binevenit.
0: Exact, dacă am păstra în minte versetul acesta, cred că la fiecare pas al acestei zile, Dumnezeu ne-ar direcționa, ne-ar învăța și ne-ar oferi toate sfaturile potrivite pentru ziua aceasta.
1: Poate că acest verset este versetul preferat al ascultătorilor noștri, poate că atunci când au trecut printr-un moment greu și au deschis Scriptura, acest Psalm 143 cu versetul 10 a fost, așa cum spune de multe ori aici la Radio Vocea Speranței, poate ca un balsam, acea mângâiere de care avea nevoie în acel moment. Și întotdeauna avem de învățat, dar ce avem de învățat? Să facem voia lui Dumnezeu, pentru că El este Tatăl nostru, El este Creatorul nostru, El este Cel care întotdeauna este acolo, prezent lângă noi.
0: Ce rugăciune frumoasă și potrivită pentru începutul fiecărei zile.
1: Și pentru că suntem la acest moment, momentul de a deschide Biblia, invităm pe ascultătorii noștri să asculte și rubrica pe care am pregătit-o la ediția de astăzi. Este vorba despre rubrica Deschide Biblia, dar invităm să asculte și melodia acestei săptămâni. Piesa este interpretată de Luiza Spiridon și se numește Vis de Cer.
2: Deschide Biblia. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Luca, capitolul 17. Vreau să te ajut să înveți cum să-i ceri lui Dumnezeu lucrurile corecte și să nu te simți vinovat pentru asta. Îi putem cere lucruri care ne ajută să creștem

Este ora 7:30, ascultați emisiunea matinală Dimineață cu Rost alături de dumneavoastră pe această frecvență a speranței până la ora 10. Am ascultat melodia acestei săptămâni, Luiza Spiridon, Vis de Cer. Știți foarte bine că pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, sunt și cele trei propuneri pe care dumneavoastră le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare. Știm că sunt ascultători dintre dumneavoastră.

0: voastră care deja au votat melodia preferată și puteți face în continuare lucrul acesta. Eu am să vă reamintesc piesele, propunerile pe care le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare. Prima melodie se numește Acasă, este o piesă interpretată de corul Centrului Media Speranța în cadrul unui concert aniversar. Cea de-a doua propunere, Sub aripa ta, o piesă interpretată de Estera Popa, iar cea de-a treia propunere, Tu vindeci iar, o melodie interpretată de Unisong. Vă mulțumim de asemenea pentru toate mesajele, am primit deja foarte multe și vă mulțumim, iar Ninel, colegul meu, vă va citi, ne va citi aceste mesaje, așa că suntem tare, tare nerăbdători să le auzim. 0753 400 200.
1: Așa este, Edis, am deschis acum WhatsApp-ul telefonului de aici, din redacție. Avem mai multe mesaje și primul mesaj pe care îl voi citi este de la doamna Cornelia și ne spune așa: bună dimineața, cu speranță și bucurie, și avem și o făgăduință, un text din Biblie: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cerere cu mulțumire. Un alt mesaj vine de la doamna Georgeta Stoian și ne spune așa: bună dimineața, o zi frumoasă tuturor, și de asemenea o făgăduință biblică: depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Mergem puțin mai departe și avem un alt mesaj de la Simona, care spune așa: bună dimineața, Edisa, Ninel și colegului din regie. O zi binecuvântată vă doresc și astăzi, cu realizări frumoase. Foarte frumoase sunt mesajele primite în dimineața aceasta. Avem și de la Rita două făgăduințe biblice: fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalți sufletul. Și a doua: iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Foarte, foarte frumoase aceste făgăduințe și mesaje în același timp. Un alt mesaj vine de la doamna Peicudina și ne spune așa: bună dimineața, dragi prieteni, o zi cu multe binecuvântări.
0: Da, mulțumim foarte mult ascultătorilor noștri pentru aceste mesaje, pentru aceste făgăduințe pe care ni le trimit în fiecare dimineață. Lucrul acesta se întâmplă în fiecare zi aici la Radio Vocea Speranței, iar numărul acesta, 0753 400 200, este numărul de telefon la care ascultătorii noștri pot trimite până la final de ediție mesaje, mai ales că avem și o provocare a ediției de astăzi și chiar este provocare, așa că Ninel, ai onoarea de a le prezenta ascultătorilor noștri provocarea ediției.
1: Edis, am vorbit mai devreme despre dimineața noastră, dar aș fi tare curios și aș vrea să vorbim acum și să aflăm cum arată dimineața celor care sunt alături de noi la Dimineți cu Rost.
0: Da, pentru că noi suntem aici, într-un alt loc, iar locul acesta are și o poveste diferită, am putea spune noi.
1: Și chiar mă întreb în momentele acestea, cine ne ascultă în acest moment și de unde oare?
0: Poate că sunteți în drum spre serviciu sau spre școală, poate sunteți deja la muncă, ați ajuns ori ați rămas acasă și vă pregătiți pentru ziua de astăzi, ziua care urmează, care nu știm cum va fi.
1: Sau așa cum spuneam mai devreme, poate sunteți părinți și încercați să-i pregătiți pe copii pentru plecarea la școală.
0: Iar copilul spune: vin acum, numai că acel acum poate să dureze destul de mult, iar cine este părinte cred că știe lucrul acesta. Cred că tu, Ninel, te-ai confruntat cu astfel de situații.
1: Așa este, absolut, și poate că ne ascultă astăzi, știu eu, elevii care sunt în drum spre școală. Nu cred că studenții au început anul școlar, însă poate că și studenții astăzi se gândesc la reîntâlnirea cu prietenilor, la cursurile care vor urma, de ce nu la testele care vor urma, și cred că cel mai frumos pentru ei este reîntâlnirea cu prietenii.
0: Sau poate că sunt persoane care ne ascultă acum, care tocmai au încheiat o tură de noapte și se îndreaptă spre casă, în timp ce pentru noi ziua începe. Iar pentru astfel de persoane se încheie un program lung, da? După o tură de noapte, într-adevăr.
1: așa cum spuneam mai devreme, da, după o tură de noapte chiar ai nevoie și de un moment de liniște, de odihnă, dar un astfel de moment, ceea ce facem noi aici la Dimineți cu Rost, este binevenit. Așa cum spuneam mai devreme, deci ne pot asculta copiii, tineri, părinți, bunici din România și, de ce nu, poate că și din alte țări. Pentru că suntem în locuri diferite și românii noștri sunt peste tot în lume, dar în această dimineață, iată, ne întâlnim aici la Dimineți cu Rost.
0: Și de aceea ne-am gândit să vă lansăm o provocare simplă. Scrieți-ne de unde ne ascultați și ce faceți chiar acum, în acest moment.
1: Da, chiar dacă sunteți acasă, pe drum, la serviciu sau la școală, spuneți-vă cum vă numiți și unde vă găsește această dimineață.
0: Și bineînțeles, dacă vreți, ne puteți spune și cum a început ziua dumneavoastră, dimineața, poate liniștită a fost dimineața aceasta sau poate că este o dimineață pe fugă, cu voie bună sau cu o mică, să-i spunem, aventură înainte de plecare.
1: Noi suntem atât de curioși să vedem până unde ajunge Dimineți cu Rost și vrem să vă cunoaștem puțin mai bine în dimineața aceasta.
0: Așa că așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Le vom citi pe parcursul emisiunii de astăzi. Deja am primit mesaje de la dumneavoastră, însă, da, trebuie să știm, suntem curioși din fire noi, să știm de unde ne ascultați, știm că sunteți și din România și din afara granițelor, avem ascultători, așa cum ai spus și tu, Ninel, peste tot.
1: Așadar, dragi ascultători, astăzi dumneavoastră sunteți vocea dimineții. Spuneți-ne de unde ne ascultați și ce faceți în acest moment.
0: Iar noi rămânem alături de dumneavoastră cu muzică frumoasă, cu zâmbete, gânduri bune și multă, multă speranță.
1: Diminețile sunt mai frumoase atunci când au și o poveste, așa că a venit momentul dedicat celor mici, dar sunt sigur că îl vor asculta cu drag și cei mari. Povestioara din dimineața aceasta ne este adusă din nou de Bianca Timșa Stoicescu, o fire veselă și plină de energie, care cu siguranță ne-a pregătit ceva frumos. Și imediat după poveste vom asculta piesa Bucură-te tinere, interpretată de copiii exploratori.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
4: Bunicule, în ultimul timp ai cam devenit domnul nu.
5: Păi la ce te referi?
4: Îmi spui nu la cele mai distractive chestii. Dacă ai avea o telecomandă, mai conduce cu ea, cum fac eu cu mașinuța mea cu baterii. Dar de ce ai schimbat foaia?
5: Ah, ai învățat expresia a schimba foaia, adică a fi cu totul altfel decât până acum. Să știi, măruța, că dacă ar fi vorba despre control, mai degrabă te-aș pune în vitrină să stai nemișcată. Dar eu nu te controlez, Mara. Eu te protejez. E o diferență uriașă ca între o colivie și o cască de biciclist.
4: Colivie și cască de biciclist. Ce mai zici și tu acolo?
5: Uite, să vezi cum stă treaba. Când plecăm de acasă cu mașina și te rog să spui centura de siguranță, crezi că o fac pentru a te simți prizonieră? Nu, nu ții neapărat să fii legată și să nu te poți mișca, dar realitatea este că acea centură te păstrează în siguranță dacă frânezi brusc din cauza unei greșeli personale sau a altui șofer în trafic. Controlul te-ar ține în casă să nu pleci nicăieri. Protejarea te lasă să pleci, dar cu armură.
4: Da, acum poate că ai dreptate. Plecăm destul de des la pădure cu mașina și chiar dacă nu-mi place centura, n-au fost probleme când ai frânat în ultimul moment.
5: Și dacă tot vorbim despre mersul pe stradă, când traversăm și te țin de mână, nu înseamnă că vreau să te controlez. Controlul ar însemna să te port în brațe, să nu atingi asfaltul.
4: Ei, bunicule, asta mi-ar mai lipsi și asta ți-ar mai lipsi și ție, să mă ții pe mine în brațe acum.
5: Păi, după cum știi, nu fac așa ceva, deci
4: nu
5: te controlez. Ci te protejez, te țin de mână doar cât e periculos, ca să te învăț pe unde să treci singură mai târziu.
4: Da, ai dreptate.
5: Și despre tableta am discutat, nu-i așa? Controlul ar fi dacă aș încuia-o într-un safe și aș pierde cheia. Sau m-aș preface că am pierdut-o. Protejarea a fost să-ți dau voie să te joci ziua, dar să spun nu seara, ca ochii tăi să se odihnească.
4: Ca să am vise frumoase în cap, nu pixel.
5: Exact.
4: Deci tu ești un fel de scut, nu un stăpân cu telecomandă.
5: Exact. Și să știi ceva, Mara, nu numai cei mari îi protejează pe cei mici și tu poți să mă protejezi pe mine. Ai un rol foarte important.
4: Eu? Rol important? O furnică pe lângă un...
5: Spune, hipopotam. Da, chiar și tu ai o importanță. Ești garda mea de corp.
4: Eu? Te protejez eu pe tine? Dar tu ești uriaș. Cum să te protejez eu?
5: Oh, vei fi uimită când vei afla. Ai putea deveni protectoarea genunchiului.
4: Cum, bunicule?
5: Când vezi că vreau să urc pe scară, în cămară, să iau ceva de sus, sus de tot, poți să-mi spui, bunicule, stai jos că amețești. Uite cum facem, te ajut eu. Sau așteptăm să vină tati. Așa mă protejez să nu cadă.
4: Și tu mai și asculta, bunicule, nu?
5: Ei, să spun drept, nu prea cred nepoțică, dar poate m-aș obișnui cu timpul. Dacă vreau să mă asculți, trebuie să te ascult, e așa?
4: Poți să-ți mai dau o idee, bunicule? Știi ce aș putea face? Să fiu detectorul tău de ochelari. Știi că mereu îi cauți și te necăjești. Dacă eu îi găsesc și ți-i aduc cu grijă, îți protejez liniștea și ochii să nu mai obosești căutându-i peste tot.
5: Ei, sună foarte bine și chiar te rog să faci lucrul acesta, dar mai am o propunere. Să fii scutul meu pe voie bună.
4: Cum scut, bunicule?
5: Când mă vezi obosit sau trist, o îmbrățișare de-a ta e cea mai bună protecție împotriva bătrâneții. Mă fac să mă simt puternic și iubit.
4: Deci sunt un fel de supererou de rezervă. Poți să-mi zici de acum înainte capitanul Marea Protecție?
5: Chiar ești. Și să știi că e o treabă mult mai grea decât să bați balauri pe tabletă. Necesită atenție și multă iubire.
4: Gata, de azi eu sunt cu ochii pe tine. Ai băut apă, bunicule? Că am citit eu că e important să te hidratezi. Vezi? Te protejezi deja.
5: Vezi? Deja simt cum îmi crește imunitatea doar ascultându-te.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Este ora 7:46, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu rost. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment informații din actualitate. Securitatea este tema dominantă a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York zilele acestea, cu accent pe războiul pornit de Rusia în Ucraina și cel din Orientul Mijlociu. Președintele Nicuș Ordan a declarat în Statele Unite că este ocazie ca România să se coordoneze cu alte state pentru stabilizarea regiunii. După o întâlnire cu românii din New York și cu reprezentanții companiei, băncilor și fondurilor americane care investesc în obligațiuni românești, Nicuș Ordan a declarat că îngrijorările acestora sunt mai mari în legătură cu situația politică decât cu cea economică. Șeful statului a spus că își dorește ca experiența acestor români care au performat într-o societate extrem de competitivă să poată fi folosită și în țară.
2: România ar putea intra, începând din toamnă, într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale se vor alimenta reciproc. România ar putea traversa în următoarele 12 luni mai multe manifestări de criză, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, o creștere a prețurilor în cazul gazelor este foarte probabilă. Gradul de umplere al depozitelor României este în această lună de doar 63%, cu peste 10% sub nivelul de anul trecut, potrivit analizei Asociației Energia Inteligentă.
1: Iar în anul 2026, indicele percepției bunăstării românilor a scăzut la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 în 2025. Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, cea mai importantă deteriorare este înregistrată în zona financiară. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că bunăstarea lor este în scădere, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătățit. În ceea ce privește evoluția personală din ultimul an, peste 30% dintre români spun că propria calitate a vieții a scăzut, comparativ cu 19% în 2025. Aproximativ 18% consideră că aceasta s-a îmbunătățit față de 23% anul trecut, iar aproape jumătate afirmă că nivelul lor de trai a rămas aproximativ la fel.
2: Senatul a adoptat un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, modelele uniformelor și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerea fiecărei școli cu acordul Consiliului Părinților. Potrivit achiziția acestor uniforme, se acordă gratuitate sau subvenții. Cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Documentul adoptat de Senat merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
1: Când a fost ultima dată când ați citit o carte doar pentru plăcerea de a citi? Potrivit unui studiu recent, acest obicei banal poate avea legătură cu sănătatea creierului și cu starea noastră de bine. Cercetătorii de la Universitatea Cambridge au analizat peste 10.000 de tineri. Cei care au început să citească de plăcere de la vârste mici au avut rezultate mai bune la atenție, memorie și funcții executive, dar și rezultate școlare mai bune. În cazul adulților, cartea pare să fie și o formă de pauză mentală. 38% dintre adulți au indicat lectura drept metoda preferată de relaxare.
2: Mai mult, un studiu de neuroștiință a constatat că 5 minute de lectură de ficțiune reduc stresul cu până la 20%. La vârsta a treia, lectura înseamnă un risc mai mic de tulburări cognitive, iar citirea ziarelor, revistelor și cărților reduce riscul de Alzheimer cu până la 33%. Nu trebuie să citim o anumită carte ca să ne bucurăm de lectură. Autorii spun că pot conta și benzile desenate sau cărțile inspirate din jocuri și seriale.
1: Continuăm informația. Orașul Voluntari va deveni primul municipiu din județul Ilfov. Decizia a fost luată la Senat, unde un proiect legislativ de schimbare a rangului acestei localități a primit vot favorabil și decizional. Orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori și inițiatorii spun că îndeplinește criteriile necesare pentru a deveni municipiu. Parlamentarii care au depus acest proiect au precizat că în 2025 județul Ilfov a fost singurul din România care a avut un spor demografic și că această tendință a înregistrat-o și acest oraș, Voluntari.
2: Casa Albă și-a lansat propriul canal de televiziune online intitulat Trump TV, pe fondul escaladării unei dispute cu instituții media importante din Statele Unite. Noul canal a început să emită luni seara, inițial transmițând discursuri ale lui Trump și imagini de la exerciții ale armatei SUA însoțite de comentarii ce lăudau performanțele acestora. Casa Albă a afirmat că Trump TV va emite non-stop. Postul a transmis până acum doar anunțuri și imagini din trecut, nefiind prevăzute producții originale sau jurnalistice.
1: Iar recordul mondial feminin la rezolvarea cubului Rubik a fost doborât de 2 ori în 3 zile de o fetiță în vârstă de 6 ani din China. Fetița a devenit singurul cuber feminin din lume care a înregistrat un timp mediu sub 4,5 secunde. Fetița a învățat peste 1300 de algoritmi de rezolvare a cubului Rubik după un antrenament intens care a presupus o pregătire de 2-3 ore pe zi în ultimul an.
2: Continuăm acum cu informațiile meteo. Astăzi vremea va fi rece în nord-vestul și centrul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, temporar cu înorări și ploi în zonele de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și izolat în cealaltă regiuni. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor fi precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații meridional și de curbură.
1: Și în București vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi temporar noros ziua, când vor fi condiții de ploaie, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă de astăzi din București va fi de 20-21 de grade.
2: Mergem mai departe acum cu informațiile culturale. Institutul Cultural Român marchează Ziua Europeană a Limbilor printr-o serie de evenimente desfășurate în perioada 24 septembrie-15 octombrie în 13 orașe din lume. Manifestările aduc în prim plan limba și cultura română alături de diversitate lingvistică și culturală a Europei. La standul României, publicul va putea descoperi materiale și resurse pentru învățarea limbii române și va putea participa la conversații și activități interactive.
1: Iar cea de-a treia ediție a Festivalului Orizont Sonor se desfășoară pe 24 și 25 septembrie la București. La eveniment sunt prezenți invitați din Franța, Austria și Italia. Ediția din acest an se remarcă printr-un program dens care aduce în prim plan personalități definitorii pentru noile medii de expresie sonoră din Franța, Austria și Italia.
2: Piața Revoluției din București găzduiește până duminică Grădina Întâlnirilor. Proiectul aduce în centrul capitalei peste 30 de activități culturale și comunitare. Publicul poate participa la tururi ghidate, ateliere, dezbateri despre oraș și programe pentru copii și tineri. Pentru desfășurarea proiectului, 12 locuri de parcare aflate pe latura de nord a Memorialului Renașterii sunt transformate temporar într-un spațiu de întâlnire și relaxare. Pe durata evenimentului, vizitatorii au la dispoziție spații pentru lectură. De asemenea, pot descoperi expozițiile Grădina Amintirilor, Grădina Revoluției și Piațete Libere.
1: Toamna readuce muzica de calitate pe scena Radio România după o frumoasă participare la concursul internațional George Enescu. Orchestrele și corurile Radio România revin la sala radio și se pregătesc pentru deschiderea noii stagiuni de concerte. Stagiunea cu numărul 98 va debuta pe 14 octombrie, când orchestra de cameră radio ne invită la o seară dedicată rafinamentului muzicii franceze. Pe 16 octombrie, Orchestra Națională Radio continuă seria concertelor sub bagheta lui Cristian Mantel, iar solistul serii va fi violoncelistul Răzvan Suma.
2: Filarmonica de stat Sibiu organizează în perioada 28 septembrie-16 octombrie cea de-a 25-a ediție Sibiu Opera Festival. Este cel mai longeviv festival de gen din România. Ediția aniversară reunește artiști, orchestre, coruri și companii de țară din străinătate într-un program dedicat operei și artelor spectacolului liric. Evenimentele vor avea loc în spații precum Sala Talia și Centrul Cultural Ioan Besoiu. dar și în locuri din oraș și din împrejurimi. Ediția din acest an marchează 25 de ediții Sibiu Opera Festival, proiect inițiat în anul 2001. De-a lungul anilor, festivalul a adus la Sibiu mii de artiști și numeroase instituții lirice. Sibiu Opera Festival a oferit publicului atât producții din repertoriul clasic, cât și proiecte contemporane și formule prin care opera iese din sala de spectacol.
1: Este ora 7 și aproape 56 de minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Brașov acum. Avem informații de la Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Să o ascultăm!
3: Bună dimineața, dragi ascultători! Sunt Adina Anastase de la Brașov cu știrile săptămânii. Vineri 25 septembrie, de la ora 18, Muzeul de Artă Brașov vă invită la vernisajul expoziției colective Brașov, orașul invizibil, curatoriată de Alexandra Ilnitski Ardelean. Evenimentul va avea loc la sediul muzeului din Bulevardul Eroilor, numărul 21, iar intrarea este liberă. Expoziția reprezintă rezultatul proiectului Reimagine Brașov, micro, macro, desfășurat pe parcursul anilor 2025 și 2026, care a reunit artiști brașoveni și artiști invitați din alte orașe ale României. Pornind de la dorința de a crea un dialog cultural la nivel național, proiectul a cuprins 5 evenimente de creație live, în cadrul cărora artiștii au fost invitați să realizeze lucrări noi, în relație directă cu publicul și cu orașul Brașov. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 25 septembrie-1 noiembrie la Muzeul de Artă Brașov, Bulevardul Eroilor, numărul 21. Ținând cont de necesitatea executării unor lucrări de reparații la telescaunul Ruia, în vederea reautorizării anuale și a pregătirii sezonului de iarnă, dar și ca urmare a cererii foarte reduse pentru utilizarea acestui sistem de transport pe cablu, acest telescaun a intrat în revizie la începutul acestei săptămâni. Potrivit reprezentanților primăriei Brașov, bike parkul Postăvarul rămâne deschis în continuare, iar iubitorii acestui sport vor putea folosi sistemul de bike pass-uri. Funcționarea instalațiilor de transport pe cablu va fi adaptată în funcție de cerere, dar și de lucrările de reparații și reautorizare, au precizat reprezentanții primăriei. În urma discuțiilor cu operatorul de cablu Anateleferic, în perioada următoare, telegondola va funcționa în zilele de sâmbătă și duminică, iar în restul săptămânii, transportul bicicletelor va fi asigurat cu telecabina Capra Neagră. Din 15 septembrie s-au deschis înscrierile pentru cei care doresc să devină voluntari la cea de-a doua ediție a Festivalului Olimpic al Tineretului European, care va fi găzduită de orașul nostru. Brașovul a fost ales din nou gazda a prestigioasei întreceri care se desfășoară la fiecare 2 ani, iar între 14 și 21 februarie 2027 vom avea parte din nou de evenimente sportive spectaculoase. În prima etapă, voluntarii vor fi implicați în pregătirea și desfășurarea festivalului. Ulterior, aceștia vor rămâne conectați la comunitatea de voluntariat dezvoltată prin platforma Voluntar Brașov, care va funcționa ca o bază de date și un hub de oportunități pentru viitoare evenimente sportive, culturale și comunitare din Brașov și din întreaga țară. Obiectivul principal al proiectului este recrutarea, formarea și certificarea a aproximativ 900 de voluntari proveniți din categorii sociale diverse într-un program inclusiv, accesibil și susținut digital. Doritorii nu au nevoie de experiență, trebuie doar să se înscrie pe platformă, mai exact pe voluntarbv.ro/erasmus-brașov-2027. Acolo îți veți găsi locul în care puteți aplica ca voluntar Erasmus la acest festival. Completarea câmpurilor din formular se pot face atât în engleză cât și în limba română. Acestea au fost informațiile de la Brașov pentru această săptămână. Vă doresc zile minunate în continuare și multă pace! Să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare! La revedere tuturor! La revedere, dragi ascultători!
2: Am vrea să-i mulțumim colegei noastre, Adina Anastase, de la RVS Brașov. Îi mulțumim pentru informațiile acestea. Acum mergem mai departe. Vom avea două momente muzicale. piesa de vis, interpretată de corul Entuziasmos, și o altă piesă foarte frumoasă, Te-am ales, interpretată de Graciela Vlad și Leonard Puiu. După aceste două momente muzicale, urmează rubrica de gramatică, corect-incorect, susținută de Ioan Paicu.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

În vorbire, dar și în scriere, se constată adesea că unele cuvinte își mai pierd câte un sunet, fie din neatenție, fie din neștiință, fie că așa l-a auzit vorbitorul rostit de alte persoane. Probabil că este un fenomen de modificare fonetică a structurii cuvintelor respective sub influența anumitor sunete identice sau asemănătoare aflate în componența cuvântului în cauză. Despre această situație mi-am propus să vă vorbesc astăzi, și anume eliminarea greșită a unei consoane care se repetă. Din nefericire, greșeala aceasta de vorbire nu le este specifică numai persoanelor mai puțin educate, ci este generalizată. Un astfel de exemplu ar fi neinspirata formulare cu care se încheie de obicei o declarație. Aceasta este declarația pe care o dau și o semnez în nume propriu. Corect este propriu, nu propriu. Tot la fel este termenul proprietate, pe care unii îl pronunță proprietate. Am o proprietate în Valea Adâncă, nu prea mare, și m-am gândit să construiesc acolo o căsuță. Se destăinuia cineva unui prieten. Termenul frustrat, parcă puțin prea folosit în ultima vreme, și probabil că nu fără motiv, iese amputat din gura unor vorbitori. În loc de frustrat, se aude frustat. Explicația cauzei eliminării consoanei repetate ne-o dă regretatul academician Alexandru Graur, care și-a pus problema cauzei pentru care vorbitori nativi ai limbii române ajung să rostească unele cuvinte într-un anume fel. Distinsul academician aprecia că, deoarece repetarea unui sunet în același cuvânt poate jena pe vorbitori, leacul pe care îl găsesc aceștia este eliminarea sunetului repetat, pronunțând astfel consoana o singură dată, în special în construcțiile greu suportabile care îngrămădesc consoanele. Aceasta este explicația și de aceea, atât în exprimarea orală cât și în scris, unii vorbitori aleg să rostească cuvintele amputându-le consoana care se repetă. Și iată câteva exemple. Era natural să mă simt frustrată când am văzut că postul a fost ocupat de altcineva mai puțin pregătit, spunea o economistă care a participat la un concurs pentru un post vacant. Însă, nu din pricina frustrării, pronunța ea greșit. Corect era dacă spunea, era natural să mă simt frustrată. Limba română a preluat cuvântul din franceză, frustré, iar franceza l-a preluat din latină, frustror, frustrari, frustratus sum. Alt exemplu. Falsul, necinstea, mărturia mincinoasă, dorința de a-ți însuși bunul altuia, sunt demne de cel mai profund oprobiu. Ceea ce spune vorbitorul este într-o totul adevărat. Numai că a comis greșeala să suprime consoana R care se repetă în cuvântul care corect se pronunță oprobriu. Aceasta este dovada că avem probleme cu asimilarea neologismelor. Cuvântul oprobriu, care înseamnă dispreț, dezaprobare prin care societatea condamnă fapte socotite nedemne sau oameni care săvârșesc astfel de fapte, cum ne învață Dexul, vine în limba română din franceză, oprobră, iar în franceză, din latină, oprobrium. Când ai ajuns să înțelegi că a vorbi corect nu este o joacă și îți însușești rostirea corectă a termenilor, iar ei devin proprietatea limbii pe care o vorbești, nu vei mai avea motive să fii frustrat, căci nu va fi nimeni care să-ți declare oprobriul. A nu rosti din greșeală consoana care se repetă într-un cuvânt nu e un furt, iar dacă folosești un dicționar, nu vei avea cum să mai greșești.

0: Dragilor, am revenit în direct aici la Dimineți cu Rost. Este ora 8:15. Vă readucem aminte că în dimineața aceasta dumneavoastră puteți fi vocea dimineții. Vă readucem aminte și provocarea dimineții. Spuneți-ne de unde ne ascultați și ce faceți în acest moment. Am primit deja o parte dintre mesaje la numărul de telefon 0753 400 200, dar așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră și acum, Edisa, este momentul să mai citim câteva dintre aceste mesaje.
1: Da, așa am promis ascultătorilor noștri, vom citi mesajele pe care le-am primit la 0753 400 200. Să știi că avem ascultătorii și din România și din afara țării, din Belgia de exemplu. Ne salută Viorel, spune așa: o zi frumoasă, bună dimineața. Da, ne dorește o zi frumoasă vouă și tuturor ascultătorilor. Mulțumim foarte mult pentru mesajul din această dimineață. Și Marcela Suciu este împreună cu noi, Sofia și Raini Suciu. Vă salutăm și vă ascultăm într-un spre școală din Târgu Mureș. Da, avem ascultători și acolo la Târgu Mureș, vă mulțumim. De la Mediaș este cu noi Vasiu Gabriel, vă ascult chiar acum în timp ce consum, servesc micul dejun, sunt alături de voi, o zi frumoasă tuturor, da, să fie un mic dejun sănătos și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le primim de la el. Este și Simona cu noi de la Madrid, în primul rând ne spune ea: încep ziua cu rugăciunea ca Domnul să mă întărească pentru ziua care va urma, să mă pot ridica din pat la ora 5, când uneori mi este somn și mi este greu să mă trezesc. Apoi privesc cerul plin de stele, deoarece aici la Madrid este o oră mai devreme ca în România. Acum, ne scrie Simona, sunt în autobuz într-un spre serviciu și mă bucur să vă pot asculta. Mulțumim pentru provocarea de astăzi, mulțumim și pentru povestioară și pentru cântecele. Sunt ca un desert delicios pentru sufletul nostru, ne scrie Simona. Împreună cu noi este și Marinela Chioriu, da, ne-a trimis mesaj. Bună dimineața, ne scrie Marinela, Ninel și Edisa. Ce face Marinela? Încă un băiețel croșetează, da, cu drag și răbdare, așa ne scrie. Am trecut de diminețile pline cu pregătiri, grabă și plecări după nepoței. Acum, când casa rămâne liniștită, croșeta îmi ține companie, ne scrie Marinela. Iar eu vă ascult dimineață de dimineață cu sufletul liniștit. Poate că se schimbă anotimpurile vieții, dar fiecare vârstă are frumusețea ei. Uneori Dumnezeu ne așează în liniște, nu ca să ne simțim singuri, ci împreună cu voi, ascultându-vă, ca să ne învețe să ne bucurăm din nou de lucrurile mici, un fir, o croșetă, o idee și o inimă care are încă ceva frumos de dăruit, da, pe mine și pe nepoței. Marinela este cu nepoței și da, îi mulțumim Marinelei pentru că Ninel de fiecare dată ne trimite câte un cadou, ceva frumos croșetat, cu mult drag. Și anul acesta, la început de sezon, în septembrie, am primit daruri frumoase noi, echipa de aici de la Radio Vocea Speranței. Este cu noi și Emilien, da, ne spune așa, din Belgia, ne salută, este la lucru, cu mari întârzieri de transport, dar cu mari speranțe și credință, ne mai scrie Emilien.
0: Iată că se poate și în altă, da, parte, cu întârzieri, exact, de transport.
1: Exact, păi orașele mari sunt aglomerate, dis de dimineață, oamenii pleacă la serviciu și cred eu că traficul este dat peste tot în toată lumea asta, să zic așa.
0: Aș vrea să le spun ascultătorilor noștri, mai devreme mă uitam printre aceste mesaje și doar citeam câteva gânduri de acolo și Edisa știa deja de la cine ar trebui să vină mesajul acesta, știa și numele și de unde ne scrieți.
1: Sunt ascultătorii noștri Fidel, Ninel, în fiecare zi, în fiecare dimineață ne trimit mesaje și, așa cum am spus de multe ori, ei sunt cei care ne încurajează pe noi.
0: Aștept acel moment în care voi învăța și eu și îi voi cunoaște atât de bine, doar citind câteva gânduri trimise de către ei.
1: Cred că ai observat, Ninel, că de la prima ediție încă ai primit și tu mesaje de la ascultătorii noștri, te-au încurajat și au spus faptul că se bucură să fii parte din echipa Radio Vocea Speranței.
0: Și nu ascund faptul că mi-a fost dor să revin în dimineața aceasta la microfon.
1: Da, uite, avem ascultători și din Germania, Ninel, o zi plină de binecuvântări, vă salut din Germania, sunt la serviciu, șofer, profesionist, iar de când încep serviciul până termin, ascult cu mare drag Radio Vocea Speranței, îndeosebi emisiunile matinale, de asemenea sunt și rubrici pe care ascultătorul nostru le ascultă cu drag, gânduri despre rugăciune, deschide Biblia, Diminescu Speranță, da, este fan al vocii Speranței, am pe mașină două mari logo-uri ale Speranța TV și Radio Vocea Speranței în limba internațională Hop TV. Vă mulțumim și noi și apreciem ceea ce dumneavoastră faceți pentru noi. Într-adevăr, cunoașteți așa în detaliu ce se întâmplă aici la Radio Vocea Speranței. A semnat mesajul domnul Costel Jitariu, este la Frankfurt, să aveți o zi frumoasă și dumneavoastră. Avem foarte multe mesaje, vom mai avea un moment sau mai multe momente până la final de ediție în care vom citi mesajele pe care le-am primit la 0753 400 200. Este și un moment de muzică acum la 8:20, pentru că așa frumos împletim noi emisiunea matinală Dimineață cu Rost. Prima melodie este interpretată de Ingrid Iurgulescu și Cătălin Gâțan. Sunt piese frumoase și îndrăgite de ascultătorii noștri. Iubirea ta se numește. Iar cea de-a doua piesă, Iubirea lui, ne este oferită de Roxana Tologea. Vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie,

0: călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
0: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Condios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: La ora 8 și 40 de minute continuăm emisiunea Dimineața Roz cu informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. În direct cu noi este doamna Ramona Tudor, comisar șef. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, bun regăsit! Vă informez că traficul este oprit pe drumul expres 16 pe breteaua de acces către autostrada A3 în zona localității Satul Nou din județul Bihor din cauza unui accident în care au fost implicate două autoturisme, iar în urma coliziunii două persoane rănite necesită îngrijiri medicale. Este oprit traficul și pe drumul național 12A Comănești-Făget în zona localității Ciobănuș din județul Bacău după ce structura podului peste râul Trotuș a fost avariată de un ansamblu rutier. Incidentul petrecut pe timpul nopții nu s-a soldat cu victime. Iar circulația rămâne închisă și în această dimineață pe drumul național 67D, în zona localității Băile Herculane din județul Caraș-Severin, din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, există riscul căderii de copaci și de pietre. Le recomandăm conducătorilor auto să se informeze înainte de a porni la drum despre restricțiile de circulație, să ruleze cu viteza adaptată scării drumului și condițiilor meteorologice, având în vedere că în zona montană sunt precipitații inclusiv de ninsoare, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră de schimbare a direcției, acordând prioritate celor îndrept și să evite orice preocupări de natură a distrage atenția de la condus, toate acestea pentru a reduce riscul de victimizare din accidente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun să ajungeți bine la destinație.
5: Mulțumim pentru informații și pentru precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef.
7: Continuăm dimineața cu un moment muzical care ne îndreaptă gândurile spre Dumnezeu. Ascultăm acum piesa Sunt al tău și te iubesc, interpretată de grupul Ecouri de Har.
8: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 47 de minute, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost alături de dumneavoastră pe această frecvență până la ora 10 și zic eu așa, momentul cel mai așteptat de ascultătorii noștri, pentru că și astăzi împreună cu editura Viață și Sănătate dăm startul unui nou concurs în care dumneavoastră aveți șansa de a câștiga o carte care poate aduce mai multă liniște în viața dumneavoastră.
2: Volumul Spuneți adevărul este un ghid practic de psihologie creștină care ne învață cum să scăpăm de anxietate și să trăim acea libertate autentică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi.
1: Cartea aceasta, Spuneți adevărul, are la bază conceptul de terapie prin schimbarea gândirii, o abordare care îmbină principiile terapeutice, cognitiv-comportamentale cu adevărurile biblice.
2: Tot ce trebuie să faceți în dimineața aceasta pentru a primi această carte este să intrați în direct cu noi și să răspundeți la întrebarea concursului. Așadar, ar trebui să sunați la numărul de telefon 0314 378 379 pentru a putea să participați la concursul nostru.
1: Și să știți că întrebarea este simplă. De fapt, nu este chiar o întrebare. Trebuie doar să completați un verset din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 8, unde Iisus ne face o promisiune extraordinară. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face puncte, puncte, puncte și aici completați dumneavoastră. Da, zic eu că este un lucru ușor de făcut pentru cei de acasă, doar să completeze ce cuvânt lipsește din acest verset din Ioan, Evanghelia după Ioan de la capitolul 8.
2: Dacă aș fi știut lucrul acesta înainte de a veni aici la radio, ce întrebări ușoare se pun la concursul de dimineață, de la Dimineți cu Rost, aș fi sunat în fiecare zi. Așadar, vă așteptăm pe dumneavoastră, aveți dumneavoastră posibilitatea în acest moment să câștigați această carte foarte, foarte frumoasă.
1: Iar numărul de telefon este 0314 378 379. Cartea pe care o puteți primi are titlul Spuneți adevărul, o carte oferită de editură Viață și Sănătate. Este și cartea prezentată în cadrul emisiunii matinale de ieri de către directorul editorial Adrian Neagu. Și pentru cei care nu intră în concursul nostru și totuși își doresc această carte, poate fi o reducere, puteți obține cartea cu o reducere de 25%. Și deja avem telefon, spunem bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm. Pacea Domnului și cu dumneavoastră.
2: Bine ați revenit în direct cu noi la Dimineți cu Rost.
1: Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
3: Mariana mă numesc, da. Și ascult aproape în fiecare dimineață emisiunea dumneavoastră, dar că sunt acasă și îmi place și vă felicit pentru emisiunea pe care o realizați.
2: Mulțumim și ne bucurăm tare mult că sunteți cu noi în dimineața aceasta.
1: Nu-i așa că întrebarea, să zicem așa, aleasă pentru concursul de astăzi este simplu, trebuie doar să completați acolo un cuvânt.
3: Da, răspunsul este adevărul vă va face liber.
1: Acesta este răspunsul corect. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Așadar, cartea aceasta, Spuneți adevărul, va ajunge la dumneavoastră acasă pentru a o putea lectura.
3: Mulțumesc mult de tot și vă doresc emisiune frumoasă în continuare și pacea Domnului cu toată lumea.
2: Și noi vă mulțumim, felicitări încă o dată pentru această carte, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu, să citiți cartea și în continuare cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de aici a fost inspirat și versetul pe care Edisa l-a pus în dimineața aceasta pentru concursul nostru. O zi frumoasă și Dumnezeu cu dumneavoastră!
1: Mulțumim foarte mult, 8:51 de minute, iată cartea oferită de editura Viață și Sănătate, Spuneți adevărul, are deja un cititor. Cei care vor dori să aibă această carte, săptămâna aceasta există o reducere de 25% pe site-ul editurii Viață și Sănătate, cartea Spuneți adevărul. Este timpul din nou pentru muzică, 8:52 de minute, Martorii mei se numește melodia interpretată de grupul Edelweiss. Vă dorim audiție plăcută!

0: Bună dimineața din nou, dragi ascultători! Am revenit aici la Dimineți cu Rost. Este ora 8:54 de minute și suntem curioși să mai citim câteva mesaje pe care dumneavoastră le-ați trimis aici la numărul de telefon 0753 400 200. Edisa mi arată numărul de telefon, dar eu am ignorat spunându-i că l-am învățat pe din afară. Edisa, se pare că în dimineața asta am depășit cu mult granițele țării, am ajuns și în Belgia, Spania, Germania și în mai multe țări am observat lucrul acesta. Acum aș vrea să citim un mesaj, avem aici o făgăduință de la Alexandra: depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Avem și câteva mesaje în care ascultătorii noștri au răspuns la concursul de mai devreme. Și mai avem aici de la Narcis un mesaj: bună dimineața, vă ascult din voluntari Ilfov în timp ce îmi pregătesc marele dejun.
1: Sunteți aici aproape de noi.
0: Exact. Mai avem încă un mesaj de la Marcu. Bună dimineața, vă salut de la birou, de la primăria Butea, Iași. Și un mesaj care a sosit chiar acum: bună dimineața, cu speranță în Dumnezeu vă doresc, ne spune din nou Alexandra.
1: Mulțumim ascultătorilor noștri, da, mai sunt mesaje pe care le vom citi și vă mulțumim pentru că și astăzi sunteți împreună cu noi pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Până la ora 10 vom fi alături de dumneavoastră, mai avem foarte puțin timp până la ora 9, atunci când este momentul în care trebuie să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri din Brașov, cei care ne ascultă pe frecvența 94,6 FM. Bineînțeles, ne puteți asculta în continuare până la ora 10 și online pe site-ul rvs.ro și revenim cu invitația aceea de a fi împreună cu noi și mâine dimineață, așadar foarte puțin timp și până când noi vom depăși ora 9, atunci când vom avea invitații interesanți, subiecte frumoase pe care le vom discuta alături de invitații noștri în cadrul emisiunii matinale. Și noi avem un alt obicei frumos, am putea spune noi, Ninel, acela de a reaminti ascultătorilor versetul acestei dimineți.
0: Vrei să fac eu lucrul acesta?
1: Eu mi-aș dori tare mult lucrul acesta.
0: Versetul acestei dimineți, după cum ați auzit în dimineața aceasta, se găsește în Psalmi 143 cu versetul 10, care spune atât de frumos: învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă.
1: Acesta să fie și versetul care să vă însoțească pe parcursul acestei zile de 23 septembrie și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.

0: Suntem din nou în direct aici la Dimineți cu Rost și în această dimineață vorbim despre un proiect dedicat copiilor din comunitatea românească Watford, Marea Britanie.
1: Iar alături de noi este Gabriela Soare, care ne va spune povestea clubului de licurici, evenimentului Orășelul Copiilor. Bună dimineața, Gabriela, și bine ai venit la Radio Vocea Speranței în direct la Dimineți cu Rost.
2: Bună dimineața, mă bucur că să fiu alături de voi.
0: Orice proiect frumos are un început și de cele mai multe ori în spatele lui se află o nevoie observată în comunitatea respectivă. Cum a început această poveste și cum a apărut clubul de licurici din Watford?
2: Clubul de licurici din Watford a fost înființat în 2022, nu de către mine, de Iulia Huștiuc și Florin Bazon, iar eu am preluat coordonarea lui din 2024. E un proiect foarte drag mie, pentru că nu e gândit doar pentru copii, pune un accent deosebit și pe relația dintre părinte și copil, într-o lume în care părinții sunt foarte ocupați, mai ales în diaspora, și copiii sunt foarte ocupați. Încercăm să creăm un caz în care ei să petreacă timp de calitate împreună, să învețe lucruri noi, să se joace și să descopere valori creștine într-un mod potrivit vârstei lor.
1: Știm că acest club de licurici a fost inspirat de un proiect care există deja în România. Ce v-a plăcut cel mai mult la acest model? Cum l-ați adaptat pentru copiii români care trăiesc în Marea Britanie?
2: De fapt, noi am luat ce ni s-a potrivit din ambele modele pe care le cunoșteam. Programul licuricilor din România și Adventurers din Marea Britanie. De exemplu, programul licuricilor din România, chiar dacă planifică să se schimbe și acolo, e destinat în mod obișnuit copiilor de vârstă școlară. Dar noi am ales să primim copii începând de la 4 ani după modelul englezesc, pentru că în felul acesta frații mai mici nu trebuiau să rămână acasă și întreaga familie putea participa.
0: La un moment dat, activitatea clubului s-a dezvoltat și a apărut un alt proiect, Orășelul Copiilor. Cum s-a născut ideea acestui eveniment și ce ați vrut să le oferiți copiilor prin proiectul acesta?
2: Ideea aceasta a apărut de la o simplă întrebare, de la un om foarte drag mie și unul dintre oamenii de bază ai clubului de licurici, care s-a implicat cu foarte mult suflet, Amalia Costea. Iar întrebarea i-a fost, n-ar fi fain să facem și noi un orășel al copiilor? Iar prima mea reacție a fost să mă gândesc că suntem mult prea mici pentru un proiect așa de mare, dar entuziasmul ei m-a făcut să spun, ok, hai să încercăm. Și am încercat.
1: Și ați și reușit.
2: Prin orășel ne-am dorit să deschidem o ușă către familiile din afara bisericii și să le arătăm că viața copiilor creștini nu e plictisitoare, credința poate să fie trăită cu bucurie și putem să învățăm principii, valori prin joacă, creativitate, experiențe frumoase.
1: Cu siguranță, atunci când ați desfășurat acest eveniment și a avut loc evenimentul Orășelul Copiilor, cu siguranță ați văzut activitățile, dar și bucuria copiilor, care a adus multă bucurie, multă speranță, am putea spune, pentru că joaca întotdeauna unește copii. Dar, cu siguranță, în spate există multă muncă și o întreagă echipă care a trebuit să se ocupe de organizarea acestui eveniment Orășelul Copiilor. Cine a făcut parte din echipa de organizare? Cum v-ați împărțit responsabilitățile, pentru că, da, în spate este multă muncă.
2: Da, într-adevăr, doar pentru câteva ore sunt luni întregi de pregătire, planificare, cumpărături, materiale, dar Amalia a fost ajutorul meu principal, după cum vă spuneam, și ceilalți instructori din clubul de licurici. Ne-am împărțit responsabilitățile după ce am hotărât ce facem și fiecare cu darurile lui, unii cu cumpărăturile, alții cu partea de organizare, iar eu mai mult pe partea creativă și pregătirea materialelor.
0: Călătorie în jurul lumii, aceasta a fost tema aleasă pentru evenimentul acesta, o temă care sună foarte atractiv pentru copii. Aș vrea să vă întreb cum s-a desfășurat această călătorie și ce activități ați pregătit pentru copiii aceștia.
2: Am încercat să construim o călătorie adevărată în miniatură. copiii începeau la aeroport, unde făceau check-in, primeau pașaportul, portofelul, apoi plecau dintr-o țară în alta, iar la fiecare destinație aveau o provocare. După ce o îndeplineau, primeau ștampila în pașaport și bancnota țării respective. În Elveția, de exemplu, au avut banca și schimb valutar. În Marea Britanie, un element ce l-am adăugat anul ăsta, un escape room. În România au făcut pâine pe plită. În Egipt au devenit arheologi. În Japonia au făcut origami. În Italia au făcut pizza. Am călătorit chiar de la Alaska până în Patagonia. Au ajuns în Antarctica la pinguini și zăpadă. Iar la stația bisericii, unde au avut mesajul simplu Iisus te iubește în toate limbile în care, din țările în care călătoreau. Iar la final reveneau la aeroport cu pașaportul plin de ștampile. Iar pentru câteva ore au făcut în conjurul lumii fără să părăsească Watfordul.
1: Cu siguranță a fost atât de impresionant tot ce s-a întâmplat la orășelul copiilor. Știm că micuții sunt foarte sinceri și ne putem da repede seama dacă o activitate le-a plăcut, cum au reacționat ei și care au fost momentele care i-au entuziasmat cel mai mult.
2: Da, cu adevărat copiii sunt foarte sinceri și după evenimentele noastre, fie că este o camporee, fie că este un orășel sau o zi de specializări, auzim foarte des: a fost cea mai frumoasă zi, când mai facem? Le place să încerce lucruri noi. Am descoperit că mâncarea are întotdeauna succes. În Italia au făcut pizza, iar voluntarul nostru parcă era luat din Italia și a fost una din atracții, la fel bazarul din Turcia. Au fost încântați și de zăpada din Antarctica, iar anul acesta de elementul nostru nou, Escape Room 1, care a fost una dintre atracțiile principale. Și cred că frumusețea a fost că până la urmă fiecare copil și-a găsit undeva activitatea lui preferată.
0: Ne-ați spus mai devreme că la acest proiect au participat și 7 familii neadventiste, iar aceasta este o mare bucurie pentru un proiect care își dorește să ajungă la întreaga comunitate. Ce reacție ați primit din partea acestor copii și din partea părinților lor?
2: Aceasta a fost într-adevăr una dintre cele mai mari bucurii pentru noi, pentru că vrem ca proiectul să fie deschis întregii comunități românești. Una dintre mămici mi-a mulțumit în ziua evenimentului, dar apoi, după ce au ajuns acasă, mi-au scris din nou special ca să mulțumească cât de bine s-au simțit copiii ei. Pentru mine, faptul că un părinte simte nevoia să îți scrie încă o dată după eveniment spune foarte mult. Înseamnă că experiența aceasta chiar le-a plăcut și a rămas cu ei.
1: Gabriela, știm că astfel de proiecte nu înseamnă doar joacă și voie bună, ci pot transmite valori și pot crea legături între oameni, între părinți, între copii, organizarea acestor proiecte. Ce vă propuneți tu, echipa ta, echipa de organizare, să reușiți prin aceste evenimente și ce ați dori să rămână în sufletul familiilor care au participat, în sufletul părinților, în sufletul copiilor?
2: Foarte simplu. Vrem să le arătăm copiilor că viața de credință poate să fie trăită cu bucurie, iar dacă peste ani copiii își vor aminti că biserica a fost un loc frumos în care s-au simțit iubiți, primiți cu bucurie, în care și-au construit amintiri frumoase, pentru noi lucrul acesta valorează enorm.
0: Știm că organizarea unui astfel de eveniment nu este lipsită de provocări. Ați avut o locație nouă și știm, din ce ne-ați povestit înainte de interviul acesta, că vremea nu a fost prielnică. Chiar și în astfel de momente putem vedea că Dumnezeu deschide drumuri și aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, a existat o situație în care a simțit în mod clar că Dumnezeu a lucrat în acest proiect?
2: Da, și cum ați spus, probabil cel mai vizibil a fost și prin vreme, dar și prin oameni. Prognoza, da, nu era deloc încurajatoare. La noi a fost, la un moment dat, puțină ploaie măruntă, dar în împrejurime a plouat mult mai tare și totuși noi am putut să continuăm evenimentul. Dar am avut multe schimbări de ultim moment între voluntari. Dar de fiecare dată când cineva spunea nu mai poate veni, altcineva apărea dispus în același moment să ajute. Pentru mine a fost o lecție foarte frumoasă, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de un om. Noi venim, plecăm, planurile se mai schimbă, dar lucrarea lui Dumnezeu rămâne și El își găsește oamenii și resursele de care e nevoie.
1: De asemenea, mai știm că deja vă gândiți la o nouă ediție, pentru că, într-adevăr, este nevoie de astfel de proiect, de astfel de evenimente. Pentru anul viitor ați ales o temă cu totul specială, cu 2000 de ani în urmă, pe urmele lui Iisus. Cum a apărut ideea aceasta și care este propunerea ta și a echipei pentru următorul eveniment? Care, da, probabil că deja vă gândiți la ceea ce va fi de făcut.
2: Pentru că în mare parte noi ne adresăm aceleași comunități aici și nu vrem să repetăm experiența în fiecare an. Anul acesta ne-am dorit și ne-am propus ca să îl aducem pe Iisus în mod special în toată povestea, să-i purtăm câteva ore în lumea Bibliei. La evenimentele trecute am avut biserica stație separată, dar acum ne propunem ca Iisus să nu fie doar o stație. El să fie firul care leagă întregul orășel, de la început până la sfârșit, să fie o poveste despre Iisus.
0: Am auzit atâtea lucruri frumoase că mai că n-aș rata proiectul de anul viitor, care sună atât de bine, o temă foarte bine aleasă, cu 2000 de ani în urmă, pe urmele lui Iisus. Gabriela, îți mulțumim pentru povestea împărtășită și pentru implicarea voastră în viața copiilor.
2: Mulțumesc că m-ați avut împreună cu voi și suntem fericiți și noi că putem să transmitem celelalte comunități din România ce facem noi aici și rugați-vă pentru noi.
1: Mulțumim foarte mult, Gabriela, Domnul să fie cu voi, iată, să vă inspire, să faceți misiune pentru Dumnezeu acolo și da, să ne auzim cu alte proiecte pe care le organizați, le coordonați acolo, pentru că ne bucurăm, da, comunitatea românească de acolo din Marea Britanie se preocupă de lucruri frumoase, de educație, de caracterele copiilor și, iată, organizează astfel de evenimente. Mulțumim foarte mult și Domnul cu voi!
2: Domnul și cu voi!
1: Dragilor, în direct cu noi în această dimineață a fost Gabriela Soare. Am vorbit, iată, despre un proiect dedicat copiilor din comunitatea românească din Watford, Marea Britanie. 9:17. Continuăm emisiunea matinală cu muzică. Vă dorim audiție plăcută!

0: Am revenit în direct aici la Dimineți cu Rost. Vă readucem aminte provocarea dimineții. De unde sunteți, de unde ne ascultați și ce faceți în momentul acesta. Aș vrea să mai citim acum încă două mesaje pe care le-am primit în ultimul timp de la doamna Georgeta Stoian. Doamna ne spune că încă mai lenevesc în pat și vă ascult. Ce frumos că are timp să mai facă lucrul acesta. Mai avem încă un mesaj primit de la Ionuț și el ne spune așa: vă salut și eu cu mult drag și vă ascult cu plăcere din cabina de tir din Anglia. Deci da. Am revenit în Anglia,
1: da,
0: Elisa.
1: Am revenit în Anglia și sperăm că ascultătorul nostru, Ionuț, da, a aflat de lucrurile frumoase pe care românii de acolo le fac, da, organizează astfel de proiecte frumoase pentru copii și, așa cum spuneam eu, de-abia aștept să mai aflăm ce se întâmplă prin diaspora în Marea Britanie, da, la Bruxelles, pentru că de fiecare dată în cadrul emisiunii noastre, Ninel, să știi că oferam ascultătorilor noștri informații și vorbeam despre proiectele pe care românii din afara țării care s-au stabilit în afara României, lucruri frumoase pe care le realizează acolo și sunt implicați și lucrul acesta ne bucură foarte mult și mi-a plăcut de asemenea un gând pe care ni l-a prezentat Gabriela, invitata noastră de mai devreme. A spus așa: să ne rugăm pentru ei și cred că lucrul acesta ar fi unul foarte bine venit, atât noi cei de aici din România, din țară, să ne rugăm pentru cei care sunt plecați și invers. Pentru că, da, comunitatea românească are nevoie de rugăciune.
0: Și promitem că nu vom renunța pe viitor la obiceiul acesta de a transmite informații și, în mod special, să prezentăm proiectele celor care sunt plecați în afara țării, dar, bineînțeles, că nu vom omite nici proiectele care se desfășoară aici, în țara noastră. Însă, revenind la ceea ce am discutat mai devreme și la interviul de mai devreme, eu mă întreb, oare cum au făcut zăpada? Pentru că au spus că au fost în diferite țări și sunt sigur că activitățile acelea au fost atât de bine realizate și copiii au rămas plăcut impresionați.
1: Și nu doar copiii, ci și adulții sunt sigure că au rămas și sunt fascinați de ceea ce au văzut în cadrul acestui proiect Orășelul Copiilor.

0: dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință. Să aducem speranța mai aproape de tine.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Am revenit aici la Dimineți cu Ros și după ce am fost prin mai multe țări din Europa, acum ne îndreptăm spre Republica Moldova, unde la școala Hâncești a început un nou an școlar cu emoții, bucurie și multe speranțe. Este alături de noi prin telefon capelanul școlii Excelsis Hâncești, Dumitru Juravliov. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Vocea Speranței, emisiunea Dimineți cu Ros.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit și vă urez multă sănătate.
2: Și noi vă mulțumim, vă spunem din nou bună dimineața și ne bucurăm că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi astăzi. Am începe interviul de astăzi chiar cu data de 1 septembrie, pentru că atunci a debutat noul an școlar. Cum a fost atmosfera la școala Excelsis din Hâncești? Cum i-ați găsit pe copii la începutul acestui nou an școlar?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. A fost o atmosferă extraordinară, era plăcută și am avut o mare bucurie să revedem copiii în mijlocul nostru. Copiii au fost foarte fericiți pentru începerea noului an școlar. Mai mult decât atât, îmi plăcea să văd îmbrățișerile care le dădeau profesorilor, colegilor. Îmi plăcea mult să văd cum îi salută cei care îi întâmpină, iar copiii spuneau, am așteptat cu nerăbdare să înceapă în acesta școlar.
0: Pentru unii dintre ei a fost o reîntâlnire cu școala, cu profesorii și colegii, iar pentru cei mai mici a fost chiar prima întâlnire cu școala. Aș vrea să vă întreb care a fost momentul care v-a rămas în minte în această zi.
1: Un lucru frumos care l-am observat chiar de dimineață, intrarea copiilor pe poartă. Pentru unii copii era bucurie, veneau, alții se uitau așa cu ochii mari, cu îngrijorare, pentru prima dată intrau în școală, iar părinții aveau o mare satisfacție să-și dea copiii într-o școală în care ei cred cu adevărat că...
2: Se pare că legătura telefonică s-a întrerupt. Până când vom relua această legătură telefonică, rămânem alături de dumneavoastră. Așadar, vorbim despre o deschidere, o festivitate de școală. Este vorba despre școala Excelsis din Hâncești, din Republica Moldova. Alături de noi prin telefon pentru a ne oferi informații este capelanul acestei școli Excelsis din Hâncești. Este vorba despre domnul Dumitru Juravliov. Și aflam noi care a fost atmosfera de la festivitatea de deschidere a noului an școlar și cu siguranță au fost emoții, pentru că așa este de fiecare dată la început de nou an școlar. Bună dimineața, vă spunem din nou, am reluat legătura telefonică, așa că vă ascultăm în continuare cu informațiile pe care le aveți pentru noi și pentru ascultătorii noștri.
1: Vreau doar pe scurt, un moment care mi-a plăcut cel mai mare, cel mai mult în cerere, a fost momentul în care copiii au deschis pentru prima dată porțile școlii sau ușa școlii și au intrat. Unii deja se uitau foarte atent, pentru că erau pentru prima dată, iar pentru cei care au revenit din nou, era o bucurie enormă ca să revadă din nou profesorii cu care s-au învățat.
2: Pe 1 septembrie, la festivitatea de deschidere, au fost prezenți și reprezentanții administrației locale, ai comunității, ai bisericii adventiste din Republica Moldova și, bineînțeles, și partenerii instituției. Cât de important este pentru o școală, pentru o instituție de educație, să știe că în jurul ei există o comunitate care o susține?
1: Întrebarea aceasta mă face să mă gândesc la Vița de Vie. De ce la Vița de Vie? Pentru că o viță de vie să poată să dea rod, e nevoie ca să se sprijine pe cineva sau pe ceva. Și așa este și școala creștină. Ne pare foarte bine că administrația locală a fost prezentă cu saluturi în mijlocul nostru. Ne pare foarte bine pentru susținerea Bisericii Adventiste din Republica Moldova. Iar școala care are această susținere din partea administrației locale, din partea susținerii administrației bisericii, ea poate să dea roadă și să crească, să se înalțe și să își desfacă toate aripile pentru a putea zbura.
0: Am vorbit despre copii, am vorbit despre administrație și acum aș vrea să vorbim puțin despre părinți, pentru că începutul școlii vine cu emoții și pentru ei. Cum privesc părinții educația oferită la școala Excelsis și cât de implicați sunt în viața școlii?
1: Pentru Republica Moldova, școlile private creștine sunt deja o normă, pentru că avem mai multe școli, iar părinții care vin la noi la școală și își aduc copii au o mare încredere că copiii lor sunt în mâini sigure. Ei sunt foarte implicați în procesul de educare a școlii, se implică chiar cu susținere materială, se implică la adunările de părinți când vin și ne ajută să desfășurăm programele școlii, târgurile de caritate și alte programe ceea ce țin de bunul mers al școlii. Așteptările pe care le au părinții de la noi sunt ca copiii lor să crească, să fie educați și să crească oameni buni pentru această societate.
2: Știm că atunci când vorbim despre o școală creștină, rezultatele academice, da, sunt importante, dar educația nu se oprește acolo. Cum reușiți să îmbinați performanța școlară cu formarea spirituală a caracterului copilului?
1: Când vorbim despre performanțele academice și partea spiritual-morală a dezvoltării copiilor, este o barcă care poate vâsli doar cu aceste două vâsle. Un copil, pentru a crește echilibrat în societate, este nevoie să cunoască și partea academică, dar este o mare importanță și nevoie să aibă și parte educativ, moral, spirituală, prin care poate deveni un om sau o persoană capabilă să se descurce în această societate având un caracter integru. Astfel, partea aceasta moral, spirituală, ea nu împiedică partea academică, ci o ajută ca ea să poată fi asimilată, să poată fi integrată în viața unui copil. Mulțumesc!
0: Și am vrea să mergem puțin mai aproape, concret. Ce v-ați dori ca un copil care învață la școala Excelsis să primească în plus față de informațiile din manuale? Ce fel de om vă doriți să devină un copil care trece prin școala aceasta?
1: În primul și în primul rând, copiii sunt viitorul țării și viitorul familiilor noastre. Aș vrea ca copiii acestea, pe lângă performanțele lor care le primesc de la profesori academice, de a scrie, a socoti, a citi, aș vrea foarte mult să iasă de aici oameni, m-am gândit foarte mult, asemănător cu Daniel, care a avut această experiență să învețe și el în școli. Dar experiența lui Daniel ne arată că el a devenit integru datorită faptului că a avut din start, de acasă, o educație morală. De care ce fel de copii aș vrea să văd? Aș vrea să văd copii iubitori, zâmbitori, înțelegători, copii care să poată să facă deosebire astăzi, când este atât de greu să faci deosebire dintre bine și rău, ca copiii aceștia să poată să se integreze în societate și să devină ajutor pentru ceilalți copii.
2: Știm că profesorii au un rol important în acest proces al educației. Din perspectiva dumneavoastră, sunteți capelan al școlii Excelsis din Hâncești. Ce înseamnă să fii profesor, să fii dascăl într-o instituție de învățământ creștină? Este nevoie de ceva mai mult de atât? A fi doar un profesor care vine la clasă să predea materia lui?
1: Aș vrea să spun, ca capelan și ca pastor acestei instituții, versetul care îl scrie Apostolul Pavel în Biblie, și anume în epistola sa către Coloseni, capitolul 3, versetul 23. El spune în felul următor: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. A fi profesor și capelan înseamnă mai mult decât un exemplu. Înseamnă că să lucrezi la facultățile mentale acestor copii, ajutându-i să poată să însușească valorile pe care le transmite Sfânta Scriptură. Pe aceste valori care le pot ajuta în viitor să devie oameni cu literă mare.
0: Pentru că
1: a fi profesor și capelan în cerestare nu este atât de ușor, dar este un lucru, cred că, care este de importanță majoră în dezvoltarea caracterului copilului.
0: Noi suntem siguri că Dumnezeu vă va ajuta și pentru că ne-ați vorbit mai devreme despre valori. Dacă ar fi să alegeți câteva valori pe care ați vrea să le vedeți mai prezente în noul an școlar, atât la copii, cât și la profesori și, de ce nu, și la părinți, care ar fi acestea?
1: În primul rând, credincioșia. Trăim într-o societate care astăzi cu regret neagă existența lui Dumnezeu. Aș vrea ca valorile credinței să fie imprimate în mintea copiilor, să înțeleagă că este un Dumnezeu care îi iubește, îi iartă, îi primește, atât pe ei cât și pe părinți. Totodată aș vrea să fie oameni iubitori, să fie oameni înțelegători, oameni care se poată, pe care să se poată sprijini cineva. Aș vrea ca valori ca...
2: Ne-ați vorbit...
1: Integritate.
2: Da.
1: Și... Valori ca integritate morală, valori ca iubirea de oameni să fie dezvoltate în mijlocul lor. Da, poftiți întrebare.
2: Cu siguranță lucrurile acestea sunt extrem de importante și extrem de valoroase, iar dumneavoastră, capelan fiind pastor, dar și dascălii care, iată, predau copiilor, vor veni înaintea lor cu aceste valori pe care dumneavoastră ni le-ați prezentat, nu de alta, dar aceste valori sunt prezentate și în Biblie, în Scriptură. Așa cum spuneam, sunteți capelan, sunteți pastorul școlii din Hâncești și am dorit să vorbim puțin despre misiunea pe care dumneavoastră doriți o duceți mai departe în acest nou an școlar, în susținerea instituțiilor de educație. Nu ne referim strict doar la școala din Hâncești, ci la toate instituțiile de educație din Republica Moldova, cele care sunt instituții creștine de educație.
1: Îmi cer iertare, nu v-am auzit ultimele cuvinte,
2: voi repeta întrebarea. Dumneavoastră, ca pastor și capelan al școlii din Hâncești, Republica Moldova, am vrea să știm care este misiunea pe care dumneavoastră ați dori să o duceți mai departe în acest nou an școlar, în susținerea instituțiilor de educație creștină din Republica Moldova. Să fie acel mesaj de misiune pe care ați dori să fie preluat de instituțiile de educație creștină din Republica Moldova.
1: Eu cred că cea mai mare misiune a unui capelan este să conducă pe copii către Hristos. Este susținerea moral-spirituală a copiilor în unitățile de învățământ. Operarea împreună cu, să devie acel pod punde între copii și profesori, copii și părinți. Capelanul în unitățile școlare este, aș spune, persoana care ajută la dezvoltarea caracterului și integritatea copilului în ce privește partea spirituală și partea morală.
0: Și pentru că suntem încă la început de an școlar, cu ce gând sau cu ce mesaj ați vrea să rămână elevii, profesorii și, așa cum spuneam mai devreme, chiar și părinții de la școala Excelsis pentru noul an școlar 2026-2027?
1: Aș vrea să aibă un gând, cel mai mult cred că îmi doresc ca copiii care vor merge anul acesta și au mers deja anul acesta la școli, aș vrea ca ei să se simtă fericiți, să se simtă împliniți acolo unde sunt. Le urez multă sănătate tuturor celor care vor lucra cu copiii și îmi doresc din toată inima ca copiii aceștia să poată vedea în fiecare profesor, în fiecare dascăl, un iubitor de copii, un mare asemănător, aș spune așa cum a descris și Apostolul Pavel, un mare asemănător cu Iisus Hristos, ca privind la profesor, privind la capelan, el să-l poată vedea pe Iisus așa cum este el, iubitor, atrăgător, înțelegător. Și îmi doresc din toată inima să urez copiilor, părinților, multă sănătate și curaj în ceea ce vor face în anul acesta.
2: Domnule pastor Dumitru Juravliov, vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost în această dimineață împreună cu noi. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite și Domnul să vă inspire în misiunea aceasta de capelan în cadrul Școlii Excelsis Hâncești, Republica Moldova. Domnul cu dumneavoastră și cu tot ceea ce este frumos de făcut ca pentru Domnul.
1: Mulțumim, sănătate multă și vă urez multe fericiri și descoperiri pentru întreaga emisiune. La revedere!
2: O zi frumoasă și binecuvântată, într-adevăr, lucruri frumoase despre care am povestit la ediția de astăzi a emisiunii noastre matinale, Dimineți cu Rost. Mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii, Ninel, și sperăm că această ediție a emisiunii Dimineți cu Rost v-a adus, dragii noștri, multă liniște, dar răspunsuri, poate, la întrebările pe care vi le-ați adresat și mai ales poate acea picătură de optimism de care avem cu toții nevoie.
0: Și în același timp, de ce nu multe informații despre aceste proiecte frumoase care se desfășoară în afara țării, acolo unde oamenii pot să-L descopere pe Dumnezeu atât de frumos, începând de la copii, părinți și toți ceilalți care sunt implicați în astfel de proiecte frumoase.
2: Așa este, mulțumim așadar ascultătorilor noștri pentru că au ales să ne fie și astăzi alături. Fiecare mesaj trimis, fiecare gând, fiecare minut în care ați rămas pe recepție reprezintă aprecierile dumneavoastră care ne ajută să mergem mai departe și să construim zi de zi această emisiune pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri.
0: Înainte de a ne lua rămas bun, vrem să lăsăm întipărit în inimile dumneavoastră versetul acestei dimineți, pe care îl găsim înscris în Psalmi 143 cu versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea ta cea dreaptă.
2: Vă dorim așadar o zi binecuvântată, plină de spor în tot ceea ce faceți, cu decizii înțelepte și relații armonioase. Noi ne oprim aici, dar abia așteptăm să ne reîntâlnim în următoarea ediție a emisiunii Dimineți cu Rost.
0: Până mâine, când ne reîntâlnim la o nouă ediție Dimineți cu Rost, vă dorim o zi binecuvântată, protecție divină și multă pace în tot ceea ce faceți. Pe curând, dragi prieteni!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a discutat în această dimineață cu grupurile parlamentare ale UDMR după întâlnirea de ieri cu aleșii PNL și USR. Siegfried Mureșan va prezenta concluziile în jurul prânzului. Președintele României va susține după amiază intervenția națională la tribuna adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan pledează pentru sprijinirea Ucrainei în continuare și înăsprirea sancțiunilor impuse Rusiei. Vreme rece astăzi, cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 13 grade Celsius. Premierul desemnat și-a continuat seria întâlnirilor cu grupurile parlamentare ale celor trei partide care îl susțin, după PNL și USR, cu care a discutat ieri după amiază. Siegfried Mureșan a avut consultări în această dimineață cu reprezentanții UDMR. La începutul săptămânii, liderul formațiunii Kelemen Hunor spunea că, în situația în care devine clar că nu se strâng voturile necesare pentru investire, este de preferat ca Siegfried Mureșan să își depună mandatul. Reporterul nostru, Alina Stănuță, se află la Palatul Parlamentului. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Reducerea numărului de parlamentari, reforma pensiilor speciale sau concentrarea ANAF-ului pe lupta împotriva marilor fraude sunt câteva dintre elementele programului de guvernare pe care premierul desemnat Siegfried Mureșan îl propune la discuțiile cu grupurile parlamentare. Ieri acesta a discutat cu PNL și USR, iar în această dimineață cu UDMR, urmând ca de la ora 12 să susțină o conferință de presă. Potrivit unor surse politice, programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan nu conține creșteri de taxe, de impozite sau TVA. Ieri, la întrevederea cu colegii săi din PNL, Siegfried Mureșan le-ar fi spus acestora că nu își va depune mandatul din trei motive. Din respect pentru președintele României și față de procedura constituțională, pentru a prezenta o viziune modernă pentru țară și pentru ca alegătorii să vadă cum se poziționează toate partidele la vot. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că va discuta și cu reprezentanții altor grupuri parlamentare pentru obținerea celor 233 de voturi necesare în vestirii guvernului.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. Președintele Nicu Șordan va prezenta astăzi în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite consecințele imediate ale războiului din Ucraina și se va adresa adunării generale a Organizației Națiunilor Unite întrunite la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt. Oana Bâlă punctează temele avute în vedere de președinte în discursul de la Tribuna 1.
3: Președintele Nicu Șordan susține astăzi intervenția națională în plenul adunării generale, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru procesul de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Războiul din Ucraina și agresiunea rusă, securitatea la Marea Neagră, oportunitățile economice pe care le prezintă România investitorilor străini, susținerea pentru Republica Moldova sau planul de pace pentru Gaza sunt câteva dintre temele pe care șeful statului le va aborda în cadrul alocuțiunii sale. Președintele României va participa și la cel de-al șaselea summit al Platformei Internaționale Crimea, un test al unității, o chemare la acțiune, precum și la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pe tema Ucraina.
1: Într-un interviu pentru CNN, președintele Dan a pledat pentru menținerea sprijinului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. El a amintit de ajutorul pe care România îl acordă Kievului, inclusiv prin donarea de rachete interceptoare americane cu care Ucraina să poată respinge atacurile balistice rusești. Uniunea Europeană a prelungit în ultimul moment sancțiunile impuse Rusiei după ce a cedat presiunilor Franței și Luxemburgului de a scoate doi oameni de afaceri ruși de pe lista celor sancționați. Prelungirea se înnoiește semestrial, iar în lipsa unei decizii luate până la miezul nopții trecute, peste 3.000 de indivizi și entități care sprijină efortul de război al Moscovei împotriva Ucrainei ar fi scăpat de sancțiuni. Adriana Leu.
4: Negocierile au fost dificile, în special cu Letonia, care s-a opus multă vreme ridicării sancțiunilor în cazul celor doi oligarhi ruși. Premierul leton, Andris Kulbergs, a declarat, după adoptarea deciziei, că alegerea a fost între o soluție rea și una și mai rea. Confruntat cu alegeri parlamentare peste două săptămâni, premierul Kulbergs a spus însă ulterior că Franța a fost de acord să înceapă discuțiile privind includerea țării sale sub scutul nuclear francez de descurajare și pentru consolidarea prezenței forțelor forțelor aeriene franceze în Letonia. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a criticat ridicarea sancțiunilor europene pentru cei doi oligarhi apropiați Kremlinului, într-un moment în care Rusia lansează atacuri brutale asupra populației Ucrainei. El a scris pe rețelele sociale că este o mișcare autodistructivă și contraproductivă, mai ales că Moscova a cerut ieri eliminarea tuturor oamenilor săi de afaceri de pe lista neagră a Uniunii Europene.
1: Continuăm radiojurnalul. Populația României continuă să scadă pe fondul trendului descendent al natalității, al îmbătrânirii accentuate, dar și al emigrației. Profesorul universitar Dumitru Sandu de la Facultatea de Sociologie București a explicat astăzi la Radio România Actualități că, deși situația nu este dramatică, există soluții pe care ar trebui să le aplicăm pentru a contracara efectele negative ale fenomenului în cauză.
5: România este o țară în schimbare, nu este singura cu aceste probleme. Lucrurile nu sunt atât de grave. Spre exemplu, îmbătrânirea. Da, este o problemă, dar nu suntem țara din Europa cu cea mai accentuată îmbătrânire. Scade natalitatea, dar nu mai mult decât în Japonia, spre exemplu. Deci sunt toate, sunt migrația. Toate cele menționate, îmbătrânire, natalitate, migrație, sunt probleme, dar ce facem? Imediat trebuie să ne gândim la soluții. Cum contracarăm aceste acțiuni? Unul dintre numitorii comuni pentru aceste probleme se cheamă instituții. Trebuie făcute instituțiile în așa fel încât să funcționeze mai bine. Am condus acum mai mulți ani de zile un sondaj în zona Madrid, exact pe tema cum determinăm românii din Spania să revină în țară. Și unul dintre răspunsurile valabile și atunci, valabile și acum, și pentru migrație și pentru natalitate, îmbătrânirea este fenomen secundar, este să facem instituțiile din România să funcționeze în așa fel încât să fie comparabile cu cele din Marea Britanie, din Germania, Franța, Spania, etc., etc.
1: Mai sunt doar câteva zile până la Târgul Educațional de Studii în străinătate. World Education Fair va avea loc sâmbătă la București, iar organizatorii au anunțat care sunt cele mai atractive destinații pentru elevii români care vor să învețe în afara țării. Olanda reprezintă în continuare cea mai aleasă variantă, deși în scădere, în timp ce opțiunile de studiu pentru instituțiile de învățământ din Danemarca, Irlanda, Italia și Franța cunosc o creștere spectaculoasă. Felicia Mocanu are detalii.
6: Tinerii încep să treacă de la țara preferată la țara potrivită. Nu mai pornesc neapărat de la ideea că trebuie să studieze într-o anumită destinație pentru că aceasta este populară în generația lor, ci caută universitatea și programul care răspund profilului lor academic, intereselor și planurilor profesionale. Alexandra Bădescu, director general adjunct Integral Edu.
7: În continuare, statul olandez oferă burse elevilor, iar taxa subvenționată este de 2771 de euro. În UK taxele pornesc de la 9250 de lire. În Italia taxele pornesc de la 300 de euro și în funcție de bugetul fiecarei familii se calculează taxa pentru anul de școlarizare.
6: Informatica rămâne în fruntea domeniilor alese. Cel al business-ului pierde teren în fața unor specializări precum inginerie, drept sau arhitectură.
1: Vreme rece astăzi, mai ales în jumătatea nordică a țării, maximele se vor încadra între 12 și 22 de grade. Sunt anunțate ploi în zonele de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în rest. Iar la peste 1800 de metri trecător vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot la altitudini mari, vântul suflă cu peste 60 de km pe oră și are intensificări în sud-vestul și estul teritoriului. În capitală, cer noros, ploi slabe și o maximă de 21 de grade. La București acum sunt 13 grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
1: I hear the Savior say,

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Începem așa, în liniște, mai în ton cu vremea de afară. Nu știu cum e la dumneavoastră, vremea de aici în capitală, în București, e destul de norat. E așa o vreme din aceea mohorâtă, care parcă nu prea îți dă energia de care ai nevoie pentru ziua ce ne stă în față. Dar eu cred că fiind împreună aici la Live cu Sens, putem să avem parte și de energie, gânduri bune, pozitive, frumoase, care să ne încurajeze și să ne dea, să ne pună așa în bagajul nostru, emoțional cel puțin, acele lucruri de care avem nevoie pentru a face față tuturor provocărilor. Ei bine, doamnelor și domnilor, asta ne propunem și astăzi, așa că ne bucurăm că putem fi împreună, să petrecem acest timp pe care îl avem la dispoziție, abordând totodată și un subiect provocator, pe de o parte, interesant, pe de cealaltă parte, și vom mai vedea noi pe parcursul emisiunii cum îl vom mai caracteriza. Însă până să intrăm și în subiect, până să ne bucurăm și de muzică și de multe alte lucruri pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră în această ocazie, dați-mi voie să o salut și pe colega mea, Dana Bordeanu, care este alături de mine și bineînțeles alături de dumneavoastră. Bună dimineața, Dana!
1: Bună dimineața, Alberto, sau bună ziua deja, știi că e 10 jumătate, trecut de 10
0: depinde
1: jumătate.
0: Când te-ai trezit,
1: depinde
0: știi
1: când te-ai trezit, nu? Eu pot să spun bună ziua,
0: da?
1: Să nu zic cumva bună seara.
0: Și la mine e cam la fel. M-am culcat târziu, m-am trezit de vreme. Nu știu,
1: e cam
0: nu știu.
1: Așa.
0: E cea mai prostă combinație.
1: După ce se nasc copii, după ce apar copii, ai toate șansele.
0: Ai un program interesant.
1: Nu? Să fie intensiv totul. Noi vorbeam aseară și încă nu...
0: Nu copilul a fost cauza.
1: Nu copilul a fost cauza de data aceasta?
0: Nu.
1: Ai avut o cauză pe care nu poți spune?
0: Muncă.
1: Muncă?
0: Sunt multe lucruri de făcut în toamna asta.
1: Asta vreau să spun, deci trebuie să le menționăm ascultătorilor că în octombrie suntem pregătiți cu proiecte noi, frumoase și ample,
0: da,
1: și cu multă muncă în spate.
0: Bineînțeles, dar și cu multă bucurie și satisfacție în cele din urmă, pentru că vedem cum Dumnezeu conduce lucrurile într-un mod minunat și face mai mult decât stă în capacitatea noastră și atunci îți dai seama că tu de fapt ești acolo și tu.
1: E, da, și tu acolo.
0: E cineva în spate care coordonează tot.
1: Deci ziua de luni, prima luni din octombrie, zic bine? 5 octombrie.
0: Nu,
1: 5
0: e prima
1: octombrie.
0: Zi de luni?
1: Da,
0: da, cred că da.
1: Hai să ne uităm.
0: Da, da,
1: ia,
0: da,
1: să
0: cred
1: vedem.
0: Că ai dreptate.
1: Da, eu
0: știu,
1: cred
0: sigur
1: că
0: e 5 octombrie. Ia să
1: 5
0: vedem.
1: Octombrie, doamnelor și domnilor, pe 5 octombrie,
0: da,
1: se întâmplă.
0: E prima zi de luni. Luna, da? Octombrie începe pentru joi.
1: Nu, prima zi de luni din luna octombrie.
0: Da, pe 5 octombrie.
1: Așa.
0: Ne întâlnim tot aici la Radio Vocea Speranței, dar cu proiecte noi.
1: Proiecte noi, debutăm cu lucruri frumoase pentru care Alberto și restul colegilor,
0: mulți alții,
1: da, sunt implicați teribil de mult ca lucrurile să iasă la timp potrivite. Deci ați început coacerea,
0: da,
1: pâinii.
0: Oho, plămădeala a fost de mult, acum
1: așa,
0: e deja
1: exact,
0: băgată la cuptor.
1: Exact, deci toată
0: așteptăm
1: vara
0: să iasă.
1: Aparent de concediu a fost de fapt o vară de muncă.
0: Da.
1: Păi hai să-i salutăm și pe ascultători. De fapt eu să-i salut, nu i-am salutat, dragilor, vă îmbrățișez pe toți.
0: Cum ai putut,
1: și...
0: Dana?
1: Ah, păi m-am luat aici cu vorba cu tine. Vă îmbrățișez cu drag și dor. Și nu uitați, cum spunem noi aici, vă așteptăm. Dacă treceți cumva prin București, musai veniți și la noi în studio. Avem un studio nou pregătit și merită să ne vizitați.
0: Unii dintre ei nici măcar pe cel vechi nu l-au cunoscut și atunci s-ar putea să nu fie...
1: Să nu fie o noutate
0: exact.
1: În sine.
0: Uite că...
1: Dar vestea bună
0: e
1: că avem multe microfoane acum.
0: Da, avem pentru toată lumea.
1: Deci
0: le putem lua un
1: și...
0: interviu. Acum cred că i-am speriat de tot, nu mai dă nimeni
1: tot...
0: pe la radio.
1: Nu, nu. Avem ascultători extraordinari. Veniți pe aici și povestim împreună, nu? Uite, deja ne scriu, haideți cu un salut pentru noi acum de curaj, bună ziua, bună dimineața, după cum v-ați trezit dumneavoastră, dar să fiți aici alături de noi, să vă vedem, să vă vedem.
0: Ia uzi, vor și ei să ne vadă, domnul
1: așa.
0: Mihai Pușcașu ne-a scris așa, bună dimineața, ia auziți ce zice băiatul meu cel mic. M-a întrebat așa, tati, putem să mergem să-i văd pe Dana, Raluca, Alberto de la Speranța TV, vom fi prin octombrie, pe 19 până pe 29
1: Super.
0: Octombrie.
1: Ia
0: auzi, deci sunteți aici, în zonă.
1: Păi, haideți pe la noi.
0: Ușa noastră e deschisă.
1: Categoric. Și plecați și cu o surpriză.
0: A, nu știu, Dana, ce le promiți?
1: Nu pot să spun că e surpriză.
0: E surpriză și pentru mine.
1: E surpriză și pentru tine. Auzi, te-a pus în fața faptului împlinit în direct, deci nu mai poți să retractezi.
0: Da, ce facem dacă vin și nu ești tu aici, ești doar eu? O să aștepte
1: te
0: lumea, surpriză.
1: Te descurci în contul meu.
0: Le fac un origami ceva, o bărcuță din asta, cred că atâta mai știu, un avion ceva.
1: Știi origami?
0: Așa, din astea de copii.
1: Știi că băiatul meu cel mare e pasionat de origami.
0: Da?
1: Da, are hârtie specială, tot timpul face origami.
0: Și face lucruri așa complexe?
1: Poate să facă
0: orice?
1: Ore în șir origami. Fii atent, odată, hai că zic chestia asta și apoi ascultăm muzică, mi-am adus aminte de origami. Origami are un rost, dar să știți că nu e subiectul nostru, dar dacă tot mi-ai spus.
0: Nu, noi iarăși subiectul... plănuim emisiuni viitoare.
1: Am făcut o operație. Cândva, de mult de tot, a trebuit să suport o intervenție chirurgicală la o măsea. Era o măsea de minte, foarte adâncă și a trebuit efectiv să secționeze gingia, a fost complicată. Nu spun ce durere aveam după ce am plecat de acolo, am ajuns acasă și ușor, ușor trecea anestezia. Și n-aveam nimic de făcut. Pe vremea aceea, telefoanele nu erau atât de performante ca astăzi și nu găseai pe ele tot felul de lucruri care să-ți acopere mintea de durere.
0: Probabil abia erau.
1: Da, abia erau. Și cu toate calmantele din lume nu se potolea. Și aveam la îndemână niște hârtie și m-am apucat să fac trandafiri din origami. Știam, la vremea aceea făceam și origami și m-am apucat și am modelat, nu știu, câteva ore bune am modelat, stăteam în pat, țin minte că stăteam în pat, eram învelit, adică mi-era frig și până a venit soțul meu acasă era plină pătura deasupra de tot felul de construcții din hârtie, dar mi-a trecut durerea.
0: Pentru că te-ai concentrat pe altceva.
1: Deci mi-a trecut durerea.
0: Da. Și noi luăm pastile. Da. Să ne apucăm și noi de origami. Da, uite, asta e o variantă bună. Da. Am văzut că unii fac asta când vorbesc la telefon. Știi că atunci când vorbești la telefon mai mult timp, se spune că trebuie să-ți găsești o activitate din asta repetitivă.
1: Da. Repetitivă, unii... adică nu trebuie să muncești foarte mult mental.
0: Da, e cu degetul undeva, bați cu degetul, sau pe o groapă mică, sau...
1: Ne vezi că unii oameni încerc să
0: origami,
1: se miște.
0: Origami.
1: Da.
0: Diverse variante.
1: Dar nu e acesta subiectul.
0: Ajungem
1: avem
0: și
1: unul
0: la,
1: foarte interesant.
0: La subiectul nostru de astăzi. Până atunci văd că lumea ne tot scrie. Uite, ne-a scris și doamna Rodica Vădova. Bună dimineața, echipă frumoasă, ne bucurăm să fim împreună și în această dimineață. Și noi ne bucurăm tare mult și vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră. Iar în caz că nu știți numărul nostru de telefon, că poate unii oameni ar spune sau spun în momentul ăsta, vreau și eu să scriu un mesaj, dar nu știu numărul, e bine, vi-l facem cunoscut chiar acum. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon, doamnelor și domnilor. Un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Abia așteptăm să comunicăm mai mult astăzi. Bineînțeles, și pe baza subiectului nostru de astăzi. Le spunem despre ce e vorba, Dana, sau îi mai lăsăm un pic după
1: pauza
0: muzicală?
1: Îi mai lăsăm un pic, uite, ne-a salutat și Emilian.
0: Vă îmbrățișez cu drag, Dana și Alberto. Mulțumim. Mult, domnule Emilian.
1: Deci Parisul este lângă noi. Hai să vedem ce alte țări mai sunt pe lângă noi. România,
0: cred
1: categoric.
0: Cred că și Belgia, nu? Parcă în Belgia e domnul Emilian, dacă mi-aduc eu bine aminte. Avem România, Franța, Belgia, cine știe. De pe unde ne mai ascultă lumea?
1: Ce ascultăm acum? Ascultăm o piesă.
0: Ascultăm o piesă și nu orice piesă, o piesă frumoasă, una care e potrivit așa de început de drumuri, aș zice. Tu și noi se numește această frumoasă piesă muzicală, doamnelor și domnilor, o piesă interpretată de Cătălin Gâțan. Așadar, vă spunem tuturor audiție plăcută, haideți să ne bucurăm de muzică și în doar câteva minute vom reveni în atenția dumneavoastră.

0: Sper că sunteți pregătiți, dragilor, să aflați detalii și despre subiectul acestei ediții. Așadar, vă încurajăm să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că, da, ne vom bucura și de muzică și de rubrici la momentul potrivit, dar vrem să abordăm și o temă, zic eu, de un real interes pentru noi toți, fie că suntem mai mari, fie că suntem mai mici, mai tineri, mai în vârstă, mai cu experiență sau fără, nu contează, subiectul acesta cred că ne privește pe fiecare dintre noi. Cu toții am fost copii la un moment dat și cu toții ne-am uitat așa în jurul nostru la oamenii ce ne înconjoară și am încercat să identificăm așa acei oameni care ne pot inspira, acei oameni de care, nu știu, să simțim că avem nevoie în viața noastră de ei, de prezența lor, de influența lor și așa mai departe. Și cât de important este lucrul acesta? Printre altele, și despre asta vom vorbi în această ocazie. E un subiect oarecum sensibil într-o societate în care parcă nu prea mai suntem atât de bine conectați în primul rând, aș zice eu.
1: Așa este. Și subiectul nostru, doamnelor și domnilor, din această ocazie a pornit de la un demers care nu ne aparține nouă, ci unui proiect numit chiar așa, Ajungem Mari. De fapt, este un program național, Ajungem Mari, care în acest moment caută 1000 de noi voluntari pentru cei 3500 de copii și tineri din sistemul de protecție din București și din alte 29 de județe. Fii omul pe care un copil îl așteaptă, așa se numește proiectul de acum al programului național Ajungem Mari. Mi s-a părut foarte interesant acest demers, chiar dacă acum am plecat, hai să plecăm, Alberto, de la condiția copiilor, nu mai există orfelinate, legislația s-a schimbat, nu mai există orfelinatele, acelea cu sute de copii, dar cum erau numite acum și orfelinatele groazei. Acum există centre speciale, adică un fel de cămine în care sunt un număr limitat de copii, 9 copii, 10 copii maxim, adică nu sunt mulți copii în ele.
0: Avem noi așa infrastructură?
1: Ei, avem. Avem, da.
0: De cât?
1: Un fel de plasament, așa. Și sunt foarte mulți copii distribuiți în plasament. Plasamentele sunt plătite. Sunt mulți dintre oamenii care stau acasă fac treaba asta, adică femeile mă refer, și sunt angajate ale primăriei și preiau copii în plasament. Și mai sunt centrele acestea mititele, nu sunt centre. Centre e mult spus. Dar tot copiii din sistemul de protecție sunt și la 18 ani toți acești copii trebuie să plece.
0: Și întrebarea e unde?
1: Încotro să duc. Mai sunt niște apartamente, sunt apartamente special gândite pentru copii. Mă rog, pentru cei mari și mai sunt lăsați acolo să stea un număr de ani. Dar nu este suficient să ai loc unde să dormi și să ai ceva de mâncare.
0: Trebuie să ai un scop, o direcție clară.
1: Să ai o direcție și trebuie să mai ai pe cineva de care să te sprijini. Să ai un adult pe care să-l privești.
0: Știi, era vorba aceea că cine n-are un bătrân să-și cumpere,
1: să-și,
0: nu?
1: Să-și cumpere, da.
0: E, uite,
1: așa
0: asta
1: m-a crescut
0: situație...
1: bunica cu proverbul ăsta, tot timpul mi-l spunea. Da, asta e o situație. Tu ai un adult pe care te-ai sprijinit atunci când erai în
0: Cred
1: debutul tinereții?
0: Cred că am avut mai mulți în decursul vieții. Da,
1: atunci, la debutul.
0: Da.
1: Și cât a contat?
0: Enorm. Uneori îți schimbă, pur și simplu.
1: Schimbă perspectiva.
0: Deși e greu să o recunoști la vârsta aceea, pentru că nici măcar nu-ți dai seama că nu ești independent din toate punctele de vedere. Ajungi la o vârstă în care simți că poți să te descurci, poți să-ți iei un job, poți să câștigi niște bani, poți să faci diverse lucruri, ai drepturile pe care le are fiecare om matur, dar cu toate astea nu ești încă pe deplin independent. Și abia când îți dai seama de lucrul ăsta, te uiți în urmă și vezi cât de mult a contat persoana aceea din viața ta, care ți-a oferit sprijin într-un anume moment de cotitură, care ți-a schimbat poate întreg parcursul vieții sau măcar ți l-a continuat așa, în felul în care ai început-o, dar fără să te abați la stânga sau la dreapta.
1: Așa este. Uite, acum spun ceva, îți spun doar ție, e un secret.
0: Așa, bine, nu mai știe nimeni.
1: Dincolo de glumă, una dintre temele mele de rugăciune este următoarea vis-a-vis de băieții mei, mai ales vis-a-vis de cel mare, care va împlini 17 ani în noiembrie, deci foarte repede. Doamne, scoate-i tu în cale adulții potriviți ca să-l ajută să crească. să-l ajute să crească. Nu este suficient doar prezența noastră, a mea, a soțului meu în momentul acesta, ci și sau este nevoie să întâlnească adulții potriviți, adulți buni, care să-i dea...
0: Asta vine cumva și dintr-o conștientizare a faptului că n-o să-i poți ține lângă tine mereu.
1: Nu.
0: Și atunci știi că vor lua contact,
1: da,
0: și cu alte persoane. Da, e mare lucru să dai de oamenii potriviți,
1: exact,
0: la momentul și la locul potrivit. Dar cred că Dumnezeu chiar poartă de grijă, ne poartă de grijă nouă tuturor, pentru că indiferent dacă suntem la vârsta aceea mai vulnerabilă, să zic așa, fie că suntem la maturitate, avem în continuare nevoie de oameni care să ne sprijine în anumite momente, cu atât mai mult acești copii instituționalizați care au nevoie de cineva după ce li se spune gata, de acum ești liber, du-te, fă ce vrei cu viața ta.
1: Așa este. Hai să mai salutăm câțiva ascultători și apoi, Alberto, tu vei avea sarcina să alegi din întrebările pe care noi le-am gândit.
0: Anticipam asta.
1: Anticipai, nu?
0: Le-am citit deja de câteva ori. Mi-e tare greu să aleg ceva. Dar vedem.
1: Să știți că noi avem multe întrebări pentru dumneavoastră și vrem ca de obicei emisiunea Life cu Sens să fie construită împreună. Suntem o comunitate, deci vă așteptăm să contribuiți alături de noi la esența acestei ediții a emisiunii Life cu Sens, ediție în care vorbim despre o șansă pentru fiecare dintre tineri, o șansă care începe cu un om. O șansă care începe cu un om. Sau, când cineva crede în tine, ajungi om mare. Și să știi că om mare nu înseamnă pleonasm. Mă gândeam deseori, om mare e un pleonasm.
0: De ce să fie?
1: Nu e pleonasm.
0: Nu.
1: Chiar dacă ajungi om, poți să zici, domne, e mare, nu mai e copil.
0: Uite, eu somn și nu-s mare deloc.
1: E mare deloc. Da. Bun, ce am eu aici? Păi, eu salut ascultătorii și tu te mai chinui încă cu întrebările și îmi spui, eventual îmi spui așa, uite, eu mă gândesc la întrebarea 1, 5, 7 și mai votăm o dată amândoi.
0: Bine.
1: Dar eu până una alta îi salut pe ascultători. Elena ne-a scris, bună dimineața în această zi frumoasă, cu voi alături, mulțumim frumos. Să vă binecuvinteze Dumnezeu pentru darul dimineții de a fi cu noi. Și pe dumneavoastră să vă binecuvinteze Dumnezeu, fiindcă ați ales să vă alăturați nouă. Rodica, bună dimineața, dragilor, vă ascult cu drag, deși de cele mai multe ori nu am timp sau posibilitatea să vă scriu. Succes la mai multe emisiuni, la fel de interesante. Amin, așa să fie, să fim alături de dumneavoastră. Imbir Ruben, imbir. Pe imbir nu l-am folosit foarte des în citatele, ia să vedem. Vă îmbrăți sau nu am văzut multe mesaje? Mai de curând este Ruben. Vă îmbrățișăm din nordul Moldovei. Nordul Moldovei, Moldova noastră sau Republica Moldova? Dana și Alberto, vă ascultăm cu drag, binecuvântare de la Dumnezeu. Ruben din Darabani. A, gata, ne-am lămurit. Nordul Moldovei noastre. Așa. Marinela Chioriu, bun, Alberto, Dana. E și secretul meu, Dana. Rugăciunea pentru un adult, că mă uitasem secretul. Și ne-a trimis două păpușele. Ce frumoase sunt păpușelele împletite, vai!
0: Ia că m-ai făcut curios, ia să le văd și eu.
1: Vrei să vezi și tu păpușelele? Uite ce drăguțe sunt!
0: Superb!
1: Deci trebuie să ai abilitate teribilă să construiești așa ceva. Vreau și o păpușică. Eu nu mai băieți în jurul meu. N-am mai primit o păpușă.
0: Stai, și când ți-or veni fetele pe acasă?
1: Când mi-or veni fetele, nurorile.
0: Trebuia să mai faci un băiat.
1: Trebuia să mai fac un
0: să
1: băiat?
0: Să fii și tu socră cu trei nurori, nu? O să fii socră cu două.
1: Sunt cu două. Hai să vedem și mesaje, dacă avem. Puteți să ne scrieți și pe mesageria clasică, dacă nu folosiți WhatsApp. 0753 400 200 și ne pregătim, doamnelor și domnilor, să intrăm din plin în subiectul nostru. Vorbim astăzi despre adulții care, sau despre noi ca adulți, care ar trebui să ne atașăm, să ne alăturăm unor tineri și să îi susținem în creșterea lor. Alberto, te-ai gândit?
0: Da, am trei variante.
1: Știi ce senzație am acum? Sau cred că tu ar trebui să o trăiești când îți mai dă profesorul un pic de răgaz să te uiți pe materie și pe urmă urmează ascultarea.
0: Ce emoții mi-ai strânit acum și ce amintiri.
1: Sau când zicea profesor,
0: când te neînvățată, zice, hai, aveți 10 minute, după aia trec la ascultare.
1: Tău unde? 10 minute mai reușeai să reții ceva? Titlu. Îți pulsa mintea, îți bătea inima. Titlu rămâneai.
0: Să ai caietul deschis și...
1: Și te mai tai pe el? Eu nu puteam, niciodată n-am putut să copiez.
0: Nu,
1: sunt
0: nicio.
1: Defectă la capitolul ăsta, n-am putut.
0: Era de copiat, nu, am copiat la școală. Dar nu mai fac asta. În facultate, uite, n-am făcut asta. Conștient fiind că
1: trebuie să înveți.
0: Că trebuie să învăț și că alții copiază și iau note mai mari. Asta ține de principiu.
1: Ia zi tu până mai vorbești care sunt întrebările.
0: În gimnaziu mai practicam sporturi din
1: astea. La ce număr te-ai gândit?
0: 1-7-10.
1: 1, așa. 7 și 10.
0: Da. Mie mi se pare că așa ar fi cursul natural al lucrurilor, ca să fie experiența completă.
1: Și să avem timp puțin.
0: Și să avem timp puțin, da. Dar ne putem opri doar la una dintre ele.
1: 1. Hai cu 1.
0: Hai cu 1, nu?
1: Sunt de acord cu tine, cum ai gândit.
0: Așa. Atunci hai să mergem cu 1, doamnelor și domnilor.
1: Prima
0: noi avem
1: întrebare.
0: O listă mare și lungă de întrebări. Ne oprim la una singură și vă încurajăm să
1: prima
0: ne
1: pe care
0: răspundeți.
1: O adresăm acum.
0: Așa este, vedem cum ne mișcăm. Dacă primim suficiente răspunsuri și simțim că s-a consumat subiectul, deși mă îndoiesc, vom putea trece și mai departe. Însă până atunci, prima întrebare, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, cu care vă invităm la discuție, sună cam așa: cine a fost omul care a crezut în dumneavoastră atunci când nu mai credeați în voi, în dumneavoastră?
1: Și cred că am putea să completăm și cu a doua parte: cine a fost omul care a crezut în tine atunci când erai la început și nu erai credibil?
0: Da.
1: Erai tânăr, nu erai credibil.
0: De multe ori se întâmplă asta la începutul vieții profesionale.
1: Da, exact la asta mă gândeam acum.
0: Toată lumea e, hai, dar ce știi să faci?
1: Nu știu nimic.
0: M-am pregătit, am o bază, dar nu știu să fac. Atunci ai nevoie de un om care să-ți fie mentor, să meargă cu tine, să-ți suporte și să-ți tolereze greșelile.
1: Uite,
0: să te ajute să crești.
1: Cam așa. După ce am terminat, eu am făcut liceul de finanțe contabilitate și apoi m-am dus la drept. Dar după liceul de finanțe contabilitate puteam să fac contabilitate primară, puteam să fac dactilografie. Pe vremea aia era dactilografie și stenografie, știi? Stenodactilografie.
0: Cred că mi-ai zis odată.
1: Ei bine, m-am dus să aplic la tot felul de locuri de muncă și în timp ce mergeam la facultate să-mi găsesc și un job part-time, măcar 4 ore. Și toți la interviu mă întrebau: ce experiență aveți? Și era frustrant pentru mine, dar nu v-am zis că am terminat acum liceul. Ce experiență să am? Dați-mi șansa să am experiență. Și n-au crezut în noi. Da, mulți colegi au încercat. Am intrat la facultate și în timp ce eram la facultate am cunoscut Radio Vocea Speranței și ei aici au crezut în mine.
0: Ai văzut? Și uite că ai rămas până acum.
1: Da. Dar a fost un om, astăzi nu mai este în radio, a fost un om care a crezut în noi și a fost un om vizionar. Vedea dincolo de limitele noastre, a văzut doar sâmburele de pasiune din noi sau de abilitate,
0: potențial,
1: ăsta era cuvântul, dar nu-l găseam, de potențial. Și când noi ne uitam întrebători unii la ceilalți sau uneori aveam așa îndrăzneala să-l întrebăm și pe el, spunea: aveți răbdare. Atât zicea, aveți răbdare și o să vedeți.
0: E un răspuns care îți dă o foarte mare încredere.
1: Da, dar era...
0: Nu era un dacă, era un când.
1: Exact, nu cu un dacă. Da, dacă vei face asta, să știi că reușești.
0: Da,
1: pur și simplu,
0: da.
1: Aveți răbdare. Și la un moment dat m-am dus să... Ioan Paicu era. Ioan Paicu a fost redactor șef mulți
0: ani. Eu știu, dar bine că ai zis.
1: Am zis pentru că avem o admirație toți pentru el deosebită. Și la un moment dat m-am dus și l-am întrebat: dar despre acest coleg nou, nu prea văd nici abilități jurnalistice, nici... multe nu văd. Și el a zis, Ioana, îmi spunea, nu Dana, Ioana, numele al doilea: Ioana, ai răbdare și o să vezi peste un timp. Păi și am văzut, mă. Am văzut și eu ce vedea el de atunci. Dar au trecut câțiva ani în care să se formeze un om, însă tot timpul era lângă noi. Și ne chema în birou și spunea: uite, am ascultat și aici poți să mai faci așa. Altul ne chema și spunea: îmi place ce ai făcut aici. Că n-aveam telefoane, era mai ușor față în față. Și tot timpul aveam un feedback și o îndrumare și ne raportam altfel. Adică era un adult la început de drum.
0: Da,
1: și cred că și
0: lucru.
1: Ascultătorii noștri au asemenea experiențe.
0: De aceea și provocăm să ne spună despre acești oameni din viața lor.
1: Exact.
0: Pentru că cu siguranță, la un moment dat în viață, cu toții am avut, hai să-i spunem, un mentor.
1: Un mentor.
0: Cineva care să ne fie alături.
1: Uh-huh. Și care să creadă chiar și pentru noi, când noi nu credeam să creadă el.
0: Exact, exact. Ai, ce tare e discuția asta, e chiar... Na? Profundă și ne pune așa serios pe gânduri. Acum poate la unii dintre noi mai puțin sau ne duce cu gândul mai puțin la cine au fost mentorii noștri, cât mai degrabă ce putem face și noi la rândul nostru. Când am ajuns într-o zonă sigură, să spun așa, sau cel puțin asta e impresia noastră, și ce putem face noi pentru a da curaj celor care au nevoie în momentul acesta.
1: Așa este, asta o păstrăm pentru partea a doua emisiune neapărat, dar acum vă așteptăm să răspundeți, să ne trimiteți mesajele la 0753 400 200. Vorbim despre oamenii mari de lângă noi care ne-au făcut și pe noi să creștem. Acei adulți care ne-au încurajat și care au crezut chiar atunci când noi nu credeam că am reușit. 0753 400 200. Bun venit la emisiunea Life cu Sens și astăzi. Haideți să ascultăm muzică și revenim.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Salutare, dragilor! Fiți bineveniți la o nouă întâlnire cu mâncare delicioasă. În multe bucătării, mămăliga rămasă de la cină ajunge a doua zi într-un colț al frigiderului, unde își pierde treptat orice șansă de a mai părea apetisantă. Se întărește, nu mai are textura cremoasă de la început și pare că și-a încheiat misiunea. Tocmai această schimbare de textură o face însă perfectă pentru rețeta de astăzi. Mămăliga rece se poate tăia ușor, iar la cuptor capătă o crustă aurie și un interior moale. O transformăm în bastonașe cu parmezan, pe care le servim cu un sos răcoritor de iaurt. Avem astfel o gustare sărată, un aperitiv sau o garnitură, fără să aruncăm mâncarea rămasă. Ca să facem în jur de 4 porții, vom folosi 700 de grame de mămăligă rece și bine închegată, 50 de grame de parmezan ras, o lingură de ulei de măsline, jumătate de linguriță de boia dulce, jumătate de linguriță de oregano, puțin piper, iar pentru sos, 200 de grame de iaurt grecesc, o linguriță de zeamă de lămâie, o lingură de mărar sau pătrunjel tocat, jumătate de cățel de usturoi, dacă vă place, și puțină sare. Iată cum le pregătim. Pentru această rețetă avem nevoie de o mămăligă mai tare. Dacă o pregătim special, o turnăm cât este fierbinte într-o tavă, într-un strat gros de aproximativ 2 cm, apoi o lăsăm să se răcească și să se întărească. O tăiem bastonașe și le așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le ungem cu puțin ulei, apoi presărăm parmezan, boia, oregano și piper. Le coacem la 210 grade, aproximativ 25 până la 30 de minute, și le întoarcem la jumătatea timpului. Sunt gata când devin rumene și ușor crocante la exterior. Pentru sos, amestecăm iaurtul cu lămâia, verdeața și, dacă ne place, puțin usturoi. Gustăm înainte să adăugăm sare, deoarece parmezanul este deja sărat. Reducerea risipei alimentare nu începe neapărat cu planuri complicate. Poate doar cu întrebarea: ce aș putea face mâine din ceea ce nu am mâncat astăzi? Mălaiul furnizează în principal carbohidrați, parmezanul aduce proteine și calciu, iar sosul de iaurt completează gustarea cu proteine și o textură cremoasă. Putem servi bastonașele și cu legume crude pentru un plus de culoare și fibre. Dacă folosim mămăligă rămasă, o punem la frigider după ce s-a răcorit într-un recipient acoperit. Nu păstrăm ore întregi la temperatura camerei alimentele gătite pe care intenționăm să le consumăm ulterior. Pentru copii, bastonașele au un avantaj important. Pot fi ținute în mână și înmuiate în sos. Iar uneori, tot ce-i trebuie unui preparat tradițional pentru a redeveni interesant este o formă nouă. Să gătim cu grijă, să risipim mai puțin și să descoperim cât de gustos poate fi un nou început pentru mâncarea de ieri. Poftă bună! Pe curând!

0: Cu gândul la școală, spunem și noi, timp a fost suficient. Ia să vedem acum care sunt rezultatele, nu? Bineînțeles, doamnelor și domnilor, v-am invitat la discuție cu o întrebare cel puțin provocatoare, zicem noi, și anume, cine a fost omul care a crezut în tine atunci când tu nu mai credeai în tine? E bine, la această întrebare, Dana, să știi că am primit deja niște răspunsuri. Uite ce ne spune o ascultătoare. Oho, au fost mai mulți oameni. Bunicii, tata în mod special, dar el a plecat dintre noi la vârsta de 14 ani, ai mei. Apoi, doamna învățătoare a avut un impact mare în educarea caracterului meu. Apoi am avut o mamă spirituală care nu mai e printre noi și, clar, o talentată în ale amigurumi, origami poate, nu știu, origami. Amigurumi, nu știu, care îmi spunea, exersează, vei reuși, deși eu voiam să renunț. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu prin voi cei de la radio a vorbit inimii mele, încurajând-o să nu renunțe. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii puși în viața mea pas cu pas. Pe mine genul acesta de mesaje mă copleșesc cu responsabilitate.
1: Exact. Uite, mă uitam acum la ceas și mă gândeam că trebuie să facem trecerea mai departe, că este 11 și 23.
0: Deja.
1: Și la 11
0: când am
1: 50,
0: avut noi timp suficient,
1: ne luăm la revedere.
0: Nu ne îmbătăm pe apă rece, că nu e caz.
1: Nu, 25 de minute mai avem, doamnelor și domnilor.
0: Timpul trece repede.
1: 0753 400 200. Ar fi niște idei pe care vrem să le subliniem și vă rămâne întrebarea deschisă. Cine a fost omul care a crezut atunci când tu nu mai credeai în tine? Sau atunci când... stai că citeam mesajul și mi-a pierdut ideea. Stai să termin ideea, Alberto. Sau atunci, deci, atunci când tu nu mai credeai în tine sau atunci când tu nu credeai că vei ajunge o mare. Știi, am vorbit săptămâna asta cu cineva. Și îmi povestea despre copilul său care se teme că nu va ajunge un om atât de mare cum este părintele. Adică, dar tu ești mare și ai ajuns mare. Eu oare ajung?
0: O să fiu și eu ca tine?
1: O să fiu și eu ca tine. Se și acolo vine părintele.
0: Cei mai mulți copii își depășesc părinții.
1: Da.
0: Dar sunt unii copii...
1: Eu le-am spus tot timpul copiilor mei asta.
0: Da?
1: Da, le-am spus.
0: Și ești convinsă că se va întâmpla?
1: Sunt convinsă că se va întâmpla pentru că ei mă adorau, se uitau la mine. Stai seama că m-au depășit de mult. Am făcut cu ei engleză, franceză și la un moment dat le-am spus, elevul va depăși profesorul. Și astăzi îl văd pe Răducu vorbind cursiv, eu am rămas în urmă.
0: Franceză?
1: Engleză și franceză este pe drum.
0: Da?
1: Da, lucrăm la franceză. Măi, ei sunt anglofoni prin contextul în care trăiesc.
0: Asta clar. Da.
1: Și atunci nu pot să zic că îi place. Mie îmi place limba franceză pentru că am trăit într-o perioadă francofonă și îmi place sonoritatea ei. O prefer.
0: Da, vezi, contează că ce ai crescut.
1: Da, dar în același timp o face și a început să o înțeleagă. Și am luat ore suplimentare. Pe lângă mine, pe lângă eu ce citesc, traduc acolo cu ei tot timpul, am luat pe cineva suplimentar ca să știu că își fac franceza cum trebuie amândoi.
0: Și o învață ca la carte.
1: Și o învață.
0: Nu-i
1: trebuie învățată. Dacă mă întreb pe mine, ascultă un bătrân acum.
0: Așa.
1: Cine va ști franceză va fi avantajat.
0: De ce?
1: Pentru că franceza va rămâne pentru elită. Că engleza o știe toată lumea.
0: Asta da.
1: Și dacă vrei să vorbești o altă limbă și să nu te înțeleagă.
0: Dacă vrei
1: sau
0: să fii
1: rusă,
0: secretos.
1: Și ce vrea cel mic? Rusă vrea să înveți.
0: Băi, și mie îmi place limba rusă. În facultate am avut mai mulți colegi din Republică care cunoșteau limba rusă și pe unii chiar i-am pus așa să-mi predea puțin.
1: Aveți și noi niște prieteni. Da.
0: În limba rusă mi se pare interesantă, nu știu de ce. Dar n-am reușit să avansez prea serios. Eu mă gândeam acum, dacă ne gândim la utilitate, că spaniola poate fi mai avantajoasă din punctul ăsta de vedere, că cred că nu greșesc, dar e a doua cea mai vorbită limbă de pe glob?
1: Vedem și contextul politic și ce se întâmplă ca forță financiară.
0: Am înțeles. Unde bați?
1: Da. Bat mai departe. Uite, că
0: departe.
1: Tot vorbim de bătaie mai departe. Un adult vizionar este ceea ce-i trebuie un tânăr pentru a intra în viață bine.
0: Așa e.
1: No.
0: Îl ai acolo lângă tine, ai toate șansele de succes și de reușită.
1: Îți aduci aminte de un adult din viața ta?
0: Mi-aduc aminte, cred că, de mai mulți adulți din viața mea, da.
1: Izolezi o poveste?
0: Poți să izolezi o poveste.
1: O și spui? Ați văzut cum l-am atras ușor, ușor?
0: A fost ca pescarul acela care prinde un pește mare, știi? Mai dă un pic drum,
1: un
0: iar
1: pic,
0: îl mai trage.
1: Iar
0: îl mai
1: dă
0: drum,
1: nu
0: iar
1: rupă
0: mai
1: undița.
0: Ce să mai, a rămas cu buza înțepată. pentru mine a rămas de referință. Tata aia. Mi-e greu să-i zic bunicul. I-am zis bunicul de multe ori la radio.
1: Da,
0: e mai
1: în mod
0: familiar,
1: oficial,
0: dar
1: pentru
0: mine
1: tine...
0: e tata aia, care m-a luat cu el. Eu de mic am
1: Așa.
0: Fost o persoană care nu prea a avut încredere în sine. Uh-huh. Și atunci, mergând cu tata aia, care era foarte încrezător, m-a luat cu el la piață și îmi arăta felul în care comunică, felul în care negociază. Și după fiecare interacțiune a lui cu oamenii din jur, trăgea așa câte o virgulă și în dreptul meu. Uite, vezi, când întâlnești un om din ăsta, trebuie să faci așa. Când prinzi situația asta, faci așa.
1: Mentor
0: și o să fie
1: cu normă întreagă.
0: Apoi am lucrat mult timp cu tataia.

0: au fost lipsuri, au fost provocări în viața aceasta, dar niciodată nu m-am considerat mai neputincios, mai nepregătit față de ceilalți. Simțeam că pot și eu să ajung oriunde, dacă îmi doresc și îmi propun lucrul ăsta. Și asta a contat enorm de mult pentru dezvoltarea mea ulterioară. Nu mi-am dat seama atunci.
1: Da, uite, dar vorbim astăzi.
0: Da, și din nou siguranța pe care o simțeam atunci când eram alături de el.
1: Te bazai pe el.
0: Da, mi-aduc aminte la un moment dat, mi-era frică de curcani când eram mic.
1: Da?
0: Și m-a lăsat la cineva. Îmi și plăceau, adică îmi plăcea să mă uit la păsări, la animale, da, prin curțile oamenilor, dar în același timp mi-era așa puțin teamă. Și la un moment dat a mers în vizită cu tataia la cineva, avea el treabă pe acolo și a zis, uite, dar tu du-te acolo și stai acolo. Și m-a închis cumva în țarcul respectiv.
1: Nu, cu curcanii.
0: Oi, am început să strig la după tataia până a venit. Ce s-a întâmplat? Păi ce frică ție de asta? Păi tu nu vezi că ești mai mare ca el?
1: Ce vârstă aveai?
0: Eram micuț, nu știu, vreo 7-8 ani cred că aveam atunci.
1: Okay.
0: Da, și...
1: Și te-a ajutat să înfrângi teama?
0: Da, și asta și multe altele. Da, a fost un om,
1: da,
0: de referință.
1: Te raportai la el într-un mod aparte.
0: Păi de asta
1: și
0: zic,
1: că
0: adică...
1: cuvintele lui erau literă de lege pentru tine.
0: Îți dai seama.
1: Aveau autoritate așa...
0: Aveau greutate.
1: Aveau greutate, da. Nu autoritatea aceea care dictează, ci greutate.
0: Da, da, da. Erau serios luate în seamă. Și, bineînțeles, au mai fost persoane chiar și în mediul educațional prin care am trecut, din școala primară chiar până la liceu. Adică am avut câteva persoane care m-au determinat să cred că pot să reușesc în anumite direcții. Chiar dacă nu am mers până la capăt în direcțiile respective, că am considerat mai potrivit așa, simțeam că e vorba de o alegere, nu de un potențial pe care nu-l ai. Și asta, din nou, contează mult în dezvoltarea noastră, ca oameni. Și pe parte spirituală, dacă vrei,
1: asta
0: în biserică au fost niște oameni absolut extraordinari,
1: da,
0: care, fără să-ți spună mare lucru, ți-au dat niște lecții pe care le porți în suflet toată viața, vrei, nu vrei.
1: Dumnezeu ne scoate în cale asemenea adulți. Și nu am avea timp să povestim, dar de-a lungul vieții mele am avut parte de mulți adulți nechemați de mine, ci aduși de Dumnezeu și pe plan profesional și educațional, dar și spiritual. Și ceea ce sunt astăzi sunt grație celor din familie și tuturor acestor adulți care au ajuns cumva în viața mea la un moment dat și au mai adăugat puțin și încă puțin și încă puțin.
0: Sunt și adulți care iau, din păcate.
1: Sunt și adulți care iau...
0: iau din cărămizile puse de alții.
1: Da, sau care descurajează.
0: Dar nu ar trebui să ne concentrăm pe asta, pentru că știi cum e, în funcție de adezivul pe care l-ai folosit. Uneori s-ar putea să-și dorească să iau unii adulți, dar nu o să poată.
1: Da, nu o să poată, că a fost bine lipit. Hai să mai citim mesajele celor care
0: Da, uite, o clarificare. Ne-a scris ascultătoarea noastră că e corect, n-am știut noi. Amigurumii sunt păpușele... croșetate.
1: Amigurumi. Da, măi, are dreptate.
0: Nici prin cap nu mi-ar fi trecut.
1: Eu am uitat termenul.
0: Bine, eu nici nu l-am
1: folosit
0: știut
1: foarte des, dar am mai auzit de el, amigurumi.
0: Și
1: da,
0: de asemenea, ascultătoarea noastră ne spune că asemenea mie și dumneai avea frică de curcani, gâscani, gâște, deși îmi plăceau și mă apropiam de ele, apoi ele mă alergam, ioi ce amintiri ai stărnit. Ne bucurăm dacă vă aduceți aminte și de astfel de experiențe. Ia să vedem. Altcineva ne spune, Dana, acum ai ocazia pentru copii să vină la noi la Paris o lună de zile, ia uzi. Ai invitația clară, te lasă ei legătura cu ascultătorul nostru și...
1: deci e treaba cu franceza.
0: Da, da, da, păi de asta a zis. O să vezi cât de
1: venim
0: bine
1: și
0: repede și
1: facem
0: prinde
1: o transmisie la radio.
0: Cum ar fi, nu? Foarte tare.
1: Sigur, mulțumim.
0: Uite,
1: frumos.
0: Un alt mesaj, doamna Ravica Cosmeniu, ne spune așa: soțul meu a fost cel care m-a ridicat când am ajuns la punctul în care nu mai aveam puterea să văd în viitor. Familia mea nu știam prin ce treceam, de aceea ajutor nu a ajuns din partea lor. Dar uite că partenerul de viață este persoana care probabil ne definește cel mai mult.
1: Exact, este cel care stă acolo, eu așa mi-închipui, că el este cel pe care mă sprijin. Chiar îmi sprijin mâna la propriu pe el și îmi sprijin și spiritual și psihic. Este acolo și psihologic lângă mine. Și ori de câte ori îi spun,

0: nu știu cum să rezolv chestiunea aceasta și încep eu să vorbesc, cât vorbesc eu de mult, să, așa, cu un debit verbal extraordinar de mare, el fiind din Botoșani, om așezat, moldovean, liniștit, zice, dar tu ești o fată isteață. După aceea, dacă vede că nu ține, în final spune, dar tu știi că Dumnezeu te ajută. Și mă liniștesc, așa ușor, ușor mă liniștesc. Dar e acolo, e un tampon pentru mine.
1: Și e atât de important să existe astfel de persoană.
0: Ca
1: în viața
0: un cărbune,
1: noastră.
0: Știi, când ai hiperaciditate și iei un cărbune,
1: cărbune alimentar.
0: Vegetal, un cărbune vegetal, alimentar.
1: Așa.
0: Se reduce aciditatea.
1: Da.
0: Așa sunt aceștia.
1: Ce te calmează.
0: Nu?
1: V-ați nimerit, v-ați potrivit, zic
0: da,
1: eu, așa
0: da,
1: cum
0: exact.
1: Vă văd eu, sunteți
0: da?
1: Într-un echilibru împreună, separat s-ar putea să...
0: Da, la el ar fi prea multă liniște, la mine ar fi prea multă gălăgie.
1: E bine și frumos când vezi cum Dumnezeu îți poartă de grijă într-un mod atât de minunat, pentru că în cele din urmă, fie că avem sau nu în minte o astfel de persoană despre care noi am vorbit astăzi, cu siguranță Dumnezeu este acea persoană constantă în viața noastră care ne poate fi sprijin și ajutor de nădejde la momentul potrivit. Mă uit la ceas, Dana, văd că și tu te uiți la telefon.
0: Da, mă uit la toate, 11:34, hai să mai zic o idee și apoi ce facem. Nu! Ne oprim?
1: Ne oprim.
0: E 11:34, da. Acum am realizat. Avem publicitate, doamnelor și domnilor, și apoi ne întoarcem. Nu plecați, scrieți acolo ce adulți v-au încurajat și ce v-au spus, poate că ar fi și mai interesant.
1: Abia așteptăm să primim mesajele acelea. Până atunci, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză publicitară.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, mai avem doar câteva minute din această emisiune și încercăm să profităm de ele din plin. Mă gândeam acum, uitându-mă și la mesajele pe care dumneavoastră ni le-ați mai trimis, Dana, noi am întrebat pe oameni dacă au o persoană în minte care le-a fost alături la un moment dat în viață, un mentor care i-a ghidat, care le-a dat curaj, care i-a îndrumat, i-a sfătuit, le-a dat siguranță, cu alte cuvinte, și mă gândeam că ne e mai ușor să identificăm persoana și poate anumite experiențe pe care le-am avut, pe care poate nici măcar nu le mai ține minte atât de clar, că mai mult le parafrazăm cumva, exact. Însă uite că o ascultătoare și aduce aminte cu claritate,
1: punctual
0: cuvintele ce au fost rostite. Și asta mi se pare absolut extraordinar.
1: Și îți dai seama ce impact a avut?
0: Evident.
1: Dacă își amintește.
0: Și după ce mai trece ceva timp, da, e fabulos. Cam acestea sunt cuvintele cu care m-a încurajat soțul meu, ne spune doamna Rorica Cosmeniuc. Le redau în cuvintele mele și mult prescurtate. Ești mai puternică decât îți imaginezi, draga mea. Lasă liber uriașul din tine și într-o zi vei privi înapoi și vei vedea cât de mult te-a întărit Dumnezeu.
1: Wow!
0: Îmi place tare mult începutul... finalului,
1: asta.
0: Și anume lasă liber uriașul din tine.
1: Exact, deci asta merge pus într-un tablou.
0: E citat celebru,
1: da.
0: Am putea spune, se încadrează la eticheta de citat celebru.
1: Wow.
0: Mulțumim mult că ați împărtășit cu noi toți aceste cuvinte, care să știți că ne încurajează și pe noi la rândul nostru. Sau sunt cuvinte potrivite pe care le putem adresa și noi mai departe celor care vor avea nevoie.
1: Exact. Și pentru că timpul nu ne mai permite decât 3 minute, continuăm să vă lăsăm câteva idei, domnilor și domnilor, și dumneavoastră meditați la ele. Copiii au nevoie să fie văzuți, copiii au nevoie să fie ascultați, au nevoie să fie încurajați și, evident, au nevoie și de limite. Iar adultul trebuie să fie un model, dar nu un model perfect. Pentru a fi mentor, zic eu că ar fi suficient să fii autentic.
0: Și ce înseamnă să fii autentic?
1: Știi cum filtrează un copil? Știi că un copil vede dincolo de ceea ce spui.
0: Da.
1: Vede dacă tu trăiești acele deziderate.
0: Chiar n-are capacitatea să privească la ceea ce spui.
1: Da, exact. Am ales pentru această ocazie și câteva texte biblice, pentru că altfel nu s-ar fi putut. Avem și perspectiva aceasta spirituală pe care vrem să o împărtășim cu dumneavoastră. Hai, cu ce începem? Avem mai multe. Ce
0: avem,
1: zice Alberto?
0: Mai multe, într-adevăr. Uite, mie îmi place mult unul și îl voi citi chiar acum. E pasajul din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12, unde ni se spune: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Nu te lăsa definit de vârstă, de ce cred alții despre tine. Exact lecțiile pe care, așa cum îți spuneam ceva mai devreme, eu le-am învățat de la bunicul meu.
1: Mentorul, de fapt, este cel care vede în tine ceva ce tu nu poți vedea încă. Dar el e vizionar, el vede dincolo de ceea ce ești astăzi.
0: Vede diamantul.
1: Vede diamantul. Mai trebuie șlefuit.
0: Oho, mult.
1: Uite, 2 Timotei 1:5 subliniază exact ceea ce ziceam noi. Spune aici așa: Pavel, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, deci sinceră, care s-a sălășluit, adică s-a așezat întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Adică, cu alte cuvinte, ai o istorie...
0: Ai pedigri.
1: Ai pedigri și vei ajunge și tu tot acolo.
0: E linia care îți
1: E linia,
0: urmează.
1: Da, și e o încurajare pentru Timotei din partea lui Pavel. Rămâi, împuternicește-te, pentru că, așa cum zici tu, ai un istoric. Și încheiem cu Tesaloniceni 5:11. De aceea încurajați-vă unii pe alții și zidiți-vă unii pe alții. Avem o responsabilitate, Alberto? E prea mult să spun că avem o responsabilitate pentru cei tineri?
0: Prea puțin.
1: E prea puțin chiar, nu?
0: Da. Și nu doar pentru cei tineri, pentru toți cei din jurul nostru, bătrâni, tineri, de-o seamă cu noi, nu contează, avem o responsabilitate, vrem, nu vrem, față de fiecare persoană cu care interacționăm la un moment dat în viață. De aia, hai să încercăm să ne gândim de două ori înainte să deschidem gura, că uneori s-ar putea să nu fie ceva care să zidească pe cel de lângă noi, ci din contră să încercăm, așa cum spuneam noi, să luăm, să stricăm, să spargem acel zid de cărămizi bune din viața lui. Ar mai fi multe de spus,
1: așa,
0: dar timpul
1: este,
0: e deja înaintat.
1: și doar un oi de final cu carnelul la revedere. Uneori un copil nu are nevoie ca cineva să rezolve viața, clar. Are nevoie însă de un adult care să creadă în el suficient de mult încât să înceapă și el să creadă în sine.
0: E, în acest context vine și ultimul mesaj pe care îl vom citi în această ocazie. Domnul Mihai Pușcașu ne-a scris așa: pentru mine mama și tata au contat foarte, foarte mult în creșterea mea. Mama mi-a spus: eu nu voi fi cu tine pe unde vei umbla, dar nu uita niciodată că Dumnezeu este peste tot. Nu pe mine sau pe tine te faci de rușine, ci îi vei face numele lui Dumnezeu de rușine atunci când vei greși și vei arunca vorbe nepotrivite în vânt. Tata mi-a spus: fă fericit pe cel de lângă tine și vei vedea cât de fericit te vei simți. Dacă vrei să fii respectat, respectă tu mai întâi. Acestea au fost cărămizile de bază a piramidei mele. O zi binecuvântată să aveți. Ce concluzie mai potrivită de atât puteam avea. Mulțumim tare mult pentru intervențiile dumneavoastră, pentru mesajele pe care ni le-ați trimis și vă încurajăm să rămâneți în continuare alături de Radio Vocea Speranței, pentru că Dana rămâne aici alături de dumneavoastră.
1: Rămân aici,
0: în cadrul emisiunii E bine să știi, cu noi informații de care cred eu că avem cu toții nevoie, că nu știu cine e așa.
1: Uite, am pregătit ediția de astăzi legată de subiectul nostru.
0: Da?
1: Da.
0: Tot timpul ni se leagă lucrurile și nimic nu-i întâmplător. Așadar, doamnelor și domnilor, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Noi vă dorim toate cele bune. Vă lăsăm în compania muzicii. Belcando interpretează piesa Dintre Nori. Audiție plăcută și o zi frumoasă tuturor. Numai bine!
1: La revedere!

0: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
1: Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii. E bine să știm, mă bucur că suntem împreună pentru următoarea oră, pe care sperăm noi să o folosim în spre utilitatea tuturor celor care ne ascultă. Spunea colegul meu Alberto mai devreme că trebuie neapărat să urmărim emisiunea E bine să știi, pentru că nu putem să le știm pe toate și avem nevoie să învățăm din acest domeniu juridic de care nu scăpăm. Ne lovim de el tot timpul. Haideți să o salut pe invitata mea pentru început, să vă spun cine este alături de mine la microfon și apoi trebuie să vorbim un pic și despre subiect. A revenit la microfon după o perioadă mai lungă de timp, doamna avocată Anca Stan, mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație și mă bucur din suflet că am revenit alături de dumneavoastră.
0: Doamna avocat, dacă sunteți astăzi prezentă, înseamnă că vom vorbi neapărat despre drepturile unor grupuri de oameni vulnerabili, pentru că sunteți pasionată de această categorie de persoane din România și faceți demersuri atât juridice cât și extrajuridice, sociale, de toate felurile, astfel încât categoriile vulnerabile din România să fie protejate. Și aici mă gândesc la femei, mă gândesc la copii, mă gândesc la bătrâni, mă gândesc la persoanele cu dizabilități. Și pentru că noi la emisiunea Life cu Sens am abordat mai devreme condiția, nu știți, dar vă spun eu acum, ascultătorii știu în
1: am
0: schimb.
1: Am ascultat.
0: Ați ascultat emisiunea?
1: Da.
0: Uite că n-am știut asta. A, ce frumos.
1: Da. Puțin așa în fugă, dar...
0: Pentru că am vorbit despre cum să fii mentor sau am pledat pentru ideea aceasta, să fii adultul de lângă un copil care își începe drumul în viață. Și cumva ne-am dus nu doar spre copiii instituționalizați, ci și spre copii și tineri în general. Astăzi aș vrea, sau în cadrul emisiunii, e bine să știi, aș vrea în această ocazie să vorbim despre instituțiile statului, legislații, acte normative și ce putem face pentru a proteja cea mai vulnerabilă dintre grupele vulnerabile, respectiv copiii.
1: Mă gândesc că atunci când ați spus ce putem face, nu vă referiți doar la noi, la profesioniști, ce putem face noi toți.
0: Categoric.
1: Adulții de lângă copii.
0: Adulții de lângă copii, exact.
1: Da, îmi place.
0: Vă place, sunteți de acord cu subiectul. Mă bucur. 0753 400 200 este numărul de telefon unde puteți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, mesajele, comentariile, de ce nu. Și nu uitați, am schimbat numărul de telefon pe care ne puteți suna, o să-l repetăm. De fapt, nu l-am schimbat, l-am preluat de la Speranța TV, ascultătorii noștri fideli îl cunosc. 0314 378 379 este numărul de telefon unde de acum încolo ne puteți suna. Suntem în direct, așteptăm apelurile dumneavoastră. Doamna avocată, specializată pe drept civil, preocupată de grupul nevulnerabil, însă poate răspunde la orice altă întrebare de ordin juridic. Profitați de prezența asta, spun eu, nu m-a auzit. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon sau puteți să ne trimiteți mesajele la 0753 400 200. În emisiunea E bine să știi, încercăm să transformăm informația juridică într-un instrument pe care fiecare dintre noi îl poate folosi atunci când va avea nevoie. Acesta este scopul nostru. Și cum spuneam, astăzi vorbim despre un subiect extrem de important, sau mai bine zis despre o categorie extrem de importantă, despre copii. Aș vrea să vorbim și despre instituțiile care îi protejează pe copii și în ce măsură putem apela la ele, pentru că repede ne-am gândit, spre exemplu, la Direcția de Asistență Socială. Nu? Direcția de Asistență Socială. Dar vreau să aflăm astăzi cu ajutorul doamnei avocat Anca Stan, așadar de la un profesionist, să aflăm cum apelăm instituțiile, când le apelăm, ce facem dacă nu reacționează, pentru că sunt momente în care...
1: Destul de multe.
0: În care păcate, nu reacționează. Ce facem după ce am sesizat acea instituție și așa mai departe. Avem în vedere, de asemenea, doamna avocat, și legea 272 din 2004 cu privire la protecția copilului.
1: Care este un fel de lege bază din ea sunt...
0: E fundamentul.
1: Este fundamentul. Aș putea să spun că ar fi, dar e prea mult spus, Biblia legii protecției copiilor.
0: Reperul de la care pleacă restul...
1: Fundamental, da.
0: Da, da.
1: Deci toate legile emise ulterior de către legiuitor, toate se raportează la această lege. Bineînțeles, de-a lungul timpului a suferit mai multe modificări, actualizări, unele constructive, altele...
0: Mai puțin.
1: Mai puțin, dar de la ea plecăm. E un reper pentru noi.
0: Aș vrea să plecăm și noi astăzi în discuția noastră de la un concept. În teoria juridică există o expresie, interesul superior al minorului. Interesul superior al minorului. Poate că unii dintre ascultătorii noștri l-au auzit, dacă cumva au interacționat cu sau au avut vreun asemenea proces. Poate că nu l-au auzit și vor afla astăzi, dar haideți să definim acest concept, această expresie, interesul superior al minorilor. Sau al minorului.
1: Al minorilor, că avem mai mulți minori în România. Da. Interesul superior al minorului, al unui copil, apare de obicei atunci când ne referim la un copil și trebuie să verificăm ce drepturi are și ce obligații avem noi pentru protecția acelui copil. Pentru că în anumite situații, acel copil trebuie securizat emoțional, juridic, familial, trebuie securizat din toate punctele de vedere, iar pentru că ne permite legea și cadrul legislativ, noi trebuie să vedem cum îi este lui mai bine. Și ca anumite atribute ale acestei expresii foarte uzuale nouă specialiștilor în minori și familie, eu aș putea spune că este un drept direct. Copilul are dreptul ca evaluarea binelui său să fie făcută corect, să fie un element primordial. Deci toți adulții, reprezentanții statului, ne referim aici la instanțe de judecată, reprezentanții de GSPC-ului, chiar reprezentanții organelor de cercetare penale ai poliției, parchetului, toată lumea trebuie să aibă în vedere acest bine. Este un principiu de interpretare, dacă mă întrebați pe mine, în sensul că dacă o lege sau o normă juridică are mai multe interpretări, oricare dintre reprezentanții statului, inclusiv părinții, sunt obligați să interpreteze legea în așa fel încât acelui copil, eu aș extinde un pic și persoană vulnerabilă, da, aș mai spune și persoană vulnerabilă, să fie în favoarea acelei persoane, pentru că mai avem un alt principiu care se aplică în situația copilului, copiilor, acela al individualizării. Copilul are dreptul la individualizare.
0: Adică?
1: Adică nu pot să aplic copilului X măsurile pe care le-am aplicat copilului Y. Uh-huh. Contextul este diferit, felul de a se...
0: Deci tratament în funcție de copil.
1: Și de situația lui, exact.
0: Da, da, da, de situația cu care se confruntă copilul respectiv.
1: De situația cu care se confruntă
0: inclusiv
1: de felul în care se comportă copilul într-o anumită situație, pentru că știm toți, reacționăm diferit în fața aceleia situații. Și atunci, unul din atributele acestei sintagme, interesul superior al copilului, este și acesta. Individualizarea este o regulă de procedură obligatorie, dacă vreți, impune cumva reprezentanților, organelor statului, chiar și părinților, să individualizeze și noi în calitate de părinți. Ne avem 2, 3, 4, 5 copii, fiecare cu felul lui de a fi. Dacă unul este prins că a făcut o trăznaie, a spart cana preferată a bunicii, avem 5 reacții diferite. Unul începe să plângă, unul se supără, altul încearcă să ascundă șotia. Exact așa, extrapolând, trebuie să avem, să ne raportăm și la instituțiile statului și să solicităm această individualizare.
0: Ne-am propus astăzi și evident că răspundem și întrebărilor ascultătorilor noștri, cum spuneam, fiind o emisiune în direct, dar ne-am propus, vorbind despre copii și despre cine îl protejează, să răspundem la mai multe întrebări. Știm că există Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Știm că există poliție, școală, medic, instanță, procuror, judecător și așa mai departe.
1: O gașcă.
0: Dar știm cu adevărat cine ce face dintre aceste instituții în favoarea copilului? De asemenea, unde sunăm dacă un copil aflăm că este bătut, de pildă? Unde sesizăm o neglijare? Ce facem dacă un copil este abuzat sexual? Ce facem dacă un părinte îl împiedică pe celălalt părinte să păstreze legătura cu propriul copil? Deci o altă situație. Ce se întâmplă atunci când există suspiciunea că un copil este victima violenței psihologice sau a înstrăinării părintești? Ori alienării, am mai vorbit noi în trecut despre alienare. Da. Poate un copil să ceară ajutor singur? Ce drepturi are un copil în fața autorităților?
1: Răspund la toate odată sau o luăm?
0: La toate răspunsul va fi da, copiii au drepturi, nu?
1: Întotdeauna copiii au drepturi.
0: Da. Și mai am întrebări, să știți. Nu,
1: sunt convinsă.
0: Nu le-am terminat.
1: Pentru acest subiect, cred că am avea nevoie, ca și în cazul altor subiecte abordate în cadrul emisiunii, de vreo două, trei emisiuni.
0: Facem. Deci, ne propunem să oferim explicații juridice, dar o să avem și situații concrete și evident că așteptăm și întrebările ascultătorilor.
1: Păi, în primul rând, haideți să începem cu a descrie
0: instituțiile,
1: ce am putea să obținem de la fiecare instituție în parte.
0: Hai să vedem întâi care sunt instituțiile. Explicați-mi care sunt instituțiile care au în obligație, în responsabilitate, grija copilului, cum se numesc, pe unde le găsim și în ce măsură le putem apela sau în ce contexte. Nu pentru orice problemă, vom vedea dacă e vreo diferență între ele. Deci prima la care ne gândim este Direcția
1: Generală de Asistență, DGASPC-ul.
0: DGASPC-ul, așa cum e cunoscut
1: Exact.
0: Da, adică Direcția de Asistență Socială.
1: Da,
0: mă rog, generală.
1: Trebuie să menționez aici că DGASPC-ul, deși în componența acronimului are cuvântul copil, protecția copilului, totuși are printre atribuții supravegherea sau are obligația de a se asigura că pune la adăpost absolut toate categoriile de persoane vulnerabile. Ne referim aici la vârstnici și persoane cu dizabilități. Sau adulți aflați în risc, victimele violenței domestice sau nu numai. Se află în directa subordine a Consiliului Județean. Și fac această mențiune pentru că de multe ori ne vedem puși în situația de a ne întreba dacă nu-mi răspunde DGASPC-ul sau dacă DGASPC-ul, în cazul sesizării mele, a luat o decizie greșită, unde merg? Păi pot să merg la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului să fac o sesizare, care aparține cumva de minister, dar mai am și un serviciu la nivel de primărie, căruia noi generic tot DGASPC îi spunem,
0: da, exact.
1: Dar este un serviciu mititel.
0: Adică diferit?
1: Nu, este format tot din cel puțin un asistent social, dar nu are atâta putere ca DGASPC-ul județean sau DGASPC-ul teritorial din București. În momentul în care s-au constat că am un copil în risc, pot să previn, starea de pericol nu este atât de mare, prima instituție la care mă duc este evident cea mai apropiată de casă, adică la serviciul de protecție a copilului din cadrul primăriei. Dacă, în schimb, am constatat săvârșirea unei fapte, am un copil în risc, risc de abandon, un copil abuzat, atunci, evident, mă duc la DGASPC-ul județean.
0: Județean. Da. Și dacă vorbim, spre exemplu, de București?
1: De București, fiecare sector are o direcție.
0: Ruptă pentru din DGASPC-ul general?
1: Da, avem un DGASPC la nivel de București, iar în subordinea acelui DGASPC pentru a
0: putea... Pentru eficiență, pentru că eficiență, sunt mulți.
1: Exact. Da, da. Avem foarte mulți copii în București, raportat la numărul de locuitori. Cam acea, am simțit nevoia să fac diferența între aceste două servicii. Ele sunt în serviciile statului.
0: Păi da, de aceea vroiam să vă întreb.
1: Exact. Una aparține de primărie, mă duc doar când am... pot să preîntâmpin o situație care poate escalada în viitor sau am constatat, am o suspiciune. Mă duc atunci cât mai aproape de casă, în primăria de domiciliu, dar dacă am ceva mai grav, mă duc la DGASPC-ul de județ. Sau în cazul bucureștenilor, DGASPC-ul e una și aceeași cu serviciul de, din cadrul primăriilor. În general, cel puțin în mediul rural, există acest serviciu de protecție a copilului. Din păcate, au... asistenți sociali, să nu spunem că nu sunt tocmai bine pregătiți, dar nu au la îndemână instrumentele necesare. Sunt foarte multe și bănuiesc că foarte mulți dintre telespectatorii dumneavoastră au apelat, n-au primit un răspuns, poate și datorită lipsei de suport logistic, nu au fost informați, legile se schimbă. Posibil, dar dacă există un pic de bunăvoință, întotdeauna vom găsi o soluție pentru...
0: Deci, vorbim pentru început, sau am vorbit despre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Iar cu privire la aceasta am înțeles că, de pildă, pe București, nu știu pe alte localități mari, dar se poate să existe un principiu, deși nu există sectoare.
1: Nu.
0: Deci, exclusiv pentru București, pentru că este municipiu și este împărțit în sectoare, avem și o rupere, o dezmembrare pe sectoare a acestei direcții de asistență socială, care, deși are în componență cuvântul copil, nu se referă exclusiv la copil, ci cuprinde toate categoriile vulnerabile, inclusiv femei. Femei, bătrâni, persoane cu dizabilități, toți intră aici. Mai avem un alt serviciu, tot de asistență socială, ne mai spuneți despre un alt serviciu. Există la nivel local, vorbeați despre el, pe care îl regăsim și în București și în țară.
1: La București, spuneați că este... confundă cu DGASPC-ul județean din cazul județelor. Dar, de exemplu, într-un județ cu... nu ne raportăm, nu știu, la Giurgiu, luăm vecinii, în Telorman. În Telorman avem, cred că, 3 sau 4 orașe. Fiecare oraș, ca și fiecare comună, are în componență acest serviciu, doar că la nivel urban aceste servicii sunt mult mai dezvoltate decât la nivel rural și e cumva firesc, în oraș avem mai mulți locuitori. Dar există DGASPC Telorman, care le supervizează pe toate și teoretic... teoretic, DGASPC Telorman este cel... Am dat Telormanul ca exemplu pentru că...
0: Da, va veni
1: din
0: la
1: câte,
0: demână,
1: da, din câte știu, este unul din orașele cu cele mai... județele cu cele mai multe orașe în componență.
0: Aha, deci de aceea funcționează cum e municipiul București cu sectoarele.
1: Exact.
0: E același principiu.
1: Exact, exact.
0: Înțelegem că Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului primește toate sesizările, ar trebui să primească toate sesizările cu privire la abuz, neglijare, exploatarea copilului, violență, situații de risc, necesitatea unor măsuri de protecție, probleme privind copiii aflați deja în sistemul de protecție. Vreau să vă întreb ce înseamnă necesitatea unei măsuri de protecție. Adică la ce se referă? Ce situații?
1: În funcție
0: ce...
1: de...
0: adică dați-ne câteva exemple, ca să ne putem închipui.
1: Și aici o să încep să răspund fără să vreau la întrebările pe care mi le-ați adresat un pic mai devreme. Măsura de protecție trebuie să institui pentru un copil minor sau pentru o persoană aflată în risc în momentul în care constat că există riscul.
0: Copilul
1: este,
0: risc?
1: Este abuzat fizic, emoțional, sexual, orice formă de abuz pe care noi am discutat.
0: În familie sau în afară?
1: Oriunde.
0: Deci nu are
1: importanță. Pot să mă duc și să anunț doar dacă am constatat că tatăl, mama, bunicul, mătușa țipă, lovește copilul sau îl abuzează în orice altă formă, ci trebuie să mă duc, deci nu am zis pot, trebuie, avem obligație, să mă duc să anunț și dacă un alt adult, fie că este vorba de un adult din mediul școlar, anturajul, nu știu, din cartier al copilului, oricine îmi pune în risc un minor, trebuie să ajungă să dea explicații în fața DGSPC-ului, poliției, parchetului, dacă sau sunt întrunite elementele unei infracțiuni, bineînțeles. Deci nu doar. Atunci când am un copil în risc, punct. Iar acest risc este generat, vine din partea unui adult sau chiar din partea unui alt copil minor. Pentru că avem, slavă Domnului, adică slavă Domnului că încep să se rezolve, dar avem foarte multe situații în care adolescenții abuzează copiii un pic mai mici pe care îi simt în poziție de inferioritate. Inclusiv atunci.
0: Inclusiv atunci.
1: Noi ca adulți avem obligația să sesizăm riscul.
0: Știu că există un număr unic pentru copii.
1: 119.
0: Este folosit?
1: Din câte am înțeles și am tot sondat prin media, da. Vă mărturisesc că adolescenții și copiii din jurul meu, probabil stau într-un mediu un pic mai sigur, nu prea știu despre existența.
0: Nu prea știu despre acest număr.
1: Nu. Vedeam de ună zi la televizor o știre.
0: Ar trebui să fie afiș așa, prin școală, prin oraș.
1: Da, de exemplu, liceul copilului meu nu este afișat. Sunt afișate alte proceduri, alți pași în cazul în care, nu știu, copiii sunt supuși unor abuzuri din partea dascălilor sau, mă rog, din partea personalului auxiliar, dar nu am văzut acest număr de unic de urgență 119 pentru care este cunoscut drept telefonul copilului.
0: E o diferență între 119 și 112, care este numărul general?
1: Da,
0: de...
1: la 119 ne răspunde personal specializat în gestionarea acestor situații. Sunt antrenați, ca să nu zic trăiți, cum da. Zic adolescenții noștri, sunt antrenați să discute cu un copil, indiferent de vârstă. Sunt instruiți să decidă dacă este cazul să sesizeze direct de urgență de DGSPC-ul. În cazul unei sesizări, dacă interlocutorul, apelantul, îi dovedește celui care a răspuns la telefon în urma unui interviu scurt că totuși apelul este întemeiat, în timpul acelui apel se întrunește prin intermediul operatorului, se întrunește o echipă de urgență din cadrul de DGSPC care se deplasează la fața locului.
0: Da.
1: Am avut situații de genul acesta.
0: Ce frumos.
1: Într-o oră mi-a venit din reședința de județ, mi-a venit psiholog.
0: A plecat o echipă de urgență.
1: Duminică.
0: În timp ce copilul vorbea, cine a sunat? Nu, la
1: eu am sunat. Am explicat că am 3 copii în risc, violență gravă. Am sunat la telefonul copilului, dacă aș fi sunat
0: deci la
1: 119.
0: Dar dacă sunați la 112,
1: la
0: că nu știai.
1: La 112
0: dura mai mult.
1: Este o altă procedură. Prima dată răspunde dispecerul, analizează dacă pune o serie întreagă de întrebări, este nevoie de asistență medicală, e cineva rănit, da, și încearcă să evalueze încotro trebuie să mă îndrepte, îmi face apoi legătura la poliție, poliția la DGSPC, își aduc aminte că s-ar putea să am 1-2 copii, pentru că e un număr unic de urgență. Eu pot să sun acolo să sesizez un incendiu, o violență, un accident, orice. Atunci, acesta a fost
0: raționament. Și se pierde și timp, trece prin mai multe filtre.
1: Exact. Și acesta a fost raționamentul pentru care serviciul unic de urgență pentru copii
0: 119.
1: A fost 119, a fost înființat. Să sărim oarecum, să nu mai
0: pierde timp
1: și să nu mai fim nevoiți să explicăm că nu avem incendiu, nu avem pătrundere, nu avem... cei de la 1-2.
0: Aveți? Nu avem. Aveți? Nu. No,
1: exact, exact. Aveți pe cineva
0: rănit?
1: Vă
0: spuneam de la început că avem doar niște copii. Exact. Situație de risc. Nu exact. Ne mai întrebați. Păi da, trebuie să urmăm procedura.
1: Exact.
0: 112 are rostul lui și este numărul național de urgență.
1: Și-și fac treaba foarte bine. Și-și fac treaba.
0: Dar dacă vrei să ajungi direct la copil,
1: 1-1-9 neapărat. Da.
0: Bun. Și am lămurit și care este diferența între cele două.
1: Vreau să menționez
0: numere,
1: ceva.
0: Vă rog.
1: Pot aborda copiii cu foarte mare delicatețe. Am avut câțiva copilași care au sunat la 119. O situație a fost o glumă. Mi-a spus că a fost un prank. Dar și-a dat seama operatorul, dar celelalte situații nu. Și atunci a putut să îndrume copilul pe moment să ceară ajutor altui adult. A identificat operatorul un adult de încredere din preajma copilului, i-a dat sarcină copilului, i-a spus ce are de făcut, a încercat să securizeze de la distanță, cât timp a întrunit, ca să zic așa, comandamentul de urgență. A trimis poliția, a trimis de GSPC, a trimis ce a trimis operatorul în funcție de
0: deci
1: situație.
0: Deci mai mult decât un operator, de fapt, e un fel de consilier?
1: Da, bine, nu toți sunt așa, dar în general, da, sunt instruiți.
0: Bun. Deci avem direcție, avem serviciu de asistență socială la nivelul primăriei, avem acest număr de urgență 119, care este diferit de numărul celălalt, de urgență națională 112. Și dacă facem pași mai departe, avem și poliție, și parchet, și judecătorie. Acestea, din urmă, instituții apar în viața copilului cam în ce cazuri?
1: Primele două, parchet și poliție. Am zis parchetul pentru că e cumva superior.
0: Exact.
1: Deja suntem în area magistraturii. Deși este cumva greșit pentru că întâi mă adresez poliției.
0: Și poliția se adresează parchetului. Tot
1: exact,
0: acolo ajungem.
1: Tot acolo ajungem, dar mai avem un filtru. Bine, mă pot adresa direct parchetului în cazul unei infracțiuni destul de serioase ca să mă asigur că totuși procurorul a înțeles gravitatea și
0: dar
1: se
0: și procurorul
1: mișcă.
0: Va trimite tot către poliție.
1: Da, dar sub supravegherea parchetului.
0: Da.
1: Sub supravegherea lui. Atunci, deci mă adresez poliției și parchetului în momentul în care eu sunt convins și conștient de faptul că minorul este supus unei infracțiuni. Sau chiar un minor săvârșește o infracțiune. Spuneam mai devreme că există abuzuri inclusiv între copii.

spitală deja. Și apoi... Da, deja. Iar colegul meu a pregătit deja, Marius a pregătit o piesă interpretată de Grațiela Vlaci Leonard Puiu, Aleluia către Domnul se numește. Cum obișnuiesc eu să spun la Radio Vocea Speranței, când vine vremea pauzei muzicale, ne deconectăm de toate provocările vieții la care, uite, trebuie să apelăm la specialiști în drept și așa mai departe, ne deconectăm și ne gândim la faptul că speranța ne rămâne tot în Dumnezeu. Haideți să ascultăm această piesă și apoi ne întoarcem să urmărim emisiunea Bine să știi.

după această pauză muzicală ne-am întors, o piesă foarte frumoasă, nouă ne-a plăcut, urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței, în direct vom fi cu dumneavoastră până la ora 12:50 de minute. Deci mai avem, cât să zic, 17 minute mai avem. Timpul a trecut, însă noi încercăm să vă mai oferim încă informații din subiectul ales pentru astăzi. Cine protejează copilul? Este întrebarea la care încercăm să răspundem. De fapt, aducem informații despre instituții, drepturi și soluții juridice atunci când un copil este în pericol. Alături de mine este doamna avocat Anca Stan. Am vorbit un pic în privat

0: prima parte a emisiunii despre instituțiile responsabile în România cu protecția copilului și aici nu avem în vedere doar Direcția Generală de Asistență Socială, mă rog,
1: și
0: Asistență și Protecție.
1: Una, instanța de judecată.
0: Și asta vreau să spun acum, am vorbit un pic și despre poliție, parchet și evident că ar trebui să ajungem la judecătorie. Doamna avocat Anca Stan, prezentă alături de mine, cum ziceam la începutul emisiunii, este specializată pe activitatea juridică ce ține de protecția copilului. Doamna avocat, când ajungem la judecătorie?
1: Păi ajungem la judecătorie atunci când una dintre instituții este forțată să ia o măsură, iar judecătorul vine să confirme sau să infirme dacă acea măsură este corectă în privința copilului și revin la ideea mea că orice măsură trebuie individualizată. Și atunci vine judecătorul și spune dacă măsura, de exemplu, a plasării copilului într-un centru familiar, se poate întâmpla să constate deja SPC-ul că acel copil se află în risc în sânul familiei și nu mă refer în sânul familiei doar lângă mama, tata, ci și pe lângă membrii familiei extinse, mătuși, bunici, frați. Îmi dispune o măsură de GSPC-ul, dar trebuie confirmată de către poliția. Am putea să spunem că are oarecare asemănare cu această procedură, cu emiterea ordinului de protecție provizoriu. Poliția stabilește pentru 5 zile, dar trebuie să confirme ordinul de protecție judecătorul. Deci, și atunci judecătorul dispune.
0: Poate că cei care ne ascultă se confruntă cu asemenea situații sau există tensiuni în familie, dar se tem de a ajunge la judecător pentru că necesită cost, priceperea de a cere ce te doare.
1: Da, dar în cazul unui copil, întotdeauna asistența juridică este asigurată de către stat. Dacă am ajuns în situația ca acel copil să nu mai poată fi reprezentat de către reprezentanții săi legali, părinți, în anumite cazuri bunicii care au rămas în locul părinților, copilul niciodată în fața justiției nu va rămâne singur. În permanență va avea un curator numit de către instanță, de către judecător, sau va avea desemnat un avocat din oficiu.
0: Am înțeles. Deci asistența juridică este acoperită.
1: Da, în cazul copiilor. În cazul adulților care vor să ajute un copil din interiorul familiei, sunt și aici pârghii, dar nu cred că face obiectul
0: emisiunii de față, pentru că nici pentru tema noastră nu avem suficient timp. Doamna avocat, eu am o serie de întrebări legate de situații reale, exact. Și acum, dacă mă întorc la DGASPC, ce fac dacă nu reacționează? Am sesizat Direcția de Asistență Socială, dar nu sunt mulțumit de răspuns. Ce fac mai departe?
1: Fac o sesizare la șeful, pe înțelesul ascultătorilor noastre.
0: Și dacă am un răspuns verbal? Mă sună și îmi spune, nu se poate.
1: Nu se poate, eu trebuie să am totul scris, pentru că eu la un moment dat trebuie să conving un om care este deasupra directorului de GSPC-ului, deci că răspunsul a fost negativ sau a fost în contradictorialitate cu interesul
0: copilului. Deci cerem un
1: răspuns
0: scris, oricare ar fi soluția, negativă, pozitivă. De ce să mai dau mai scris? Este clar că nu se poate.
1: Arată-mi, dăm scris, că pe mine nu mă crede nimeni.
0: Da.
1: Mai departe.
0: Bun, și apoi mă adresez organului.
1: Apoi mă duc la Autoritatea Națională, pot face
0: organul ierarhic superior, asta vreau să spun.
1: Exact, organul ierarhic superior, povesteam un pic mai devreme de Autoritatea Națională de Protecția Copilului, ANCPD, are un acronim un pic mai complicat. Ei ar trebui să verifice de urgență dacă direcția din subordine, direcția pentru care am formulat sesizarea, și-a îndeplinit obligațiile legale în privința cazului cu care eu m-am dus la ei. Se mișcă destul de binișor. Am avut de curând o sesizare binișor. Se mișcă, nu excelent, dar avem o șansă.
0: Am înțeles. Acum, Ca să mergem mai departe, pentru că ne-ați menționat, vedeți că sunt pe rapid, mă uit și la ceas, 10 minute. Da. Ca să mergem mai departe, fiindcă am menționat și poliția și parchetul și judecătoria, o să vă mai adresez câteva întrebări legate de anumite situații concrete. De pildă, un profesor observă că elevul vine la școală cu vânătăi. Îl întreabă pe părinte și părintele spune că a căzut. Iar copilul nu îi dă niciun răspuns profesorului. Ce poate să facă un asemenea cadru didactic? Menționez că am primit mai multe asemenea întrebări și să știți că le-am primit, știți când le-am primit? Pe iunie le-am primit, pe sfârșit de școală.
1: Legea educației s-a schimbat în urmă cu 3 ani, dacă rețin bine. Prin apariția noii legi a învățământului, fiecare școală, în mod obligatoriu, are o
0: teoretic, doamnă avocat.
1: Nu. Sunt controle destul de drastice.
0: Trebuie să aibă un consiliu.
1: Trebuie să aibă un consiliu, care să gestioneze faptele de violență de orice natură. Consiliul care este, sau comitet care este format atât din cadre didactice cât și din părinți. Acel profesor care sesizează vânătăile pe corpul unui copil sau, nu știu, o situație, vine copilul și plânge, simte o schimbare la copil, este obligat să anunțe conducerea școlii. Conducerea de urgență trebuie să întrunească acel comitet. Iar acel comitet, consiliu, indiferent, comisie, nu contează,
0: trebuie
1: să ia o hotărâre.
0: Așa, atunci, se ia o hotărâre.
1: Sesizez de GASPC-ul, e primul pas. Pentru că mi-o trimite de GASPC-ul un asistent social însoțit de un psiholog, pentru că nu avem voie să supunem copilul niciunui fel de dialog dacă nu am un psiholog care să-mi scrie negru pe alb că acel copil a fost lăsat liber să se exprime și nimeni nu a pus presiune pe el. Fie că este vorba de, nu știu, poliție, parchet, de GASPC chiar, acel copil trebuie să fie întrebat în prezența unui psiholog. Tocmai pentru a-i asigura confortul emoțional și psihologic. În situația în care, Doamne ferește, se constată că totuși infracțiunea, sau mă rog, acele urme, acele răni, își dau seama cadrele didactice că se află în fața unei infracțiuni, pot suna inclusiv la 112. Recomandarea mea ar fi, dacă au luat la cunoștință de abuzurile din trecut, dacă știu că părintele este vulcanic, este un părinte foarte abuziv, sesizează 112 de GASPC-ul și securizează copilul până vin ceilalți.
0: Bun,
1: cu
0: mulțumesc!
1: Cu toată încrederea și cu tot curajul îi îndemn să facă aceste lucruri.
0: Schimbând un pic registrul, dar mergem tot pe studiu de caz, mai este un alt concept pe care noi l-am mai dezvoltat în ediții înregistrate, dar și în direct, la emisiunea E bine să știi, alienarea parentală sau înstrăinarea copilului față de un părinte. De obicei, părintele cu care nu locuiește după divorț copilul. Și iată o situație foarte des întâlnită, eu am generalizat-o. După divorț, mama refuză sistematic, în general mamelor le sunt încredințați, dar se aplică și la tați lucrul acesta. Părintele, mă rog, refuză sistematic să permită celuilalt părinte să păstreze legătura cu copilul. Iar copilul începe să spună, tata, mama, adică cel cu care nu stă, nu mă mai iubește. Ce poate să facă celălalt părinte? Se încadrează această situație la conceptul de protecție a minorului despre care vorbim astăzi? Sau este doar o chestiune de ordin civil, ce ține de un minor, de ce ține de un divorț și gata?
1: Părerile sunt împărțite. În practica de specialitate, părerile sunt împărțite. Dacă mă întrebați pe mine, atâta vreme cât acel copil nu are un risc iminent, un risc care să-i pună în pericol imediat viața, siguranța emoțională, fizică, pot sesiza DGASPC-ul, dar părintele nerezident, cel de care este el înstrăinat, are la dispoziție alte pârghii.
0: Dar există pârghii.
1: Există pârghii.
0: Și se impune.
1: Și se impune.
0: Ok, dar nu m-ați liniștit pe acest, atunci. Dar credeam nu... că rămâne doar o chestiune de divorț și am terminat povestea.
1: Nu, dar nu am un risc exact așa cum l-am definit noi în cadrul emisiunii de astăzi. Nu am un risc iminent. Am un risc, tatălui sau mama își pot...
0: Și mă adresez...
1: Mă adresez organelor abilitate. În primul rând,
0: concret.
1: Instanțe de judecată îi cer să constate că părintele rezident, părintele la care mi-a rămas copilul,
0: nu mi-l pune la dispoziție,
1: sau dacă e o hotărâre judecătorească. Îl înstrăinează, mă pot duce la executorul judecătoresc, am pârghii, dar nu am risc iminent, decât dacă se impune.
0: O altă întrebare la care să răspundeți în 30 de secunde.
1: Încerc.
0: Copilul neglijat. Vecinii observă că un copil de 7 ani este lăsat frecvent singur noaptea și nu merge regulat la școală.
1: 119. Da, și v-am răspuns.
0: Și vorbim
1: de
0: situația de risc. E o situație de risc.
1: E o situație de risc, 119, în situația în care operatorul de la 119 nu consideră că totul se impune trimiterea unui echipaj format din asistent social, psiholog, șofer și ce mai trimit ei, 112 neapărat.
0: Bun. Și o ultimă speță, copilul aflat în sistemul de protecție. Un tânăr de 18 ani urmează să iasă din sistemul de protecție și spune, nu am unde să merg și nu știu ce voi face. Pe bună dreptate.
1: Două soluții mari. Una poate rămâne în sistemul de protecție dacă este în continuarea studiilor până la finalizarea studiilor, dar numai târziu de 26 de ani. Se aplică regulile pensiei de întreținere în cazul divorțurilor cu minori și avem ieșirea din sistem care se poate face în două feluri, în două moduri. O indemnizație pentru tineri care la acest moment este în valoare de 3.168 de lei lunar. Condiția ar fi ca viitorul adult, cel care iese din sistem, să fie ori în continuarea studiilor, ori să fie angajat cu carte de muncă neapărat, sau mai avem o indemnizație unică, parcă aveam valoarea de 3 salarii minime simultan, dar se mai pot lua și alte măsuri. Înainte de ieșirea din sistem se aplică anumite teste, cel mai cunoscut ar fi scalele tip EVA, se măsoară autonomia adultului, viitorului adult, să vedem dacă poate să-și gătească, să știm către ce îl redirecționăm. Se oferă sprijin prin AJOFM la angajare, adică sunt obligate instituțiile statului, iar în privința locuințelor sociale au prioritate înaintea altor categorii de persoane, am putea să le punem pe picior de egalitate cu familiile care au foarte mulți copii, pe care tot la fel trebuie să-i protejăm. La modul generic, v-am spus, ar face subiectul în încă două emisiuni. Ce măsuri am putea să luăm pentru copiii instituționalizați?
0: Da, vă ascultam cu atenție și mă gândeam că am putea realiza, niciodată nu am vorbit despre copii instituționalizați la emisiune, bine să știi. Uite, îmi dau seama că nu am vorbit și am putea realiza o emisiune distinctă pentru ei. Tot timpul ne-am concentrat pe cei care
1: sunt
0: ar fi...
1: în familie.
0: Da.
1: Pe care îi vedem.
0: Pe care îi vedem, îi simțim exact. Sunt cei mai expuși copiii instituționalizați, încotro te duci.
1: Da. Și sunt lipsiți din toate punctele de vedere de orice.
0: De susținere.
1: De afecțiunea unei familii, de echilibrul, dragoste, de suport financiar, de cele mai multe ori n-au nici măcar acces la învățământ sau la servicii medicale. Sunt cei mai expuși. Și, cu toate acestea, din când în când, răsare câte o floare din asfalt și ne bucură sufletele. Vedem pe la televizor cât un copil din sistemul de protecție socială care eventual ajunge la Cambridge sau are rezultate bune.
0: Exact. Doamna avocat, suntem la final.
1: Păcat.
0: Nu?
1: Da. Scurt.
0: A trecut timpul. Care este cea mai importantă informație pe care orice părinte sau mai bine zis orice adult ar trebui să o știe despre protecția copilului?
1: Unu, că sunt datori.
0: Deci mai multe.
1: Mai multe. Unu, sunt datori să protejeze copiii, chiar dacă nu sunt ai lor. cu riscul de a supera vecinul violent că a sunat. Poate apela cu toată încrederea Serviciul Unic de Protecție a Copilului 119 și Serviciul Unic de Urgență 112. Poate apela la DGASPC cu o sesizare scrisă neapărat în situația în care faptele sunt grele, sunt grave, sesizare scrisă la poliție. Totuși, am încredere în sistemul nostru așa cum este el mai șcheapă, dar am încredere, pentru că am întâlnit și oameni care sunt dăruiți.
0: Acum am văzut că reacționează destul de rapid când e vorba de copil
1: sau de persoane în mai puțin cu vârstnici, da? E altă poveste.
0: Alt subiect de emisiune.
1: Alt subiect de emisiune.
0: Da. Doamna avocat, mulțumesc frumos.
1: Vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Succes în continuare.
0: Mulțumim. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Sperăm că a fost util tot ceea ce a fost transmis astăzi. Ne-am propus să subliniem importanța protecției copilului ca fiind cea mai vulnerabilă grupă dintre categoriile vulnerabile din România și nu doar din România. Și cred că o lecție așa de final sau un gând de final ar fi că nu trebuie să rămânem indiferenți. Nu trebuie să rămânem indiferenți. Copiii au nevoie de adulți. A fost alături de mine astăzi în studio doamna avocat Anca Stan, Dana Bordeanu și Marius Rădoi. Noi am fost cei care v-am umplut casele cu informații și sperăm noi și cu speranță. Săptămâna viitoare, miercuri, la ora prânzului, vă dăm întâlnire tot aici în direct la Radio Vocea Speranței, iar până atunci vă dorim numai bine. La revedere!

0: Economia trebuie să crească mai mult decât datoria. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat direcțiile pe care le va urma dacă executivul propus de el va obține votul Parlamentului. Provinieta în România va ține cont de la 1 octombrie de clasa de poluare euro a vehiculelor. Mașinile mai vechi și poluante vor plăti mai mult, taxa de pod se desființează. Președintele României va vorbi peste 3 ore de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan va prezenta la New York intervenția națională a țării noastre. Vreme rece astăzi cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 16 grade Celsius. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat astăzi că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. El a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. Cu detalii, în direct, redactorul nostru Alina Stănuță. Bună ziua!
1: Bună ziua! Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, arăta că va propune un guvern cu agenda ambițioasă de reformare și modernizare a României, cu un caracter clar pro-european. Este evident că România intră acum într-o nouă etapă de creștere economică și creare de locuri de muncă, mai spunea Siegfried Mureșan, care menționa că este important să fim responsabili.
2: Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. De aceea guvernul pe care îl voi propune va avea doar 3 viceprim-ministri, toți cu portofoliu.
1: După ce ieri a discutat cu parlamentarii PNL și USR, în această dimineață premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit și cu parlamentarii UDMR. Liderul Uniunii Kelemen Hunor menționa că discuțiile pe noul program de guvernare vor continua.
3: Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Acest lucru ce înseamnă până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiperambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Noi am ținut mult să există și prevederea privind legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până la sfârșitul anului și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027.
1: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a spus că își dorește să aibă un dialog civilizat cu PSD și să găsească o cale de colaborare pentru susținerea cabinetului său, iar în cursul zilei va avea o întrevedere și cu reprezentanții minorităților naționale.
0: Mulțumesc, Alina Stănuță. Subiectul privind formarea noului guvern va fi dezbătut după Radiojurnal în emisiunea Probleme la zi. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money in Scope indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative, explică Iulian Olescu.
4: Conform analizei, sentimentul economic rămâne negativ, dar nu se mai deteriorează în ritmul din ultimii ani. Indexul general a urcat ușor până la minus 38,1 puncte, iar autorii studiului vorbesc mai degrabă despre o stabilizare a neîncrederii decât despre începutul unui val de optimism. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context, fără să considere că acesta s-a îmbunătățit fundamental, remuște Fureac, director general în Scop.
5: Datele poate nu sugerează neapărat intrarea într-o curbă de optimism accentuat, ci începutul unei adaptări comportamentale la un mediu economic perceput ca dificil și persistent, dar în orice caz o stabilizare evidentă în raport cu o tendință tendință accentuată în ultimii 2 ani.
4: Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil.
0: Proiectele de investiții în zona de energie trebuie să fie sustenabile pe termen lung, a declarat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea a subliniat în conferința de deschidere a Green Energy Expo din Capitală că aceste investiții trebuie gândite temeinic pentru folosință îndelungată și cu documentații conforme cu legislația și cu avizele de mediu.
6: Noi știm deja că România, de exemplu, este unul dintre statele pe care se va pune cea mai mare presiune din perspectiva de acces la apă. Și atunci când vorbim despre investiții critice pe zona de energie, trebuie să ne uităm la aceste investiții cu ideea de a le face, dar și cu ideea de a fi sustenabile pentru anii următori. Pentru că nu ne încântă pe niciunii dintre noi să tăiem panglici la proiecte care după aia nu se mai ajungă niciodată să producă energia pe care și-au propus-o de la bun început. Pe noi toți, ca țară, ne interesează ca aceste documente să rămână și în picioare la un control judiciar, pentru că au fost făcute temeinic cu respectarea tuturor prevederilor și cu gândirea la generațiile următoare.
0: România se confruntă cu o criză energetică accentuată după ce debitele extrem de scăzute ale Dunării și ale râurilor interioare au redus drastic producția în centralele hidroelectrice. Cea de la Cernavodă, care asigura aproximativ 20% din necesarul țării noastre, este oprită controlat de peste o lună. În aceste condiții, prioritățile autorităților pentru acest sector rămân producția din surse regenerabile și extinderea capacităților de stocare. Iar consiliera de stat în cancelaria prim-ministrului Mihaela Frăsineanu a spus la același eveniment că țara noastră trebuie să fie mai competitivă pe piața energiei electrice, dar și în plan economic și industrial.
7: Am văzut anul acesta, mai mult ca oricând, suprapunerea dintre schimbările climatice și instabilitatea geopolitică și cred că încă nu suntem foarte conștienți și foarte pregătiți să adresăm impactul acestor schimbări climatice. Adoptarea Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice este extrem de relevantă. Acesta ar trebui să fie farul nostru călăuzitor în ceea ce privește modul în care combatem efectele schimbărilor climatice, mai ales pe domeniul energiei electrice. Și este bine că nu vorbim doar despre energie verde. Vorbim despre energie electrică, care trebuie să fie accesibilă, care trebuie să fie produsă în cantități importante și care trebuie să ajungă la toată lumea.
0: Schimbări importante pentru șoferii din România. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Ce se întâmplă cu taxa de la Fetești și cum se va calcula noua rovinietă, ne explică Cristian Băcăin.
8: Principala veste bună este pentru cei care merg spre litoral. De la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei roviniete valabile. Șoferii care intră în țară dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, pentru o rovinietă valabilă un an, șoferii care au mașini electrice sau Euro 6 vor achita tariful de bază de aproximativ 254 de lei, suma apropiată de nivelul actual. În schimb, pentru un autoturism cu normă Euro 4 sau Euro 5, taxa anuală crește cu aproximativ 15%, ajungând la aproape 292 de lei. Cele mai mari scumpiri le înregistrează mașinile mai vechi încadrate la Euro 3 sau inferior. Pentru acestea, rovinieta pe un an urcă până la 330 de lei, adică o majorare de 30% față de norma nepoluantă. Diferențierile se aplică proporțional și la rovinietele pe termen scurt. O rovinietă de o zi va costa în jur de 22 de lei pentru o mașină Euro 6 și ajunge la aproape 29 de lei pentru modelele non-euro.
0: Benzina standard a depășit astăzi pentru prima oară pragul de 10 lei litru la unul din furnizorii din România, conform aplicației oficiale de monitorizare a prețurilor. Scumpirea carburanților din România a fost luna trecută printre cele mai mari din Uniunea Europeană, dar prețul la pompă continuă să fie printre cele mai mici, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles. Datele Eurostat arată că importul de petrol în Uniunea Europeană a fost mai scump în al doilea trimestru, cu aproape 56% față de media lunară din 2025, deși cantitatea importată a fost cu doar 1,2% mai mare. Bogdan Isopescu are detalii.
9: La o comparație cu luna august a anului trecut, vedem că prețul carburanților din România au crescut cu 26,7% și este a șasea cea mai mare scumpire din Uniune. Cu toate acestea, raportat strict la prețul actual la pompă, România continuă să aibă printre cei mai ieftini combustibili, în primele 10 locuri în funcție de lună. Perspectiva se poate schimba din nou dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor, pentru că vedem că țara noastră are constat printre cei mai scumpi combustibili pentru buzunarul românului mediu. Cu alte cuvinte, un german are un venit mai mare decât un român și tocmai de aceea poate cumpăra mai multă benzină, cu toate că benzina din Germania este mai scumpă decât cea din România. Revenind la comparația cu luna august a anului trecut, cea mai mare scumpire se vede în Bulgaria, un plus de 34,5%, urmată de Lituania, Finlanda, Germania și Franța. La polul opus, Ungaria a avut o creștere de numai 1,3%, Suedia de 6,1%, iar Irlanda de aproape 12%. Separând combustibil, benzina s-a scumpit de la o lună la alta în țara noastră cu 6,6%, dublu față de media europeană de 3,3%. Este a doua cea mai mare creștere din Uniune după Spania, unde benzina s-a scumpit cu 8,2%. Însă la motorină situația este inversă. În România prețul a crescut cu doar 6,1% între iulie și august, în timp ce media Uniunii a fost de 8,3%.
0: A venit iarna la munte, la Bulealac și pe Transfăgărășan. Stratul de zăpadă măsoară 10 cm, iar la această oră ninge în continuare. Drumarii au intervenit cu utilajele de dezăpezire încă de azi noapte și au împrăștiat peste 5 tone de material antiderapant pentru a menține circulația deschisă pe drumul național 7C. Șeful Direcției de Drumuri și Poduri Brașov, Tudor Duțu.
10: Noaptea trecută am acționat cu două autospeciale și am împrăștiat material antiderapant. Colegii mei sunt pregătiți să intervină orice probleme ar fi, dar sfătuim participanții la trafic să evite acest sector de drum dacă nu au autoturismele pregătite cu anvelope de iarnă. În momentul de față avem 10 cm, încă ninge, sperăm ca asfaltul și temperatura lui să nu permită depunerea unei cantități foarte mari de zăpadă. În momentul de față drumul este deschis doar pe timpul zilei, de la ora 21 până la 7 dimineața este închis. Vom încerca să ținem deschis în următoarele 3 săptămâni.
0: Corespondenta noastră, Carmen Vulcan, transmite că de obicei tronsonul de mare altitudine între Bâlea Cascadă și Piscul Negru se închide în jurul datei de 1 noiembrie, dar acest lucru se poate modifica în funcție de condițiile meteo. Apropierea sezonului rece readuce în atenție problema încălzirii la întorsura Buzăului, oraș cunoscut drept polul frigului din România. Autoritățile locale caută soluții pentru eficientizarea sistemului de termoficare în condițiile în care vechea centrală Perumeguș, pusă în funcțiune în urmă cu peste 2 decenii, a devenit extrem de costisitoare. Echipamentul actual este supradimensionat și ineficient, iar cheltuielile mari de funcționare pun o presiune constantă pe bugetul local. Pentru a rezolva această situație, primăria își propune înlocuirea vechii structuri cu 3 centrale moderne, adaptate strict la nevoile reale ale orașului. Din județul Covasna, relatează corespondenta noastră Oana Negre.
11: La întorsura Buzăului, iarna este mai aspră și vine mai repede decât în alte zone ale țării, iar locuințele trebuie încălzite aproape o jumătate de an, din octombrie și până prin luna aprilie. Centrala Perumeguș, care asigură apă caldă și căldură blocurilor de locuințe și școlilor, precum și altor instituții publice, a fost construită în urmă cu mai bine de 20 de ani și are o capacitate mult mai mare decât necesarul de consum, spune primarul Raul Urdă.
12: E o centrală de 7 MW, în care noi consumăm 3 MW. De exemplu, în vara, când dăm apă caldă, consumăm 0,3 MW.
11: Primăria Întorsura Buzăului vrea să schimbe sistemul de termoficare, iar în acest scop a depus un proiect la Ministerul Dezvoltării.
12: Vor fi 3 centrale, una care să furnizeze doar apă caldă pe timp de vară, una care să ducă tot orașul iarna și încă una de rezervă.
11: A precizat primarul Raul Urdă. Primăria are deja aproximativ 500.000 de euro pentru cofinanțarea proiectului, a cărui valoare totală este estimată la aproximativ 3 milioane de euro.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan va prezenta astăzi în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite consecințele imediate ale războiului din Ucraina și se va adresa adunării generale a ONU întrunită la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt. Oana Bâlă punctează temele avute în vedere de președinte în discursul său de la tribuna ONU.
13: Președintele Nicușor Dan susține astăzi intervenția națională în plenul adunării generale, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru procesul de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Războiul din Ucraina și agresiunea rusă, securitatea la Marea Neagră, oportunitățile economice pe care le prezintă România investitorilor străini, susținerea pentru Republica Moldova sau planul de pace pentru Gaza, sunt câteva dintre temele pe care șeful statului le va aborda în cadrul alocuțiunii sale. Președintele României va participa și la cel de-al șaselea summit al Platformei Internaționale Crimea, un test al unității, o chemare la acțiune, precum și la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pe tema Ucraina.
0: Într-un interviu pentru CNN, președintele Dan a pledat pentru menținerea sprijinului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. El a amintit de ajutorul pe care România îl acordă Kievului, inclusiv prin donarea de rachete interceptoare americane cu care Ucraina să poată respinge atacurile balistice rusești. Vreme rece astăzi, mai ales în jumătatea nordică a țării, maximele se vor încadra între 12 și 22 de grade. Sunt anunțate ploi în zonele de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în rest, iar la peste 1800 de metri trecător vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot la altitudini mari, vântul suflă cu peste 60 de km pe oră și are intensificări în sud-vestul și estul teritoriului. În capitală, cer noros, ploi slabe și o maximă de 21 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
14: Bună ziua! Naționala de fotbal a României va pleca mâine spre Suedia pentru primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Meciul de la Stockholm va avea loc vineri și va fi transmis în direct la Radio România Actualități de la ora 21:45. Va fi debutul selecționerului Gheorghe Hagi într-o partidă oficială de la revenirea pe banca tehnică. Între timp, jucătorii naționale își continuă pregătirea la Mogoșoaia. Îl ascultăm pe fundașul Andrei Rațiu, jucător la Rayo Vallecano, în Spania.
15: Nu am început să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut. Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm și să facem meciuri bune. O acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă.
14: După meciul cu Suedia, pentru România vor urma partidele cu Bosnia și Herțegovina pe arena națională pe 28 septembrie, meci fără spectatori, cu Polonia în deplasare pe 2 octombrie și returul cu Suedia pe arena națională pe 5 octombrie. La campionatele europene de box găzduite la Sofia, Lăcrămioara Perijoc va concura astăzi la ora 18:30 în sferturile categoriei 57 de kilograme. Perijoc o va întâlni pe Ildiz Kahraman din Turcia, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Ieri, Crinuța Sebe a fost eliminată în sferturi la 65 de kilograme, knockout în fața unei sportive din Armenia. La campionatele europene de volei masculin continuă sferturile de finală. Ultimele două sunt programate astăzi, Italia, Finlanda și Belgia, Slovenia. România a fost învinsă ieri la Sofia de campioana olimpică Franța, scor 3-0 la seturi și a încheiat pe locul 8. Este pentru a doua oară în ultimii 40 de ani când echipa națională ajunge între cele mai bune 8 echipe ale continentului. Le ascultăm pe capitanul Marian Bala, retras de la națională odată cu acest turneu final.
16: Din păcate, acest meci l-am jucat un pic prea crispat și prea serios și nu am reușit să ne bucurăm pe cât ne-am dorit. Și cred eu că trebuia să facem mai puține erori, pentru că ne-am propus să punem presiune în serviciu și am făcut destul de multe erori, ceea ce le-a permis francezilor să joace în ce mai bine și mai degajat. Dar, per total, suntem mulțumiți de acest rezultat. Ne bucurăm că am reușit să ridicăm România la un sport de echipă acolo unde ne-am propus și sperăm ca de acum încolo această generație să fie din ce în ce mai ajutată și mai împinsă de la spate, pentru că pot aduce rezultate foarte frumoase pentru România.
14: Interviu de Catrinel Oprișiu. Tot ieri, liderul clasamentului mondial, Polonia, a trecut de Germania în minimum de seturi și s-a calificat în semifinale. La turneul WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse și Mea Joint au fost învinse în această dimineață în sferturi pe tabloul de dublu de pereca Yashin Li, Taiwan, Qiyi Ye din China. Ruse continuă la simplu, va juca mâine în optimi împotriva lui Yeon Woo-koo din Coreea de Sud, locul 185 mondial. Iar în Liga a doua la fotbal s-a încheiat etapa a 8-a. ASEA Târgu Mureș a învins-o pe Dinamo cu 4-3. Dinamoviștii au condus cu 2-0. Formația mureșeană a marcat apoi de 3 ori, dar a fost egalată pentru ca în final să se impună cu 4-3. ASEA ocupă locul 13, iar bucureștenii sunt ultimii. Iar de asemenea, ieri CSM Reșița a învins-o pe Dumbrăvița cu 2-0.
0: La final vă reamintesc cele mai importante știri pe scurt. Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. El a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. și președintele Nicu Șordan se va adresa adunării generale a Organizației Națiunilor Unite întrunite la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
17: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Puține popoare au o relație atât de veche și de pasională cu Scriptura cum au evreii. Totuși, chiar între ei, sensul cărții continuă să fie dezbătut, uneori cu ardoare, alteori cu durere. Ce înseamnă ascultarea de lege? Cât loc are tradiția? Și unde începe credința în Mesia? În această ediție privim două voci diferite. Un rabin care își întemeiază totul pe Tora și tradiția rabinică și un teolog creștin pentru care întreaga Scriptură, Vechiul și Noul Testament, vorbesc despre Hristos. Vă invit să vedem ce se întâmplă când credința devine terenul unei confruntări între litera legii și harul mântuirii. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Robert Mandache. Urmărim mai întâi un material pregătit de Opinia Production și apoi începem discuția din platou.
2: Creștinismul este ridicol. Îți trebuie 10 minute să înțelegi că religia asta este o glumă proastă. Creștinismul este o imitație ieftină de 20 de dolari a iudaismului original, care, prin comparație, ar putea fi valorizat la 1000 de trilioane de dolari. Ne-o spune franc și fără perdaf Iosif Mitzrachi. Sigur, toți avem dreptul la opinii. Însă ascultă-o pe următoarea. Dintre toate adevărurile, neprihănirea lui Iisus Hristos care ne-a fost atribuită prin credință, rămâne adevărul de care sunt cel mai convins și cel fără de care toate celelalte devin lipsite de sens. Aparține unui anume Clifford Goldstein. Evident, cele două poziții sunt ireconciliabile, necomplementare, se exclud reciproc la infinit. Ineditul nu constă în faptul că autorii sunt oameni religioși, ci în aceea că ambii sunt evrei. Primul este rabin, al doilea teolog creștin. Cine dintre ei are dreptate și ce a generat vederi la antipod în acești urmași ai lui Avraam ai zilelor noastre? Mitzrachi provine dintr-o familie cu background evreiesc din Israel. Convertirea sa de la viața seculară, unde era angajat într-un business financiar, spre un angajament religios intens în cadrul tradiției ortodoxe evreiești, a survenit la vârsta de 25 de ani. Goldstein a crescut și el într-o familie evrească seculară în Miami Beach, în Statele Unite. Cu o tinerețe marcată de frământări și reflecții asupra sensului vieții și adevărului, își definitivează căutările spirituale în Biserica Adventistă de ziua 7-a, la vârsta de 25 de ani. Variante nu sunt prea multe. Sau ambii sunt greșiți, sau doar unul are dreptate. Care este acela și de ce? Te rog să urmărești și partea a doua.
1: Îi mulțumim lui Adrian Zaharia pentru această introducere. Vom urmări și noi partea a doua, dar până atunci, haideți să înțelegem un pic ce se întâmplă cu cele două direcții. Vă reamintesc, invitații mei sunt pastorii Robert Mandache și Lucian Floricel. Bine ați venit!
3: Bine v-am regăsit!
1: Cum explicăm cele două poziții antagonice, doi evrei, două viziuni atât de diferite despre Scriptură?
3: Am două explicații potențiale aici, și anume, prima dintre ele reflectă un dar extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, și anume este vorba de libertatea de a alege. Faptul că fiecare dintre ei alege să-și exercite această libertate într-un sens diferit este altă problemă. Dar faptul că plecând de la același fundament, oamenii au posibilitatea să gândească, să se poziționeze diferit, este o dovadă a acestui dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Al doilea lucru pe care l-aș putea spune este că această poziționare diferită este o dovadă a ceea ce poate face, a drumului pe care poate apuca cineva care se apropie de cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu din perspectiva acelui căutător sincer de adevăr, ci acelui care este condiționat de anumite tipare culturale, religioase, personale și așa mai departe.
1: Ce este în esență ireconciliabil între viziunile celor doi?
3: Deci faptul că pornind de la poziția domnului Goldstein, și aici putem să avem o poziție evident subiectivă, observăm că acesta este consecvent adevărului Scripturii și este un căutător al acestui adevăr, lăsându-și concepțiile ghidate de adevărul revelat. Pe când, dacă privim la poziția cealaltă, observăm faptul că există o proiecție a așteptărilor personale care modelează cuvântul, îl selectează și îl direcționează către propria interpretare, care nu este fidelă cuvântului scris clar din partea lui Dumnezeu.
1: Și dacă ne uităm la cuvânt și ne uităm la Vechiul Testament, da, ca să fim foarte în asentimentul celor care se opresc la prima parte a Scripturii. De ce creștinismul, de ce Mesia sunt cumva o continuare firească a Vechiului Testament și nu de fapt o invenție sau ceva fals care nu corespunde deloc cu ceea ce vedem în prima parte a Scripturii?
4: Până la urmă, diferența dintre cei doi este dată nu de Vechiul Testament, pentru că în mare măsură Vechiul Testament sau Tanacul evreiesc este, se suprapune cu Vechiul Testament pe care creștinii îl au în uz. Diferența se face ca de altfel și în lumea creștină, unde avem atâtea ramuri, atâtea grupări, atâtea viziuni. Diferența se face în ceea ce privește fundamentarea. Dacă ne uităm la evrei, vedem că în perioada exilică a fost nevoie de o interpretare și a apărut Talmudul. Este adevărat un Talmud evreiesc de Ierusalim și un Talmud din Babilon. Cel babilonian este considerat a avea o autoritate superioară celui evreiesc, însă nu a fost suficient, pentru că apoi a venit o altă interpretare, este vorba de Mișna, care însemna o colecție de legi orale. La Mișna a trebuit să vină Gemara, care era o interpretare a Mișnei, pentru că apoi să se ajungă și la alte scrieri, la alte cărți de interpretare a interpretărilor care fuseseră făcute de-a lungul timpului. Dacă ne uităm la poziția primului rabinului despre care s-a vorbit, ne dăm seama că el nu merge pe fundamentul Vechiului Testament, Tanacului, ci merge pe fundamentul interpretării Vechiului Testament. În timp ce Goldstein merge pe varianta Vechiului Testament și, bine, mergând și pe continuitatea naturală, este chiar o continuitate naturală a Noului Testament. Și atunci apare și viziunea diferită. Cine este Mesia? Conform interpretării talmudice, trebuie să aștepți pe linia aceasta regalității lui David. Dacă mergi pe linia Vechiului Testament cu continuitate în Noul Testament, îți dai seama că toate profețiile Vechiului Testament, aproximativ 300, s-au împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a acestui material și apoi vom continua discuția.
2: Faptul că uneori evreii între ei nu pot ajunge la o înțelegere comună nu e o noutate. Chestiunea datează din timpuri biblice. Astăzi, eventual, asistăm la nivele diferite de contradicții. De pildă, rabinul ortodox Iosef Mitzrachi versus teologul creștin Clifford Goldstein, ambii evrei. 1. Pentru Goldstein, scripturile atât Vechiul cât și Noul Testament reprezintă singura sursă a autorității supreme în materie de credință și viețuire. Mitzrachi însă pune accent pe Tora, primele 5 cărți ale Vechiului Testament, pe Halakha, ansamblul legilor religioase, morale, civile, care guvernează viața evreului practicant, dar conform interpretărilor rabinice ale Torei, și pe tradiția iudaică, adică pe totalitatea învățăturilor, obiceiurilor și practicilor transmise de-a lungul generațiilor rabinice. 2. Pentru Goldstein, mântuirea este inseparabilă de Iisus Hristos, pe care îl numește Salvatorul. Pentru Mitzrachi, Hristos nu poate fi luat în calcul. Hristos e un copil din flori al unei domnișoare imorale de acum 2000 de ani. Contează doar ascultarea strictă de cele 10 porunci. Și 3. Goldstein aduce în atenție elemente legate de diferite faze ale judecății cerești de dinaintea revenirii lui Hristos, precum judecata investigativă desfășurată de Hristos în sanctuarul ceresc, eschatologia lui Mitsrachi e mai naționaliste, legate de destinul poporului ales, de obținerea pământurilor Canaanului din Orientul apropiat și reconstruirea templului de la Ierusalim. Chestiunea însă este extrem de complexă. Să dai credit uneia dintre cele două poziții nu poate fi o chestiune de preferință personală, pur și simplu, pentru că Biblia nu este un bufet din care degustătorii, chiar și profesioniști să fie, ar selecta după gust, ci este revelația unei voințe divine care depășește rațiunea și dorințele omenești.
1: Mulțumim pentru material și ne întoarcem la discuția noastră. De ce este atât de greu pentru atât de mulți oameni religioși, iată, să facă această continuare între Vechiul și Noul Testament? Am ascultat o parte din explicație și cred că, cel puțin în cazul lui Mizrahi, este valabilă. Da, legătura aceasta dintre tot ce înseamnă Vechiul Testament, dar mai degrabă tradiția sau explicația Vechiului Testament. Dar totuși sunt mulți care au Scriptura și selectează ori părți din Vechiul Testament, ori părți din Noul Testament. De ce e atât de greu să vezi Biblia ca un întreg?
3: Sunt mai multe potențiale răspunsuri la această întrebare. Unul dintre ele ține de un răspuns anterior al colegului nostru de platou, al domnului Lucian. Celălalt răspuns ține de o afirmare făcută în materialul video. Și anume, atunci când noi alegem să trecem de la cuvântul revelat clar al Scripturii și să adăugăm acestuia ca sursă de autoritate interpretările, tradițiile, inevitabil putem să ajungem într-o confuzie. Și confuzia este evidentă, reliefată și în materialul pe care l-am urmărit, dar și în spectrul religios general. Dacă privim cu atenție, toate aceste diferențe de opinii își au rădăcina acolo. Ce este autoritate? Pe ce anume pun baza? Ce recunosc ca formativ pentru formarea unui crez pe care eu îl am? Cuvântul lui Dumnezeu pur și simplu sau dincolo de el și alte surse de autoritate? Dacă ar fi să mergem pe firul acestei probleme mult în spate, observăm aceeași problemă din Grădina Edenului. Pentru că acolo, în procesul acesta al ispitirii, este adus cuvântul lui Dumnezeu amestecat cu o interpretare.
1: Și o chestiune de ascultare.
3: Exact, este o interpretare pe care o dă diavolul cuvântului lui Dumnezeu în primul dialog pe care îl are cu Eva. Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și vedeți, această diferență foarte fină între ceea ce a spus Dumnezeu, afirmația clară, curată și concretă a lui Dumnezeu, la care se adaugă ceva de către cineva, produce confuzie și dincolo de această confuzie este evident decizia ascultării sau a conformării.
1: Dar ce înseamnă, să întrerupi acest fir pe care îl vedem, iată, de la Geneza până la Apocalips?
3: Întreruperea acestui fir înseamnă, de fapt, a te depărta de voința revelată a lui Dumnezeu, de a-ți exercita propria opinie, propria convingere cu privire la drumul pe care îl alegi în viață și, în final, cu privire la mântuire sau la destin veșnic. Acesta este în fond rezultatul. Nu este doar o chestiune de preferință, îmi place să cred așa sau îmi place să cred invers, ci în fond problema este de a da ascultare, a mă supune cu totul voinței revelate a lui Dumnezeu sau a găsi în alte interpretări suport pentru propriile mele credințe, preferințe, înclinații sau chiar justificări pentru anumite poziții care nu au legătură cu revelația clară a Scripturii.
1: Dacă ne uităm și reiau un pic întrebarea aceasta, de la Geneza la Apocalips în Scriptură, care e firul roșu și care e locul lui Mesia în tot acest parcurs?
4: De fapt, Biblia în ansamblul ei și Vechiul Testament și pentru creștini și Noul Testament nu este o desfășurare de evenimente, de prezentarea unor personaje care sunt în legătură cu alte personaje din timpul lor, ci firul este al intervenției lui Iisus Hristos, Mesia, în istoria omenirii pentru mântuirea noastră a oamenilor. În momentul în care pierzi firul acesta, te poți opri la evenimente, te poți opri la locuri sfinte. Aș lua un singur eveniment în anul 70, când a fost distrus Ierusalimul, când flăcările ardeau zidurile îmbrăcate în lemn de cedru și templul se prăbușea, evreii au strigat Icabod, adică s-a dus slava lui Israel. Însă dacă urmărești firul Bibliei, îți dai seama că slava lui Israel era o persoană, nu o clădire. Însă în timp ei au transferat, așa cum se întâmplă de fapt și în lumea creștină, au transferat de la persoana cea mai importantă a istoriei lumii, care este Mesia, Iisus Hristos, așa cum îl identificăm, au transferat asupra unor locuri, asupra unor clădiri, asupra unui timp. Și lucrul acesta, normal că schimbă viziunea și, până la urmă, așa cum se spunea mai devreme, este o problemă de alegere.
1: Dar în ce fel ideea aceasta de popor ales, iată că a ajuns să se transforme de la o chemare sfântă la un motiv de excludere sau de exclusivism, aș spune?
4: Lucrul acesta nu este găsit nicăieri în Biblie. Faptul că Dumnezeu a ales un popor spune că i-a dat o destinație cu un scop, ca să fie o binecuvântare pentru toți ceilalți, pentru celelalte neamuri, pentru toate celelalte seminții. Ei au luat această binecuvântare și au spus este doar pentru noi. Și în loc să fie, hai să luăm expresia aceasta, o lumină pentru celelalte națiuni, ei au închis totul și au considerat că ei sunt națiunea aleasă și Dumnezeu are un plan doar cu ei. Această viziune i-a îndepărtat cumva și de ideea de mesianitate, ideea de Mesia, pentru că Iisus, când a venit în lumea iudaică, acolo a venit, el a spus, n-am venit numai pentru voi. De aceea vedem că el a ieșit din mediul iudaic, a vorbit cu o femeie samariteancă, s-a îndreptat către zonele din partea de nord a Mării Galilei și lucrul acesta i-a deranjat cumplit. Pentru că ei au avut doar simțământul că Mesia este pentru ei.
3: Dacă îmi permiteți, vreau să mai adaug aici o idee. Îmi place foarte mult ceea ce s-a spus mai devreme și vă provoc să privim împreună la istoria biblică și la modul în care lucrează Dumnezeu. Creația nu este în primul rând despre Adam și Eva. Creația este despre Dumnezeu. Istoria lui Avram nu este despre Avram în primul rând, ci este modul în care Avram se raportează la Dumnezeu și cum se descoperă Dumnezeu în istoria de viață a acestui om. Istoria lui Moise nu este despre Moise, ci este modul extraordinar în care Dumnezeu se descoperă prin intermediul lui în acea bucată de istorie. Ducând mai departe firul acestei idei, istoria poporului Israel nu este despre un popor deosebit Israel, ci este despre același Dumnezeu deosebit care și-a dorit să se descopere în acest context istoric descris de poporul Israel. Și dacă mergem pe firul acesta mai departe, observăm ce se întâmplă în persoana și lucrarea Domnului Hristos. Și poate înțelegem de aici confuzia sau reticența în a fi acceptat ca fiul al lui Dumnezeu. Iisus Hristos vine între oameni și nu El ca persoană este centrul evenimentelor, al lumii, nu atrage strălucire, nu aduce aplauze, nu aduce împlinirea acelor idealuri politice care erau proiectate asupra lui Mesia sau care sunt și astăzi proiectate în același fel. Ci Iisus Hristos, viața, activitatea, trăirea și în mod special moartea, este despre cum este Dumnezeu. Ori această secvență despre cum este Dumnezeu nu se potrivește cu o anumită concepție a oamenilor. Și atunci oamenii ce fac? În loc să-și rectifice concepția funcție de acest adevăr indubitabil, încearcă să găsească suport în alte interpretări pentru propriile concepții care, din păcate, nu se potrivesc revelației. Și o ultimă idee, dacă privim ce se întâmplă dincolo de hotarele Noului Testament, la modul în care curge istoria, evoluția creștinismului este o dovadă a faptului că acesta nu este despre un om, nu este despre un grup de oameni, ci este despre modul în care Dumnezeu se lasă încă o dată descoperit în răspândirea creștinismului la nivel mondial.
1: Iar eu aș merge un pas și mai departe, la momentul acela al mântuirii pe care o așteptăm fiecare dintre noi. Și dacă ne uităm la cele două concepții pe care am încercat să le analizăm în discuția noastră de astăzi, vedem două feluri total diferite de a înțelege mântuirea. Pe de o parte, prin respectarea strictă a literei legii, pe de altă parte, mântuirea aceasta oferită în dar prin Hristos, așa cum ne-o propune creștinismul. Haideți să comentăm un pic și acest aspect.
3: Putem să comentăm aspectul acesta din perspectiva intervenției anterioare și să ne întrebăm ce este legea. Dacă legea este un set de norme la care eu sunt obligat să abdic în procesul câștigării mântuirii, atunci cu siguranță că mă aflu într-o paradigmă de gândire și de viețuire care nu corespunde Scripturii. Pentru că, din perspectiva Scripturii, legea nu este altceva decât un alt episod sau un alt segment, un alt instrument prin care Dumnezeu se descoperă pe sine. Dacă eu privesc legea ca descoperirea de sine a lui Dumnezeu, îmi voi dori să aduc viața mea cât mai aproape de această oglindă, de acest tablou frumos descris de cele 10 porunci, și paradigma mea de viață și de gândire va fi acea dorință sinceră de a-L cunoaște, de a-L descoperi și de a-L reflecta pe Dumnezeu în propria mea viață, nu din a face din păzirea legii o cale ca să ajung la o anumită destinație, un punct terminus care ar putea să fie mântuirea.
1: Mi-a plăcut mult o idee pe care ați spus-o mai devreme, o preiau și mă întreb cu o întrebare și către celălalt invitat. În ce fel tocmai această continuare a creștinismului, pornind de la un grup atât de mic, de ucenici speriați, risipiți după înălțarea lui Iisus Hristos, este un argument în favoarea credinței creștine?
4: Grupul acesta de mic, de oameni înfricoșați, temători, care efectiv au fugit în momentul în care Domnul Hristos a fost prins în grădina Ghețemani, nu ar fi putut continua grupul acesta să răspândească această veste bună a venirii lui Hristos fără ca ei să fie convinși de mesianitatea lui Hristos, de argumentele logice, raționale, de minunile care au fost făcute și mai ales de ancorarea mesianității lui Hristos în Scripturi. Pentru că, dacă ne aducem bine aminte, Iisus a făcut lucrul acesta vorbindu-le despre El din Scripturi. Aceasta înseamnă că este o continuitate între Vechiul Testament și Noul Testament chiar prin lucrarea apostolică, prin lucrarea ucenicilor.
1: Îl avem pe Goldstein ca exemplu, dar probabil că sunt mulți alții și cu siguranță sunt mulți alții care nu neapărat provenind dintr-o tradiție iudaică, dar și oameni care poate sunt atei sau pur și simplu fără nicio credință, care în urma studiului personal, în urma unei relații personale cu Duhul Sfânt, au ajuns la concluzia că Hristos este Mesia și tot ce aduce asta la pachet în viața fiecăruia dintre noi. Haideți să încheiem cu un mesaj de încurajare, de speranță pentru cei care ne urmăresc și care poate că sunt sceptici sau poate că au în preajma lor oameni care sunt încă departe de Scriptură și pentru care se roagă sau pentru care se gândesc ce ar putea face să-i ajute să-L descopere pe Hristos așa cum creștinismul îl înțelege.
3: Revin la o idee pe care am prezentat-o în prima intervenție. Faptul că avem îndoieli, faptul că avem căutări, este expresia celui mai frumos dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume capacitatea, posibilitatea de a alege liber. Nu am putea să iubim în absența acestui dar. Dar dincolo de acest dar, atunci când în mintea noastră, în inima noastră sunt căutări după adevăr, avem o făgăduință extraordinară a Scripturii cu care personal aș vrea să închei, acea făgăduință pe care o găsim în Ieremia, capitolul 29, cu 13, unde scrie așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ori această căutare care poate să aibă acest frumos răspuns, descoperirea de sine a lui Hristos, poate transforma o viață, îi poate da sens, o poate orienta și o poate face la fel de frumoasă, de efervescentă și de exuberantă precum istoria poporului lui Dumnezeu și istoria creștinismului.
1: Este o chestiune care ține de zona rațională sau este și o chestie emoțională, care ține până la urmă de alegere, de plăcere, de voință, dacă putem să-i spunem așa?
3: Ține de ambele dimensiuni ale ființei noastre cu care am fost creați de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat suficiente argumente în Scriptură pentru rațiune și de asemenea ne-a înzestrat cu capacitatea de a-L cunoaște la nivelul simțurilor noastre, întregind sau înfrumusețând această experiență și aducând-o aproape de inima noastră.
4: Adevărul este că Dumnezeu ne privește ca un întreg, cu tot ceea ce suntem noi, și cu sentimente, și cu rațiune, și conștiință. Și El acționează în viețile noastre prin Duhul Sfânt în tot acest complex ce înseamnă cu adevărat omul. Ca să nu repet, mă gândesc la un alt aspect. Ce face totuși creștinismul să aibă forță? Pentru că ne uităm în lumea noastră, toate religiile lumii aduc o schimbare. Unele în bine, altele mai mult în bine, însă dacă aceste schimbări pot să fie prin educație, prin cultură, prin ceea ce citești, la nivelul minții, la nivelul... Creștinismul este unic în felul lui pentru că acționează într-un mod în care schimbă viața în ansamblul ei. Nici o altă religie nu te schimbă cu totul și aceasta pentru că Biblia ne spune că El nu pune niște legi în afara noastră, ci El vrea să scrie legile Lui, să le pună în inima noastră, înăuntru nostru, în așa fel încât transformarea să vină din interior spre exterior.
1: O înnoire
4: și a minții și a tot ce înseamnă omul, în așa fel încât să fie un caracter nou, un caracter care să se modeleze după o persoană care nu este din lumea aceasta, ci după Iisus Hristos, în așa fel încât să ne asemănăm cu El. Și aceasta este marea frumusețe a creștinismului.
1: Vă mulțumesc tare mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. La finalul acestei ediții rămâne o întrebare esențială. Ce alegem să credem și cui îi deschidem inima? Miza nu este doar o discuție teologică sau un conflict de opinii între oameni, ci alegerea de a-L recunoaște pe Iisus Hristos ca Mesia promis. Încă din Vechiul Testament, această promisiune se conturează clar. Și vreau să vă las acum la final câteva versete. Geneza 3:15. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Isaia, capitolul 7. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești cel mai mic dintre cetățile lui Iuda, din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Mica, capitolul 5. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și prin rănile lui suntem tămăduiți. O profeție din Isaia, capitolul 53. Toate aceste profeții converg către un singur mesaj. Iisus Hristos este Mesia, iar invitația este clară pentru fiecare dintre noi. Să-L alegem, să-L acceptăm și să primim darul mântuirii prin credință.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune în Romanii capitolul 1 de la 26 la 27 că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Bun regăsit într-o nouă ediție live, Sănătate cu Prioritate. Iată subiectele de astăzi cu care vă rețin atenția împreună cu invitații mei. După 50 de ani, mulți bărbați încep să se trezească de mai multe ori pe noapte pentru a merge la toaletă. Iar explicația pe care o au când se întâmplă acest lucru este că vârsta e de vină și că e ceva normal. Dar dacă nu este? O prostată mărită poate părea la început doar un inconvenient. Ignorată însă luni sau ani de zile, poate ajunge să blocheze eliminarea urinei și în anumite situații să afecteze vezica urinară sau chiar rinichii. Vestea bună este că astăzi există soluții moderne, inclusiv proceduri minim invazive pentru bărbații cu probleme urinare cauzate de mărirea prostatei, precum HOLEP. O intervenție despre care vom discuta astăzi cu primul invitat al ediției, dr. Alexandru Mihalache, medic primar urologie. Și dacă sunteți părinți, nu ratați a doua parte a ediției. Probabil ați observat că începutul școlii a venit nu doar cu ghiozdane și teme, ci și cu multe emoții. Ce facem când copilul este anxios, nu mai are chef să învețe? Sau este greu să-și gestioneze emoțiile? Ce facem când spune insistent și apăsat, nu vreau la școală? Sunt reacții firești sau semnale că are nevoie de ajutor? Aflăm de la Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Rămâneți cu noi, sunt sigură că veți avea destule lucruri de notat ca să vă ajutați și să vă ajustați sănătatea. Începem! Să te trezești de 2-3 ori pe noapte ca să mergi la toaletă, să observi că jetul urinar nu mai este ca înainte sau că ai senzația că vezica nu s-a golit complet. Mulți bărbați, spuneam, trecuți de 50 de ani, ajung să considere toate acestea normale pentru vârstă și amână vizita la medic. În spatele acestor simptome poate fi însă prostata mărită. Iar atunci când medicamentele nu mai sunt eficiente, există astăzi și soluții moderne, minim invazive, despre care ne va vorbi mai multe dr. Alexandru Mihalache, medic primar urologie, este cu noi astăzi. Pentru prima dată, bun venit în emisiune.
1: Bună seara și mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Înainte să intrăm în direct, am avut câteva întrebări destul de multe despre discuția noastră de astăzi, pentru că veniți cu o veste bună pentru bărbați. Pentru că în România de puțină vreme se realizează o procedură minim invazivă care îi ajută pe bărbații cu prostata mărită. Câți bărbați se confruntă cu un adenom de prostată după 50 de ani?
1: E important de spus că în ultimii de ani s-a schimbat paradigma. Se vorbește de simptomatologie urinară joasă, nu mai vorbim de adenom de prostată. Adenomul de prostată, termenul de adenom de prostată, este în general rezervat pentru diagnosticul histopatologic. Dar noi, pentru simplificare, o să vorbim de simptomatologie urinară joasă, adică cea determinată de adenomul de prostată. E frecvent întâlnită după pacienții de 50 de ani, dar acum începusem să precizez, e important de spus, de evaluat, dacă simptomatologia urinară joasă apărută la pacienții de peste 50 de ani, se datorează creșterii în volum a prostatei, adică adenomului de prostată.
0: Și
1: sunt și alte cauze. Asta era punctul pe care vroiam să-l ating. Sunt și alte cauze care trebuie să excluse. Adică nu orice pacient cu simptomatologie urinară joasă are neapărat, se datorează neapărat creșterii în volum a prostatei.
0: Pacientul totuși ce simptome are?
1: Simptomele pe care ați început să le menționați dumneavoastră, începe să urineze mai des, ziua sau noaptea, jetul urinar diminuat sau petrece mai mult timp la toaletă, actul micțional durează mai mult sau, cum foarte bine spuneați, senzație de golire incompletă.
0: Care poate la început nu sunt chiar atât de deranjante.
1: Exact, exact, exact, exact. La început pot fi cel mult moderate, mici sau moderate. E important de spus că la început, când simptomatologia nu e foarte deranjantă, pacientul într-o stare bună, puțin deranjat de simptomatologie, se poate pur și simplu urmări pacientul fără intervenție, fără tratament activ, chirurgical sau medicamentos. Dacă pacientul este puțin deranjat de simptomatologie, doar cu măsuri conservatoare, cu sfaturi, cu care să-l facă să îmbunătățească calitatea actului micțional, să fie cât mai puțin deranjat de simptomatologie.
0: Adică vreți să spuneți că dacă un bărbat are acest mic disconfort la început, totuși ar trebui să vină. V-ar plăcea
1: sigur,
0: să vină?
1: Sigur, sigur,
0: control.
1: Sigur. Ar trebui să vină, ar trebui stabilit un diagnostic cert și în funcție de cât de supărătoare este simptomatologia, de stabilit o strategie pe termen lung, care nu înseamnă neapărat indicație de operație sau nici măcar de tratament medicamentos. Dar e bine să se prezinte pentru o evaluare de vreme.
0: Și se întâmplă lucrurile astea în practică?
1: Din fericire, da. În ultimii ani, cel puțin, da.
0: Înseamnă că ne-am făcut datoria.
1: Ne-am făcut datoria.
0: Jurnaliștii medicali și-au făcut datoria și au încercat să-i convingă pe bărbați să totuși să vină la medicul urolog cu problemele la debut.
1: cu problema de la debut, da.
0: Spuneam despre faptul că sunt tot felul de proceduri care pot să-l ajute pe bărbatul care are problema aceasta cu mărirea în volum a prostatei. Primul ajutor care este pentru astfel de problemă minoră, să zicem că a venit mai repede.
1: De cele mai multe ori, prima linie de tratament este tratamentul medicamentos. Și din cele câteva molecule pe care le putem folosi în cadrul tratamentului medicamentos, alfa-blocantele. Mă rog, de genul tamsulosin, nu dau nume de produse comerciale. Tamsulosin, doxazosin, sunt molecule care sunt pe piață de mulți ani de zile, bine tolerate de pacienți și cu rezultate ok în fazele precoce ale bolii.
0: Când lucrurile se mai precipită, se mai schimbă, poate se mai complică, pacientul a ajuns un pic mai târziu, mai ajută medicamentele?
1: Depinde cât de târziu ajunge. Dacă ajunge un pic mai târziu, în sensul că are o prostată ceva mai voluminoasă, volum prostatic mai mare, dar vezica se golește bine, nu în față de complicații, sigur că prima intenție, dacă pacientul își dorește și nu vrea tratament invaziv, este în continuare tratament medicamentos, ceva cu mai multe molecule în funcție de simptomatologia pacientului față de cea pe care am precizat-o mai devreme. Sau dacă pacientul nu dorește, nu vrea tratament medicamentos, vrea tratament intervențional din prima, sigur că se poate opta, sunt o groază de forme de tratament minim invazive pentru care se adresează pacienților care preferă tratamentul intervențional în detrimentul tratamentului medicamentos a la lung.
0: Tind să cred că medicamentele sunt mai acceptate decât orice intervenție. Așa cred eu, că un bărbat ar vrea mai degrabă să înghită niște medicamente decât să facă o intervenție. Sau
1: în general, da, dar nu întotdeauna. E o a doua clasă de medicamente, inhibitorii de 5-alfa de reductază, care, cum început să vă spun înainte de începerea emisiunii, vin la pachet cu reacții adverse în ceea ce privește funcția sexuală. La un pacient tânăr, 50, 60, 70 de ani, activ sexual, totdeauna îl avertizez că dacă îi prescriu această clasă de medicamente, poate să vină la pachet cu disfuncție erectilă, cu scăderea libidoului și de multe ori pacienții preferă să se abțină, să nu ia respectivul tratament. Am o discuție și nu impun pacientului ce să facă. Decizia este luată de medic împreună cu pacientul, în funcție de așteptările și de ce prioritizează pacientul. Eu îi spun părerea mea, dar decizia o luăm împreună. Și pur și simplu, dacă pacientul nu vrea, pentru că e importantă viața sexuală pentru el și din ce în ce mai mult contează aspectul ăsta pentru pacienții și mai înaintați în vârstă, rămânem la un tratament doar cu alfa-blocanți, spre exemplu, și pacientul își asumă că dacă scade în continuare calitatea actului micțional sau ajunge într-o fază de complicații, o să fie nevoie de tratament chirurgical.
0: Nu vreau să merg mai departe încă, să ne spuneți ce fel de tratamente intervenționale sau de chirurgie există, pentru că aș vrea să știu, mi se pare mie că bărbații care ne urmăresc ar vrea să știe, dar totuși cum investigăm, cum aflăm că avem prostata amărită, ce face medicul, facem o ecografie?
1: Da, volumul prostatei în mod uzual, în practica uzuală, se măsoară printr-o ecografie suprapubiană. Rapid, nedureros, neiradiant, durează puțin, e o investigație care se face cam de rutină în cadrul oricărui consult urologic.
0: Problema era cu rușinea, dacă să se simtă într-un fel, să investigheze. Asta este problema.
1: Absolut deloc, nu. Așa, anecdotic, teama cea mai mare a pacienților e de examenul clinic de celebrul tușeu rectal.
0: Da.
1: Care e important de făcut în cadrul consultului, dar făcut cu blândețe, și asta e o chestie pe care o spun de fiecare dată fiecărui pacient, că e la fel de neplăcut pentru el cum e și pentru mine, dar dă informații utile, făcut cu blândețe, repet, durează puțin, e nedureros, adică nici de... pacienții n-au de ce să se ferească nici măcar de chestia asta care... pe unii înfiorează.
0: Da, efectiv, ceva simplu care sperie un
1: doar ușor neplăcut.
0: Îl inhibă.
1: Exact.
0: După ce diagnosticul este pus și îi puneți în fața alternativa, să zicem că pacientul poate să ia medicamente, însă după ce aude care sunt riscurile, parcă ar vrea o intervenție sau o altă metodă de tratament. Cum arată metodele moderne de tratament astăzi?
1: Metoda pe care, asupra căreia m-am concentrat în ultima perioadă și pe care vreau să vă prezint, este vorba de enucleerea endoscopică cu laser holmiuma prostatei. E o intervenție endoscopică și foarte important de spus că se adresează oricărui volum prostatic. De la volume prostatice mici de 40-50 de centimetri cubi până la adenoame uriașe de 300 de grame, să spunem, care nu pot fi rezolvate endoscopic prin nicio altă metodă. Deci nu există limită în ceea ce privește volumul prostatei. Metoda despre care vă povesti se adesează inclusiv prostatelor mari, chiar foarte mari.
0: Care până acum, cum erau rezolvate?
1: De cele mai multe ori chirurgical deschis. Adenomectomie suprapubiană, cu intervenție chirurgicală deschisă. Mai modern, cu prostatectomie simplă robotică. Se poate face și, este o opțiune și prostatectomia simplă robotică, dar endoscopic, în general, cei peste 80-100 de grame, dacă vorbim de volumul prostatei, rezolvare endoscopică nu prea există. Rezecționiștii experimentați pot să crească un pic până la 100, așa, dar rămâne țesut restant către periferia prostatei, către capsulă. Ei, pe când în cadrul procedurii de care vă spun, se merge razant de la început către capsulă și masa de țesut restant este minimă, strict câțiva franjuri de țesut la nivelul capsulei. E cea mai agresivă, dacă vreți, formă de îndepărtare a țesutului prostatic endoscopic.
0: Adică v-ați concentrat asupra ei pentru că are niște avantaje...
1: Are niște avantaje certe față de oricare altă metodă endoscopică care se adresează prostatei.
0: Ce-ți în trei avantaje importante ale acesteia?
1: Se adresează oricărui volum prostatic. Nicio altă metodă nu poate să îndepărteze atât de mult volum prostatic. Am avut 250 de grame de țesut prostatic enucleat pe cântărite. Adică, așa. Ăsta este un mare avantaj. Nu, așa. Recuperarea este rapidă, spitalizarea scurtă, sângerare mai mică decât în cadrul oricărei alte proceduri endoscopice.
0: Iar în ceea ce privește, nu știu, reapariția a volumului mare al prostatei sau...
1: Acum o să vă citesc din studii, nu vă citesc din experiența personală, pentru că sunt, adică nu fac de atât de mult procedura încât să vă spun din experiența personală, nu fac procedura de 10 ani să vă spun care e rata de recurență.
0: Pentru că în România oricum...
1: Pentru că nu există în România decât de foarte, foarte puțin timp. Exact. Are rata de recurență cel mai mic. În studiile făcute în țările în care se face de mult timp această intervenție, rata de recurență a țesutului adenomatos este undeva sub 5%. De departe, cea mai mică rată de reintervenție decât după orice altă formă de tratament.
0: E foarte posibil să nu mai ai nevoie de
1: nicio intervenție. Posibil ca acest tip de intervenție să fie intervenția definitivă, exact.
0: Și în ceea ce privește modul de realizare a intervenției?
1: E transuretrală, e ca și celebrul turpe pe care îl practică orice urolog. Se intră endoscopic pe la nivelul meatului uretral, pe canalul urinar, se ajunge la nivelul limitei dintre sfincterul extern și prostată și practic începe enucleerea. Se intră în planul dintre țesutul prostatic și capsula prostatic cât mai aproape de sfincter, tocmai asta e intenția, să rămână cât mai puțin țesut adenomatos restant, virtual deloc. Și spre deosebire de turpe, unde operația presupune îndepărtarea țesutului de la nivelul uretrei, din porțiunea centrală către periferie și practic se produce doar o lărgire a uretrei, doar o cavitație centrală, la metoda de care vă spun, se intră direct în periferie și nu se produce doar o lărgire, se îndepărtează tot țesutul prostatic obstruant, care se duce ulterior, se împinge în vezica urinară și tot transuretral se introduce alt aparat care îl aspiră și îl macină și îl extrage la suprafața corpului.
0: Foarte interesant.
1: Foarte interesant.
0: Metoda asta. Da. Ce înseamnă pentru pacient? E nevoie de anestezie totală?
1: E nevoie de anestezie. Deci e o operație, chiar dacă este endoscopică, minim invazivă, cum am spus mai devreme, este o îndepărtare radicală a țesutului prostatic obstruant. Se face obligatoriu sub anestezie, prefer anestezia generală, nu rahianestezia. Asta e iar o chestie pe care o spun aproape fiecărui pacient, ca să am și eu și dumneavoastră confort, ca să nu tușiți în timpul operației, ca să nu începeți să Brachianestezia vine cu așa. Prefer să fiu cât se poate de relaxat și eu și pacientul, să-mi așez pacientul cât în poziția care să-mi ofere mie ergonomie ca să mă pot mișca, să pot atinge toate unghiurile unde trebuie să ajung în timpul operației. Da, deci se face cu anestezie și eu prefer anestezia generală. Se poate face și cu brachianestezia.
0: Iar după ce pacientul se trezește, apar niște dureri?
1: Nu,
0: sau...
1: absolut deloc. Nu, absolut deloc. După ce pacientul se trezește, de regulă stă încă 2 ore la terapie intensivă, după care este mutat pe salon. Are un cateter urinar, care, ca după orice operație, aproape după orice intervenție a nivelul prostatei, care e îndepărtat destul de repede. În 2 zile, prima zi, a doua zi, a treia zi, uneori, în cazuri excepționale, e nevoie să păstrăm cateterul un pic mai mult. Spre exemplu, prostate foarte voluminoase sau prostate cu o capsulă foarte subțire la care s-a extravasat un pic de lichid, că se poate întâmpla lucrul ăsta în timpul... Prefer să păstrez sonda pentru siguranță o zi în plus.
0: Ce se poate întâmpla, sau mă rog, în timpul recuperării de după intervenție, nu știu, în prima lună, să zic?
1: În prima lună, pacientul poate să experimenteze un mic disconfort la urinat. Se poate întâmpla să aibă o hematurie ușoară, adică să mai urineze un pic cu sânge, să aibă o urină cu o hipercromă, ușor colorată, cu câteva picături de sânge. Sunt lucruri absolut firești care n-ar trebui să sperie pacientul și ușor manageriabile cu apor hidric, cu medicație antiinflamatoare ușoară. În general, țin legătura cu pacientul și dacă este avizat de ce urmează să se întâmple și ce să se aștepte, lucrurile sunt perfect în regulă. Pacientul în general se sperie când apare ceva despre care n-a fost informat în prealabil. Dacă îi spun pacientului că se poate întâmpla că urina o să persiste, în special la cei, vă dau un exemplu, un pacient cu tratament antiagregant, pe care l-am întrerupt preoperator. Când își reia tratamentul antiagregant, mă aștept să urina să devină un pic hematurică. Totdeauna avertizez pacientul. Dacă nu se sperie, continuă să se hidrateze și stă relaxat, lucrurile, în general, sunt ușor de manageriat.
0: Dacă vă întreabă un pacient, care ar fi riscul cel mai mare la care mă supun odată ce accept să mi se facă această intervenție, cum i-ați răspunde?
1: Nu vreau să-l sperii, se pot întâmpla, ca în cadrul oricărei intervenții, se pot întâmpla și complicații serioase. M-a ferit Dumnezeu de astea până acum, dar se pot întâmpla. Cel mai frecvent citat în literatură e incontinența urinară de efort, care poate să apară uneori postoperator. Adică pacientul când face efort fizic postoperator, să scape urină. De cele mai multe ori, când se întâmplă, volumul de urină scăpat este mic și pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul operației, devine din ce în ce mai puțin, la o lună, insesizabil, pacientul e foarte puțin deranjat de chestia asta. În general, asta se întâmplă la pacienții cu prostate mari, cu obstrucții vechi, în care sfincterul n-a fost mult timp pus la treabă. Că, să spunem, de exemplu, o prostată volum mare, să spunem 150 de centimetri cubi. Obstructiv. Sfincterul este situat imediat sub prostată. Mecanismul practic de continență care ține urina în vezică este prostata în sine, că e obstructivă. Sfincterul, mușchiul, este puțin pus la treabă. Ei, după ce îndepărtezi obstacolul, e un mușchi care mult timp n-a fost pus la treabă. Durează ceva până se recuperează.
0: Dar se recuperează.
1: Se recuperează. Se recuperează.
0: Chiar dacă vorbim despre o lună, două, trei în care se întâmplă asta.
1: O lună, două, trei în care poate să mai fie nevoie să mai pună un absorbant, în special când face ceva efort. În general, când clinostatism în cursul nopții nu pierde deloc, când se ridică, când se plimbă, când tușește, mai scapă una, două picături, e nevoie să pună un absorbant. E o situație tranzitorie și puțin deranjantă pentru pacient.
0: Și asta în special pentru cei cu volumul de prostată mărită,
1: da,
0: foarte mult.
1: Exact, care au fost mult timp obstrucționați.
0: Spuneați că această variantă de tratament este mult mai nouă în România, adică
1: da, în România.
0: Poate de anul trecut sau de anul acesta chiar.
1: Vorbesc de experiența mea, am început să fac de la începutul acestui an, da.
0: Da, fiind mai nouă în România, poate cineva are următoarea întrebare.
1: Nu
0: e dacă e așa ceva nou, n-aș vrea să mă supun unui test să văd dacă eu...
1: E foarte bună întrebarea și foarte justificată. E o operație care a fost descrisă prima dată modern. Primele tentative au fost făcute la sfârșitul anilor 80 de un urolog japonez. Primul tip de operație din acesta modern a fost făcut pe la mijlocul anilor 90-95 de un urolog neozelandez, Peter Gilling. În țările avansate medical din Europa de Vest, în Germania, în Franța, E o procedură care se face de mult, cu rezultate bine documentate prin studii, cu număr mare de pacienți, studii și retrospective și prospective în care a fost comparată cu celelalte metode, care au dovedit profil de siguranță bun, eficiență cel puțin similară ca celorlalte tipuri de operații, și are grad strong de recomandare în ghidul Asociației Europene de Urologie, tocmai datorită studiilor făcute pe număr mare de pacienți, procedura, cum am spus, în țările din vestul Europei fiind cel puțin 10 ani de zile din ce în ce mai răspândită.
0: Deci asta înseamnă că e nouă România, pentru că un medic a vrut să aducă asta în România și a vrut să ducă intervenția chirurgicală, sau mă rog, intervenția endoscopică în cadrul acestei patologii, da, mai sus decât...
1: Da, eu am văzut o live prima dată acum 3 ani și ceva la un nume mare de urolog din Germania și mi-a schimbat complet conceptul de... mi-a schimbat total filozofia în ceea ce privește patologia benignă a prostatei, cele groade în om de prostată, pentru care până atunci făceam catatomul și pe care îl mai fac în cazuri limitate, turpeu.
0: Este recomandată în special, nu știu, unei anumite categorii de vârstă?
1: Nu, se poate adresa oricărui categorii de vârstă, nu. Nu, fără limită de vârstă. Limită de vârstă legată de, spre exemplu, la pacienții de peste 80 de ani. Am operat și pacienți de peste 80 de ani. Nu există o limitare legată de vârstă, există o limitare dată de riscul anestezico-chirurgical, dat de patologia asociată a pacientului. În general, vârsta avansată vine cu patologie cardiovasculară, care trebuie bine cuantificată în cadrul unui examen cardiologic făcut preoperator, dar strict în ceea ce privește operația, nu există contraindicație, se poate face și la vârste înaintate.
0: Dumneavoastră ați spus cum se numește procedura, așa în niște termeni foarte greu de redat chiar și de, către, și de mine, chiar dacă m-am documentat. Cum caută un pacient? Chiar dacă va căuta pe internet sau va vrea să abordeze medicul care face lucrul acesta?
1: Vă explic de unde vine acronimul. Holmium este tipul de laser pe care îl folosesc. Holmium e un element chimic. L vine de la laser și enucleere. Asta este diferența dintre enucleere și rezecție de care vă vorbeam. Enucleerea presupune îndepărtarea întregului țesut prostatic care obstruează de la nivelul capsulei. Asta este enucleerea. Și este enucleere făcută cu un anume tip de laser, cu laser Holmium. Și la fel, iar e important și e bine să fiu cât se poate de cinstit, se poate face și cu alte surse de energie și cu alte tipuri de laser. Deci laserul reprezintă sursa de energie. Se poate face și cu electrodul bipolar, adică se pot folosi și alte surse de energie. Mie mi-a plăcut foarte mult efectul pe care îl are laserul, acest tip de laser, și de-aia am început să fac această operație cu acest tip de laser, dar se poate face și cu alte tipuri de energie.
0: Să tragem o concluzie sau să facem așa un rezumat, pentru ca telespectatorul, bărbat care ne urmărește și a auzit vestea asta, să știe exact dacă dorește să scape de niște riscuri, să aibă garanția sau cumva certitudinea că face parte din categoria, nu știu, de pacienți care au operat la o intervenție în urma căreia s-ar putea să nu mai aibă niciodată nevoie de o reintervenție. Deci, în momentul de față, până să aud și eu de această intervenție, era posibil ca în această prostată mărită să nu fie eliminată total, nu?
1: Exact, sigur. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Extrem, extrem de rar în cadrul unei rezecții transuretrale se ajunge, sau dacă se ajunge doar în anumite locuri până la nivelul capsulei. Țesutul rezidual post-intervenție este semnificativ. Sigur.
0: Iar avantajul acesta este incontestabil.
1: Fără niciun fel de discuție. Asta e chestia foarte spectaculoasă și care mie mi-a schimbat pur și simplu complet viziunea în ceea ce privește posibilitatea.
0: Și dumneavoastră ca medic, dar cred că și pacienților și bărbaților care vor să scape de problemă și să scape pentru totdeauna. Asta ne dorim, nu? Să facem ceva și să nu ne mai întoarcem la problema respectivă. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales emisiunea Sănătate cu Prioritate să duceți această veste și telespectatorilor mei. Vă felicit pentru că ați ales să duceți medicina în România la următorul nivel în specialitatea aceasta, urologie, și sper să ne țineți la curent dacă se mai, dacă mai apar lucruri noi, iar pentru că aveți aproape un an de când faceți lucrul acesta, vă doresc mult succes în continuare.
1: Mulțumesc
0: și
1: foarte mult.
0: Mulți pacienți fericiți și sănătoși.
1: Mulțumesc foarte mult și mi-a plăcut foarte mult că mi-ați pus întrebări foarte aplicate. Nu mi-ați pus întrebări generale, mi-ați pus întrebări țintite și foarte bune. Mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc din suflet. Vă mai aștept în emisiune, domnule doctor.
1: Sigur.
0: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Alexandru Mihalache, medic primar urologie. Nu plecați departe, mai ales dacă sunteți părinți și auziți des de la copiii dumneavoastră: nu vreau la școală. Să fie moft, anxietate sau mai mult de atât. Vom afla de la Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist, care ne va da și soluții cu privire la cum să-i sprijinim pe copiii noștri la școală, reușind să decodificăm adevăratele lor nevoi și probleme. Revenim imediat după pauză.

0: Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: Am revenit în direct.

0: Se aude foarte des această nemulțumire, nici nu știu, frustrare. Nu vreau neliniște, la școală, neliniște, agitați, poate irascibili. De ce se întâmplă asta? E normal așa la început să se întâmple asta?
1: Sigur că apare această doză de normalitate ca după vacanță copilul să protesteze și să spună mi-a plăcut mai mult în vacanță și nu vreau să merg la școală. Mami, lasă-mă să mai dorm, nu vreau la școală. Cumva e firesc această etapă de protest. Însă devine alarmant atunci când deja trec 4-7 zile și copilul nu reușește să se readapteze. Are simptome somatice de tipul crampelor, durerilor abdominale, insomnii cronice cu coșmaruri în timpul nopții, cu plâns în care spune nu vreau să mai merg la școală, anxietate, refuză să mai vorbească cu familia, se izolează. Acolo devine un semnal de alarmă. Faptul că în prima zi de școală spune nu vreau, sunt mai bine acasă, până la urmă face parte din normalitate.
0: De ce unii copii totuși așteaptă cu entuziasm școala și alții nu? Le place mai mult cartea sau care este motivul principal?
1: Faptul că unii copii se bucură că începe școala are legătură cu multipli factori psihologici de tipul temperamentului copilului care este născut și poate fi un copil sociabil, crescut prin în interacțiune cu alți copii și cu un mediu social și atunci spune mami, mi-era dor de colegii mei și chiar mă bucur că am revenit pe băncile școlii pentru că îmi revăd prietenii, am activitățile mele și mă simt foarte, foarte bine. Pe de altă parte, dacă copilul are un mediu familial toxic sau a fost martor la scandaluri, la momente de violență verbală, atunci cu siguranță el va fi mai introvert, mai speriat și această trecere va fi mai bruscă și va fi foarte timid. Pe de altă parte, ce se întâmplă la școală face diferența pentru acel copil. Ce se întâmplă din punct de vedere emoțional pentru el. Dacă se înțelege bine cu colegii săi, dacă se înțelege bine cu profesorii, dacă are parte de bullying. Spre exemplu, am avut un caz în care copilul nu mai voia să meargă în clasa 1 pentru că ei luau și masa la școală și nu-i plăcea, de fapt, mâncarea copilului. Și de asta refuza să mai meargă la școală, pentru că nu voia să mai mănânce. Și atunci nu vreau să merg. Deci trebuie văzut, în funcție de vârsta copilului, dacă e vreun conflict cu un alt coleg, dacă e vorba de o situație de bullying, dacă e vorba de un profesor care îl șicanează, și așa mai departe.
0: Da, asta este important, să decodificăm acest nu vreau la școală.
1: Exact.
0: Sau faptul că somatizează, probabil unii copii spun mă doare burta.
1: Da, am crampe, nu pot să merg, nu mă pot adapta, unii au dureri de cap, dar aceste cel mai frecvente reacții la anxietate sunt aceste crampe abdominale. Și copilul spune, mă doare burtica și mi-e frică de școală, era mai bine în vacanță, unde făceam ce voiam, cum voiam.
0: Dar să zicem că la școală totul este în regulă, însă acasă poate fi problema și acasă? Și în ce fel?
1: Da, poate fi problema și acasă, acolo unde există violență verbală sau domestică, acolo unde familia trece printr-un moment greu de tipul unei despărțiri, părinții sunt în divorț și atunci copilul are un factor de stres emoțional mult mai mare decât ceilalți și îi va fi mult mai greu să se adapteze la școală, poate avea note mici, poate avea momente de absenteism școlar.
0: Și poate că notele astea mici sunt discutate acasă sau înfruntate și părinții pun o presiune. Dar ce faci? Ai venit cu nota asta mică? Uite,
1: ești bun de nimic.
0: Da. Aceste discursuri care, din păcate, mai există.
1: Vom vorbi poate puțin mai încolo și despre presiunea aceasta a notelor. Sigur că ne dorim ca în mediul școlar

0: școlar copilul să aibă performanță, însă această relație corectă între performanță, motivație și inteligență emoțională fac diferența enorm de mult atunci când copilul are o stimă de sine sănătoasă și contează foarte mult cum părintele pune problema în raport cu copilul său atunci când ia o notă mai mică. Al compara în momentul în care el are un eșec, îi crește sentimentul de inferioritate și îi afectează stima de sine. Faptul că eu ca părinte îi spun, dar colega ta cum a putut să ia 10 și tu nu ai luat, nu ajută cu nimic emoțiile puternice pe care copilul le traversează, de tipul frustrării, de tipul furiei și așa mai departe. Este mult mai util ca părintele să vină și să spună, înțeleg că treci printr-un moment greu și m-ar interesa mai mult să știu cum te simți tu în această situație și ce anume te-a determinat să să nu înveți la matematică, poate nu ai înțeles un exercițiu sau la literatură sau la desen sau... și să văd un pic procesul copilului, să validez un pic și procesul copilului de învățare, nu doar nota aceea pe care poate fi punctuală, o notă mai mică și după să își revină, atunci când eu pun preț pe procesul și pe strategia de învățare a copilului, nu doar pe o simplă notă.
1: Dar cineva va spune, da, dar dacă nu pui un pic de presiune, copilul face ce vrea. Ce ziceți de remarca asta?
0: Este foarte important să fii ghid pentru copil, însă a deveni un, nu știu, un polițist permanent care îi transmite copilului teamă și doar feedback negativ, te îndepărtează foarte mult de realitatea copilului și nu duce neapărat la performanță. Performanța nu e neapărat asociată cu emoție negativă, să știți. Performanța școlară este în directă legătură cu motivația intrinsecă și cu emoția pozitivă, cu emoțiile înțelese și integrate. Trebuie vorbit cu copilul despre aceste emoții negative pe care el le simte și explicat un pic acest proces. De ce e bine să învățăm, nu doar firai tu să fii de copil.
1: Dar motivația asta, apropo de ea, motivația pentru a învăța a unui copil, se crește, se construiește într-un fel? Este copii care pur și simplu nu sunt motivați și în mâna cui stă acest proces? În mâna profesorului sau și în mâna părinților?
0: În primul rând, conceptul de motivație nu este unul născut, ci este unul educabil pe tot parcursul procesului de învățare al copilului. Mă întrebați dacă este influențat de factori externi, de tipul părinților sau de școală sau de profesor. Într-o oarecare măsură fiecare are rolul său. De exemplu, dacă profesorul știe să facă cursul interesant pentru acel copil și îi trezește interesul, atunci el va învăța mai repede și asta este demonstrat științific, acolo unde copilul este interesat de ceea ce predă profesorul sau de modul în care el predă sau de un anumit profesor, el va avea și rezultate școlare mai bune. Pe de altă parte, părintele are un rol covârșitor în educația și în procesul acesta de învățare. Psihologia educației ne spune foarte clar că acolo unde avem feedback pozitiv, atunci când părintele oferă feedback pozitiv la momentele în care copilul este acasă și îl vede că scrie ceva sau că deschide o carte și îi dă feedback și îi spune bravo, uite, e foarte bine că faci asta și o să-ți fie mai ușor dacă îți împarți tema în bucăți și o faci din timp și nu în ultimul moment, atunci și el va avea această motivație mai mare de a fi performant și de a învăța și va înțelege că este spre binele său, decât un părinte care vine la acest copil doar pentru a-i spune nu ești bun de nimic, nu ți-ai făcut ghiozdanul, dar ce-i cu tine? Și atunci feedback-ul e doar pe elementele negative. Întotdeauna, într-un feedback sănătos, trebuie să avem și o parte de feedback bun, uite, știu că ești un copil perseverent, știu că poți, știu că dacă tu îți propui ceva, te poți organiza și poți face acel lucru, dar ce nu mi-a plăcut în situația asta punctuală sau ce nu e bine și ce am putea corecta împreună. E foarte important să întrebăm copilul despre ce emoții are într-o anumită situație. Poate nu merge la sport pentru că nu știu, cineva l-a lovit cu mingea și asta l-a speriat foarte tare și se simte în pericol. Și
1: sau poate că nu-l alege nimeni într-o echipă.
0: Sau poate nu-l alege nimeni
1: și asta e
0: echipă.
1: Foarte dureros pentru
0: și-l marginalizează, exact. Da.
1: Sigur că sunt atâtea elemente care pot să destabilizeze un biet copil, de la remarca unui profesor sau unui coleg sau a unui părinte. Oare părinții își dau seama de efectul, adevăratul efect negativ pe care îl propagă asupra copilului prin, nu știu, expresiile consacrate ale părinților, preluate de la părinții și bunicii noștri? Poate că nu ne-am propus noi ca părinți să fim așa, însă situația, contextul devine unul atât de apăsător, poate și pentru părinte, încât singurele expresii care ne vin în minte sunt cele pe care le-am auzit noi în copilărie, spuse de părinții noștri.
0: Cu siguranță această experiență personală pe care părintele o are este cea care este cel mai la îndemână și atunci o folosește poate cu o ușurință mai mare și fără să-și dea seama că ea rănește foarte mult. E foarte important să înțelegem că a compara un copil nu îl transformă într-un copil mai performant, ci poate crea mari probleme în zona stimei de sine. Este mult mai important ca în procesul acesta de învățare să validăm emoțiile copilului, pentru că foarte mulți părinți spun, tu n-ai niciun motiv să fii supărat acum, iar copilul plânge în hohote. Și vă dați seama că a-i spune copilului când el e supărat, când el e plâns și necăjit, părintele să vină să spună n-ai nicio problemă, n-ai niciun motiv să plângi.
1: Îți dau eu motive să plângi,
0: eu te-am făcut, eu te omor, Gigel cum poate, tu nu poți, uite, am văzut-o pe colega ta care e fericită că a început școala, tu de ce plângi? Sau, ba mai mult, îl și jignește. Îl rușinează, ești incapabil, ești... Da? Toate lucrurile astea creează o rană uriașă în sufletul copilului. Este adevărat că de multe ori, în cazul copiilor, mai ales cu cât vârsta e mică, ei nu fac neapărat diferența între un pericol real și unul care nu e neapărat pericol, ci e o situație trecătoare. Însă, chiar și acolo unde nu e un pericol real și el plânge, este important ca părintele să înceapă prin a valida emoția. Înțeleg că te simți prost în această situație, înțeleg că ți este greu, dar hai să vedem exact ce anume simți în situația asta care nu ți iese, nu știu, în faptul că tu nu vrei să mergi la sport sau nu vrei să mergi la școală. Hai să vedem ce se întâmplă. Poate fi, nu știu, poate profesorul preferat s-a mutat de la școală și el nu îl mai are ca profesor. Dau un exemplu. Și atunci lucrurile astea trebuie discutate. Ce anume te face să te simți așa? Și vreau să știi că sunt alături și vom depăși asta împreună. E important să schimbăm doar modalitatea de coreglaj emoțional al copilului. Să găsim modalități prin care să trecem prin acea situație problematică.
1: A spus că ați avut un copil la cabinet care nu voia să meargă la școală. Motivul unul banal, că nu voia să mănânce.
0: Exact.
1: A fost probabil greu să comunice părintelui că ăsta este motivul, sau poate n-a fost întrebat.
0: Da.
1: Foarte bine că mămica a procedat așa. Dacă n-a reușit să comunice cu el, l-a dus la specialist și s-a identificat problema. Sunt mulți copii care apelează la psiholog pe tema asta, școală și problemele.
0: Sunt foarte mulți copii care părintele apelează la psiholog, în special cele mai dese probleme pentru care părintele apelează la psiholog sunt situațiile de bullying, da? Situațiile în care copilul nu mai învață și dacă inițial avea un anumit comportament la școală, sunt modificări, adică este deja sesizat profesorul vede niște modificări și anunță părintele. Fie sunt probleme familiare ce țin de un divorț și atunci copilul devine introvert, doarme pe bancă, la școală, nu-i atent, perturbă ora, e violent cu ceilalți colegi. Cam astea sunt principalele probleme pentru care un copil vine la terapie.
1: Și e bine să ajungă în aceste cazuri, pentru că poate în cazul de bullying e destul de greu să și verbalizeze, mai ales dacă este avertizat de cei care... dacă victima este avertizată să nu spună și nu spune și duce în el această poveste, e destul de grav și poate că asta merită o atenție într-o altă emisiune să discutăm doar
0: sau
1: despre
0: este bullying. Rușinat, pentru că inclusiv a obliga un copil care nu vrea să mănânce ceva și a-l obliga să mănânci tot din farfurie când copilul nu mănâncă acel fel de mâncare, este tot o formă de rușine pentru psihicul și subconștientul acelui copil. Deci este ca și cum l-ai rușina că, nu știu, este mai sărăcuț financiar decât al copil. Tot la rușine intră.
1: Așa că dacă mâine dimineață auzim de la copiii noștri, nu, vreau să merg la școală astăzi sau mă doare burta, poate că ar trebui să renunțăm la apelative, hai, mișcă la școală că o să-ți treacă durerea de burtă, haide că ne grăbim la serviciu cu toții.
0: Da.
1: Fără să explorezi, să duci discuția mai departe, de ce nu vrei să mergi la școală? Probabil că e nevoie de un interogator, de un interviu, de o discuție.
0: Contează foarte mult timpul în care durează povestea asta. Pentru că dacă e în primele zile de școală după vacanță, cumva e firesc. Să există oarecare anxietate, cum o să fie, ce o să fie, începe iarăși școala, o să am un test, eu m-am obișnuit acasă să dorm la ce oră vreau mai târziu, să mă trezesc fără acea alarmă de dimineață, să mă simt buimac, ca și copil la început. Dar dacă lucrurile devin notabil să afecteze funcționalitatea copilului deja din a doua săptămână de școală, din a treia săptămână de școală, acolo sigur este o problemă ce ține de ordin emoțional. Nu este doar o stare sezonieră sau un moft al copilului.
1: E un clopoțel pe care l-am sunat pentru părinți ca anul acesta școlar să fie cu mai multe întrebări decât
0: acuze.
1: Acuze, exact. Și cu a decodifica ceea ce spun copiii când nu vor la școală sau că se simt mai irascibil, poate că nu e neapărat obraznic, ci poate că în spate e ceva.
0: Și să învățăm și să dăm feedback pozitiv, nu doar negativ. Pentru că asta ajută mult să validăm procesul de învățare, nu doar acea notă de la final.
1: Da, e un proces și pentru părinți și mie mi-a fost destul de greu să nu întreb cât a luat Gigel. Și m-am chinuit mult să nu-mi iasă asta pe gură. Am reușit de cel mai multe ori, pentru că am
0: tu
1: tot...
0: să-ți dorești, ca și copil, dacă ai luat 7, să iei 8. Nu să te intereseze că Gigel a luat 8.
1: Corect. Metehnele trecutului, de care sper să scăpăm, de dragul copiilor noștri. Mulțumesc foarte mult pentru că...
0: Eu mulțumesc, să fie de folos.
1: Ați avut această discuție în a doua săptămână de școală, când poate unii copii chiar se confruntă cu unele lucruri și părinții au primit acest semnal de alarmă. Vă mai aștept și cu alte subiecte bune din sfera psihologiei și data viitoare.
0: Mulțumesc mult!
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost Claudia Vâja, psiholog clinician specialist. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-au fost utile informațiile de azi și abia aștept să ne revedem mâine la aceeași oră. Vin cu subiecte de interes, nu lipsiți. Eu sunt Raluca Matescu. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Comentarii.
1: Aprofundare.
0: Cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
0: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Acum, pe Frecvența Speranței, vă așteptăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. În studiul nostru, din capitolul 29 al Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei, am aflat despre trei animale care erau sacrificate de preoții poporului evreu. Pentru indicațiile pe care le-am dezbătut până acum, puteți reveni în arhiva de pe rvs.ro și descoperiți acolo toate emisiunile. Astăzi ne îndreptăm atenția asupra versetului 28 din capitolul 29 al Exodului, unde descoperim trei sintagme pe care ar fi indicat să le înțelegem pentru a putea intra în atmosfera închinării. Este vorba despre sintagmele lege veșnică, jertfă adusă prin ridicare și jertfă de mulțumire.
3: La versetul 28 ne spune: ele vor fi ale lui Aron și ale fiilor lui, printr-o lege veșnică pe care o vor ține copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare care va fi a Domnului. Deci acest verset 28 funcționează ca o clauză contractuală care transformă un eveniment unic într-o instituție care va dura milenii. Aceste trei sintagme definesc modul în care Dumnezeu dorește ca relația dintre El și preoți și popor să fie gestionată pe termen lung. Avem expresia lege veșnică. Această sintagmă este ca un sigiliu juridic. Lege veșnică este ca și când am pus ștampila, ca și când am pus sigiliu. Ea spune că ceea ce s-a întâmplat acum nu este o improvizație de moment acolo în pustiu unde se aflau ei, da? Ci era o structură permanentă ce avea să fie la fel de valabilă și după ce avea

0: înălța sau a ridica. Spre deosebire de legănare, despre care am vorbit mai înainte, că se legăna într-o parte și într-alta, deci un fel de mișcare orizontală spre altar, ridicarea este o mișcare verticală. Prin acest gest, darul este extras simbolic din rândul lucrurilor obișnuite și odată ridicată acea bucată de carne, spata nu mai este doar mâncare, ci este o ofrandă sfântă. Este modul prin care preotul își primește porția cu demnitate, nu ca pe un rest, ci ca pe un dar care a trecut prin mâinile lui Dumnezeu. Deci ceea ce mănâncă preotul, el să nu uite nicio clipă că ceea ce îi se cuvine nu arată și nu este cu ceea ce îi se cuvine altora din popor. El nu are aceleași drepturi asupra așa zisului câștigul meu, asta este plata mea, asta este dreptul meu. El nu trebuie să aibă aceeași atitudine față de acest drept al lui cum au ceilalți credincioși. Dreptul lui vine din dreptul lui Dumnezeu. Pâinea lui venea din pâinea lui Dumnezeu. Hrana lui era din hrana destinată lui Dumnezeu. Și, pe de o parte, trebuie să evitate toate excesele. Și abundența care te duce în a nu mai aprecia, dar să nu existe nici lipsă, ca și când Dumnezeul lui ar fi sărăcit. El trebuie să păstreze totdeauna și așa cum timpul lui aparține lui Dumnezeu și necesitățile lui aparțin lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le împlinește, pentru că el aparține întru totul lui Dumnezeu. Se vorbește aici despre jertfă de mulțumire, că este o jertfă de mulțumire. Jertfa de mulțumire era singura la care poporul, cel care aducea jertfa, avea voie să mănânce împreună cu preotul. De ce face Domnul să existe acest moment între preot și credinciosul care aducea jertfa? Domnul urmărea să creeze o masă a prieteniei. Dacă jertfa pentru păcat era tensionată și sobră, jertfa de mulțumire era o sărbătoare la care omul care vroia să se bucure înaintea lui Dumnezeu făcea lucrul ăsta împreună cu reprezentantul lui Dumnezeu, care era preotul. Dumnezeu vrea ca sfințirea lui Aaron să rezulte în pace pentru tot poporul. El trebuia să fie simbolul păcii. Preotul nu este sfințit pentru a fi izolat, pentru a sta undeva închis într-un castel de fildeș. Nu. Și slujba lui nu este doar o comunicare permanentă cu Dumnezeu, cum făceau oamenii care s-au izolat și care credeau că sunt sfinți numai dacă fug din lume și nu. Domnul dorește ca preotul lui să fie prietenul poporului, să fie între ei, în bucuria oamenilor. El să fie prezent în bucuria oamenilor. De fapt, în versetul 28, acestea sunt puse la un loc. Stabilitatea, adică legea veșnică, zice să fie o lege veșnică. Cele trei puse la un loc. Legea veșnică, ridicarea și mulțumirea. Legea veșnică reprezintă stabilitatea, ridicarea reprezintă sfințenia și mulțumirea, acolo la masa aia, așa, de mulțumire, bucuria și comuniunea. Este fascinant cum în mijlocul sângelui și al focului apare acest concept de shalom, da? De bucurie. Dumnezeu îi spune lui Aaron, toată această rigoare are un scop final, ca tu și poporul să fiți în pace, să fiți întregi în prezența mea și înaintea mea. Asta este scopul.
1: De ce era nevoie să se precizeze ceea ce aflăm la versetul 29 din cartea Exodul, capitolul 29? Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă.
0: Da, acest verset face o precizare, zic eu, de esență. Și anume, este ca o lege a continuității și a moștenirii sacre. După ce am văzut cum sunt create aceste haine, dacă ne

0: amintim, am vorbit, am anunțit despre ele cu aur, pietre scumpe, fir de purpură, apoi cum au fost sfințite, ne amintim, cu sânge și cu ulei. Dumnezeu stabilește că ele nu sunt proprietate privată, ci ele sunt ale instituției preoțești. Și era nevoie de această precizare, cel puțin din câteva motive care îmi vin acum în minte. Trebuia să fie bine marcată succesiunea, adică transmiterea autorității. În antichitate, haina nu era doar un accesoriu, ci era identitatea persoanei. A ajuns până la noi, da? Vorba aceea, că haina face pe om, da? Prin faptul că fiul lui Aron moștenea veșmintele, poporul înțelegea imediat că autoritatea spirituală a trecut de la tatăl asupra lui, de la preotul dinainte asupra preotului acum, începător. Nu era nevoie de o nouă dezbatere despre cine este liderul. Cel care purta veșmintele sfințite era cel ales. Este exact ca în cazul unei coroane regale care trece de la tată la fiu. Aceste haine au fost stropite cu sângele jertfei și cu undelemnul de ungere. Ele au devenit obiecte încărcate cu prezență divină. Dumnezeu nu a vrut ca acest proces laborios despre care ne-am vorbit în emisiunile trecute, acest proces de sfințire, să fie luat de la zero cu fiecare generație. Hainele păstrau amprenta sfințirii inițiale. Viitorul preot intra într-o sfințenie care existase înaintea lui, învățând astfel smerenia. El nu crea preoția, ci o moștenea ca pe un depozit sacru. Să nu uităm că aceste veșminte erau extrem de scumpe. Aur, pietre prețioase, o manoperă artistică cu totul și cu totul specială. Dincolo de simbolism, era și un aspect practic. Ele erau tezaurul națiunii. Prin precizarea că ele trec la fii, se sublinia faptul că preoția este o funcție permanentă care nu depinde de viața unui singur om. Preotul moare, dar preoția rămâne. Care era condiția? Condiția era ungerea, care reprezenta legătura dintre haină și om. Versetul spune clar, le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați. Așa zice textul nostru. Haina singură nu-l făcea pe preot. Textul avertizează că moștenitorul nu poate purta hainele doar pentru că e fiul lui Aron. Nu, el trebuie să treacă prin același proces de ungere. Haina sfântă cerea un om sfințit. Era și un fel de simbol al ștafetei. Această lege asigura poporul Israel că relația cu Dumnezeu nu se întrerupe odată cu moartea lui Aron. Era o ancoră de stabilitate într-o lume unde totul era trecător. Era ceva pe care Dumnezeu îl arăta ca simbol al stabilității.
1: Acum, la cât sânge era pe acele haine, mai puteau fi ele recuperate?
0: Dacă vizualizăm scena, stropirea cu sânge și un de lemn peste niște haine de in alb, mătase violetă și fir de aur, imaginea care ne vine în minte este una din dezastru pentru orice curățătorie modernă. Totuși, răspunsul se ascunde chiar în simbolistica și în materialele acelor veșminte. Petele era un fel de decorații, decorație sacră. În logica noastră, sângele pătează și murdărește. În logica exodului, sângele sfințea. Acele haine nu mai erau niciodată curate în sensul de imaculate. Ele purtau urmele sângelui și ale uleiului ca pe niște dovezi ale sacrificiului. Un preot cu hainele perfect albe ar fi arătat ca un om care n-a muncit. Un preot cu urme de sânge pe veșminte arăta ca un om care a stat în linia întâi între Dumnezeu și păcat. Acele pete erau paradoxal un semn de onoare și de validare a slujbei sale. Acum și materialele din care erau confecționate erau materiale, să zicem așa, de cursă lungă. Hainele marelui preot nu erau făcute din bumbac obișnuit. Inul subțire și firul de aur erau materialul principal, da? Inul de calitate superioară era inul egiptean, avea o fibră care nu absorbea murdăria la fel de repede ca alte materiale. Aurul și pietrele prețioase, acestea nu se stricau de la sânge. Ele puteau fi șterse și lustruite. Deși pânza se păta, structura hainei rămânea intactă. Ea devenea un obiect patinat în timp și de ritualuri. Deși Biblia nu detaliază procesul de spălare, tradiția iudaică ulterioară, adică Mișna, sugerează că veșmintele nu se spălau pur și simplu ca niște haine de zi cu zi, astea ale noastre. Dacă deveneau prea uzate sau prea pătate pentru a mai fi demne, ele nu erau aruncate, erau reciclate. Se spune că tunicile vechi ale preoților erau tăiate în fâșii și folosite ca fitiluri pentru sfeșnicul de aur, pentru menora din cort, mai târziu de la sanctuar. Nimic din ce era sfințit nu ajungea la gunoi. Mi-amintesc că, nu mai țin minte, care dintre profesorii mei din institut ne spunea că n-avem voie să aruncăm la gunoi notițele noastre, hârtiile pe care noi ne luăm notițe, și că tot ceea ce folosim în lucrarea noastră, dacă nu mai poți să folosești, atunci arzi. Și da, noi așa făceam. Schițele, hârtiile care ne rămâneau de la lucru, le strângeam separat și le ardeam. Nu știu dacă acum chiar cere Dumnezeu lucrul ăsta, dar cei care ne-au învățat pe noi asta, sigur, spuneau lucrul ăsta înțelegând de aici ce se întâmpla cu lucrurile care erau folosite la sanctuar. Ele erau totdeauna recuperate, iar când nu mai erau recuperate, erau arse. Când vorbim despre recuperarea hainelor, hainele nu erau recuperate în sensul de reduse la starea inițială de alb, nu, ci erau recuperate în sensul de tezaur. Sângele nu era mizerie, ci era sigiliu care le făcea sfinte. Oricum, nu erau aruncate sau date în folosința altora din afara tagmei preoțești.
1: Cine urma să poarte veșmintele sfinte?
0: Versetul 30 spune așa: vor fi purtate timp de 7 zile de acela dintre fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Deci, răspunsul mie mi se pare foarte precis din punct de vedere al urmașului, marelui preot, da? Nu orice descendent al lui Aron putea purta aceste haine, ci doar cel care îi urma direct în funcția de mare preot. Erau și niște criterii de selecție și sigur că exista o logică în spatele acestei succesiuni. Principiul succesiunii este întărit cumva și arătat de hainele care nu se împărțeau între toți fiii lui Aron, ci reveneau celui care prelua responsabilitatea supremă, numai aceluia. E adevărat că au existat totdeauna, de-a lungul istoriei, conflicte de autoritate, da? Însă exista un singur set de veșminte sfinte, pentru că exista o singură persoană care putea intra în locul preasfânt. Versetul ne vorbește despre o condiție, că cel care urma să fie urmașul marelui preot trebuia să poarte aceste haine 7 zile. Este un timp special, dar asta ne arată un detaliu temporal crucial, într-un fel. În Biblie, cifra 7 reprezintă perfecțiunea și totalitatea, ca în săptămâna creației. Succesorul nu devenea mare preot instant. Trebuia să poarte hainele timp de o săptămână întreagă în incinta cortului, trecând printr-un proces de să zicem așa, nu știu dacă e potrivit termenul, un proces de macerare în sfințenie. Ne? Era o perioadă de tranziție în care el înceta să mai fie un individ obișnuit și devenea în totalitate preot sau bare preot. Adică devenea conform funcției pe care o ocupa. Hainele aveau un scop funcțional. Ele erau permisul de acces în prezența lui Dumnezeu. Fără aceste haine, chiar și fiul lui Aron ar fi murit dacă ar fi intrat în cort, chiar dacă era fiul lui Aron. Dar dacă nu purta hainele, ar fi murit. Purtarea lor timp de 7 zile era un fel de aclimatizare spirituală. Succesorul trebuia să învețe să se miște, să simtă, să acționeze sub greutate. Asta și la propriu și la figurat. Veșmintele acestea îți dădeau o responsabilitate foarte puternică. Și atunci când începeai să aplici acele ritualuri, să le îndeplinești, simțeai această responsabilitate în mod profund. Pentru poporul Israel, a vedea pe cineva purtând acele haine specifice timp de 7 zile era confirmarea că legătura cu Dumnezeu nu a fost tăiată prin moartea marelui preot. Nu. Ea era continuată, ea a rămas mai departe prin urmaș. Hainele erau simbolul vizibil a unei instituții nemuritoare. Preotul este un om care îmbătrânește și moare, dar hainele, adică instituția, rămâne mereu tânără, sfântă, trecând de la o generație la alta. Așa că o concluzie acest verset. Deci hainele urma să le poarte moștenitorul ales, dar numai după ce dovedea, prin cele 7 zile de izolare și slujbă, că este capabil să poarte povara sfințeniei. O să ne imaginăm presiunea pe umerii acestui fiu, să poarte hainele tatălui său, să simtă mirosul de un lemn sfânt și să știe că timp de o săptămână ochii întregului popor și ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți asupra modului în care îi se potrivesc lui toate hainele și apoi și cum îi se potrivește rolul de mare preot. Era o presiune psihică puternică. Nu știu din istorie dacă a fost careva care a renunțat după cele 7 zile de probă. Dar oricum, existau aceste zile. Dacă nu te făceau să renunți, atunci ele cu siguranță te făceau să devii și mai hotărât, și mai dedicat, și mai conștient, responsabil de misiunea pe care vrea Dumnezeu să ți-o încredințeze.
1: Ce se va face cu rămășițele berbecului?
0: Ne spune versetul 31, să iei apoi berbecul pentru închinare în slujba Domnului și să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Deci după ce ritualul sângelui s-a încheiat și partea lui Dumnezeu a fost mistuită de foc, versetul 31 ne arată ce se întâmplă cu restul berbecului de sfințire. Deși focul a luat ce era mai bun, mai rămăsese carnea, iar instrucțiunile sunt foarte stricte. Să iei berbecul de sfințire și să fierbi carnea lui într-un loc sfânt. Ce însemna fierberea cărnii? Spre deosebire de primul berbec care a fost fript, da? Arde tot pe altar, carnea acestuia trebuia fiartă. Fierberea este o metodă de preparare a hranei. Aceasta indica faptul că acest animal nu mai este o jertfă de distrugere, ci o masă. Se făcea trecerea de la sacrificiu la comuniune, dar apare și specificarea într-un loc sfânt să o fierbi. Nu era o masă obișnuită luată în cortul familiei. Ea trebuia pregătită în incinta cortului întâlnirii. Tot ce a atins procesul de sfințire rămâne în sfera sacrului. Carnea berbecului sfințirii era considerată prea sfântă. Ea nu putea ieși din perimetru unde Dumnezeu locuia în mod simbolic, bineînțeles. Versetul 31 pregătește terenul pentru ceea ce urmează apoi. Aron și fiii lui trebuie să mănânce această carne împreună cu pâinea din coș.
1: Care era scopul acestei mese?
0: ne este arătat foarte bine în următoarele versete, dar oricum versetul acesta pregătește terenul pentru ca Aaron și fiii lui să mănânce din această carne împreună cu pâinea din coș. Scopul era că mâncând din carnea berbecului pe care își pusese ei mâinile și al cărei sânge îl purtau pe corp, sfințirea devenea parte din ei la propriu. Nutrienții acelui animal sfinții deveneau energia lor fizică. Asta însemna și simboliza ospățul cu Dumnezeu. În antichitate, a mânca împreună însemna încheia un legământ de pace. Faptul că mănâncă restul în curtea Domnului arată că acum ei sunt prietenii și partenerii lui Dumnezeu și că e ca și când i-a chemat la el să le dea o masă. Această carne funcționa și ca un sigiliu alimentar. Dacă ai fi fost Aaron, după atâtea ore de tensiune, sânge și fum, această masă fiartă în liniștea locului sfânt era momentul de refacere și acceptare. Interesant este că nimeni altcineva nu avea voie să se atingă de această carne. Dacă un străin ar fi mâncat din ea, ar fi fost o profanare. Aceasta era hrana campionilor lui Dumnezeu, care urma să le dea forța necesară pentru cele 7 zile de izolare care urmau.
1: Care este pasul următor?
0: Versetul 32 ne spune că Aaron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș. Deci, așa cum mai aminteam, urma o comuniune la masă. După ce sângele a fost aplicat, partea lui Dumnezeu fusese arsă, acum ei trebuia să stea împreună la masă. La ușa cortului, zice aici, la ușa cortului. Acesta este un moment în care sacrificiul devine hrană. Nu este doar un act de subzistență, ci o componentă vitală a procesului de sfințire. La ușa cortului ei nu pleacă acasă să mănânce. Masa are loc în spațiul sacru, în văzul poporului, dar sub protecția lui Dumnezeu. Este o cină de afaceri între cer și pământ. Meniul, carne și pâine. Mănâncă din al doilea berbec și din coșul cu azim, turte și plăcinte. Este o dietă completă care simbolizează faptul că Dumnezeu susține preotul. Cu toate că are nevoie de putere și viața de zi cu zi, simbolizată prin pâine. Prin mâncare, preotul introduce simbolic sfințenia în propriul său sistem biologic. Nu mai e doar un semn pe ureche, ci devine parte din energia lui. În cultura orientală antică, un pact nu era considerat încheiat până când părțile nu mâncau împreună. Faptul că Dumnezeu a mâncat prin focul altarului, iar preoții mâncau din această jertfă carne fiartă la ușa cortului, demonstrează că acum era o pace deplină între cele două părți. Poporul privea de departe și vedea că acești oameni sunt singurii autorizați să se hrănească din prezența lui Dumnezeu. Masa aceasta le confirma statutul lor de oameni ai casei Domnului. Această masă nu era un grătar obișnuit. Este un fel de act liturgic. Aaron mănâncă din ceea ce a fost sfințit pentru a-l sfinți pe el. Este punctul în care preotul încetează să mai fie un om simplu care aduce jertfe și devine un om care trăiește din jertfă. Dacă te gândești la tot procesul de până acum, spălare, îmbrăcare, ungere cu sânge, acum mâncarea jertfei, observi cum Dumnezeu îl cucerește pe Aaron strat cu strat. Începe de la exterior, pielea, iar acum interiorul corpului. Deci Domnul vrea ca totul să înnoiască și când Domnul Iisus spune în discuția cu Nicodem, Nicodeme, a deveni un copil al lui Dumnezeu nu înseamnă a te cârpi pe aici pe acolo, mai repara niște, cam povestea lui Simeon Pop, scos cu ele, dar rămân urmele. Trebuie să devii nou și aici observăm această lucrare de sfințire totală a omului pe care Dumnezeu și-l vrea slujitorul lui.
1: Pe frecvența speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, am fost alături de dumneavoastră până acum. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prietenei Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, social și intelectual, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să inspire și să aducă profunzime în multe paliere ale vieții și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Trăim într-o lume în care deciziile politice ne influențează viața zilnică mai mult ca oricând, de la prețuri și libertăți până la siguranță și identitate, dar dincolo de legi, strategii și alegeri, rămâne o întrebare esențială: ce responsabilitate morală are puterea politică astăzi? Despre limite, tentații și consecințe morale la putere și conștiință. Alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Vasile Morar. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Filozof prin formație și păstrând în permanență istoria gândirii conceptuale universale ca plan de referință, Vasile Morar s-a specializat ca puțini alții, nu doar la noi, ca etician și estetician. De asemenea, cercetările și reflecțiile sale au avansat către subdomenii rar vizitate filozofic, dar atât de importante social, precum etica politică, orice afacerilor, etica și antropologia violenței și așa mai departe. Așadar, ne bucurăm tare mult să vă avem împreună și să putem discuta astăzi pe un subiect atât de relevant, putere și conștiință. Pentru început, domnule profesor, cum ați defini puterea politică în contextul actual? Mai este ea un instrument al binelui comun sau a devenit mai degrabă o competiție pentru influență?
2: Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cred că trebuie să fac un excurs în istoria gândirii.
1: Vă rog.
2: Și anume, e vorba de puterea politică. Și dumneavoastră spuneți, care este responsabilitatea puterii politice? Din acest punct de vedere, este clar că această separație dintre putere și morală, morală publică, a spus de bine public, a fost cam dintotdeauna. Ca dintotdeauna de când există istoria civilizațiilor și există o memorie a civilizației, a condiției umane. E vorba de putere. Cum se câștigă puterea este un prim indicator, un prim semn a modului în care ea va fi folosită după aceea. Dacă puterea este câștigată prin violență, e de presupus că de cele mai multe ori violența va urma exercitarea puterii. Evident însă că cea care ar trebui să tempereze întotdeauna puterea, puterea politică, ar trebui să fie morala, în principal morala. Și pentru o separație de început dintre cele două forme ale valorilor conștiinței. Și anume, puterea politică înseamnă exercitarea unor puteri care pot să fie ale statului, care pot să fie ale unei persoane care reprezintă statul, sau care poate să fie o putere încapsulată în instituțiile statului. Evident că temperarea ar trebui să vină din partea unei forțe, unei puteri, în care nu spiritul de exercitare a puterii, de multe ori cu orice preț, ci din contră, spiritul pacific ar trebui să fie cel care să domine. Morala a fost definită și este definită încă, în foarte multe cadre teoretice, ca o definiție de lucru și reală și operațională, adică acolo unde există spirit pacific, acolo unde puterea conștiinței se exercită în favoarea oamenilor, dacă se poate, a universalității condiției umane, sau dacă nu, a majorității oamenilor dintr-o societate, atunci morala poate să fie cea care să tempereze chiar să domesticească formele politicii în formele ei violente. Din acest punct de vedere, putem să ne gândim la revoluțiile care au urmat intrării în modernitate. Toate revoluțiile politice, de la Revoluția engleză, Revoluția americană, Revoluția franceză, seria de revoluții din secolul XIX, seria de revoluții din secolul XX, toate au propus nu numai un plan politic de schimbare a societății, în care forța dreptului, noi societăți, instaurate politic, prin violență sau nu, se exercita, trebuia să fie, într-un fel, solidară și cu o formă propusă de viață morală. Cele mai multe revoluții au fost violente, cum spuneam. Prin urmare, important este să vedem ce s-a întâmplat cu violența exercitată în timpul revoluțiilor, dacă ea a fost părăsită prin încadrarea în planurile
1: morale,
2: așa, a dimensiunii morale. Din acest punct de vedere, și Revoluția Britanică, și Revoluția Americană, și Revoluția Franceză au propus valori care să fie înfrățite. Valoarea politică înfrățită cu valoarea morală. Pentru că revoluțiile s-au născut din nevoia schimbării și din nevoia ca anumite valori morale fundamentale, precum Revoluția Americană. Life, liberty and pursuit of happiness. Deci să promovăm ce anume prin revoluție politică. Viața, deci valoarea vieții, inclusiv valoarea morală a vieții, libertatea tuturor oamenilor și urmărirea fericirii acestora. Deci acestea sunt valori afirmate politic și care trebuie să fie urmate prin strategii sociale care să corecteze posibile violențe politice
1: susținute
2: prin dimensiunea morală. Cum este Revoluția franceză? Liberté, égalité, fraternité. Astea sunt valorile politice, dar ele n-au numai o semnificație politică, au o semnificație morală profundă. De aceea oamenii s-au și angajat în revoluții politice, plecând de la o motivație care de cele mai multe ori a fost o motivație morală. Prin urmare, situația fericită, gândită la nivel ideal, este aceea anume frățietăți de fundament dintre valorile politice și valorile morale. Dumneavoastră spuneați de cum se exercită puterea. Puterea se poate exercita, evident, și prin forme care să fie imorale sau amorale. Cel mai mult s-a discutat întotdeauna, și în revoluții, și între revoluții, despre cum anume puterea corupe sau corupe mai puțin sau poate să nu corupă deloc. Este extraordinară acea formulă a lui Lord Acton, care spune foarte sintetic și extrem de bine încadrat conceptual și ca rezonanță afectivă. Puterea corupe e prima propoziție. Puterea absolută corupe în mod absolut. Prin urmare, dintr-o dată avem aici o relație puternică dintre putere și corupție. Vreau să vă spun că fiecare om, dacă se chestionează pe el, poate să-și dea seama de adâncimea acelei afirmații care o întâlnim în viața cotidiană. Când oamenii spun, intuitiv și înțelept, dă-i unui om putere ca să vezi cine este. Asta în cadrele obișnuite ale vieții. Dar dă-i omului putere administrativă, putere politică, putere juridică și vezi cine va fi, ce va face cu acea putere. Eu vă dau un exemplu, fiecare om poate să gândească la acest lucru. Eu, în propria mea experiență, am considerat că sunt imun la corupția care vine din putere. Am fost prodecan timp de aproape 4 ani la Facultatea de Filozofie. Și m-am chestionat întotdeauna dacă am anumite slăbiciuni în acest domeniu. Și până în anul al patrulea, când am început al patrulea an, nu mi-am găsit că sunt coruptibil în sensul de să uit de ceilalți. În momentul în care odată am intrat în decanat și un coleg m-a așteptat și l-am întrebat că e ceva urgent, el mi-a spus că nu e ceva urgent, zice, pot să aștept. Am intrat în decanat, am rezolvat multe probleme, toate erau importante, dar am uitat de colegul care mă aștepta și când am ieșit, mi-am dat seama că nu l-am chemat înăuntru când am terminat. Și am mai stat, de fapt, 2-3 minute după ce am terminat. Și atunci mi-a spus, e primul semn că trebuie să părăsești puterea, ai început să uiți de ceilalți, deci ai început să procedezi ca un administrator, ca un birocrat, ca un om politic care uită de ce are o anumită putere.
1: Ați definit prea frumos ce înseamnă să fii coruptibil. Ați fost foarte elegant.
2: Da, dar puterea corupe, am spus asta, și oricare om politic, responsabil, ați folosit termenul de simț de responsabilitate, orice om politic responsabil trebuie să se chestioneze pe sine și să nu se lase corupt. Să nu plece de la orgoliile sale, de la vanitățile sale infinite, de la lăcomiile sale, de la lașitățile sale, de la dorințele sale de îmbogățire, care sunt foarte mari. Și în momentul în care simte că acest lucru s-a produs, atunci trebuie să revină la făgașul normal. Și făgașul normal este cel al faptului că e vorba de treburi publice. Ce este politica? Res publica. Deci treburile publice, alea trebuie să te îndemne pe tine, să accepți o putere, să exerciți o putere și să ieși dintr-o putere.
1: Și să administrezi puterea.
2: Și să administrezi puterea în favoarea, am spus, Universității Condiției Umane, dacă poți și dacă ai un asemenea statut, dacă nu, pentru cei pe care cunoști, pentru cercul tău de oameni care trebuie să fie respectați și nu trebuie să fie părăsiți și uitați, mai ales dacă ești un politic. Acum, dacă coborâm puțin mai jos, la numitorul comun al politicii actuale, constatăm că există, cred eu, o inflexiune care derivă din cotiturile rupturi care au avut loc acum 36 de ani și care derivă în același timp, iar în planul mare al istoriei medii și spre mare, istorie universală, ciclul de 80 de ani. Se apropie acum ciclul de 40 de ani și am împlinit anul trecut ciclul de 80 de ani de la terminarea războiului al doilea mondial. Prin urmare, inevitabil funcționează memoria și a instituțiilor, dar și memoria generațiilor. O generație, știm cu toții foarte bine, este, convențional vorbind, de 20 de ani. Înseamnă că sunt deja 4 generații de la terminarea războiului. Atunci a fost o anumită frățietate de fundament dintre valorile politice încapsulate în statutul ONU și valorile morale. Acolo e vorba de drepturile universale ale omului, nu numai ale cetățeanului, cum a fost Revoluția franceză. Și această instituționalizare, astfel încât, inclusiv în relațiile internaționale, respectarea drepturilor universale ale omului a devenit cel mai important criteriu de judecare a oamenilor politici vremelnic aflați în funcții în statele respective. E anul 75, un an foarte important, când s-a încheiat acordul de la Helsinki, prin care s-a introdus în mod explicit, în mod absolut explicit, ideea că fiecare stat, prin reprezentanții statului respectiv, va judeca după felul în care, după chipul în care, controlat universal, respectă sau nu respectă drepturile universale ale omului. Atunci, de fapt, acum ne dă seama mai bine, atunci, deci acum 50 de ani, o jumătate de secol, s-a semnat într-un fel și nimeni nu își dădea seama atunci cu deplină conștiință, URSS-ul și-a semnat actul de condamnare istoric, pentru că nu putea să aducă la relație de îmbrățișare, de frățietate, politica cu morala, cu morala publică. Acum, dacă revenim la politica internă, există, din păcate, foarte multe indicii că anumite structuri de deficiență morală din etosul românesc, inclusiv din cel de 2 secole încoace, care mai păstra acum 2 secole încă multe elemente fanariote, foarte multe elemente prelungite din fanariotism în secolul XIX și foarte multe elemente, din păcate, de nedezvoltare civilizatorică din secolul 20, inclusiv anumite puseuri de viață politică, imorală, radicală, de stânga sau de dreapta, de dreapta sau de stânga.
1: Exact.
2: Prin urmare, trebuie să ne gândim acum că etosul de 36 de ani, după cotitura, ruptura din decembrie 89, el însuși, acest etos, a suferit foarte multe modificări. Întrebarea care se poate pune este următoarea. Care este calitatea morală a oamenilor politici? Și calitatea profesională a oamenilor politici? Care este respectul, care este respectul de care se bucură un om politic în opinia publică? plec acum de la planul competenței politice și morale a celor care administrează țara la cel mai înalt nivel. Nu pot să nu fac următoarea observație, care pleacă de la fapte, nu e vorba de interpretare și de opinie a mea.
1: Sigur.
2: Trebuie să recunoaștem, plecând de la fapte, că primul guvern de după Revoluția Română de decembrie 89, guvernul roman, a fost format din 9 miniștri care au fost șefi de promoție în meseriile lor, cel mai multe inginerești, dar și cele umaniste și mai departe. După aceea, aproape toți dintre ei erau doctori în științe, doctoratul fiind în post-universitar atunci. Prin urmare, erau oameni de mare calitate intelectuală, profesională și cei mai mulți dintre ei, sigur, de calitate morală. Nu pot să nu compar, pentru că judecățile morale se judecăsc comparative, mai ales când e vorba de a cerceta un etos, să nu vedem care este situația acum. Și fiecare dintre ascultătorii noștri poate să gândească care este calitatea profesională, de competență profesională a actualelor miniștri din politica românescă. Mai este un factor explicativ pentru degradarea vieții politice și corupția din viața politică și viața socială și din viața economică. În momentul în care o parte din facultățile private au ajuns să dea diplome fără ca să asigure o competență și numărul diplomelor din facultățile particulare să fie mult mai mare decât acelor din facultățile de stat, cele temeinice, sigure și competente, cine credeți că au fost cei care au urmat la fără frecvență, la distanță, eu spuneam și la distanță de învățământ, cei mai mulți dintre studenții înscriși la aceste forme de învățământ în facultăți private au fost cei din administrația publică și locală din întreaga României.
1: S-a creat o inflație de oameni cu diplomă și în același timp o inflație de competențe, lipsă de competențe.
2: De lipsă de competență.
1: Lipsă de competențe.
2: Gândiți-vă că înclinația firească a unui om care este incompetent este să elimine pe cei competenți și atunci acest lucru s-a produs. Deci dacă încercăm acum să găsim o explicație valabilă pentru nivelul de corupție din administrația publică din România, trebuie să încercăm să găsim aici.
1: Pornim din educație.
2: Pornim din educație. Deci dacă e un proiect democratic, și asta este, proiectul democratic trebuie să aibă în centrul lui creșterea nivelului educației, oamenilor care alcătuiesc o societate. Mai este încă ceva care ține din nou de corupție, de corupția nu numai a oamenilor politici, ci de corupția judecătorilor și a procurorilor. În momentul în care s-a trecut la noua societate, acum 36 de ani, până în anul 78-79, la Facultatea de Drept din București, pe care o cunosc bine, erau 130 de studenți la zi. În același timp, cei care continuau studiile la fără frecvență, după ce terminau studiile de 3 ani pentru miliție și pentru securitate, era de 848 de inși. În momentul în care s-a produs Revoluția, cine au devenit procurori și judecători în România? Cei 130 care terminau la stat, la zi, și cei 748 de inși care repede s-au reprofilat și-au intrat ca judecători și procurori în România. Deci, prin urmare, când vorbim despre corupție, mi-ați propus această conexiune, politică-corupție, trebuie să ne gândim la faptul că legile au permis corupția, pentru că legile au fost făcute de judecători ei înșiși corupți și care și-au apărat propriile lor privilegii în primul rând. Și atunci a erat o relație toxică dintre politică și justiție.
1: Aici mi s-a aprins o scânteie și anume unde tragem linia între compromis necesar și compromis periculos moral. Pentru că mie mi se pare, din ce spuneți dumneavoastră, că e vorba despre compromis corupție, dar și despre un compromis moral la urma urmei. Adică și unde vedem linia între compromisul necesar,
2: da,
1: pentru că într-o tranziție care nu e deloc ușoară, se strecoară și compromisul, și compromisul periculos moral.
2: Da. Compromisul este aproape obligatoriu, într-un fel, în modul în care se poate administra politica și relația între politică și administrație. Numai că sunt compromisuri care compromit definitiv pe cei care fac aceste compromisuri și sunt compromisuri necesare în care compromiterea nu se produce asupra celui care comite un compromis necesar, care e compromis rațional, care ține de modul în care, ca să ajungi la anumite rezultate, pentru că politica este despre rezultate, despre consecințe, despre îmbunătățirea vieții oamenilor, despre prosperitate, despre fericire, despre bine public. Ori ca să ajungi la aceste lucruri, nu toți oamenii înțeleg exact care este calea cea mai rațională, care merge pe calea cea mai eficientă, ca să producă un rezultat foarte bun. Prin urmare, foarte multe compromisuri, cum spuneți dumneavoastră, sunt necesare. Uneori sunt chiar obligatorii, pentru că nu poți să nu negociezi. Negocierile, de pildă, în politică, sunt, într-un fel, nu calea regală, dar o cale foarte importantă în politică. Și atunci trebuie să te gândești întotdeauna cât de mult compromisurile în cadrul negocierilor politice duc la rezultate care se întorc împotriva oamenilor și se întorc, în orice caz, împotriva moralității acestora. Dacă politicienii, de pildă, judecă la cel mai înalt numitor comun al sferei morale în decizia lor politică, atunci rezultatele nu pot să fie decât bune, foarte bune. Dar dacă ei judecă la cel mai mic numitor comun al moralei, atunci numai din întâmplare rezultatele pot să fie rezultate bune. Ori noi nu putem lăsa o societate ca doar din întâmplare să avem efecte pozitive.
1: Întâmplarea nu produce niciodată rezultate foarte bune. Domnule profesor, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, timpul a alergat repede, aș vrea să vă întreb la final, ce rol avem noi, cetățenii, în a pretinde o putere politică morală? Până acum am vorbit despre instituții, despre actorii cheie care ne administrează, dar acum să venim înspre noi, spre societate. Ce rol avem noi, cetățenii, care pretindem de altfel o putere politică morală?
2: Rolul cetățenilor este imens și, din păcate, este nefolosit. S-a creat o stare de letargie, o stare de nepăsare,
1: lehamite chiar.
2: De lehamite, și o stare de disperare, deznădejde a oamenilor. Adică oamenii se simt neputincioși.
1: Care s-au văzut și la vot.
2: Și la vot s-a văzut și se va vedea, din păcate, și în viitor, dacă lucrurile nu se vor schimba prin întărirea dimensiunii morale a vieții civice. Prin urmare, oamenii pot să facă foarte mult, dar nu există la noi o cultură a comitetelor cetățenești, de pildă, care să funcționeze pe o stradă sau pe un cartier, sau părinții de la o școală, părinții dintr-un sector, părinții din București, părinții din întreaga țară care să semnaleze care sunt hibele nedemocratice ale celor care decid politic.
1: Vorbiți acum despre anumite inițiative civice.
2: Sunt în mare suferință inițiativele civice. Uh-huh. De pildă, eu trec aproape o dată pe săptămână pe strada Roma, unde este fosta circă financiară a sectorului 1, construită în 1936. Deci este o clădire și o instituție a statului român, care a traversat regimurile politice. Ea stă închisă de 5-6 ani. Tare mi-e teamă că dacă cetățenii nu semnalează printr-o inițiativă cetățenească, ce se întâmplă cu această clădire care este nefolosită și a avut o folosință publică recunoscută, dacă ea va fi trecută în proprietate privată. Și nu știu care mogul sau care om corupt din politică, înfrățit cu alții din mafia imobiliară, va pune stăpânire pe acea clădire. Deci, iată, dau acest exemplu care îmi vine în minte în momentul acesta. Și m-am gândit la el.
1: Deci este nevoie de cultură morală, de educație, de spirit civic, spirit critic.
2: Și pentru ca acest spirit critic de care spuneți dumneavoastră să se exercite în mod firesc, el trebuie să fie ghidat. Oricare e cel mai bun ghidaj aici? Cel care este în educație. Adică în educație, în școală, în formele toate instituționalizate de educație. Dar mai este ceva. Foarte mare influență asupra oamenilor cu influență educativă sau non-educativă, există în afara școlii. Sunt foarte mulți oameni și foarte mulți copii care își iau exemplele modurilor de a înțelege lumea din afara cadrelor care să îi îndemne spre viață cinstită, corectă, demnă, curajoasă și le iau din alte registre care sunt inverse acestora. Prin urmare, eu, și e posibil că aici, faptul că am fost profesor o viață întreagă, și îmi spune cuvântul această profesie, se dă prea mare importanță educației. Dar nu pot să nu fiu îngrijorat de faptul că constat că în momentul în care discut cu tineri și mă gândesc care este sursa convingerilor lor, atitudinilor lor, a opiniilor lor, de multe ori îmi dau seama că acestea nu vin din ceea ce știu că sunt valorile cultivate în școală, ci vin din surse extrașcolare, cel din societate. Și multe dintre ele sunt nu numai negative, sunt foarte negative.
1: De-a dreptul îngrijorătoare.
2: Îngrijorătoare, cum spuneți dumneavoastră, amintind chiar de o formă de patologie socială.
1: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost de asemenea împreună cu noi. Să tragem o concluzie și să spunem că puterea politică nu este doar o funcție sau un mandat, este și o probă de caracter la urma urmei, iar felul în care o tolerăm sau o sancționăm spune multe despre societatea în care trăim. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne reauzim săptămâna viitoare aici la Credință cu Sens.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii noastre. Astăzi, împreună cu pastorul Ilie Cristea, aș dori să vorbim despre hiperprotecție ca metodă de educare a adolescenților. Aș vrea să vă întreb de ce nu este atât de sănătoasă această abordare.
2: Este o problemă foarte întâlnită și, paradoxal, vine la oaltă cu lipsa de timp pe care părintele
1: o resimte
2: în iureșul de activități pe care le presupune societatea modernă. În același timp, hiperprotecția dezvoltă mecanisme nesănătoase pentru copil, pentru adolescent, că despre ei vorbim.
1: Și pentru copii, la fel, dar cred că pentru adolescent și mai mult.
2: Așa este. Și îl formează sau îl deformează mai degrabă printr-o încredere scăzută în sine, din moment ce părintele ia deciziile pentru el. De multe ori adolescența se furișează în casă pe nesimțite și părintele rămâne
1: blocat
2: la zona copilăriei în care copilul trebuie să asculte și uită să... Cum amintesc eu la un moment dat că a uitat să pună părinții pe ușa mea atenție adolescent ca să intre mai cu grijă. Nu țin cont de faptul că au mai crescut și ei deja au capacitatea să analizeze anumite lucruri, anumite decizii ale părinților, să le judece, să le contrazică.
1: Și mă gândesc că nu este doar despre libertăți, ci și despre responsabilități.
2: Absolut, absolut, și despre responsabilități.
1: Cum se comportă un părinte hiperprotector? Câteva dintre aspecte.
2: Îmi cer iertare dacă văd mai mult zona maternă, s-ar putea să fie și paternă, nu mă îndoiesc. Dar văd adolescenți întrebați, poate în exces, dacă ies cumva din casă, te rog frumos să mă anunți când ai ajuns, te rog frumos să mă anunți pe drum, te rog frumos să-mi spui ce ai mâncat. Am asistat la o scenă de felul acesta în care copilul și-a dat ochii peste cap și a spus bine, bine, bine și n-a informat-o decât după mult timp în care deja se instalase acolo. Să nu fie prea mare presiunea asta vocală pe ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Sigur că intenția e bună a părintelui, dar ajutându-l prea mult în zona asta și materială în care copilul nu e lăsat să resimtă nevoia. Imediat ce apare nevoia, dacă sunt și resurse, părintele...
1: Sau chiar o anticipă.
2: Sau,
1: că
2: da,
1: noi știm mai bine.
2: Da.
1: Așa vorbește cum spuneam, o mamă, da?
2: Așa cum spuneam, uneori soția îmi reproșează. Da, vorbești ca un tată. Voi așa sunteți. Lasă, dragă, că se descurcă. Tu nu poți să mă înțelegi. Eu trebuie să știu că... Ei, e nevoie de un echilibru între tata și mama, între aceste două perspective. Și aici este zona asta în care... Nu pui prea mare presiune pe copil în ce privește comportamentul, raportul pe care să-l dea, dar nici nu-i dai sentimentul că nu e important și să-l lași să nu vezi ce a făcut, ce a ales într-un anumit context.
1: Și spuneați că mai degrabă îi deformează pe adolescenți hiperprotecția. Cum anume îl poate încurca pe termen lung?
2: Pot să dezvolte anxietăți crescute, neavând contactul cu lumea reală, ei pot să-și creeze imagini greșite despre aceasta și când apar anumite nevoi, probleme pe care trebuie să le înfrunte personal, va fi foarte slab, va renunța ușor, va evita, va intra într-o zonă de amânare a lucrurilor. Este un cuvânt pentru asta, procrastinare sau așa. Va evita să ia decizii concrete. Dependența emoțională de părinți se va resimți, chiar și în alegerea partenerului de viață.
1: Și apoi va depinde de partener.
2: Și apoi va depinde, da, corect. Și va gestiona propria lui viață financiară, e una dintre cele mai importante, cu dificultate. Deoarece mereu va trebui să apeleze la părinte să-i spună dacă face bine. Ori dacă a fost lăsat să, la lucrurile mărunte, încurajat să-și gestioneze micul buget, când e mai mare,
1: înțeleg,
2: va avea
1: în
2: încredere.
1: Consecință, creștem responsabilitățile pe măsură ce crește adolescentul.
2: Absolut.
1: Și poate aici mai merită să menționăm și să-i dăm voie să aibă eșecuri, adică să greșească.
2: Asta este o parte foarte sensibilă pentru părinți, să nu fie copilul în vreo suferință. Dacă au fost ei cândva, să nu se repete și cu ai lor copii, pentru că a fost destul ce au trăit ei. Da, nu e cazul, trebuie să simtă oarecare suferință, pentru că viața este complicată, este complexă. Părinții nu trăiesc o veșnicie ca să-și protejeze copiii, oricum ei rămân în fața vieții descoperiți. Și dacă au făcut-o așa treptat, calculat, organizat, va fi mai bine pentru adolescenți.
1: Așadar, doamnelor și domnilor, dacă există această tendință de hiperprotecție, amintiți-vă că și adolescenții au nevoie de responsabilități, de libertăți, de autonomie și chiar de posibilitatea de a greși, pentru că din greșeli învățăm. Mulțumesc pastorului Ilie Cristea, vă mulțumesc și dumneavoastră, pe curând!
0: Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bine ați revenit la InfoJuridic. Mulți dintre noi călătorim deseori cu avionul. Dar ce facem dacă zborul întârzie sau este anulat? Astăzi vom discuta despre drepturile pasagerilor și cum putem obține despăgubiri, cazare sau chiar rambursarea biletului. Bun revenit, doamna avocat, Ramona Tamaș. Ce drepturi ai dacă ți se întârzie sau chiar se anulează zborul?
2: Bine v-am regăsit. Așa este, așa cum a spus și dumneavoastră, în ultimii ani observăm așa o creștere a transportului aerian. Asta înseamnă că oamenii călătoresc din ce în ce mai mult. Sigur că nu întotdeauna o călătorie cu avionul este plăcută, pentru că sunt și situații în care ea devine neplăcută tocmai prin anumite împrejurări care pot determina operatorul aerian, fie să anuleze zborul respectiv, fie zborul este întârziat și așa mai departe. Sunt multe situații, însă trebuie să știm că există o protecție a pasagerului care se află într-o asemenea situație la un moment dat. Legislația românească nu prevede o reglementare strictă în acest domeniu, de aceea trebuie să mergem către reglementarea europeană. Există un regulament european care se aplică în acest domeniu, care ne spune procedura prin care se poate repara prejudiciul în situații de genul acesta. Am văzut deseori că oamenii se raportează la un anumit interval de timp. Dacă ți-a întârziat avionul 2 ore, dacă ți-a întârziat avionul 3 ore și așa mai departe. Este adevărat că atunci când vorbim despre o întârziere a unei curse, ne raportăm la timp, dar timpul nu este întotdeauna același, pentru că vorbim despre distanțe. Deci timpul este corelat cu distanța. Dacă a întârziat avionul, spre exemplu, 2 ore, înseamnă că trebuie să mă raportez la o distanță de 1500 de kilometri. Dacă a întârziat avionul 3 ore, trebuie să cresc distanța.
1: Interesant.
2: Și 4 ore și așa mai departe. Iată, deci că nu întotdeauna orice întârziere poate atrage despăgubiri pentru cel care nu și-a putut continua călătoria.
1: Deci dacă întârzi avionul spre America,
2: vorbim
1: e delicată situația.
2: Este delicată, pentru că vorbim despre o distanță mai mare de 5.000 de kilometri. Asta înseamnă că trebuie ca acel avion să întârzie undeva în jur de 4 ore. Dacă am o distanță mai mică, este evident că întârzierea de 4 ore nu mi se aplică, pentru că
1: și dacă vorbim de avionul București-Iași?
2: Dacă vorbim de avionul București,
1: are 50 de minute?
2: Are 50 de minute, trebuie să vedem care este timpul de întârziere, totuși că există și acolo această situație a unei întârzieri, doar că trebuie cumva să vedem care este situația concretă. În momentul în care vorbim despre o întârziere a unui zbor, sigur că cel care trebuia să-și continue călătoria sau să o înceapă din acel moment, beneficiază de niște drepturi, pentru că timpul lui este cumva determinat poate de alți factori, da? Dacă vreau să merg undeva în Europa, de acolo poate vreau să-mi continui călătoria și pierd o altă deplasare, pierd o altă cursă, pentru că a întârziat acest avion care trebuia să plec, spre exemplu, din București. În aceste situații, operatorul aerian trebuie să asigure acelor călători, evident, mese, pentru că nu poți să stai în aeroport fără să mănânci dacă e o întârziere mai mare de 2 ore și, spre exemplu, și tu trebuia să ajungi la un anumit timp dincolo, da, unde aveai destinația finală, nu poți să stai o jumătate de zi în aeroport fără o minimă protecție, da, trebuie să ți se acorde alimente, astfel încât să poți sta în condiții de siguranță și să aștepți următoarea cursă. Dacă se întâmplă ca avionul, știu eu, să fie anulat, da? Nu este o întârziere de câteva ore, ci pur și simplu este anulat. Sau se produce o rerutare. Rerutare înseamnă că ți se oferă posibilitatea să pleci din punctul A, da? De unde pleca inițial, doar că pe o altă rută. Trebuie să mai faci o escală undeva,
1: exact.
2: Sau se întârzie și atunci...
1: Poate condițiile meteo,
2: exact,
1: sunt de vină. Nici măcar operatorul,
2: exact,
1: în organizare.
2: Vorbim de situația în care operatorul operatorul aerian trebuie să-ți asigure și cazare, pentru că nu poți să stai două zile în aeroport. Trebuie să ți se asigure și cazare. Și atunci avem la pachet și mâncare, și cazare, și transport până la cazare, și sigur transportul înapoi de la cazare până la aeroport atunci când a fost amânată cursa pentru o zi ulterioară sau pentru zilele ulterioare.
1: Toate aceste lucruri sunt menționate în reglementările internaționale.
2: Sigur că da.
1: Noi nu avem o lege specifică în România.
2: În România nu există o lege specifică.
1: Dar ne raportăm la aceste reglementări.
2: Principiul general în România, principiul general de drept în România și în majoritatea statelor europene este că atunci când nu am o reglementare națională, merg spre reglementarea europeană. Suntem o țară membra a Uniunii Europene, avem reglementări europene, prin urmare, dacă România încă nu a adoptat o asemenea lege sau ordonanță sau orice o fie, mergem către reglementarea europeană, este acest regulament european despre care am povestit și atunci vedem acolo care sunt condițiile care ni se aplică atunci când suntem într-o astfel de situație. Există și posibilitatea de a-mi recupera banii pe care i-am plătit pentru biletul respectiv, dar pot să primesc și despăgubiri în funcție de numărul de ore, să spunem așa, care s-a întârziat. Pornim de undeva de la 250 de euro și ajungem la un maxim de 600 de euro în funcție de distanța pe care trebuia să zbor și nu am mai putut zbura din anumite condiții. Condițiile pot fi dintre cele mai diverse, condiții de natură tehnică, condiții de natură atmosferică, condiții de supra, știu eu, populare a aeroporturilor de destinație. Sunt mulți factori care pot determina o întârziere sau o anulare a unei curse aeriene.
1: Mulțumesc mult! Mitul pe care îl pregătisem pentru astăzi cumva mi l-ați atins. Se spune că dacă zborul întârzie sau este anulat din cauza vremii, nu ai drept la despăgubiri.
2: Sigur că sunt și astfel de situații, deci nu întotdeauna vorbim de chestiuni de natură tehnică. Vorbim,
1: deci poate fi și realitate, nu doar mit.
2: Exact, poate să fie și realitate și mit, așa încât este cumva parțial, să spun așa, acest mit. Pentru că dacă vorbim despre condiții meteorologice, este evident că nu este o chestiune determinată de operatorul aerian, da? Așa s-a întâmplat să fie, vremea este nefavorabilă. Ori de unde plec, oriunde trebuie să ajung, nu mi se permite aterizarea. Și atunci aceste condiții meteorologice sunt cumva chestiuni obiective, sunt independente de voința cuiva, dar aceasta nu înseamnă că operatorul nu trebuie să răspundă. El trebuie să asigure condiții pasagerilor care vor să continue călătoria, să le asigure, așa cum am spus, hrană, să le asigure asistență, pentru că trebuie ca pasagerii să fie informați în mod constant despre situația în care se află și ceea ce urmează să se întâmple și acolo unde este nevoie și de cazare, pentru că dacă sunt condiții meteorologice care pot persista o zi, două, sigur că pasagerii nu pot aștepta la infinit în aeroport până când, știu eu, va înceta ninsoarea, spre exemplu, sau până va înceta vântul. Sunt oricum niște condiții care nu pot fi supuse unui termen exact. Vorbim despre condiții atmosferice, care sunt întotdeauna invariabile.
1: Și dacă într-o zonă operatorul nu ia inițiativa, atunci ar trebui să ia inițiativă
2: atunci când vorbim despre
1: omul care este afectat.
2: Exact, atunci când vorbim despre chestiuni de genul acesta, operatorii, sinceră să fiu, nu se grăbesc să acționeze în interesul pasagerilor care sunt afectați. Așa încât răspunderea cumva vine, răspunderea inițierii procedurii îi revine pasagerului, pentru că el este interesat să-și recupereze prejudiciul care i s-a creat prin situația respectivă. Mhm.
1: În concluzie, întârzierile și anulările de zbor nu înseamnă neapărat că pasagerii nu au drepturi.
2: Nu, pasagerii au drepturi, trebuie doar să știe să și le valorifice în condițiile regulamentului despre care am vorbit. Chiar dacă uneori ni se pare că avem dreptate, conform regulamentului e posibil să nu avem dreptate. De aceea trebuie verificat

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este motivul pentru care Dumnezeu va judeca lumea? Rămâi în continuare ca să auzi teribila poveste a distrugerii orașului Saint-Pierre. La hotarul estic al Mării Caraibilor, în șiragul Antilelor Mici, se află o mică insulă lungă de 80 km și lată de 35, pe nume Martinica. Încântat, Columb, care a văzut-o întreagăt, a numit-o Insula Florilor, un mic colț de paradis. În 1635, coloniștii francezi s-au așezat pe coasta de nord-vest, la poalele unui munte impunător pe care l-au numit Mont Pelé, adică Muntele Pleșuv, înalt de 1400 de metri. Acolo au întemeiat orașul Saint-Pierre. Frumusețea și clima blândă l-au făcut punctul de atracție pentru elitele franceze. Luxul și libertinajul l-au încununat cu porecla de Parisul din Caraibi, iar pentru alții Sodoma din Caraibi. Ce nu era permis nici chiar la Paris, era la modă în Saint-Pierre. Spiritul liber cugetător i-a dat faima de sălaș al ateismului radical. Ziarul local Tropice din ianuarie 1902 făcea haz de posna unui cerc de tineri care s-au suit până în vârful muntelui ca să smulgă crucea veche și să o arunce în craterul muntelui, curarea înapoi în iadul pe care l-ai creat. Anul acela, 1902, era un an electoral cu miză mare, salutat chiar și de bătrânul Vulcan printr-o salvă de fum puturos. În martie s-au adăugat gaizere fierbinți și au apărut aici colo lacuri fierbinți. Guvernatorul i-a asigurat pe puținii curioși că sunt doar toane trecătoare. Cei mai mulți investeau în campania electorală, oferind tot felul de exhibiții. De exemplu, la 20 martie de Paște, în vreme ce o fanfară venită tocmai din America, Armata Salvării, se străduia să adune localnicii pe bulevardul Victor Hugo, dincolo, o amestecătură de chefli travestiți în preoți purtau în procesiune un porc viu răstignit pe o cruce cu o coroană de spini pe cap, lălăind un prohod de blasfemii și râsete în guițăturile porcului. Iar în spate tăra o statuie a Fecioarei cu rochia smulsă de pe ea. Pe loc, guvernanții au luat atitudine, au ordonat fanfare creștine să părăsească de îndată orașul. În aprilie, Muntele Pelé dădea noi semne de neliniște. Mici cutremure, emanații sulfuroase, ploi de cenușă și scură. Apa râului Blanche a fost văzută curgând adesea înapoi, urmarea mișcărilor tectonice. Apa nu mai putea fi băută. Oamenii au început să se alarmeze. Guvernatorul a alertat Parisul. După o cântărire matură, Parisul a interzis evacuarea orașului pentru salvgardarea alegerilor. Ca urmare, au fost trimise trupe să oprească exodul. În schimb, mulțimi de la sate năvăleau spre singurul loc declarat sigur de către media locală. Pe 3 mai, o emisie masivă de cenușă a întunecat complet cerul. Iar pe 5 mai, un torent de noroi fierbinte la de 60 de metri s-a prăvălit spre oraș cu 100 de kilometri la oră, făcând 150 de victime. Groaza a atins paroxismul când Saint-Pierre s-a văzut năpădit de cohorte de șerpi veninoși și insecte de toate mărimile ce-și căutau scăparea. Sfidând panica, Ziarele inundau lumea cu asigurări că isteria este doar efectul conspiraționiștilor. Chiar și guvernatorul cu soția lui au venit în oraș ca o garanție a siguranței. Pe 8 mai, la ora 8, cu un bubuit îngrozitor, capacul muntelui a fost aruncat în aer și un nor negru a fost proiectat în văzduh, înturecând cerul pe o rază de 80 de kilometri. În secunda următoare, un al doilea nor negru roșu pe dinăuntru a țâșnit, formând o imensă ciupercă. Cu o viteză de 160 km la oră, s-a rostogolit peste orașul Saint-Pierre. În câteva clipe, gazele incandescente de peste 1000 de grade au incinerat tot ce putea ardea. 30.000 de oameni au murit instantaneu, mulți fără să realizeze măcar că mor. Cei închiși în casă au murit cu plămânii arși. În port, vasele au luat foc și s-au scufundat. Pe o arie de 22 de kilometri pătrați, totul era devastat. Ruinele au continuat să ardă zile întregi, iar muntele Pelé a continuat să răbufnească, luând viața încă 3.000 de oameni dintre salvatori. Episodul Saint-Pierre, asemenea potopului și a Sodomei, este doar o miniatură a evenimentului prezis de Biblie și anticipat în toate culturile lumii. Nu răbdarea lui Dumnezeu este cea care ajunge la capăt, ci nelegiuirea omului. Atunci când răutatea trece de punctul fără de întoarcere, mila lui Dumnezeu intervine drastic pentru protejarea rămășiței care mai poate fi salvată. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Astăzi, vulcanul judecății finale a început să se audă, dar mai este încă timp de reflecție.

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea. Încercăm ediție după ediție să înțelegem schimbările care se petrec în jurul nostru înainte de a ne obișnui atât de mult cu ele încât să nu le mai punem sub semnul întrebării. Iar astăzi vorbim despre una dintre cele mai rapide. Până de curând, când aveai o problemă, puteai suna un prieten. Astăzi deschizi o aplicație. Îi poți spune că ești trist, că te-ai certat cu părinții, că îți place de cineva, că nu știi ce facultate să alegi, că te simți singur. Poți chiar să-i spui lucruri pe care nu ai curaj să le spui nimănui. Iar inteligența artificială îți va răspunde imediat. Nu este obosită, nu spune că vorbiți mâine, nu se uită la ceas și mai ales nu vezi pe chipul ei dezamăgire, ironie sau judecată. În iunie 2026, Common Sense Media a publicat primul său recensământ anual privind folosirea inteligenței artificiale de către copii și adolescenți. Au fost chestionați 1204 tineri americani între 9 și 17 ani. Dintre ei, 86% folosesc deja inteligența artificială. Aproape un sfert o folosesc zilnic, iar utilizarea a depășit de mult temele pentru școală. Dintre copiii care folosesc AI, mai mult de o treime au apelat la el pentru a discuta despre sentimente sau probleme personale. Printre cei care au făcut acest lucru, unul din patru spune că are uneori impresia că AI-ul îl înțelege mai bine decât majoritatea oamenilor. Există însă o nuanță importantă. Cei mai mulți copii aleg încă oamenii. Când au probleme personale, mai ales 56% spun că ar merge mai întâi la un adult de încredere și 32% la un prieten. Doar 5% ar merge mai întâi înspre AI. Dar procentul urcă la 14% printre copiii care spun că se simt singuri frecvent. Și chiar aici începe conversația noastră. Pentru că întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială va intra în relațiile noastre, căci a intrat deja, întrebarea este ce loc îi vom permite să ocupe. Discut astăzi cu Daniel Oncea, pastor, formator, realizator media și director al Școlii Adventiste Ca Grand din Viena. El este foarte, foarte aproape de adolescenți, de tineri, de familii. Sunt exact aceste generații pentru care AI-ul nu mai este tehnologia viitorului, ci o prezență obișnuită a vieții de zi cu zi. Daniel, mă bucur că ești alături de noi la Conexiuni și în această temă.
2: Mulțumesc tare mult, este o bucurie și o onoare.
1: Daniel, un chatbot nu are o privire care te poate judeca, cum spuneam mai devreme, și acest lucru de multe ori cântărește mult. Nu vei întâlni persoana respectivă a doua zi? Poți închide conversația oricând dorești. Ai un control mai mare atunci când relaționezi cu un chatbot. De ce poate deveni mai ușor pentru un adolescent și poate chiar pentru un adult să spună unui AI lucruri pe care nu le-ar spune unui om apropiat? Ce arată asta despre relațiile noastre?
2: Primul lucru pe care ar trebui să-l recunoaștem este că AI-ul nu a creat nevoia aceasta de a comunica, de a vorbi, de a fi ascultat, ci a descoperit o nevoie care exista deja în noi. De aceea, pentru că noi avem aceste nevoi să punem lucrurile în jurul nostru, să fim accesibili celor din jurul nostru, este nevoie ca să fie cineva acolo care să mă asculte, este cineva nevoie cu care să stau de vorbă, să-mi ofere ceva informații, iar ceea ce spuneam mai devreme, într-adevăr, un chatbot oferă ceva extraordinar de atractiv, disponibilitate imediată și absența aparentă a judecății. Nu ți este frică că te va judeca, că te va spune la ceilalți, că te va interpreta greșit, că nu este în stare să țină un secret. Ai curaj să-i pui întrebări pentru că nu sunt consecințe. Aici, legate de consecințe, poate o să vorbim mai târziu. Sunt câteva de care ar trebui să fim atenți cât și ce-i spunem, pentru că nu este chiar totul netransmisibil. Dar, acum, într-o relație umană, eu nu controlez neapărat reacția celuilalt. Dacă îi spun un prieten că mi este frică, poate să-mi spună ceva ce nu vreau să aud. Poate să mă contrazică, poate să fie dezamăgit de mine. Dar cu AI-ul este ok. Eu pot să închid conversația, pot să revin peste 5 minute și pot să încerc din nou. Cred că dacă am înțeles că de fapt această nevoie a mea o pot îndrepta către o inteligență artificială, eu poate mă exprim în mod personal ceea ce spun acum. Eu cred că mă expun. Și de aceea cred că este ușor să alegem să vorbim cu inteligența artificială. Oamenii au nevoie aceasta și caută timp în care să vorbească, dar dacă alegem permanent relațiile în care nu există niciun fel de risc, s-ar putea să pierdem tocmai ceea ce ne oferă autenticitatea unei relații, și anume experiența. Noi nu putem avea o experiență atunci când stăm de vorbă cu un chatbot. Problema este că astăzi adolescenții vorbesc cu AI-ul și nu asta este problema. Apare când inteligența artificială este mai ușor de accesat decât oamenii și când aceasta ia locul celor cu care ar trebui să aibă relații care le oferă o experiență. La început s-ar putea să nu simți diferența, ci să fii împlinit de faptul că poți să te descarci, că poți să ai un control, că există o anumită securitate. Dar poate ar fi necesară o întrebare aici. De ce îmi este atât de greu să vorbesc cu un om? Pentru că realitatea pe care o experimentez când vorbesc cu o persoană îmi oferă o experiență care va conta cu adevărat. După o vreme o să înțeleg diferența dintre o experiență a unei persoane reale și inteligența artificială.
1: Aș merge mai departe cu una dintre constatările cel mai greu de ignorat. Un sfert dintre tinerii care au folosit AI pentru probleme emoționale spun că acesta îi înțelege uneori mai bine decât majoritatea oamenilor. Dar AI-ul nu simte durerea interlocutorului. El poate produce un răspuns care seamănă foarte bine cu empatia, însă nu putem să vorbim despre o ființă umană care are sentimente. Pentru omul care primește acel răspuns, mai contează diferența, Daniel?
2: Da, cred că aici trebuie să facem o diferență foarte importantă între a te simți înțeles și a fi cunoscut exact. Un AI poate să-mi ofere o formulare extraordinar de potrivită, poate să spun exact lucrul de care am nevoie să-l aud, poate să-mi răspundă cu foarte multă delicatețe și amabilitate, dar experiența mea să fie subiectivă atunci când spun m-a înțeles, pentru că la un moment dat oamenii chiar au început să fie deranjați că este prea pozitiv, prea amabil, prea răspunde frumos la toate și au început să taie, chiar stau de vorbă cu tineri care spun, auzi, folosește varianta aia și îmi setează în telefon care este mai sarcastică sau mai glumeață, pentru că s-au plictisit de aceste răspunsuri pe care le simt că sunt deja formale. Sunt amabile, dar ele sunt extrem de formale. Pentru că a produce un răspuns empatic și a iubi pe cineva sunt două lucruri diferite. Și simți diferența dintre un răspuns empatic și dintre cineva care îți spune în mod fals, sunt lângă tine, te ascult, este ca și o inteligență artificială, dar care nu are nimic, niciun sentiment pentru tine. Un om care mă cunoaște cu adevărat și nu doar ce am spus astăzi, ci și amintește de mine cine am fost ieri, știe contextul, îmi cunoaște contradicțiile, știe când spun sunt bine și când spun că nu sunt bine. De aceea mai este ceva foarte important. Un prieten adevărat nu este doar cel care îmi oferă ceea ce simt. Uneori e nevoie și de cineva care să-mi spună înțeleg de ce simți asta, dar cred că greșești. Și se pare că inteligența artificială evită să facă lucrul acesta, iar noi avem nevoie de cineva care să-mi spună și unde greșesc. Pentru că a fi înțeles nu înseamnă întotdeauna să fiu aprobat. Uneori iubirea adevărată înseamnă confruntare și include confruntare, include limite, include responsabilitate, include faptul că celălalt are și el nevoile lui și are responsabilitățile lui și limitele lui. De aceea cred că trebuie să fim atenți să nu confundăm confortul conversației cu profunzimea conversației. O inteligență artificială poate să fie foarte confortabil ca și conversație, dar o relație adevărată înseamnă mai mult decât atât. Conversație înseamnă prezență, reciprocitate, sacrificiu, iar asta nu se vede atunci când stau de vorbă cu cineva care în mod real nu este o ființă.
1: Și asta ne arată și cât de complicate pot fi relațiile umane, nu? Prietenul poate să nu fie de acord cu tine și să-ți sublinieze faptul că ai greșit undeva, cum spuneai, să te facă măcar să te întreb dacă e așa sau nu e așa. În schimb, partenerul poate să fie obosit, părintele poate înțelege greșit, un om poate să te confrunte până la urmă. AI-ul, în schimb, poate fi disponibil în câteva secunde și conversația poate fi adaptată permanent utilizatorului, chiar și cu tonul acela sarcastic sau ironic sau cu nuanțele pe care vrei tu să le dai conversației. Foarte interesant. Daniel, dacă ne obișnuim cu relații în care celălalt este mereu disponibil și construit să răspundă nevoilor noastre, mă întreb dacă există riscul să ne scadă toleranța pentru dificultatea relațiilor reale sau este deja ceva ce vedem în societate.
2: Aici este un paradox, și anume că, pe de o parte, o relație umană este dificilă tocmai pentru că celălalt e diferit față de mine, că nu gândește exact ca și mine, că nu este disponibil când vreau eu, că trebuie să-mi fac loc în viața lui. Și asta, un copil știe când să vină să-mi spună și după față știe că nu prea poate să-mi spună tot. Sau în familie te uiți și îți dai seama că poți să-i spun seara asta sau poate trebuie să amân pentru mâine. Are o zi proastă. Uneori s-ar putea să-l rănesc sau s-ar putea să mă rănească. Dar exact această diferență mă obligă să învăț lucruri pe care nu le-aș învăța într-o relație construită permanent în jurul preferințelor mele. Adică, într-o relație reală trebuie să învăț răbdarea. Poate că e nevoie să spun mâine, poate nu trebuie să spun tot deodată. Trebuie să învăț să cer iertare, iar asta nu este confortabil. Uneori, nici nu pot să am satisfacție personală atâta timp cât eu sunt împovărat de greșelile pe care le fac celorlalți. Trebuie să negociez și trebuie să învăț să negociez, trebuie să accept că nu am întotdeauna dreptate. Trebuie să învăț să iubesc chiar și atunci când celălalt nu-mi răspunde exact cum mi-aș dori. Iar asta este poate unul dintre avantajele AI-ului, că el poate fi personalizat, dar dacă se obișnuiește, și eu mă obișnuiesc cu un interlocutor care permanent este disponibil, care își adaptează răspunsurile la mine și care nu are propriile lui nevoi, pot ajunge să percep relațiile reale ca fiind excesiv de dificile. Aici este partea care mă îngrijorează dacă este să mă gândesc la ce se va întâmpla cu generația care stă de vorbă pentru nevoile personale cu inteligența artificială. Pericolul este, mai încerc eu să-mi fac relații reale dacă încep să le înlocuiesc foarte repede cu unele mai ușoare? Relațiile reale ne formează tocmai prin dificultățile lor, așa cum spuneam mai devreme. Dar într-o relație sănătoasă există inevitabil diferență, nevoie de adaptare, dar tocmai asta ne ajută să creștem. De aceea cred că întrebarea pentru viitor nu va fi doar cât de bine poate el să vorbească cu mine, întrebarea poate să fie mai sunt eu dispus să investesc în relații în care nu totul este construit în jurul meu? Iar pentru cine caută în mod deosebit acest tip de conversații, pentru o vreme s-ar putea să meargă bine. Dar în general îmi face o mare defavoare pentru că mă rupe de o realitate a vieții necesară pentru dezvoltarea mea. Am nevoie și de acceptare, am nevoie și de răspunsuri greșite, am nevoie și de emoția celuilalt, am nevoie și de privirea lui care mă face să negociez sau toate aceste lucruri sunt nevoi reale. Altfel voi rămâne singur. Iar discuțiile politicoase cu inteligența artificială o să fie, nu știu, o supă în care nu s-a pus nicio legumă.
1: Daniel, aș introduce aici o problemă mai puțin emoțională și foarte concretă. intimitatea. Și fac referire din nou la studiul despre companionii AI, pe care l-am citat mai devreme, și anume Common Sense Media 2025, când 24% dintre adolescenții care îi foloseau declarau că le oferiseră informații personale sau private. Iar American Psychological Association le recomandă în 2026 părinților să discute explicit cu adolescenții despre faptul că informațiile oferite chatboturilor pot fi stocate și utilizate ulterior. Deci avem aici o problemă adevărată. Mai avem conștiința valorii intimității, Daniel, în această lume în care ne-am obișnuit să transformăm aproape orice gând în date, în informații preluate și folosite la momentul oportun pentru cineva?
2: Aici voiam să mă refer mai la începutul discuției noastre, când am spus că dacă am ști că tot ceea ce vorbim nu este acel cadru safe în care să știm că ne răspunde cineva calm sau cu ceea ce am nevoie și e un cadru deschis în care să pot să tastez, să pot să întreb, să pot să port o conversație, într-adevăr, ar trebui să ne dăm seama că dacă nu mă simt confortabil ca ceea ce spun să ajungă într-un sistem digital, nu ar trebui să port acea conversație cu un chatbot. Pentru că discuțiile cu tot ceea ce se tastează rămâne stocat și, pe de o parte, ajută inteligența artificială pentru dezvoltare, pe de altă parte, atunci când vorbim lucruri personale, date de identificare, parole, informații, lucruri private, lucruri pe care, așa cum spune, nu le-am putea spune nici măcar unui prieten, este într-adevăr un sistem între care preia și folosește acele informații, sub diferite forme. Pe de altă parte, generațiile mai vechi au învățat într-un anumit moment să fie atente cu ceea ce pun pe internet. Generația actuală trebuie să învețe ceva și mai subtil, ce povestesc unei inteligențe artificiale, nu doar ce pui pe internet. Pentru că s-ar putea ca ceea ce astăzi există o conversație de care am nevoie să spun cuiva, să vorbesc, să cer un sfat, este parte a identității mele, căreia i-am dat drumul. Dacă mi-e teamă că cineva din fața mea, un prieten, ar putea să spună și la alții, este mai puțin riscul, pentru că el este un om care ar putea în secunda aia să își închidă gura pentru totdeauna și să nu mai vorbească cu nimeni. Dar ceea ce s-a pus pe internet rămâne pe internet. Cred că este important să știm cum să folosim inteligența artificială, pentru că este folositoare, este necesară, dar, pe de altă parte, dacă fac mai mult decât să cer, să caut idei, iar el se transformă automat într-un consilier personal, identitatea mea ajunge să fie poate disponibilă oricărui sistem care să preia și să transforme informația aceea mai târziu. Dar poate inteligența artificială nu este prietenul acela care nu spune la nimeni. Asta ar trebui să știm în mod special și asta poate ne-ar face mult mai atenți la ce vorbim, la cât vorbim și nu ne duce în direcția în care spune acum chiar că nu mai poți să ai încredere în nimeni. Nu, eu cred că sunt totuși oameni în care merită să avem încredere și sunt oameni în jurul nostru valoroși care ne pot fi aproape, dar ne înstrănăm prea mult uneori și nu mai găsim oamenii. Este mult mai confortabil și mai comod să deschidem un computer sau un telefon și să credem că acolo am găsit rezolvarea.
1: Uite ce mi se pare interesant, aducând discuția înspre părinți, este că același recensământ la care făceam referire adineauri, din 2026, arată că peste 4 copii din 10 spun că părinții sau tutorii lor nu au discutat niciodată cu ei despre siguranța folosirii AI. Interdicția totală pare greu de aplicat într-o lume în care AI-ul intră deja în școală, în telefon și în viitoarea profesie. Dar totuși cred că ar trebui să ridicăm și întrebarea ce conversații ar trebui să aibă astăzi un părinte cu adolescentul lui despre inteligența artificială și cum o poate face fără să transforme discuția într-o predică despre cât de periculoasă este tehnologia.
2: Și ar trebui să fim foarte înțelepți pentru că, într-adevăr, disponibilitatea copiilor de a vorbi totuși despre ei, despre părinților, despre relația cu părinților, cu altcineva, este destul de mare. Într-adevăr, nu vorbim despre varianta în care astăzi ar trebui să interzicem accesul la inteligența artificială. Lucrurile sunt într-o continuă dezvoltare și probabil că ar trebui să explicăm pas cu pas care sunt riscurile, care sunt lucrurile necesare sau ce pot face, ce nu pot face, ce trece dincolo de limite. Pentru că, în afară de confortul acesta de care am început să vorbim și pe care nu-l caută doar cei mici sau adolescenții, îl caută oamenii de toate vârstele, în momentul în care educația aceasta nouă pentru generația pe care o avem în față, eu ca părinte am înțeles-o, este unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care îl pot încredința copilului meu. Dragii mei, eu cred că ar trebui să fim conștienți că generația copiilor noștri, care s-au născut cu această posibilitate pe care noi n-am avut-o niciodată, va arăta total diferit de cum ne imaginăm astăzi. Lucrurile au o anvergură foarte rapidă, iar dacă sunt nepregătiți pentru ca să înțeleagă etica din spate, ce este ok, ce nu este ok, ce ține loc de un om, ce nu ține loc de un om, cât pot să spun și unde nu pot să spun, dacă nu facem lucrurile acestea noi ca părinți, lucrurile s-ar putea să aducă la aspecte personale de dezechilibru și nu doar de siguranță personală, de manipulare, de organizarea vieții și așa mai departe. Relația aceasta dintre părinți și copii trebuie să fie foarte atent dezvoltată și pentru mediul digital, o educație corectă pentru mediul digital. Nu știu cât de mulți părinți sunt pregătiți să facă lucrul ăsta, pentru că dacă noi n-am primit asta, credem că nu trebuie să dăm mai departe educația aceasta. Dar realitatea ne arată că sunt domenii pe care trebuie să le abordăm și pentru care merită să cunoaștem și să ne formăm mai bine.
1: Hai să mergem într-un exercițiu al imaginației, un teritoriu care cred că va deveni din ce în ce mai important, pentru că AI-ul a fost integrat chiar și în studiile biblice. Oferă asistență în căutare și poate să fie o unealtă chiar bună. Poate găsi un verset pentru o problemă, poate formula o rugăciune, poate răspunde la întrebări despre Dumnezeu la 2 dimineața când nu găsești pe cineva disponibil să-ți ofere astfel de răspunsuri și poate face toate acestea foarte convingător. Ce rol crezi că poate ocupa AI-ul, putem să-l numim vreodată consilier spiritual, și unde ar trebui tras o limită, evident?
2: Mă bucur mult pentru această întrebare, pentru că, observați, ar trebui să ne uităm și la relația cu Dumnezeu. Credința creștină nu este doar informație despre Dumnezeu. Da, în acest domeniu, AI-ul poate să fie un instrument extraordinar pentru studiul Bibliei, pentru ca să găsim informații, să ne explice contextul istoric al unui text, să ne aducă traduceri la dispoziție, să-mi ofere întrebări pentru reflexie, adică sunt multe aspecte foarte folositoare, dar credința noastră nu este doar informație. Noi ar putea să știm enorm despre Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu ne invită la o relație personală cu El, ceea ce nu se oprește doar la cunoștințe. Un AI poate să-mi explice foarte bine ce spune Biblia despre iertare, dar nu mă poate ajuta să experimentez iertarea. Iertarea este un lucru pe care îl experimentez într-o relație personală cu Dumnezeu. De aceea, noi în creștinism, Dumnezeul este adevărat, este nu o bază de date infinită, ci este prezent ca persoană. De aceea, cred că e foarte important să nu confundăm accesul la o informație spirituală cu viața spirituală. Poți avea o aplicație care să-ți ofere un verset în fiecare dimineață, dar nu se va ruga în locul tău, adică poți să ai pe cineva care să-ți explice impecabil un capitol din Biblie, dar nu va schimba viața cu nimic. Poți să primești răspunsul perfect, dar să nu fii transformat. De aceea nu poate să facă AI-ul în locul nostru aceste lucruri și nu poate să trăiască credința noastră. Putem folosi inteligența artificială în viața spirituală? Răspunsul este evident că da, sigur că putem folosi, dar nu ar trebui să folosim mai mult decât de un instrument, iar acest instrument n-ar trebui să ia locul unei relații personale cu Dumnezeu, al unei relații personale cu Sfânta Scriptură, al comunității și a relațiilor umane reale pe care le avem atunci când mergem la biserică și ne întâlnim unii cu ceilalți. Aș vrea poate să vă dau un singur exemplu. Marele risc este ca prin întrebările pe care le pun unui chatbot să vină foarte multe idei. Aș vrea să vă recomand ceva. Citiți Biblia și luați-vă timp ca după ce ați citit un capitol să aveți timp să gândiți acel capitol. Nu căutați repede explicații, comentarii, traduceri. Lăsați uneori ca Dumnezeu să vă vorbească în mod liber prin Duhul Sfânt. S-ar putea să nu fie valoarea unor idei găsite prin chatbot, dar această relație personală cu Dumnezeu se dezvoltă în momentul în care vă luați timp să ascultați pe Dumnezeu. De aceea poate meditația la Sfânta Scriptură poate să fie luată foarte ușor de o căutare rapidă. Luați-vă timp să vă gândiți, luați-vă timp să meditați, luați-vă timp ca după rugăciune să așteptați în tăcere răspunsul Domnului. Toate aceste lucruri vor dezvolta relația personală cu Dumnezeu și experiența relației pe care o avem cu El. Acesta este sfatul meu. Eu, ca pastor, pot să caut o predică prin inteligența artificială sau pot să mă rog să citesc un pasaj și, în temere de Dumnezeu, să iau pas cu pas, prin inspirație de la Duhul Sfânt, explicația acelui pasaj, ajutându-mă în înțelegere cu informații de care am nevoie, dar nu ca inspirație. Un chatbot n-ar trebui să ia loc cu inspirații, ci doar să fie o informație.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru această discuție. Cumva ne-a ajutat să ieșim din alternativa simplă AI bun sau rău, pentru că tehnologia poate fi extraordinar de utilă și cred că putem să recunoaștem lucrul acesta, dar utilitatea unui instrument nu ne scutește de întrebarea privind locul pe care să îl dăm în viața noastră. Prieteni, sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție, vă invităm să fiți alături de noi și în următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia de față, alături de colegul meu, Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, mă bucur ca de fiecare dată să fiu alături de tine.
1: Suntem aici împreună, în fața adevărului, gata să abordăm un subiect de actualitate, un subiect care suscită multe întrebări, mai ales printre credincioși și iubitori ai Scripturii, pentru a ști cum să facă din viața lor de credință un mod de trai și în cadrul familiei, dar și în afara ei, atunci când vine vorba despre sexualitate. Pentru că nu este un subiect confortabil, nu se discută de multe ori deschis și mai ales astăzi în societatea românească și nu numai, când pare că se divid atât de mult lucrurile, când vine vorba despre anumite principii pe care ar trebui să le aplicăm în viața noastră de intimitate. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 400 300 este la dispoziția dumneavoastră. Ne puteți scrie mesaje pe SMS cu tarif normal, de asemenea pe WhatsApp, dar și lăsându-ne mesaje vocale astfel încât să putem să dăm glas gândurilor dumneavoastră, întrebărilor pe care le aveți pentru invitații noștri. Așadar, vorbim în ocazia de față alături de invitații noștri speciali despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Îi spun bun venit pentru prima dată în cadrul emisiunii În fața adevărului domnului dr. Costin Dinu. Dumnealui este medic primar de medicină generală și medic specialist gastroenterologie. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi.
3: Sunt onorat de invitație.
1: Bun revenit la În fața adevărului domnului preot Andrei Dumitrescu. Dumnealui reprezintă Arhidieceza Romano-Catolică de București.
4: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc.
1: De asemenea, îi spun bun venit în premieră la noi domnului lector universitar dr. George Șchiopu. Dumnealui este pastor și cadru didactic la Universitatea Adventus. Reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
5: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: De asemenea, în scurt timp, ni se va alătura și domnul lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Suntem împreună în ocazia aceasta, așa cum vă spuneam, vorbind despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Florin, câteva cuvinte?
2: Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, încercăm să trecem subiectul nostru prin trei secțiuni. Vrem să vorbim despre cum este prezentat subiectul nostru în Sfânta Scriptură. Vrem să plecăm cu anumite concluzii de acolo, de la paradigma biblică. De asemenea, urmează o a doua parte a discuției în care vorbim despre adevărul sau vorbim despre principiile pe care le-am descoperit și încercăm să le aplicăm la ceea ce noi trăim. Vorbim despre paradigme postmoderne și încercăm să identificăm provocările de astăzi, în clipa care ne referim la subiectul nostru. Și avem o a treia parte de discuție, una care are legătură în mod deosebit cu dumneavoastră și anume dileme în fața adevărului. Momentul în care dumneavoastră aveți prioritate prin mesajele pe care ni le transmiteți, prin mesajele pe care ni le oferiți, mesaje vocale. De aceea vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că în seara aceasta și invitații noștri vor intra în dialog unul cu celălalt și dumneavoastră aveți posibilitatea

0: Aduc înaintea dumneavoastră, stimați invitați, un vers, de fapt două versete biblice relatate de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărat cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Prima întrebare pe care vi-o adresez și aș vrea să facem un tur de platou astfel încât să răspundem fiecare dintre noi acum la început, sună în felul următor. Este sexualitatea un dar sacru sau este o realitate strict biologică? Părinte Burla.
1: E un subiect destul de delicat, dar mai prezent decât avem impresia în preocupările oamenilor, mai ales ale modernității. Poate în trecut era trecută pe lista unor preocupări tabu, se discuta mai puțin despre acest fapt, cu atât mai puțin legătura dintre sexualitate și viața sufletului sau teologia sau preocuparea pentru mântuirea sufletului, ce rol ar avea aceasta integrată în viața și sensul omului. Sigur că este o chestiune destul de importantă pentru că de ea se leagă procreerea, pe de o parte, și pe de altă parte este o chestiune care face parte dintr-un spectru de preocupări ce ține și de comuniunea interpersonală adesea. Așadar, am putea să o plasăm undeva la confluența acestor două idei majore. Prima dintre ele, cea legată de procreere, care este de la început, și cea de-a doua, care ține de o funcție mai pătimitoare, spunem noi, pe baza unor idei patristice, și care se dezvoltă în plan actual ca o altă formă de virtute sau de realizarea comuniunii dintre persoanele de sex opus care sunt într-o relație de tip bărbat-femeie.
0: Mulțumesc, domnule doctor.
2: Depinde de concepție. Concepția legată de creațiune. Dacă l-am acceptat pe Dumnezeu, acceptăm și cuvântul său și îmbrățișăm revelația biblică care, conform Genezei, la început, respectiv în ziua a șasea, Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie după chipul său. Această expresie, după chipul său, leagă deodată, abrupt, planul creațiunii omului de Dumnezeu. Omul creat după chipul lui Dumnezeu. În ce sens ar putea să fie valabil lucrul acesta? Probabil că mulți ați fost frământați de această întrebare, în ce sens semănăm noi cu Dumnezeu? Și lumea de obicei vorbește despre rațiune, despre libertate, de decizie, care sunt perfect valide aceste răspunsuri. Numai că versetul acela și următorul ne vorbesc de ceva, cum să spun, trebuie să căutăm urmele a ce a vrut să spună Dumnezeu acolo în text sau imediat pe alături, să vedem ce urme lasă. Prima urmă este că bărbat și femeie l-a făcut. În același verset în care spune că i-a făcut după chipul său, bărbat și femeie i-a făcut. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă mai multe lucruri. Unul este că așa cum în divinitate există o unire, o comuniune între trei persoane, persoanele divinității, tot așa, după chipul său, Dumnezeu a făcut pe om într-o comuniune de relație. Acest aspect interrelațional este, cum să spun, cel mai evident. Și nu numai că e vorba de o interrelație, e vorba de o comuniune, e vorba de o comunitate, o împărtășire de trăiri, de planuri, de inteligență, de tot ce vreți dumneavoastră, cu excepția personalității care fiecare rămâne, cumva distinctă. În al doilea rând, ne-a creat după chipul său bărbați și femeie, adică așa cum în interiorul Trinității există o ierarhie, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care apare peste tot, în cel puțin în Noul Testament, care nu înseamnă ierarhie între trei egali, la fel și Dumnezeu a putut să facă familia omenească în care există sau va exista o ierarhie după căderea în păcat, care este între egali, categoric.

0: este între ei egal. Este o ierarhie a răspunderii, a responsabilității. Și Biblia ne explică pe larg ce înseamnă lucrul acesta. În al doilea rând, ceea ce mi se pare unic este în versetul următor, o altă urmă. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Adică capacitatea de procreere, care, conform unor, să spunem, cercetători, cum este Richard Nice, pastor și psiholog adventist, spune că, după opinia lui, este și opinia mea, capacitatea de procreere este unică în univers și nu o putem vedea decât pe acest pământ. În felul acesta, cum Dumnezeu e creator, bine, El e creator ex nihilo, și omului i-a dat această capacitate de procreere ca să-i închidă gura probabil lui Lucifer, care putea să spună, nu ne-ai dat tot. Capacitatea asta de a crea nouă nu ne-ai dat-o. Și ne spui tot timpul, tu ești creator, noi creaturi. Și atunci Dumnezeu e posibil în înțelepciunea lui să fi prevăzut lucrul acesta, să fi făcut o specie, un gen, da? Care era omul căruia să-i dea această... Adică suntem unici din acest punct de vedere. Asta este o opinie, bineînțeles. Dar semănăm cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult!
2: Și eu, Dumitrescu, lumina ceea ce s-a spus, deja împărtășesc aceeași opinie. Într-adevăr, sexualitatea, pentru a fi înțeleasă corect, trebuie integrată în misterul persoanei umane, uh-huh, și trebuie privită responsabil. Pentru că, fiind un dar al lui Dumnezeu, fiind sădit în inima omului de la bun început, ea nu se cere stăpânită de om în mod exclusiv, ci se cere trăită responsabil. Și acest lucru se dovedește cel mai clar, într-adevăr, în capacitatea omului de a procrea, de a dărui la rândul său viață, dar o viață de care trebuie să fie responsabil, așa cum și Dumnezeu este responsabil de ceea ce creează și iubește. Așa și arată responsabilitatea.
1: Mulțumesc. Domnule pastor Șchiopu.
3: Atunci când vorbim despre sexualitate, trebuie să ne referim la acele trăsături specifice, biologice, fiziologice, spirituale, de suflet, cu care Dumnezeu a înzestat atât pe bărbat cât și pe femeie. Și trebuie să ne gândim că este un dar de la Dumnezeu și vorbim despre o instituție sfântă, pentru că, în primul rând, a fost ideea lui Dumnezeu. A fost în mintea lui Dumnezeu să creeze această unitate și, așa cum s-a spus deja, când se spune Geneza 1:26, să facem om după chipul și asemănarea noastră, observăm, este la plural, este vorba despre o unitate care se manifestă în trei persoane, vorbim despre dumnezeire, și apoi se spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, versetul 27, și a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, a făcut, sau i-a făcut bărbat și femeie. O unitate reprezentată prin două persoane distincte și împreună au un rol special. Observăm aceeași natură, cum în cadrul persoanelor dumnezeirii vorbim despre aceeași natură, dar roluri diferite, la fel vorbim despre căsătorie, aceeași unitate, aceeași natură, dar roluri diferite. Și, într-adevăr, este aspectul acesta al procreierii, este un teren sfânt, deși chiar în contextul păcatului suntem ființe păcătoase, Dumnezeu a continuat să colaboreze cu omul în transmiterea vieții. Acesta este un domeniu extraordinar de important și fără acest dar special nu putem să vorbim despre viitorul umanității și despre existența vieții umane pe pământ. Deci este leagănul vieții și al iubirii când vorbim despre familie, despre căsătorie, despre sexualitatea umană.
1: Excludeți existența sexualității în raport cu Scriptura în afara căsătoriei? Un răspuns scurt mi-aș dori.
4: Da, în raport cu Scriptura, da.
1: Domnule doctor.
0: Sexualitatea, nu. Relațiile sexuale.
1: Iertați-mă, relațiile sexuale, la asta făceam referire, da.
0: Bineînțeles. Sunt texte și le vom putea explora.
1: Sigur. Da. Părinte Dumitrescu?
3: Cu siguranță.
1: Bun. Ați fost de acord împreună că procreerea este scopul principal al sexualității, al relațiilor sexuale. Dacă nu ai scop de procreere, este o problemă din perspectivă biblică? Spuneați, părinte, dumneavoastră, că există o parte pătimitoare condamnată cumva de patristica Bisericii Ortodoxe. în contextul acesta al faptului că un bărbat și o femeie au relații sexuale și ar putea fi un păcat dacă nu, dacă ei doi nu au relații sexuale decât cu scopul procreierii?
4: Când am spus parte pătimitoare, nu înțeleg faptul de a fi păcat neapărat, ci faptul că se instalează în natura umană o anumită formă de adicție care se resimte mai profund în anii tinereții și probabil descoperă un spectru mai larg așa de realizare sau materializare decât mai târziu, pentru că de scopul acesta al procreierii legat de sexualitate, ne dăm seama dacă avem o anumită maturitate sufletească. În absența acestei maturități sufletești, rămânem doar la partea pătimitoare a sexualității și o explorăm doar din punctul acesta de vedere. Și ca să dezambiguizez ceea ce m-ați întrebat, afectele sunt instalate în natura umană după căderea în păcatul strămoșesc. Până la această cădere a păcatului originar, n-a existat un afect sau o parte pătimitoare vis-a-vis de această chestiune de sexualitate.
1: Dar avem vreo informație de cum erau relațiile intime înainte de căderea omului în păcat?
4: Unii dintre exegeții Sfintei Scripturii din perioada patristică consideră că partea aceasta de adicție a apărut după ce Adam a căzut în păcatul originar. Până atunci omul era nepătimitor, avea această posibilitate de procreere sau de manifestare, dar ea nu se încadra la o adicție, să spunem așa, cum poate reușim să o vedem la unii dintre noi sau la viețile noastre sau cum o vedem în jurul nostru, ca pe formă de dependență.
1: Vă rog, domnule doctor, unde este problema cu sexualitatea, cu relațiile sexuale? Și ați mai spus un lucru interesant. Fiecare, și mi-a venit în minte o întrebare, o adaug acum. Spuneați că omul are capacitatea, Dumnezeu i-a dat capacitatea asta de a procrea și că ar fi unică. Satana nu are capacitatea de a procrea? Pe ce vă bazați când spuneți asta?
0: Pentru că Dumnezeu este sursa vieții. Punct. În nimeni altcineva nu există viață. Decât dacă Dumnezeu dă acest duh de viață.
1: Și cum vă explicați dacă un păcătos poate procrea, cu ce ar fi mai bun un păcătos care îl urmează pe Satana decât Satana însuși?
0: Păi oricine înainte de a deveni sfânt a fost păcătos. Și atunci Dumnezeu nu este părtinitor din punctul acesta de vedere. El s-a jertfit pentru toți, îi cheamă pe toți la pocăință, așa că ia pe toți de acolo de unde sunt și sunt păcătoși. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, până când nu te pocăiești și până când nu te botezi sau depui un jurământ de credință, nu o să-ți dau capacitatea de procreere. Nu. Dumnezeu o dă nu numai omului, o dă și animalelor, râmelor. Deci e o risipă aici, e o abundență, e un belșug din partea lui Dumnezeu, este o magnanimity, cum să-i spun eu, o
1: mărinimie,
0: exact, ăsta e cuvântul românesc, mulțumesc. E o mărinimie a lui Dumnezeu care te uimește, iar când a spus acum întrebarea cu sexualitatea, cred că este, exact cum a spus și colegul meu de platou, este o taină, este un mister aici. Și Pavel ne spune lucrul acesta, e un mister. Și dacă nu continuă să te uimească acest mister pe măsură ce anii trec de căsătorie, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu, dar sunt, cum să spun eu, copleșit de această constatare a acestei mister, a acestei uniri între două ființe atât de diferite, da? Nu spun, eu sunt într-un fel, soția mea e cu totul alt fel din acel punct de vedere, ne completăm foarte bine și există teren de a nu ne înțelege foarte mult, da? Dar această unitate despre care sexualitatea este doar o parte, cei doi vor fi un singur trup. Și Pavel vorbește în 1 Corinteni 6:9, probabil că o să ajungem acolo la textul acela, despre a face parte ca trupul tău să devină mădulare ale unei desfrânate. Și lucrul acesta este, cum să spun, de Dumnezeu este, se simte că Dumnezeu este oripilat de lucrul acesta. Îl oripilează pe el mai mult decât pe noi. Noi nu vedem atât de multă problemă. Uitați-vă la societate, mă scuzați.
1: Dacă Dumnezeu a creat sexualitatea așa cum ne-ați transmis, unde în cadrul căsătoriei poate fi depășită limita? Pentru că până la urmă înțeleg de la dumneavoastră că Dumnezeu este Cel care a dat acest mare privilegiu al relațiilor intime. Unde ar fi problema în cadrul familiei? Adică putem să spunem, uite, pentru că faci asta, îl desconsideri imaginea lui Dumnezeu? Ar exista vreun, nu știu, o limită?
3: În primul rând trebuie să facem distinție clară între sexualitate și raporturile sexuale. Raporturile sexuale au de a face sau sunt incluse în modul în care sexualitatea se poate manifesta, în dinamica sexualității, dar din acest punct de vedere aș vrea să vă spun că este adevărat, scopul principal a fost acela de a transmite viață, de a colabora cu Dumnezeu, de a fi o reflectare a realităților care există în Dumnezeu. Vorbim despre iubire, oamenii nu pot să aibă iubire prin ei înșiși, ci este vorba despre Dumnezeu, care este iubire, prezența lui Dumnezeu în mijlocul familiei, poate să îi ajute pe cei care compun familia să transmită mai departe acea iubire necondiționată. Ei bine, legat de bucuria împlinirii, de bucuria prezenței celuilalt, este foarte interesant că Dumnezeu este primul care constată și exprimă gândul acesta: nu este bine ca omul să fie singur. Și în momentul în care...
1: Aici nu este vorba de o chestiune relațională mai degrabă decât de o chestiune sexuală?
3: Da, dar vorbim despre... Deci, repet, trebuie să facem distinție între sexualitate, pentru că sexualitatea înseamnă tot acel sistem, să zic așa, care caracterizează pe fiecare individ în parte. Fie că este vorba despre femeie, fie că este vorba despre bărbat. Ei bine, în momentul în care Adam o vede pe Eva, deschide ochii și o vede pe Eva, exclamă: Zot hapaam, în sfârșit, aș traduce aceasta, da, este acea exuberanță care rezultă din acea împlinire, cineva ca el, cineva cu care poate să comunice, cineva cu care poate să-și împărtășească gândurile, sentimentele, trăirile, este în fața lui. Deci, când vorbim despre sexualitate, despre căsătorie, nu vorbim în primul rând despre relații intime doar cu scopul
1: procreerii,
3: ci vorbim despre împlinire reciprocă, vorbim despre bucuria comunicării și bucuria de a împărtăși dragostea, de a transmite mai departe ceea ce Dumnezeu a oferit cuplului în cazul acesta.
1: Mulțumesc.
2: Și totuși există în Cartea Genezei imaginea lui Onan, care, știm foarte bine, refuza să aibă copii, vărsa sămânța pe pământ și se spune că acest lucru era rău înaintea Domnului și l-a omorât.
1: Deci ați introdus o temă interesantă aici.
2: Ați întrebat legat...
1: Da, vă rog că nu v-am dus eu aici, singur v-ați dus.
2: E o imagine
1: să vedem cum o rezolvăm.
2: O imagine foarte clară care arată că, într-adevăr, totuși, relațiile sexuale și sexualitatea în sine trebuie trăite, cum am spus de la început, responsabil. Pentru că în orice...
1: Ce înseamnă acest responsabil, Părinte Dumitrescu?
2: Adică să urmăm glasul conștiinței, să înțelegem că sexualitatea este o chestiune de maturitate până la urmă, o chestiune de dăruire, o chestiune care arată că persoana în cauză și persoana parteneră, să spunem, soția sau soțul, trebuie să fie nu obiect de plăcere, ci trebuie să fie într-adevăr subiect de comuniune, care se exprimă în cel mai înalt grad tocmai în cadrul acesta al intimității. Ori în momentul în care relațiile sexuale sunt căutate doar pentru plăcerea lor și se neagă dimensiunea dăruirii, dimensiunea deschiderii spre viață, atunci cred că avem o problemă. Și asta o spune Scriptura însăși. Apoi, legat de adicție, cum spunea Părintele, într-adevăr, în Cartea Genezei, atunci când sunt înșiruite consecințele păcatului strămoșesc, i se spune femeii: vei fi atrasă către bărbatul tău, cu toate acestea el te va stăpâni. Deci avem și această dimensiune într-adevăr pătimitoare, care cumva umbrește dimensiunea aceasta a afectivității pe care Dumnezeu a dorit-o de la început pentru om. Dar cu o educație a voinței și a conștiinței, cred că se poate corecta.
1: Sunt părintele Burlacu avea un zâmbet, iertați-mă, domnule doctor, un zâmbet care m-a dus cu gândul că dorește să completeze, să spună ceva, și am să vă întreb cum vede Biserica Ortodoxă interpretată sau cum interpretează imaginea sau istoria lui Onan din perspectiva, nu știu, relațiilor sexuale. Astăzi există mai multe modalități de a nu procrea, de a avea relații sexuale în cadrul familiei, dar de a spune, uite, prin anticoncepționale sau diferite alte proceduri medicale, nu poți avea sex, dar nu cu soția sau cu soțul, dar nu neapărat să procreezi. Care este perspectiva Bisericii Ortodoxe?
4: Da,
1: față de episodul
4: mă gândeam
1: acesta.
4: În primul rând că ar trebui să păstrăm tema aceasta în limitele teologiei, pentru că dincolo de ea nu prea suntem experți pe
1: tema aceasta. Da, îl avem cu noi pe domnul doctor, da, care ne-ar putea ajuta și într-o altă perspectivă, exact. De aceea l-am adus împreună cu noi.
4: Vreau să spun că dimensiunea aceasta pătimitoare este numită de către, de exemplu, de Maxim Mărturisitorul ca fiind afecte, ca fiind un afect care se instalează în suflet și care dă o proporție mai mare decât e cazul sau dezlipește sexualitatea de comuniunea personală. Și atunci când ea este dezlipită de comuniunea personală, sexualitatea se exacerbează și devine o parte determinantă sau chiar centrală în preocupările omului. Omul de astăzi pune, mai ales în mediile mai secularizate, mediile de gândire mai, spunem noi, mai detașate de spațiul acesta al teologiei, sexualitatea reprezintă un punct central al vieții. De ce omul modern este axat pe această preocupare și de ce nu poate să o lege de comuniune? De ce o leagă neapărat de plăcere sau de formarea sau dezvoltarea sa personală? Cred că ar trebui să renunțe la un profil sau la o identitate sexuală exacerbată pentru a se menține în primul rând în limitele acestea ale comuniunii și să o utilizeze doar ca instrument pentru o comuniune și nu în afară a ei. De aici probabil rezultă și păcatul acesta lui Onan de care ați pomenit, în sensul că Onan refuza legătura cu cineva, refuza legătura matrimonială sau cu o femeie, preferând să stea de unul singur. Îi se părea un mare compromis să stai lângă cineva, să suporți pe cineva, să înduri pe cineva, să suporți capriciile personale ale cuiva în viața ta. Și probabil cu gândul acesta, să știți că trăiesc foarte multe persoane care sunt singure și care au o problemă și din punct de vedere al sexualității. Adică ori
1: și se autosatisfac
4: sau pe de-o parte, sau au relații, mai multe relații sau, și așa mai departe.
1: Care este poziția Bisericii Ortodoxe?
4: Este, în primul rând, un păcat, așa cum o vedem și în Sfânta Scriptură și așa este considerată și de către Biserica Ortodoxă.
1: Cu privire la partea asta anticoncepționale sau procedurilor medicale, nu știu, legarea trompelor, de exemplu, la doamne sau vasectomia, domnule doctor, la bărbați, care este opinia Bisericii Ortodoxe sau folosirea prezervativului?
4: Dacă aceste lucruri previn anumite probleme de ordin medical sau se încadrează la o anumită profilaxie sau dacă aceste măsuri au în vedere, eu știu, niște consecințe mai grave, atunci ele sunt binevenite și sunt acceptabile.
1: Dar altfel?
4: Dacă nu există un risc de asemenea natură, s-ar încadra la ceea ce a făcut Onan, adică refuza să aibă urmași.
1: Inclusiv prezervativul?
4: Dacă și folosirea acestui prezervativ este o formă de profilaxie, se poate vorbi și de așa ceva. Există boli ale aparatului genital care, mă rog, se pot transmite.
1: Dar,
4: sau se
1: toate aceste proceduri pe care le-am amintit mai devreme, ele nu sunt aprobate, ca să înțeleg mai bine, aprobate de către Biserica Ortodoxă ca să fie folosite în cadrul familiei pentru relația de bucurie, așa cum spunea, de exemplu, pastorul Șchiopu, să se bucure un soț de celălalt fără a avea intenția de procreere.
4: Da, având în vedere că în relația de familie, adică între soț și soție, există o anumită intimitate și exclusivitate, pe baza acestei exclusivități și aceste mijloace sunt oarecum evitate sau inutile, spunem noi. Dar în măsura în care unul dintre parteneri are o problemă, se poate admite și așa ceva.
1: Mulțumesc! Părinte Dumitrescu, cum este? Imediat, domnule, tot revin la dumneavoastră după ce trec în revistă pe reprezentanții bisericilor și apoi ajung la dumneavoastră. Este exact cum este la Biserica Romano-Catolică?
2: Exact același punct de vedere, pentru că teoretic aceste mijloace mecanice sau chirurgicale de contracepție au în vedere tocmai împiedicarea transmiterii vieții. Dar, sigur că evaluarea morală se face de la caz la caz, pentru că una este, să spunem, o femeie care e anticoncepțională pentru reglarea ciclului menstrual sau pentru diferite reglări de natură hormonală și o ia pe un termen determinat, dar cu dorința intrinsecă de a continua dăruirea pentru viață, și alta este cineva care în mod voit, în mod deliberat, folosește aceste mijloace efectiv pentru a împiedica transmiterea vieții. Și atunci, mai ales în cazul anticoncepționalelor, să spunem pilula de a doua zi, deja se vorbește și de avort. Pentru că viața începe de la bun început, din momentul conceperii, și numai Dumnezeu este singurul care poate să o oprească. Ori multe astfel de anticoncepționale sunt pilule abortive și deja intrăm într-un alt spectru care, evident, este un păcat împotriva vieții.
1: Vă întreb punctual, așa cum am întrebat și pe părintele Burlacu, când vorbim despre anticoncepționale, o să ne explice puțin, domnul doctor, dacă e nevoie și principiile din spatele lor. Vorbim despre vasectomie la bărbați, vorbim despre, nu știu, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului. Cu acestea nu este de acord Biserica Catolică pentru a fi folosite în cadrul familiei?
2: Nu, în mod obișnuit nu. Dar dacă într-adevăr sunt probleme de natură medicală sau se impun astfel de procedee, atunci da, se evaluează de la caz la caz. Dar în mod obișnuit nu.
1: Bazându-se și la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică pe exemplul lui Ionan, corect?
4: Da, este da? Exemplul clasic de la care pornim.
1: Cum este în cadrul Bisericii Adventiste, domnule pastor Șchiu?
3: Biserica Adventistă are o declarație oficială cu privire la controlul nașterilor, controlul concepției. În privința aceasta, aș vrea să spun că Biserica cere ca membrii să se informeze suficient de mult, astfel încât să fie responsabili atunci când folosesc diferite metode contraceptive. Din acest punct de vedere, în mod categoric, este interzis avortul. Dar, din alte puncte de vedere, trebuie să fie gândită foarte bine situația socială, de exemplu, într-o familie în care este deja un număr de copii, atunci trebuie să faci un planning familial încât să asumi responsabilitatea, să ai grijă de copiii aceia și atunci trebuie să fii responsabil cu față de ei. Apoi sunt chestiuni de ordin etic, de ordin moral și fiecare trebuie în deplină cunoștință a Cuvântului Dumnezeu, în deplină luminarea conștiinței, fiecare să decidă în familia lui ce are de făcut.
1: Care este opinia Bisericii Adventiste? Vă întreb, la fel cum i-am întrebat și pe colegii de platou, apropo de ceea ce am spus mai devreme, anticoncepționale, vasectomie la bărbați, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului.
3: Deci aceasta este. Fiecare cuplu trebuie să hotărească împreună, soțul cu soția, trebuie să discute care sunt efectele, care sunt consecințele folosirii unor asemenea metode, astfel încât în familie se decidă dacă se folosesc sau nu asemenea metode.
1: Mulțumesc, domnule doctor, și apoi predau microfonul colegului Florin.
0: Se leagă toate întrebările pe care le-ați spus până acum foarte bine și chiar răspunsurile pe care deja le-ați primit. Ați pornit de la întrebarea aceea dacă sexualitatea are drept scop unic sau principal procreerea. Biblia susține că mai există un scop al sexualității. Apare foarte clar în Proverbe, capitolul 5, 18, 19, 20, izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fiind bătată tot timpul de drăgălășiile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei, pentru ce fiul a îmbrățișat sânul unei necunoscute. E un tablou romantic, ca să nu mai spun că o carte întreagă în Biblie, care, în fine, a fost alegorizată de unii interpreți, poate fi alegorizată categoric, dar care pornește de la o realitate a vieții omenești, și anume familia, cu tot ce implică familia. Apoi s-a spus și foarte frumos și domnul preot Burlacu și domnul preot Dumitrescu au spus foarte frumos că atunci când există o preocupare cu sine, cu sine, într-o familie, atunci relațiile sexuale au depășit sau au căzut în partea aceea de care vorbeați de păcat. Când poate să devină păcat o relație normală între un soț și o soție? Atunci când soțul sau soția fie folosesc sexul ca un fel de condiție pentru a face, a nu face celălalt anumite lucruri, sau atunci când e folosit pentru propria satisfacție. Și legat de această proprie satisfacție, care nu mai ține cont de celălalt, da? Că e, o doare capul, că e răcită, că mai știu eu ce se întâmplă, da? Lucrul acesta, atunci că asta este egoismul de acum. Și acum trecem la Onan, că e același păcat acolo, al egoismului. Dar la el egoismul s-a manifestat altfel. El nu că nu întreținea relații sexuale cu cumnata lui pe care a luat-o de soție conform legii leviratului. Nu asta a fost problema acolo. Problema acolo a fost că nu vrea să-i ridice o sămânță acestei femei. N-a vrut să facă copii. S-a gândit numai la sine, cu alte cuvinte. Pe vremea aceea, noi nu înțelegem mentalitatea aceea a oamenilor de atunci. Pentru că acel copil pe care urma să-l aibă cu acea soție, acea cumnata lui pe care a luat-o pentru că a murit fratele lui, acel copil urma să devină al fratelui lui.
1: Nu al lui.
0: Nu al lui. Să poarte numele fratelui lui. De ce să crezi că copilul altuia? Da? Asta a fost mentalitatea pe care Dumnezeu a condamnat-o.
1: Deci dumneavoastră îi găsiți circumstanțe atenuante lui Onan pentru...
0: Nu, nu sunt deloc atenuante. Din potrivă. Da. Nu, s-a gândit numai la sine. Deci nu. Metoda pe care a folosit-o el, da? Păcatul n-a fost în metodă, ci păcatul a fost în
4: atitudine.
0: În atitudine și scopul pe care, pentru care a folosit-o. Și atunci, dacă mă întorc acum la concepția Bisericii Adventiste despre mijloacele de contracepție, este că ele nu constituie un păcat, având în vedere că Dumnezeu a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul, și dacă ne uităm bine, s-a cam umplut pământul, adică deja nu mai poate să suporte, să susțină așa. Bineînțeles că și din cauza răutății oamenilor și a spiritului de lăcomie, al lumii super dezvoltate și așa mai departe. Deci nu intrăm în această discuție. Dar fiecare trebuie să-și evalueze capacitatea familiei lui de a putea să crească încă un copil. Da? Eu, de exemplu, pot fi condamnat că am o singură fată. Da? Dar de ce? Și eu încep să explic de ce. Examene peste examene, am dat, ultimul l-am dat în 2019, examenul de specialitate în gastroenterologie. Și tot timpul suntem într-un stres dintre ăsta, care nu ne-a permis să avem luxul.
1: Iertați-mă că vă întrerup, da, și vă întreb direct. Nu putem vorbi despre egoism?
0: Păi, se poate interpreta ca egoism, dar eu îi spun responsabilitate.
1: Ce spunea și preotul Dumitrescu mai devreme?
0: Eu așa îi spun, da? Sigur că pot fi condamnat, dacă o să mă condamne, o să mă condamne Dumnezeu, și n-aș vrea să ajung acolo, dar consider că o familie nu trebuie să facă mai mulți copii decât poate să crească, într-un mod responsabil, care să devină niște stâlpi în societatea aceasta. Nu-i totul să ai copii, de care să se îngrijească alți copii, sau pe vremea noastră niște bone. Acum, fiica mea mi-a adus doi nepoți gemeni, care au 5 ani și ceva. Da?
1: Mulți înainte.
0: Dintr-o lovitură, Dumnezeu ne-a aranjat cu doi, odată, știți? Și am zis, Doamne, cât ești de cum să spun eu, de profund în ce ai făcut în chestia aceasta, da? Să mă întorc. Deci, Biserica Adventistă nu vede o problemă în folosirea unor mijloace contraceptive, cu excepția acelora care ar împiedica nidarea oului fecundat. Deci, există anumite dispozitive. Aici este încă o discuție, știți? Nu pot să spun că e albă sau e neagră. De exemplu, dispozitivul intrauterin, care poate fi folosit de către o femeie, de obicei se folosește după 40 de ani, când o sarcină implică riscuri, da? Mai ales în anumite condiții, și atunci femeile pot să recurgă la acest dispozitiv intrauterin. Sigur că eu, ca medic, le spun, băi, dar n-ați auzit de prezervativ? De ce să bagi un obiect străin în trupul unei femei care e cu ion de argint, cu cupru, sârmă de cupru, nu știu ce, care să creeze acolo un mediu inflamator în mucoasa uterină, pentru că atunci când oul va fi fecundat în treimea externă a trompei uterine, când ajunge în uter, în mucoasa uterină, să găsească pe asta inflamată și să nu poată să... Deci acolo se poate discuta despre un păcat. Dar ce... întreruperea contactului sexual, da? Sigur că, apropo de onanie, în mod greșit, termenul de onanie a trecut la masturbație. Și aici, concepția mea, și cred că și a bisericii noastre, este că masturbația este păcat. Și am să spun și de ce. Pentru că este o relație cu, tu cu tine însuți, prin intermediul sexualității. Deci nu ai o relație cu nimenea. Tu cu tine. Asta este anormal. Ca să mă întorc acum la cealaltă problemă, restul metodelor, un prezervativ, un, eu știu, contact întrerupt sau, deși contactul întrerupt este un pericol, dar asta trebuie să spunem clar. Nu adică, poți să fii sigur niciodată pe un contact întrerupt. Pentru
4: adică
0: că există...
4: metoda retragerii? Sau
1: da. La metoda retragerii.
0: Metoda retragerii, da. Nu poți să fii sigur niciodată, pentru că există picături de spermă cu spermatozoizi viabil care pot să apară fără ca bărbatul să simtă înainte de ejaculare. Și atunci, alte metode contraceptive, eu știu, medicamentoase și de altfel, se pot folosi, dar eu ca medic, văzând omul în ansamblu, mi-ați spus bine că sunt specialist în medicină generală, primar în medicină generală, deci datoria mea este să văd corpul în ansamblu. De ce să introduc niște hormoni dacă nu este neapărat nevoie? Numai de dragul acesta, dar să mai pună și bărbatul, cum să spun eu,
1: responsabilitatea la purtător,
0: exact,
1: să o numim
0: da.
1: Așa.
0: Să se mai abțină și el, da? Dacă este o perioadă, dacă nu vrea să folosească nici prezervativ, că nu-i place, nu vrea să folosească nici calendarul, că iarăși înseamnă abstinență. Este, deci căsătoria sau familia este o tabără de instruire în care două voințe, de obicei tari, se confruntă și a pomenit domnul preot Dumitrescu acel text care spune în Geneza 3:17 că, cum ați spus,
3: dorințele tale se vor ținea.
0: Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Acolo este o traducere care lasă de dorit. Și anume, dacă studiem expresia de acolo, este identică cu cea din Geneza, capitolul 4, unde Cain, Dumnezeu îi vorbește lui Cain. Zice, păcatul pândește la ușă. Dorințele lui se țin după tine. Adică, e vorba despre dorința de supremație și de stăpânire și de control. Despre asta e vorba. Dumnezeu, în cadrul unui blestem, nu putea să vină cu o binecuvântare de căsătorie, da? Era vorba despre blestem acolo. Noi facem din textul ăsta text de nuntă. Dar nu este așa. Acolo vorbește Dumnezeu, dă perdeaua la o parte și spune, din cauza păcatului, între voi va exista o luptă permanentă pentru supremație. Da? Dorințele tale de a stăpâni se vor ține de soțul tău. Vei vrea tot timpul să-l controlezi. Dar el te va stăpâni. Adică această luptă este prezisă în cadrul acestui blestem și odată cu Hristos și cu lumina Evangheliei, această luptă trebuie să fie, cum să spun eu, negociată în favoarea Spiritului Domnului Iisus Hristos de a se jertfi.
1: Mulțumim tare mult, domnule doctor. Luăm o scurtă pauză de 30 de secunde. Ne întoarcem.
5: Marea luptă dintre bine și rău a pornit în cer, când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În ultimii 2000 de ani de istorie umană, am văzut această bătălie desfășurându-se pe pământ. Cu toate acestea, într-o zi, răul se va termina și pacea va domni în univers. Astăzi suntem parte din marea luptă între bine și rău. Cristina Ișvan te invită într-o incursiune capitol cu capitol în cartea Tragedia Veacurilor. Autor Ellen White, pentru a parcurge împreună marea luptă între bine și rău. În fiecare marți de la ora 22.

0: Doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la În fața adevărului. Până la momentul acesta am vorbit cel puțin în prima parte despre anumite semnificații teologice pe care le punem în strânsă legătură cu relațiile sexuale, dar am vorbit în partea a doua, să mă exprim așa, a orei pe care am petrecut-o aici împreună. Am vorbit și despre modul în care știința ne ajută să explicăm, dar în același timp să înțelegem mult mai bine partea teologică. Practic am încercat o legătură între știință și teologie. Întrebarea mea este următoarea. Dacă este să revenim la partea biblică, dar să ne referim și la ceea ce noi astăzi trăim, în ce măsură semnificațiile teologice precizate, amintite pe parcursul acestei ore, pot fi un cadru de referință pentru ceea ce noi trăim astăzi când vine vorba de relațiile sexuale? Cu alte cuvinte, personajele biblice cât știau din ceea ce noi vorbim astăzi? Pentru că dacă este să ne uităm de la Geneza 3 încolo, observăm extrem de multe abateri de la idealul pe care dumneavoastră l-ați amintit până în momentul acesta, bineînțeles, și cu suportul științei. Oamenii biblici n-au avut suportul științei. Mai adaug o întrebare, dacă vreți, sub întrebare pentru aceeași secțiune de discuție. În ce măsură astăzi creștinismul are un răspuns la provocările din domeniul acesta, fără o trimitere la argumentele științifice? Credeți că știința, dacă s-ar disloca de tematica aceasta sau de semnificațiile teologice trasate, ar mai avea aceeași greutate? În ce măsură mai poate avea, mai poate fi un punct de referință viziunea aceasta pe care noi căutăm să o explicăm? Pentru că ați făcut trimitere la ideea de mister, ați făcut trimitere la ideea de trinitate ca o reflectare, ați făcut trimitere la ideea de dăruire, de iubire. În ce măsură acestea mai pot fi un cadru de referință astăzi? În ce măsură personajele biblice au știut?
1: Păi, orice știință, oricât de emancipat ar fi din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere pragmatic, poartă până la urmă o marcă antropologică, deoarece subiectul cunoscător sau punctul de vedere de a cunoaște depinde de o paradigma aceasta a omului. Nu se poate realiza altfel cunoașterea decât din punctul de vedere și al omului și în funcție de măsura lui. De aceea și științele acestea nu pot fi decuplate de natura umană încât să spunem că nu poate fi acceptată și o componentă etică. Întotdeauna aceste științe medicale au și o componentă etică care le secondează automat.
0: Etica, da. Au un suport, iertați-mă, au un suport etic în clipa în care așezăm elemente care au legătură cu religia creștină sau care au legătură cu credința creștină. Dacă nu putem vorbi despre o etică în acord cu niște norme care sunt sociale sau de comun acord.
1: Există niște norme etice care se situează și caracterizează și spațiul necreștin, spunem așa, dar acestea rezultă dintr-o preocupare generalizată a omului de a-și proiecta un sens al existenței sale. De aici rezultă și o dimensiune a eticii, chiar dacă nu are un suport religios foarte bine definit sau foarte bine articulat cu o teologie în spate, ci el se aplică și în cazul oamenilor care au credințe religioase mai personalizate sau mai reduse sau mai restrânse sau situate mai mult în spațiul lor privat, nu neapărat manifestat într-un spațiu din acesta colectiv cum este un sistem religios. De aceea etica întotdeauna secundează și preocuparea aceasta legată de științele medicale, de sexualitate care privește viața omului în acest aspect. Deci în ceea ce privește chestiunea asta a sexualității din punct de vedere teologic, eu personal cred că ea are legătură foarte mare cu sensul vieții. Nu poate fi decuplată de sensul vieții.
0: Credeți că ar trebui să mergem pe o etică, fie și ea care nu are un suport, care pleacă din Sfânta Scriptură, însă decuplată de o anumită teologie?
1: Există o lege morală naturală și dacă ne uităm bine în Scriptură, Iisus Hristos spune la un moment dat că dintr-un început fiecare bărbat își avea femeia sa. Deci primii oameni aveau acest instinct de a trăi într-un mod natural și dacă ar fi cazul să definim o asemenea morală, vedem că ea se reduce la acest tip de monogamie, adică fiecare bărbat își are femeia lui. Pornind de la
0: această perioadă de timp.
1: Pentru o scurtă perioadă de timp, după aceea, datorită inclinațiilor despre care am vorbit în prima parte a emisiunii, Dumnezeu lasă un anume pogorâmânt pentru ca, cum e această lege a leviratului, de exemplu, de a ridica urmași acolo unde nu se mai poate sau de unde cineva a murit sau a plecat sau ca să ia pe soția fratelui său. Dar, dincolo de toate acestea, fiecare trebuie să aibă o anumită conduită morală naturală, înscrisă în această lege morală naturală pe care, dintr-un început, oamenii o aveau, dar în mod entropic o pierd pe parcursul vieților.
0: Identitatea de gen.
1: Pe parcursul istoriei.
0: Identitatea de gen intră în această etică naturală sau contravine etica naturală a lucrurilor?
1: Etica de gen originară, da, se bazează pe etica aceasta naturală.
0: Și ceea ce noi trăim astăzi?
1: Dacă devine un construct social sau dacă devine altceva, da, atunci ea se transformă și poate deveni orice în lumina unor relativizări identitare, care se pot instala datorită unei gândiri neconvenționale, în care orice poate fi orice, oricine poate fi orice.
0: Domnule doctor, vă rog. Aveți de unde culege.
2: Vrând nevrând am ajuns la întrebare. Există o genă a homosexualității? Pentru că s-a atins subiectul acesta, identitatea de gen. Da? De asta mă leg acum. S-au făcut multe studii, așa, care au ajuns la concluzia că nu au putut să găsească nici o genă care să fie dedicată acestei probleme, a homosexualității sau lesbianismului. Au fost găsite însă câteva gene în cromozomul 7, 11, 12, 13, 14 și 15 și o mutație în cromozomul X, în cromozomul sexual, dacă nu mă înșel, care ar putea să influențeze comportamentul sexual al cuiva. Aceasta înseamnă că acestea creează doar niște tendințe, da? Dar pe lângă aceste tendințe pe care cineva le poate avea și cu care probabil trebuie să se lupte conform eticii creștine, că despre asta vorbim acum, etica creștină, biblică, există nenumărați alți factori. Factor hormonal, secreția hormonilor lui, factor de comunicare hormonală între mamă și făt pe perioada, deci, gestației, factori legați de ceea ce i-a transmis mama ca și arsenal imun copilului ei. Și apoi sunt ceilalți factori care sunt factorii cei mai puternici, care sunt factorii sociali, care țin de cultura generală în care trăiește o familie și mai ales și de cultura familiei respective, concepția acelei familii. Și toate acestea la un loc contribuie la așa numitul comportament homosexual versus cel heterosexual. Cele mai interesante studii au fost făcute pe gemenii univitelini, da? Iar aici, la gemenii univitelini, cifrele sunt așa. 25% dintre gemenii bivitelini care sunt non-identici, au manifestat aceleași tendințe. Deci, atenție, nu 100%, dar abia un sfert, da? 25%. Și din gemenii univitelini și 14% la gemenii bivitelini. Adică cei identici au avut predispoziția aceasta 25%, ceilalți au avut cam 14%. Deci, peste tot, dacă nu ducem la alte studii care se duc până pe la 65% pentru gemenii monovitelini, adică cei identici. Chiar și așa, dacă ne ducem la acele studii, nu la astea de 25%, nu luăm o cifră care să zicem că ne convine, da? Cherry picking, am luat cules cireașa de pe tort care ne convine nouă. Da? Vorbim despre cele mai
1: puțin, convenabile cazuri.
2: Cu puțin convenabile, da, situații, procente. Da? Chiar și acolo nu este 100%. Adică, până la urmă, dacă noi trebuie să înțelegem un concept, și anume epigenetica. Ce este epigenetica? Genetica înseamnă totalitatea informațiilor din nucleul unei celule, imprimate în ADN. ADN-ul ce este? Este o înșiruire de 4 baze azotate. Citozină, timină, adenină și guanină. Acestea 4, care se succed într-o anumită ordine. Dacă am deschide, de exemplu, în Elveția există un institut de bioinformatică, ceva de genul acesta, unde este on display, este făcută public o carte foarte groasă, are cred că 1467 de pagini, pagini scrise mărunt de tot, fără spații, fără puncte, fără virgule, o înșiruire doar de litere. A, A, C, G, T, C, C, A, G, T, T, C, A. La rând. Care sunt cele 4 baze azotate din structura unui ADN. La ARN este o mică înlocuire. În loc de timine este uracilul.
0: Domnule doctor, vreau să vă întreb. Înclinația pe care un astfel de om o are este condamnabilă din punct de vedere teologic? Ar trebui să acordăm anumite circumstanțe atenuante unui astfel de om care ar putea avea anumite inclinații în direcția aceasta? Practic nu țin atât de mult de alegerea lui. El are o inclinație. El merge în direcția în care ceva din el îl împinge într-o anumită...
2: Bună întrebare. Biblia spune clar, unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Adică, după opinia mea, tendințele nu sunt un păcat. Tendințele reprezintă niște, să spunem, slăbiciuni, niște înclinații cu care putem alege să ne luptăm sau să le dăm curs. Vorba aceea din popor, multe păsări trec pe deasupra capului tău, dar asta nu înseamnă că trebuie să le lași să-și facă cuib în părul tău, da? În capul tău.
0: Da.
2: Așa. Acum, e și aici. Reprezintă o luptă mai dificilă pentru care cel care are asemenea înclinație din cauza educației sau a lipsei de educație și din diverse alte motive.
1: Aș face o completare aici legat de factorii pe care i-ați enumerat. Cred că aș include și factorii psihologici care țin de un anumit comportament și de o anumită relaționare uneori bună, alteori defectuoasă, pe care pe parcursul vieții cineva și-a împropriat-o și din cauza căreia devine dependent și a creat anumite automatisme de validare personală. Și pornind de la aceste automatisme de validare personală, oamenii nu simt neapărat nevoia sexualității înseși, ci simt nevoia de a se valida prin sexualitate. Și aici e o diferență.
0: Aici intră la problema de identitate.
1: Da, intră la o problemă de identitate. Deci nu suportul biologic este cel care solicită efectiv sexualitatea în cazul acesta, ci suportul emoțional sau psihologic pe care persoana respectivă o are în cauză.
0: Și factorii sociali. Și
1: acești factori, da, acești factori sociali și psihologici care își pun amprenta asupra personalității pot crea un asemenea profil de care amintiți dumneavoastră, se pot instala și pe niște fonduri preexistente de adicție, dacă vorbim și de o parte organică, așa cum a spus domnul doctor, dar dincolo de aceasta, care este una non-determinantă, de ce? În sensul că omul se poate opune ei dacă vrea, nu este determinat de această înclinație.
3: Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă. Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă din exterior.
1: Da, nu poate fi nici din interior, nici din exterior, adică suportul biologic nu se poate impune asupra comportamentului.
0: Eu vin cu un alt punct de vedere aici. Eu aș spune că omul e împins în direcția respectivă. De ce? Există ceva în el care îl împinge? Există un factor psihologic? Există poate un factor social?
1: Permiteți și să deschid o paranteză și mai largă. În viața duhovnicească, dacă vorbim de cazurile de oameni împătimiți, care își manifestă în mod regulat asemenea mecanisme de validare, atunci vorbim despre niște vicii în toată regula în care homosexualitatea se încadrează la acestea. Iar mai departe, dacă vorbim și despre posesia demonică, putem să vorbim și
0: aici
1: mai abitir.
0: Aici se complică și mai mult.
1: Și mai abitir, da, despre așa ceva. Așa că lucrurile capătă o aliură care se prelungește și în zona spirituală și a existențelor spirituale și a interacțiunii omului cu lumea spirituală. Nu vorbim doar despre omul izolat în lumea aceasta, doar ca factor existent aici.
3: I-aș ruga și pe ceilalți colegi să intervină, pentru că simt că ar avea un cuvânt de spus la subiectul acesta.
4: Despre homosexualitate sau...
0: Acum subiectul e generos.
3: Dacă rămânem aici, chiar vorbim despre ce se întâmplă azi.
4: Ok. Atunci m-aș opri un pic asupra homosexualității văzute de Biserica Catolică. Mai întâi de toate, în Cateismul Bisericii Catolice, emis la 11 octombrie 1992, un document magisterial de referință care rezumă toată învățătura catolică, dogmatică, morală și așa mai departe, se spune la un moment dat că homosexualitatea în sine este o dezordine morală gravă. Într-adevăr, contravine naturii, dar Biserica face distinție între homosexualitate și persoana care trăiește o astfel de înclinație, o astfel de, să spunem, stare afectivă. Pentru că Biserica Catolică, într-adevăr, condamnă homosexualitatea, dar nu-i condamnă pe homosexuali explicit.
0: Cum se face această diferență? La nivel teoretic, evident, și care este atitudinea față de un astfel de om în clipa în care el își dorește să fie partea bisericii?
4: Ne amintim de exemplul lui Hristos, care a condamnat păcatul și nu păcătosul. Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica, în general, creștinismul, nu condamnă păcătosul, condamnă păcatul. Dar atunci când vorbim despre o integrare a unei persoane homosexuale în viața activă a bisericii, într-o slujire pastorală sau în alte sectoare, sigur că Biserica este prudentă și nu admite accesul. Dar, în schimb, Biserica poate să facă altceva. De exemplu, poate să ofere o însoțire paternă, spirituală. Eu, dacă, de exemplu, cunosc o persoană homosexuală, nu am dreptul să o condamn în public, nu am dreptul să-i interzic să vină la biserică, nu am dreptul să-i interzic să vină să se roage în biserică. Și în acest sens a apărut acel document care cumva a fost înțeles greșit și primit într-un mod controversat, Fiducia Supplicans, un document dat în decembrie 2023, în care Papa Francisc recomanda ca slujitorii bisericii, preoții, lucrătorii pastorali, să primească aceste persoane dacă doresc o binecuvântare, de exemplu, în vederea unei intervenții chirurgicale sau pentru găsirea unui loc de muncă. Adică dacă vin o astfel de persoană la mine, preot, să-mi ceară astfel de binecuvântare, de exemplu, eu nu am dreptul să o refuz. Ceea ce trebuie să refuz, în schimb, pentru că este o contravenție și împotriva firii, împotriva legii naturale, este, de exemplu, să binecuvântez o eventuală uniune matrimonială între aceste persoane. Asta Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica nu va face niciodată. Pentru că, în primul rând, este o dezordine împotriva firii dorite de Dumnezeu.
0: Mulțumesc, domnule Chiopu.
5: Deci avem un model ideal, construit de Dumnezeu. Este vorba despre o relație heterosexuală, monogamă. Este, de-a lungul Vechiului Testament, ori de câte ori întâlnim practici homosexuale sau situații genul acesta sunt condamnate de Biblia ebraică. Apoi, în Noul Testament, Domnul Iisus reconfirmă modelul din Geneza, de la creație, de la început, zitorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, apoi cea unui Dumnezeu, omul să nu despartă, iar în ceea ce privește atitudinea față de cei care au asemenea inclinații, pot să spun că cu toții suntem păcătoși, cu toții avem nevoie de Harul lui Hristos. Dacă omul respectiv își dă seama că are o problemă, este primul pas pentru schimbarea lui. Și eu, ca urmașa lui Hristos, trebuie să mă rog pentru el, trebuie să simt cumva povara aceasta de a mă ruga pentru el și de a-l ajuta să fie un om liber și să trăiască adevărul Dumnezeu Hristos. La urmă urmei, vorbim despre aceste inclinații homosexuale, dar vorbim și despre alte lupte pe care, pentru că și unul care eu știu, are inclinații sexuale și nu este fidel soției, și el are luptele lui, și altul care este dependent de, nu știu, de

0: ascultării și al respectării legii morale, și mă refer în mod special la porunca 7 aici, și la etica pe care Biblia o are în fața noastră.
1: De ce ar fi omul, persoana care are astfel de inclinații, de ce ar trebui să fie condamnată ea și păcatul pe care îl face, când observăm în Scriptură că Dumnezeu pare îngăduitor față de poligamie, de exemplu? Există vreo diferență morală sau vreo diferență în ochii lui Dumnezeu atunci când ne uităm spre poligamie și când ne uităm spre o persoană care este homosexuală?
0: Este o mustrare a Domnului Iisus pentru farisei și cărturarii din vremea sa. De ce a dat Dumnezeu o asemenea lege pentru cartea despărțire? Și aș putea spune, să continui, din pricina împietririi inimii voastre, spune Domnul Iisus. Sau în altă parte în Ezechiel spune, ba încă le-am dat și legi care nu erau bune.
1: Și
0: este o anumită permisivitate din partea lui Dumnezeu. Dar atunci când vorbim despre homosexualitate, vorbim despre o schimbare a constructului, vorbim despre o încercare de a schimba sistemul, modelul pe care Dumnezeu l-a construit.
1: Și felul acesta, și poligamia este o
2: simțiți-vă liber,
1: părinte. Și poligamia este o schimbare a modelului.
0: Vreau să ne gândim la faptul că schimbăm modelul acesta, deja punem în pericol viața, punem în pericol viitorul umanității, pur și simplu
2: dacă tot ați amintit de categoriile astea două, adică sexualitatea exacerbată sau manifestată anormal, chiar dacă este făcut în cadrul cuplului, că poate să existe și o formă din asta de augmentare care depășește limitele naturalului, corpul partenerului sau depășește cadrul propriu-zis, al poate să include și o ambianță anume și un context anume, sau poate
3: acum putem să-i spunem direct că suntem la un click distanță astăzi de imagini pornografice, de exemplu.
2: Exact. Există și o în lume și acest flagel industrie al pornografiei care mutilează adesea concepția naturală despre
3: sexualitate. Și este folosită, în cadrul cuplurilor căsătorite, bărbați și femei.
2: Probabil ca formă de inspirație acolo unde nu există suficientă inspirație motivațională pentru a fi în comuniune cu celălalt, pentru că baza sexualității trebuie să fie comuniunea cu celălalt, iar sexualitatea un instrument al comuniunii, niciodată invers. Iar lumea, în marea ei parte, procedează total pe dos, adică pune sexualitatea pe primul plan ca o formă de condiționare a relației cu celălalt.
3: Da, uitându-ne la societatea actuală, este o parte a societății care e puternic refractară la ideea asta a homosexualității, excluzând ceea ce discutăm noi acum. Adică nu-și pun deloc problema că ar putea fi o problemă cu sexualitatea însăși în cadrul familiei.
1: Dar în același timp mai găsim familii în care există o înțelegere clară între cei doi de relații deschise. Nimeni nu pare atât de scandalizat, în schimb lumea se scandalizează când vine vorba de diverse mișcări care sunt la nivel internațional și care apără drepturile unor astfel de oameni.
2: Da, pe de o parte aici vorbim despre incluziune, adică măsura acceptării celor care au o viață promiscuă.
1: Diferită.
2: Și aici pot fi incluse mai multe categorii. Pe de o parte homosexualitatea, pe de altă parte și relațiile deschise de care ați pomenit sau alte forme de adulter, așa cum sunt numite în cadrul teologiei. Dar sigur că toate aceste categorii la rândul lor sunt pe același palier al păcatului. Nu există vreo diferențiere între ele. Dar dacă tot ați pomenit de cazul acesta,
1: Poate fi vorba, iertați-mă, poate fi vorba, unii ar putea aduce un argument în direcția aceasta, că ține de normele sociale ale timpului nostru. Noi luăm principiile din Scriptură, avem normele sociale, nu avem ceva foarte clar, dar încercăm să lăgim sfera principiului, că ăsta e un principiu, acoperă normele, și în felul ăsta condamnăm.
2: Normele sociale, ce suport natural în natura omului au? Sunt distanțate de natura umană sau sunt niște confecții diferențiate, detașabile de ea? Pentru că aici se pune o problemă. Normele, până la urmă, noi respectăm normele pentru că sunt
1: legate de antropologie.
2: Sau pentru că au o anumită utilitate. Deci ele se leagă de natura umană, de niște tendințe naturale ale lui, sau pe de altă parte putem să facem norme din orice?
1: Astăzi vorbim de o antropologie care este proiectată la nivel social. Dar antropologia care este proiectată la nivel social nu e neapărat antropologia despre care discutăm noi, cei care suntem aici.
2: Sigur că mediul nostru este unul închis.
3: Este adevărat, este unul închis, dar suntem aici să ne raportăm la Scriptură, la societate, să dăm cumva o direcție, pentru că s-a polarizat.

0: realizat foarte mult.
1: Adică vorbim societatea despre sexualitate românească din punct de vedere general sau vorbim din punct de vedere teologic? Asta este până la urmă dilema, dacă putem să deschidem discuția și cu sistemul de valori non-teologic.
0: Sigur.
1: Atunci, într-adevăr, ne încadrăm la acest aspect al incluziunii și, așa cum a spus părintele profesor, putem să includem, avem relații cu persoane care au o sexualitate promiscuă, indiferent că este homosexual sau de altă formă, dar această incluziune se manifestă până la un anumit punct, până la faptul de a fi de acord sau nu cu ceea ce practică persoana respectivă.
0: Dar și aici, dacă ar fi, poate că este exagerat exemplul pe care îl dau, dar suntem așezați aici, în locul acesta, oameni cu viziuni diferite față de felul în care se interpretăm, de exemplu, Apocalipsa sau, eu știu, alte părți ale Bibliei, ziua de odihnă, de exemplu. Sau,
1: mă referiți la diferențele interconfesionale?
0: Interconfesionale, da.
1: Și nu cred că în privința sexualității există diferențe mari interconfesionale.
0: Nu, nu. Zic că noi putem să stăm aici la masă, să stăm de vorbă, să ne acceptăm unul pe altul, chiar dacă avem viziuni diferite. Asta este, ar putea fi un exemplu de bună practică și în privința nu știu, relaționării cu persoane care au alte înclinații sexuale sau aceștia, cu aceștia n-ar trebui să avem deloc relații?
1: Nu, din potrivă, avem relații sociale cu toată lumea și nici nu știm, pe de altă parte, dacă
0: ce e în dormitorul omului,
1: da, au, sau care este profilul lor din punctul ăsta de vedere. Dar nu putem să fim de acord cu practica respectivă, adică facem această detașare între persoană.
0: Părintele Dumitrescu voia să...
2: Asta am vrut să spun și eu mai înainte, că într-adevăr, trebuie să facem distinție între alegerile pe care omul le face în structura sa intimă și modul în care exprimă aceste alegeri și omul luat pe ansamblu. Pentru că...
3: Biserica de care aspect? Nu romano-catolică, nu. Ci biserica în general. De care dimensiune ar trebui să țină cont?
2: Omul în integritatea sa. În totalitatea sa. Pentru că sexualitatea este un palier al omului. Dar faptul că acest...
3: Și omul spune, nu e treaba bisericii, este treaba mea. Treaba e o treabă privată, adică...
2: Este privată, dar treaba bisericii este să indice, plecând de la Scriptură, calea corectă, voită de Dumnezeu. Dacă o persoană trăiește o anumită deschidere sexuală, este alegerea ei, dar eu, ca preot, eu nu pot să o condamn pe acea persoană pentru ce dorește ea să facă în privat.
3: Eu oricum revin la întrebarea
0: mea. Dar Biblia o condamnă aici, suntem de acord.
3: Eu revin
0: păcatul,
3: la...
0: Nu păcatul. Păcatul, nu persoana. Da, aici
3: ce
0: suntem de acord cu toți.
3: Ce face homosexualitatea să sufere condamnare din partea Scripturii în contrast cu poligamia, care nu beneficiază de un discurs atât de dur?
1: Păi, în primul rând, cuvintele către Lot, care lui Lot, către mulțimea de afară, care îi aștepta pe cei doi oameni care veniseră să găzduiască la el, și cei de afară, cetățenii Sodomei, i-au spus lui Lot, cheamă-i pe străinii aceia ca să-i cunoaștem. Iar el le-a spus, am și eu două fiice, pe acelea puteți să le cunoașteți, dar lăsați-i pe străini
3: altruism
1: în pace.
3: Din partea
1: da.
3: Lui.
1: Vedem că din cazul acesta, din dialogul acesta, se observă că era mai gravă homosexualitatea decât poligamia în cazul acesta.
0: Mulțumesc pentru cei de acasă, răspunsurile celorlalți invitați imediat după câteva secunde revenim în platou.
4: Sâmbătă, 31 mai, te invităm la ora 11 să sărbătorim 25 de ani de Sola Scriptura, institutul nostru de studii biblice. Este un eveniment unic, cu muzică live și o premieră absolută. Lansarea chatbotului de Biblie Adam și a platformei Academia Speranța, o platformă inovativă de cursuri online. Academia Speranța este prima platformă de cursuri video asistate de un chatbot AI dedicat studiului Bibliei din România. Rezervă-ți locul acum pe site-ul speranța.tv.ro, pe pagina de Facebook Speranța TV sau scanează codul QR de pe ecran. Evenimentul va avea loc la Nord Event Center by Global World din Bulevardul Dimitrie Pompeiu 46, din București, lângă stația de metrou Pipera. Te așteptăm împreună cu noi la un eveniment inovator.

0: Am revenit la În fața adevărului. Suntem datori cu răspunsurile celorlalți trei invitații ai noștri. Încep cu domnul doctor, apropo de discuția noastră, diferența dintre poligamie, de ce Dumnezeu a îngăduit poligamia și de ce același Dumnezeu condamnă ferm homosexualitate. Domnule doctor.
1: Exod, capitolul 20, versetele 24 și 25. Să-mi ridici un altar de pământ, la, pe care să-ți aduci jertfele. Versetul 25. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre ce... Bun. Trei altare. Pământ, piatră necioplită, piatră cioplită. Pământ, verde, la semafor. Piatră cioplită, roșu, la semafor. Piatră necioplită, galben, la semafor. Dumnezeu lucrează, vedeți, și cu faze din acestea intermediare. Dar fazele acestea, vorba pastorului meu, Titus Cazan, de la Brașov, aceste forme intermediare, aceste îngăduințe, că a spus bine fratele pastor, această îngăduință a fost pentru o vreme și a fost, cum să spun, întotdeauna galbenul este ca să te pregătească pentru ce urmează, ori roșu, ori verde. Adică nu trebuie să rămâi niciodată într-o stare de galben. De îngăduință. Tu trebuie să ajungi la convingerea, trebuie să ajungi la verde. De-aia îți îngăduie Dumnezeu acel galben, da? Și acceptă acele vremuri de poligamie. Dar la bază este aceeași, este și tendința firească umană de a-și satisface poftele și mai este celălalt factor social și cultural specific vremii respective. Cu cât aveai mai mulți copii, erai considerat mai bogat, mai înstărit, mai cu autoritate și așa mai departe. Și atunci, cum o femeie nu putea să nască decât o dată la 2 ani, să zicem, atunci încă o femeie mai putea să nască între timp și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim puțin în context cum a fost. Asta e primul lucru. Poligamia a fost îngăduită pentru o vreme, exact ca și altarul din piatră necioplită. Al doilea lucru pe care am vrut să-l spun, ca să mă leg de cuvintele domnului preot Dumitrescu, care spunea, și nu numai, și preotul Burlacu a spus, cu păcatul și cu păcătosul. Și eu am crezut la fel. Am ascultat astăzi pe cineva, pe YouTube, și critica puțin această vedere pe care o aveam și eu, am avut-o și eu până acum câteva ore. Și anume, noi separăm păcatul de păcătos. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Adică, până la urmă, ele izvoresc din natura păcătoasă care este a omului. Și acum nu vorbim de natură păcătoasă în sensul acesta al moștenirii de la păcatul strămoșesc. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre natura păcătoasă de, nu știu, adulter, de imoral, de homosexualitate și așa mai departe. Ei, aceste tendințe, care sunt niște tendințe clare spre păcat și care există în om, odată ce omul vine la Hristos, promisiunea din 1 Corinteni, capitolul 5, este că este o făptură nouă. În Hristos suntem o făptură nouă. Făptură înseamnă schimbări, cum să spun eu, foarte adânci, de rădăcină. Și e adevărat că eu nu cred că aceste schimbări au loc peste noapte, nici măcar dacă te botezi, să zicem, deci promis lui Dumnezeu. Acestea nu se întâmplă peste noapte. Omul trebuie să se lupte cu aceste tendințe, da? Care sunt în el. Dar e problema lui Dumnezeu cum va judeca. Nu e problema mea, din fericire. Adică eu îmi impun, cum spunea preotul Dumitrescu, îmi impun să nu-l judec pe păcătos. Dar care e diferența între a critica și a judeca? Diferența este următoarea. Critica înseamnă o analiză și o opinie în dreptul fiecărui lucru pe care l-ai analizat. Și lucrul acesta nu este păcat. Biblia spune, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Deci, cercetarea nu este, analiza nu este păcat. Problema este că judecata înseamnă sentință. În cuvântul judecată există și noțiunea de sentință finală.
0: Dar ca reprezentanța lui Dumnezeu și ca oameni care ținem la Sfânta Scriptură, putem face diferența dintre adevăr și minciună. Putem face diferența dintre păcat și o atitudine sănătoasă. Mulțumim tare mult acelora care ne scrieți. De data aceasta, în această ediție, o să acordăm mai mult timp.
2: Sunt multe întrebări.
0: Sunt multe întrebări pe subiectul acesta, așa că o să le selectăm și o să vi le adresăm. Părinte Dumitrescu, opinia dumneavoastră. Văd că pastorul Șchiopiu are și Biblia deschisă.
3: Poligamia, într-adevăr, este și astăzi un fenomen prezent în diferite culturi, în diferite religii, dar așa cum îmi place mie, cred că totuși trebuie să ne amintim și ce spune Hristos în Evanghelia după Sfântul Matei, în capitolul 19, când vorbește despre divorț. Pentru că într-un fel și divorțul este o formă de poligamie. Într-un fel, într-un sens mai larg.
1: Nu deodată, ci pe rând.
4: Consecutivă.
3: Așa. Da. Și Hristos face apel la planul originar, la planul inițial de neschimbat al lui Dumnezeu, care vorbește despre această imagine a unui singur bărbat, o singură femeie, care constituie un singur trup. Și spune Hristos, ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Ei, poligamia este o contravenție la adresa acestei voințe a lui Dumnezeu. Și, sigur, poate să aibă scuze sociale, poate să aibă scuze afective, dar aceste scuze pălesc în fața voinței pe care Hristos o afirmă cu fermitate la această problemă. Iar chestiunea homosexualității în sine este o dezordine gravă contra naturii. Chiar dacă, într-adevăr, trebuie să facem totuși distinție între un episod homosexual tranzitoriu, de curiozitate, de constrângere, se poate întâmpla în diferite medii, și un comportament.
0: Este păcatul acesta al homosexualității de iertat înaintea lui Dumnezeu sau este un păcat de neiertat?
3: Este de iertat. Dar homosexualitatea se iartă în măsura în care persoana își propune să-și educe aceste inclinații. Sau cel puțin să se străduiască să nu le impună ca normă pentru societate.
0: Mulțumesc. Domnule pastor, aveți Biblia deschisă, dar vă adresez și o întrebare. Spuneți apoi, vă adresez o întrebare.
4: Am Biblia deschisă în cartea Maleahii, în care se vorbește clar despre dorința lui Dumnezeu ca să se respecte planul inițial al lui Dumnezeu. Spune, și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Și continuă. Deci, Dumnezeu este consecvent cu modelul pe care l-a creat, cu principiile pe care le ofer. Când vorbim despre homosexualitate, sunt mai multe versete împotrivă. De exemplu, citesc din cartea Leviticului, capitolul 18, versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Este ceva respingător. În trei direcții se folosește cuvântul acesta. Când cineva își aduce copiii ca jertfă lui Moloch, când cineva se lipește de idoli și când cineva este homosexual. Din punctul acesta de vedere, este șansă pentru păcătos. Sunt cazuri în care homosexuali și-au mărturisit păcatul, și-au recunoscut problema, s-au întors la Dumnezeu. Dar în momentul în care s-au lipit cu păcatul, se vorbește despre o anumită maturizare sau se poate vorbi despre o anumită maturizare a răului. Este un verset în Cartea Genezei, capitolul 15, în care se spune nelegiuirea muriților încă n-a ajuns la culme, la vârf. Atunci când se ajunge la vârf, la culme, atunci Dumnezeu trebuie să intervină. Și avem cazul acesta cu Sodoma și Gomora, avem situația aceasta a muriților, cucerirea Canaanului și Dumnezeu trebuie să intervină. Este de asemenea un alt verset în Cartea Osea. Efraim s-a lipit de idoli, lăsați-l în pace. Este o urăciune acolo. Când cele două se contopesc, individul cu înclinațiile și devin parte din natura lor, atunci Dumnezeu trebuie să intervină.
0: Există un argument al homosexualilor creștini, pot să-i numesc așa, oameni care citesc Sfânta Scriptură, o argumentație care să le susțină practica, și anume relația dintre David și Absalom, care spun ei că ar fi una homosexuală. Cum vedeți o astfel de perspectivă?
4: Nu avem niciun indiciu biblic. Este vorba despre a doua Samuel, capitolul 1, versetul 19, când David face acea plângere și spune: dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea femeiască.
0: Corect.
4: Mai presus de dragostea romantică, mai presus de...
2: decât dragostea dintre bărbați și femeie. Dar Ionatan exact. Era vorba.
0: Ce? Ionatan,
2: da. Absalom era fiul lui.
4: Ionatan.
0: Corect. Mulțumesc.
4: Ionatan, da, scuzați. Și în momentul respectiv, dacă urmărim lanțul relației de prietenie dintre Ionatan și David, vom vedea acele caracteristici ale unei prietenii curate, adevărate, principiale.
0: Vă rog. Exact. Dați din cap.
3: Pentru că, până la urmă, și prietenia este o formă de iubire. Gândirii grecești, gândirii clasice, dar nu se poate folosi această prietenie ca o formă de legitimare a homosexualității.
0: Mulțumesc. Mergem spre dileme în fața adevărului. Am să încep cu o întrebare. O să-i rog pe colegii din tehnic să pregătească și cronometrul ca să luăm cât mai multe întrebări. Un minut pentru răspuns. Cum reacționează Biserica Ortodoxă în cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
2: În primul rând, reacționează cu foarte multă dragoste, cu foarte multă căldură, invitându-i să înțeleagă prin cateheză, printr-o educare duhovnicească a lor, faptul să conștientizeze necesitatea unei veniri la Hristos, inclusiv cu relația lor. Ce folos dacă această relație rămâne în afara lui Hristos, în afara binecuvântării lui, rămâne într-un plan detașat de lucrarea Harului care este mântuitor în om. Deci dacă venim înaintea lui Hristos, să venim cu toate cele ale noastre, inclusiv cu asumările de acest tip legate de persoana pe care o iubim de-a lungul vieții.
0: Mulțumesc. Cum se raportează Biserica Romano-Catolică la cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
3: Exact la fel, îndeamnă să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu prin căsătoria sacramentală, să-și asume iubirea și să o încadreze în planul dorit de Dumnezeu.
4: Din punct de vedere al Bisericii Adventiste, a trăi în concubinaj înseamnă călcarea poruncii a șaptea. Se recomandă celor doi să meargă să-și legifereze relația sau să decidă ce vor să facă cu viața lor. Adică să se hotărască, pentru că atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre un legământ, despre realitate în cadrul unui legământ și atunci încurajați cei doi să se pună în ordine cu Dumnezeu și cu cuvântul său.
0: Mulțumesc!
5: Nu știu care e cel mai bun criteriu de adresat toate întrebările de aici.
0: Mai avem.
5: Domnule doctor, aveți cele mai multe întrebări în seara asta? Domnul doctor a venit cu argumentul biblic conform căruia acolo unde s-a mulțit păcatul a sporit și harul. Am încheiat paranteza. Asta în privința homosexualității, menționând în același timp că există un determinism genetic. E mesajul primit. Este ca și cum ai aplica aceeași recomandare în cazul unui om care are diabet zaharat de tipul 1.
0: Un minut, domnule doctor. Știu că e complicat, dar ca să avem timp de toate întrebările.
6: N-am susținut determinism genetic. N-am mai putut să-mi duc ideea la capăt cu epigenetica. Epigenetica este cea care controlează genele, pentru că o genă poate să fie deschisă ca să fie copiată și sintetizată proteina pe care o codifică, sau poate să fie închisă. Prin metilare, de exemplu, dacă mănânci brocoli, ai mult sulforafan în brocoli și atunci grupările alea din sulforafan de metil, CH3, alea pot să închidă o genă, da? Deci epigenetic nu trebuie să se manifeste neapărat. Chiar dacă am gena cancerului, gena, nu știu, pe cromozomul ăla X, pe 28, am una care aduce pe unii, le favorizează un comportament sau atitudine de homosexualitate. Dar niciodată nu s-a demonstrat că există determinism. Adică acesta nu este determinat de gene. Am spus că este o complexitate de factori, printre care educația și cultura și așa mai departe. Deci, nici într-un caz nu cred într-un determinism genetic.
5: Tu sau eu?
0: Merg eu și apoi tu. Ce părere aveți despre introducerea educației sexuale în școli?
2: Educația sexuală face parte dintr-un complex mai larg al educației sociale a omului și ca o formă de realizare și a unei și completarea unei educații biologice legate de propria igienă, de propria sănătate.
0: Ar trebui să aibă și o componentă religioasă și...
2: Cred că educația sexuală poate fi inclusă într-un asemenea cadru mai larg al educației sanitare.
0: Mulțumesc. Domnule doctor, ce părere aveți de includerea educației sexuale în școală ca materie?
6: Depinde cum este făcută. Există astăzi mijloace reprobabile de a face educație sexuală la vârste total nepotrivite. Și aș vrea să vorbesc doar despre identitatea de sex, care este încurajată de aceste cărți de animație care se predau la copii de la ultima clasă de grădiniță și până la toată școala primară, da? Copiii nu au capacitate să înțeleagă, dar un rău imens se face în sufletul lor atunci când aud despre niște lucruri despre care n-au nicio idee, n-au nicio înclinație fiziologică să înțeleagă acele lucruri. Cei care au ales în urma unor idei de felul acesta să schimbe sexul în anumite țări zise civilizate ajung de obicei la vârsta pubertății sau a adolescenței, când apar modificările hormonale, să-și dea seama că au făcut o eroare. Atunci, într-adevăr, se simt cu sexul cu care s-au născut.
0: Mulțumesc.
2: Și deja sunt traumatizat.
0: Părintele Dumitrescu?
2: Sunt traumatizat, da. Respectiv.
7: Cred că educația sexuală trebuie să se grefeze, în primul rând, pe educația de acasă. Educația sexuală din școală nu poate suplini ceea ce copilul, în mod firesc, ar trebui să primească de la părinți.
0: Sunteți de acord cu introducerea acestei materii în școlile din România?
7: În anumite condiții, da, dar într-adevăr, așa cum a spus și domnul doctor, la vârsta potrivită, folosind informații potrivite, un limbaj decent și, desigur, oameni care, într-adevăr, să predea materia în mod responsabil, gândindu-se că pot influența destine, pot modela conștiințe și pot crea caractere pentru un viitor adult.
2: Dacă educația sexuală promovează un anumit tipar ideologic în care se cultivă o identitate sexuală de la vârste mature, încă de înainte de a fi dezvoltat fiziologic copilul, atunci este o problemă. Totuși. Pentru că ea nu face altceva decât să confere niște profile identitare inadecvate.
0: Cu alte cuvinte, susțineți că ar fi sănătos ca această materie să aibă fundament biblic.
2: Un fundament legat de viața socială, un fundament legat de viața personală, un fundament legat de igienă și sănătate.
0: Mulțumesc!
4: Din punctul meu de vedere, ar trebui să facă în familie, în primul rând, educația aceasta. Pentru aceasta, părinții ar trebui să fie primii educați, ca să știe cum să transmită și ce să transmită copiilor. Iar dacă, deci aș fi destul de prudent pentru aceasta în școli, dacă ar fi vreo școală să predea, atunci ar trebui să predea perspectiva biblică, pentru că este în concordanță cu Dumnezeu. De ce ești fată? De ce ești băiat? Cum a creat Dumnezeu fata? Cum a creat Dumnezeu băiatul? Asta este foarte important ca să înțeleagă copiii de când sunt mici, pentru că atunci când vor fi mari să relaționeze ca atare.
5: 30 de secunde pentru următoarea întrebare. Levitic, capitolul 21, versetele 13 și 14. Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară, să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. Întrebarea este, cum ar trebui să interpretăm acest pasaj biblic, aceste texte, în contextul timpului în care trăim?
2: Pasajul se referă la persoanele la sacerdotale, preoți. La preoți.
5: La marele preot.
2: La marele,
5: da,
2: preot.
5: Acesta este contextul, marele preot.
2: În primul rând, este un simbol al curăției. Vizează curăția sufletească, ce trebuie dublată și de o curăție socială și de o curăție relaționară și implicit de o curăție realizată pe toate planurile cu toate persoanele cu care interacționează persoana sacerdotului în cauză.
5: Mulțumim. Domnule doctor? Nimic.
6: Nu am ce să spun.
5: Ok. Domnule Dumitrescu?
8: Eu nu sunt căsătorit.
5: Domnule Șchiopu?
4: Idealul lui Dumnezeu este acesta, ca fiecare să se căsătorească cu cineva care n-a mai fost căsătorit, e vorba de virginitate, însă sunt și anumite situații în care, eu știu, cuiva i-a murit partenerul sau și atunci...
6: Există excepții.
4: din punct de vedere biblic, este legal.
2: A fi erosirea sau consacrarea însemna o dedicație exclusivistă unei anumite relații, unei anumite persoane.
8: Vă lipsește.
2: Și cred că de aici pornește.
0: Văd un dialog aici pe care eu îl aud, cei de acasă nu-l aud, dar n-am cum să nu vă întreb. Sunteți, cred
9: că are legătură cu ceea ce a zis.
0: Sunteți singurul necăsătorit dintre
4: da,
0: noi.
4: Da. Mă scuzați, l-am întrebat eu dacă nu există și excepții. Că mi-a spus că la romano-catolic
0: nu există.
4: Nu există excepție. Și am zis, vă lipsește o școală, o materie.
2: Acum, de rit bizantin, mi se pare că utilizează...
7: Vorbim doar de Biserica Romano-Catolică. Biserica Greco-Catolică, într-adevăr, primește și preoți căsătoriți, dar preoții căsătoriți cărora le mor soțiile nu se mai pot recăsători. Cel puțin la greco-catolici. Nu știu cum e la ortodox.
2: Da, la fel este.
7: Așa. Și apoi în Biserica Catolică este totuși...
0: Și care este motivația?
7: Consacrarea totală față de Dumnezeu și față de frați. Și este într-adevăr o alegere, ca asta îi spuneam domnului doctor, o alegere făcută liber și care trebuie asumată liber și permanent. Celibatul nu este pe viață.
0: Acum noi vorbim despre... Am vorbit astăzi deschis despre sexualitate. Dumnezeu ne-a creat așa. Vă întreb direct. Suntem dincolo de parteneri de discuție și apropiați, prieteni. Cum reușiți să rămâneți consecvent deciziei de a rămâne
7: pur și simplu
0: celibatar?
7: Pur și simplu dedicându-mă ceea ce fac, am liturghia în fiecare zi pe care o celebrez, am activități pastorale care mă solicită, am și activități administrative, lucrez și în curia Arhiepiscopiei și ca să fiu așa pe față, nu mai am timp. Când mă întorc în parohie, să mă mai gândesc și la problema asta. Și așa trece timpul, trec anii și m-am obișnuit așa. Adică, pragmatic vorbind, nu mă văd altfel decât sunt acum. Nu mă mai văd.
9: Am o viață văzut, dedicat.
7: Da, la care după 13 ani de preoție și încă 11 de seminar, nu mă mai văd altfel decât sunt acum.
4: Și l-aveți pe Pavel.
7: Și apostolul Pavel,
4: ca
7: da.
4: Ca model.
7: Exact, da.
9: Mai adaug eu?
0: Te rog.
9: Creșteți și mulțiți-vă. Poate cuprinde funcțiile fiziologice prin care se susține viața în om. După cădere, păcatul a pervertit toate aceste funcții fiziologice, genetice. Domnul doctor spune că e demonstrată puterea epigeneticii, care a pervertit informația originală din om. Forme de homosexualitate sau alte deviații sunt întâlnite în foarte multe familii, virgulă, violuri, etc. Acestea sunt clar deviații, dar nu trebuie legiferate și nici introduse în educație în ceea ce ar cuprinde epigenetica umană până în prezent.
0: 30 de secunde, domnule doctor.
4: Perfect de acord. Epigenetic, noi putem să ne influențăm genomul. Asta e. Deci dacă avem niște înclinații, noi prin educație, prin școală, prin rugăciune, în special prin Duhul Sfânt, nu metodele omenești sunt pe primul plan, noi putem să ținem sub control aceste înclinații. Și o să ne luptăm, poate că unii dintre noi nu vedeți că și după ce ne-am botezat mai avem înclinații în stânga sau în dreapta. Și trebuie să ajungem ca Iov să spunem, nu, am făcut legământ cu ochii mei, să nu-mi opresc privirile asupra unei fete.
0: Mulțumesc. Ce poziție are Biserica Ortodoxă, domnule părinte profesor, asupra divorțului cauzat de infidelitate sexuală? Este acceptată recăsătorirea?
2: Este acceptată recăsătorirea, dar nu în cazul clerului. Așa cum spune Hristos în Evanghelie, că nimeni nu trebuie să-și lase femeia sa decât pe motiv de desfrânare, cred că acesta este principalul motiv al divorțurilor și în ziua de astăzi. Pe infidelitate, pe infidelitatea în primul rând personală, comportamentală și de altă natură, și apoi ajungând și la formele de infidelitate clare, fizice, materiale și așa mai departe.
0: Nu există excepții nici în privința clerului de nicio natură, nici dacă este tânăr, nu știu, s-a întâmplat un accident.
2: Au mai fost câteva.
0: Adică se tratează fiecare caz în particular.
2: Se tratează fiecare caz în parte în funcție de profilul personal al celui în cauză.
0: Mulțumesc. Care este opinia Bisericii Romano-Catolice?
7: Clar nu divorțului. Sau dacă totuși se pronunță divorțul, Biserica Catolică nu admite o a doua căsătorie religioasă. În schimb, se face distinție între separare și divorț. Soții se pot separa dacă constituie un pericol moral unul pentru celălalt, dar cu posibilitatea reluării legământului matrimonial. Însă dacă vorbim de un divorț și o persoană divorțată se recăsătorește în for civil, nu mai este admisă la sacramente.
0: Mulțumesc, cum este Biserica
8: Adventistă? În cazul infidelității, persoana rămasă castă are dreptul de recăsătorire, dar sunt și situații de separare în cazul în care este violență domestică, în mod special.
5: Domnule doctor, Dumnezeu a dat puterea de a procrea bărbatului. Domnule doctor, cum explicați puterea unui violator care distruge viața unei fete cinstite și o lasă însărcinată?
6: Darurile lui Dumnezeu vin întotdeauna la pachet cu responsabilitatea. Nu? Dacă Dumnezeu a creat o ființă care se poate să... Cum să spun? Dumnezeu nu este un sculptor care a sculptat o sculptură, nu, ci un om. Și omul acesta, dacă s-a întors sculptorul cu spate, imaginați-vă că sculptura îl scuipă din spate, pe sculptor. Așa ceva nu există, da? Dar Dumnezeu și-a luat un risc și-a asumat o responsabilitate pe care a dus-o până în pânzele albe, până la moarte, pe cruce. Da? Pentru că l-a creat pe om. Responsabilitate. La fel este și aici. E vorba de o responsabilitate pe care o are omul căruia i s-a dat acest dar. Dar Dumnezeu nu este autorul violului.
10: Cred că ar trebui să privim mai în detaliu problema și Biserica Ortodoxă, de exemplu, aici privește altfel. Dacă a fost viol, înseamnă că a fost fără consimțământ.
6: Sigur.
10: Și dacă a fost fără consimțământ, înseamnă că persoana în cauză este chemată spre o anumită asumare, în sensul că Biserica îi recomandă, îi propune ca să păstreze copilul dacă femeia respectivă rămâne însărcinată și să nu avorteze sub nicio formă, pentru că este considerat crimă avortul. Și pe de altă parte, să-și asume această cruce a maternității, probabil a maternității singure, cu recomandarea că se poate ulterior căsători fără nicio problemă.
6: Eu n-am atacat problema asta, da. Ce se întâmplă, dar e bine că ați completat.
10: Că există și situații în care nu există, există și consimțământul femeii în cauză, rămâne însărcinată, după aceea nu mai păstrează legătura cu tatăl copilului și apoi se are o problemă socială de reintegrare.
0: Exact, Biserica Romano-Catolică.
7: Exact, acesta este și punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice. Copilul, chiar dacă este rod al unui act violent, al unui act împotriva voinței libere a femeii, este totuși un dar al lui Dumnezeu și viața este sacră, indiferent de modul în care vine.
0: Biserica Adventistă.
8: Viața este sacră, însă biserica nu poate să fie conștiință pentru persoana respectivă. Adică are libertate să aleagă victima.
0: Dacă avortează sau nu.
8: Da.
0: Ultima întrebare din seara aceasta se adresează fiecăruia dintre dumneavoastră. Cum sunt sprijiniți tinerii din confesiunile pe care le prezentați, care se confruntă cu tentațiile sexuale ale culturii contemporane de către Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Adventistă?
10: În primul rând, printr-o pastorație a părinților lor. Pentru că educația primară se învață în familie și dacă această educație este una axată pe valori morale trainice, solide, și mentalitatea copilului va fi una prudentă, va fi una legată de niște principii foarte solide, și anume utilizarea responsabilă sau folosirea responsabilă a acestui mod de manifestare a sexualității. Dacă, dimpotrivă, familia din care provine nu-i oferă un anumit cadru moral, un anumit cadru relațional sau un suport afectiv, și morala copilului va fi una tentată să alunece și să cadă într-o anumită propastie de a-și recruta fericire de acolo de unde nu este.
0: Mulțumesc!
7: În Biserica Romano-Catolică, într-adevăr, se pleacă de la suportul educațional și afectiv oferit de familie, iar apoi urmează și rolul preoților în parohii, prin cateheze, prin predici, prin întâlniri cu grupul de tineri. La nivel de arhiepiscopie avem și un oficiu pentru pastorația tineretului, care organizează regulat întâlniri, zile de reculegere, întâlniri chiar cu medici sau psihologi care explică răul pe care îl face o sexualitate neasumată, Și atunci li se propune un stil de viață într-adevăr bun.
0: Mulțumesc. Domnule pastor Șchiopu, Biserica Adventistă.
8: Biserica Adventistă sunt două departamente care se ocupă în mod special de familie, departamentul familiei și departamentul tineret. În cadrul acestor departamente sunt oferite seminare pentru familiști, pentru soț, soție, pentru părinți și de asemenea în cadrul departamentului tineret, copii, sunt o serie de evenimente, congrese, festivaluri, în care, care sunt pregătite cu întâlniri speciale pentru tineri ca să fie educați în direcția aceasta în care Dumnezeu și Biblia ne învață.
0: Cum își pune amprenta medicina, domnule doctor?
6: Înainte de aceasta aș vrea să continui ideea aceea. Departamentul de familie, de exemplu, în zona Moldovei, noi o numim Conferința Moldova, a organizat o echipă în care pastorul care răspundea de departamentul de familie pe toată Moldova ne-a cooptat pe mine și pe soția mea, care și ea este medic, ne-a cooptat în echipa lui și mergeam din biserică în biserică, bisericile mari mă refer, așa, în care organizam după amiaza o întâlnire despre sexualitate, în care o parte putea fi spusă la comun, cealaltă parte urma să fie soția ținea cu femeile, eu țineam cu bărbații. La început, de tot, îi aveam și pe tineri separat, necăsătorii separat. După aceea am realizat că nu e bine. Tinerii care sunt necăsătoriți, e bine să fie împreună cu bărbații, să vină împreună cu băieții, să vină cu bărbații căsătoriți, pentru că astăzi ești necăsătorit, mâine ești căsătorit. Și atunci, n-ai, așa. Și atunci plecam de la problemele de igienă, așa, după care începeam să discutăm și se dezvolta subiectul cu întrebări și oamenii erau mult mai predispuși să fie direcți în întrebările lor, puteam și eu să le vorbesc mai clar, atunci când vorbim parte bărbătească cu parte bărbătească, parte femească cu parte femească.
0: Mulțumesc tare mult! Suntem la finalul acestei ediții care a fost destul de antrenantă. O concluzie din partea fiecăruia dintre dumneavoastră într-o singură frază. Părinte Burlacu.
10: Cred că problema modernității este că cultivă un aport foarte larg sexualității în mod decuplat de responsabilitate și de ideea de comuniune personală, încât pune accent foarte mare pe așa ceva, creând un om nou, desacralizat de originile sale, tocmai prin cultivarea acestui tip de fericire, acestui tipar de paradis.
0: Mulțumesc, domnule doctor Dinu.
6: Poruncile pot fi privite ca niște promisiuni de eliberare. Așa și începe prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului. De ce trebuie să o spunem și noi? Care n-am fost scoși din țara Egiptului, din casa robiei. Noi știm că e vorba despre păcat aici. Dar faptul că ne pune lucrul acesta ne trimite cu gândul la o implicație. Și anume implicația care este? Ai fost rob, dar acum ești liber. Ia să spun cât de liber vei fi. Nu vei mai, te vei mai închina la mai mulți Dumnezeu. Și așa mai departe. Iar porunca a șaptea, Dumnezeu promite o eliberare prin această poruncă de imoralitate, de homosexualitate, de relațiile incestuale, de și așa mai departe, bestialitate și câte mai câte există, da? Și ne face niște oameni, bărbați și femei ai cuvântului, ai moralității, ai credincioșiei, fidelității, așa cum e Dumnezeu, ca să refacă chipul lui Dumnezeu în noi.
0: Mulțumesc, Părinte Dumitrescu.
7: Numai în măsura în care omul își va redescoperi demnitatea și frumusețea pe care i-a dorit-o Dumnezeu de la început și pe care nu i-a luat-o, Dumnezeu nu i-a luat omului nimic, numai în această măsură, într-adevăr, și aspectul sexualității va fi asumat matur, va fi înțeles corect și va fi trăit armonios așa cum o dorește Creatorul.
0: Domnule pastor Șchiopu.
8: Darurile oferite de Dumnezeu îmbogățesc viața, o frumusețează și dau sens omului. În momentul în care darurile devin scopul în sine și se idolatrizează, aceasta știrbezi din frumusețea vieții și distrug armonia interioară și la nivelul celulei de bază a societății, familiei.
0: Mulțumim tare mult pentru seara aceasta. Mulțumesc, Florin.
5: Mulțumesc și eu. Mă bucur că am fost alături de tine.
0: Alături de noi au fost lector universitar dr. Mihai Burlacu, preot. Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumim tare mult.
10: Mulțumesc.
0: Mulțumim domnului dr. Costin Dinu, medic primar, medicină generală și medic specialist în gastroenterologie. Mulțumim tare mult.
8: Plăcere.
0: Mulțumim mult domnului preot Andrei Dumitrescu, arhidieceza romano-catolică de București, și mulțumim domnului lector universitar dr. George Șchiopu, pastor cadru didactic la Universitatea Adventus. Dumnezeu să ne ocrotească pe fiecare dintre noi, să ne uităm cu atenție asupra familiilor noastre, asupra felului în care ne raportăm la intimitățile noastre și să facem în așa fel încât Scriptura să-și găsească loc în relațiile apropiate pe care le dezvoltăm în cadrul familiilor. Domnul să ne poarte de grijă fiecăruia dintre noi.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri din inimă. Pe 7 august 1974, francezul Philippe Petit a pășit pe o sârmă întinsă la 411 metri înălțime între turnurile gemene din New York, dansând fără plasă de siguranță timp de 50 de minute. Fantastic! Ce om curajos, ar spune unele persoane. Să fie vorba de curaj sau despre altceva? Dragi ascultători, vă invit să discutăm despre curaj. Dintre toate criticile pe care le poate primi un om, una dintre cele mai dureroase este să fie numit laș. Cercetătorul Georgi Kateb observa că a fi numit laș este una dintre cele mai aspre acuzații care îi se poate aduce cuiva în orice cultură și în orice epocă. Și invers, unul dintre cele mai frumoase complimente este să fii numit curajos. Oamenii curajoși, din orice cultură și din orice timp, devin eroii generațiilor următoare. De ce ne fascinează atât de mult curajul? Psihologia pozitivă, prin vocea lui Martin Seligman, ne spune că el este o componentă esențială a unei vieți împlinite. Curajul ne ajută să depășim limitele personale, frica, anxietatea și să trăim din plin, cu sens. Nu este doar o virtute de admirat la eroii din povești. Cercetătoarea Ed Diner a arătat prin studii solide că actele de curaj sunt legate de o reziliență superioară și chiar de o speranță de viață mai mare. Iar în psihologia clinică, potrivit cercetătorului Ulrich Kugel și colegilor săi, curajul este recunoscut ca o componentă vindecătoare, un ingredient activ în procesul de refacere după traume și suferință, nu doar o calitate admirată din exterior, ci o resursă pe care terapeuții o cultivă deliberat împreună cu pacienții lor ca parte a vindecării. Dar ce este de fapt curajul? Aici lucrurile se complică puțin. Filozofii dezbat această definiție încă din antichitate, dar psihologii au intrat mult mai târziu în discuție și, curios, s-au concentrat multă vreme mai mult pe studiul fricii decât pe cel al curajului însuși. De aceea, până astăzi, nu există o definiție unică, unanim acceptată, a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii curajos. Psihologul Rachman a avut o contribuție majoră în acest domeniu. El descompune frica în trei componente distincte: senzația subiectivă de neliniște, reacția fiziologică, de exemplu, bătăile accelerate ale inimii, și reacția comportamentală, adică tendința de a evita sau de a fugi de ceea ce ne sperie. Lucrul fascinant e că aceste trei componente nu sunt mereu legate perfect între ele. E posibil să experimentezi una sau două dintre ele fără cealaltă. Poți simți frica în corp, dar poți alege să nu fugi. Persoana curajoasă reușește să decupleze reacția comportamentală de celelalte două. Simte frica, dar rămâne și înfruntă situația în ciuda disconfortului resimțit subiectiv sau fizic. Asta ne duce direct la o observație atribuită scriitorului Mark Twain. Curajul nu este absența fricii, ci stăpânirea ei. Dacă cineva nu simte absolut nicio frică într-o situație periculoasă, nu prea are nevoie de curaj, pur și simplu nu are ce depăși. Ar însemna doar că are un sistem nervos neobișnuit de puțin reactiv. Curajul presupune întotdeauna prezența unei anumite temeri reale. Nu există un singur tip de curaj. Există un curaj fizic, cel legat de pericolul pentru viață sau integritate corporală.

mergea chiar mai departe, spunând că fără curaj, nicio altă virtute nu poate rezista la testul realității. Curajul fiind, în cuvintele lui, forma pe care o ia orice virtute în momentul încercării. Există chiar și o formă mai neobișnuită de curaj fizic, pe care cercetătorii o numesc curajul născut din frică. Uneori, oamenii acționează curajos nu pentru că nu le e teamă de pericol, ci pentru că le e și mai teamă să fie considerați lași de cei din jur. În război, de pildă, unii soldați dau dovadă de curaj fizic tocmai din teama de a nu fi etichetați drept lași, chiar dacă recunosc în sinea lor că frica îi apasă. Curajul moral funcționează adesea similar. Frica de a-ți pierde onoarea sau autenticitatea poate fi paradoxal mai puternică decât frica de consecințele exterioare și tocmai ea ne poate împinge spre fapta corectă. Astăzi vom analiza ambele tipuri de curaj, cel fizic și cel moral, printr-o poveste reală în care ele s-au întrepătruns până la capăt. Vom analiza povestea unei tinere de 21 de ani, care ne va arăta ce înseamnă să acționezi curajos, chiar dacă prețul poate fi viața însăși. Apoi vom descoperi aspectele psihologiei care se armonizează cu Sfânta Scriptură pentru a înțelege de unde vine curajul care rezistă până la capăt. Și în final, vom vedea împreună ce putem face să ne antrenăm acest mușchi al curajului. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Care a fost cel mai mare act de curaj pe care l-ați făcut? Cum v-ați simțit înainte, dar și după acel moment? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Povestea pe care o vom analiza astăzi este a unei tinere de doar 21 de ani care a ales să spună adevărul într-o vreme în care adevărul se plătea cu viața. Zofie Scholl s-a născut în 1921 în Fortenberg, Germania, al patrulea din 6 copii, într-o familie luterană cu convingeri morale puternice. Tatăl ei, Robert Scholl, era primarul orașului. Mama ei era o creștină devotată, o persoană care îi îndemna pe copii să citească zilnic Biblia. Zofie a crescut ca o fată timidă, politicoasă, cu o copilărie fără griji, cu talent la desen și pictură, avidă cititoare, cu o minte deschisă spre filozofie și teologie. Deja la 14 ani, în plină ascensiune a ideologiei naziste, Zofie a început să pună întrebări incomode despre lagărele de concentrare care existau de ani buni și despre tăcerea impusă în jurul lor. Se întreba deschis, chiar în școală, de ce cei eliberați din lagăre erau amenințați cu moartea dacă vorbeau despre ce trăiseră acolo. Opoziția fățișă a tatălui ei față de Hitler, precum și arestarea fraților ei în anul 1937 pentru participarea la un grup de tineret interzis de regim, au lăsat o urmă adâncă asupra ei și au format temelia convingerilor ei creștine despre demnitatea fiecărei ființe umane create după chipul lui Dumnezeu. După liceu, Zofie a lucrat un an ca educatoare, apoi a servit 6 luni ca învățătoare într-un serviciu auxiliar de război. În 1942 s-a înscris la Universitatea din München, la biologie și filozofie, alături de fratele ei, Hans, student la medicină. Acolo a intrat într-un cerc de prieteni pasionați de artă, muzică, literatură și teologie, cu care petrecea timp călătorind la munte, schiind, înotând, mergând la concerte și la piese de teatru, un cerc care avea curând să pună bazele mișcării de rezistență, Trandafirul Alb. 2 cărturari mai în vârstă au avut o influență decisivă asupra formării ei spirituale și intelectuale. Karl Muth, un savant catolic, și prietenul lui Theodor Hecker, traducător care sprijinea rezistența germană. Hecker le-a făcut cunoștință tinerilor cu scrierile lui John Henry Newman, tradus chiar de el în germană. Newman susținea că orice conștiință este ecoul vocii lui Dumnezeu, care luminează fiecare persoană despre adevărul moral concret, și că un creștin are datoria de a asculta o conștiință bine formată, mai presus de orice altă loialitate impusă din afară. Zofie a dăruit chiar 2 volume din predicile lui Newman iubitului ei, Fritz Hartnagel, ofițer trimis pe frontul de est, care i-a scris apoi că a citit acele pagini în mijlocul ororilor războiului, mărturisind că omul are o datorie morală față de creatorul lui, iar conștiința este cea care ne dă putere de a deosebi binele de rău. Când fratele ei, Hans, le-a arătat prietenilor o predică a episcopului catolic Clemens von Galen, care condamna deschis programul nazist de eutanasiere, cineva a exclamat: în sfârșit, o persoană a avut curajul să vorbească despre acest subiect. Așa s-a născut în primăvara lui 1942 grupul Trandafirul Alb. Hans și Zofie Scholl, alături de studenții la medicină, Christoph Probst și Alexander Schmorell, precum și Willy Graf, cu sprijinul profesorului de filozofie Kurt Huber, care i-a ajutat să redacteze fluturașii. Convingerea lor era simplă și radicală. Tăcerea în fața nedreptății este complicitate. Grupul a scris, multiplicat și distribuit clandestin, începând din iunie 1942, o serie de fluturași cu titlul Fluturași ai Trandafirului Alb, apoi Fluturașii Mișcării de Rezistență din Germania, care chemau poporul german la rezistență pasivă față de regimul lui Hitler, numit chiar Mesagerul lui Antichrist. Munca era extrem de periculoasă și constituia trădare pedepsită cu moartea. Cumpărau plicuri, cerneală și hârtie din magazine diferite, călătoreau în orașe diferite ca să trimite scrisorile prin poștă, la nume alese la întâmplare din cartea de telefon, tocmai ca activitatea lor să pară mult mai răspândită decât era în realitate și pentru a proteja universitatea de suspiciuni. După înfrângerea germană de la Stalingrad, la începutul lui 1943, grupul și-a intensificat acțiunile scriind chiar noaptea cu smoală mesajul Jos Hitler pe zidurile din München. Pe 18 februarie 1943, Hans și Sophie au lăsat teancuri de fluturași la ușile sărilor de curs ale universității. Sophie a aruncat un ultim mănunchi de sus, peste balustrada atriului, lăsându-le să plutească spre studenții de desubt. Un gest de o clipă care avea să le pecetulească soarta. Au fost văzuți de portarul clădirii, Jacob Schmidt, duși în fața decanului și arestați imediat. Pentru a-l proteja pe un al patrulea prieten, Christoph Probst, căsătorit și tată de copii mici, Hans și Sophie și-au asumat singuri toată vina. Fără succes însă, căci Probst a fost arestat și el. Timp de 4 zile, Sophie a fost interogată la sediul Gestapo din München. Anchetatorul ei, Robert Mohr, avea să mărturisească ulterior că a fost profund impresionat de inteligența, de curajul, de simțul dreptății și de tăria de caracter a tinerei și de credința ei fermă în Dumnezeu. I-a oferit într-un interogatoriu neoficial o șansă reală de a scăpa de pedepsa capitală. Ar fi putut susține că nu împărtășea convingerile fratelui ei. Sophie a refuzat categoric. Nu voia să-și trădeze fratele și credea că merită exact aceeași soartă ca el. Pe 22 februarie 1943, Sophie, Hans și Christoph Probst au fost judecați de temutul judecător Roland Freisler, președintele Curții Poporului, cunoscut pentru cele aproape 1200 de condamnări la moarte pronunțate numai în primul lui an în funcție și pentru procesele sale fulger, țipate și umilitoare. În mai puțin de 4 ore, cei 3 au fost condamnați la moarte. Ultimele cuvinte ale lui Sophie în fața instanței au fost în esență acestea. Ceea ce am spus și am scris, cred mulți alții. Ei doar nu îndrăznesc să o spună la fel de deschis. Și l-a întrebat pe judecător de ce nu are curajul să recunoască ceea ce toată lumea știa deja, anume că războiul era pierdut. Fratele ei Hans a strigat, înainte să fie scos din sală, un ultim îndemn spre libertate. Chiar tatăl lor, care reușise să forțeze intrarea în sala de judecată alături de mamă, le-a strigat că există o instanță mai înaltă, în fața căreia vom sta cu toții. În ultimele ei ore, în celulă, Sophie a fost vizitată de capelanul închisorii, care a îndemnat-o să citească din Biblie. Primul pasaj pe care l-a ales a fost din 1 Corinteni 13, capitolul dragostei care nu se termină niciodată, chiar dacă profețiile și cunoștința vor trece. Ultimele cuvinte citite înainte de a intra la execuție au fost din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi. Când părinții au reușit să o vadă pentru ultima oară, mama ei i-a spus, adu-ți aminte de Iisus. Sophie i-a răspuns simplu, da, dar și tu de El. Au fost ultimile ei cuvinte către părinți. a fost executată prin ghilotinare chiar în acea zi, în închisoarea Stadelheim din München, alături de fratele ei și de Christoph Probst. În luna aprilie, la un alt proces, Willy Graf, Alexander Schmorl și profesorul Huber au fost la rândul lor condamnați la moarte, iar alți 10 membri au primit pedepse cu închisoare. Ceea ce părea la prima vedere un sacrificiu fără ecou, a avut totuși o urmare surprinzătoare. Un simpatizant, pe nume Helmut von Moltke, a reușit să scoată din Germania o copie a ultimului lor fluturaș care a ajuns prin Scandinavia în Anglia. Forțele aliate au tipărit apoi milioane de exemplare pe care le-au aruncat cu avionul deasupra Germaniei sub titlul Manifestul studenților din München. Astăzi, peste 190 de școli din Germania poartă numele cu un singur moto comun: ne opunem nedreptății. În 1999, Sophie Scholl a fost votată femeia secolului într-un sondaj național german, iar povestea ei a ajuns și pe marile ecrane într-un film nominalizat la Oscar în 2005. Dragi ascultători, urmează o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Ce ne învață deci povestea lui Sophie Scholl, privită prin lentila psihologiei, dar și prin lumina Sfintelor Scripturi? Să începem cu psihologia. Cercetătorul Rahman identifică 10 factori care hrănesc și dezvoltă curajul, iar în viața lui Sophie regăsim aproape pe toți. Primul este urmărirea unui scop plin de sens. Oamenii curajoși sunt de regulă devotați unor cauze care le dau un sens al vieții, iar un sens puternic reduce, spune cercetătoarea Barbara Haggerty, anxietatea și stresul resimțit. Pentru Sophie, acest scop a fost conștiința ei, formată prin credință și prin convingerea că fiecare om are dreptul la un guvern care apără libertatea și asigură dreptatea pentru toți. Al doilea factor este încrederea în sine, convingerea că poți face față cerințelor unei situații dificile. Psihologul Albert Bandura numește acest lucru autoeficacitate. Fiecare reușită, oricât de mică, chiar dacă e doar observată la altcineva, întărește convingerea că vom reuși din nou. Iar cu cât încrederea în sine este mai mare, cu atât frica resimțită într-o criză scade. Al treilea factor ține de gestionarea emoțiilor. Sophie a rămas, potrivit mărturiilor propriului anchetator, calmă și senină pe tot parcursul interogatoriului, nu pentru că nu simțea frică, ci pentru că își ancorase gândurile în ceva mai presus de frica de moment, acceptând liniștită ceea ce nu putea schimba. Al patrulea factor este autenticitatea. Să fii cu adevărat persoana care pretinzi că ești, o persoană capabilă să privească în față propriile defecte, fără apărare și fără justificări. Al cincilea este empatia. Curajul moral se naște adesea din capacitatea de a vedea suferința altora și de a fi transformat de propria suferință. Sophie a acționat tocmai pentru cei ale căror voci fuseseră reduse la tăcere. Al șaselea este ceea ce psihologii numesc cerința situației, ridicarea la înălțimea momentului. Instinctul de supraviețuire ne face să ne mobilizăm mai puternic atunci când presiunea crește. Al șaptelea ține de procesul deciziei. Cercetările arată că actele de curaj pornesc adesea din instinct, nu dintr-un calcul rațional îndelungat. Sophie nu a stat să cântărească ani de zile riscurile, ci a acționat rapid, urmând un impuls format deja de convingerile ei. Al optulea factor este conexiunea socială. Curajul se naște dintr-o rețea de sprijin din care primim putere, dar căreia îi și oferim la rândul nostru sprijin. Trandafirul alb nu era reprezentat de o singură persoană, ci de o mică rețea de prieteni care se susțineau reciproc și care își asumau riscuri unii pentru alții. Iar al nouălea și ultimul factor este ideea că, la fel ca un mușchi, curajul se dezvoltă prin exercițiu constant. Există și o altă cheie psihologică importantă, adusă în discuție de cercetătorul DeBar și Roy, legătura strânsă dintre integritate și curaj. Oamenii onești nu au secrete de apărat. Nu trăiesc cu frica descoperirii, iar această claritate mentală le reduce anxietatea și le construiește o reziliență pe care minciuna nu o poate oferi niciodată. Viața onestă are și o altă calitate, spune Roy, simplitatea. Cine trăiește cinstit are nevoie de puțin, nu întreține aparențe și nu concurează în etalarea statutului, iar această libertate față de false nevoi îi dă flexibilitatea de a îndura greutăți și de a rămâne ferm în vremuri dificile. Mai mult, un om care nu poate fi cumpărat nici cu bani, nici cu favoruri, nici cu amenințări, devine de-a dreptul de neclintit pentru ce obișnuit să manipuleze prin frică sau interes propriu. Sophie Scholl nu putea fi cumpărată nici măcar cu prețul propriei vieți, iar tocmai acest lucru l-a tulburat profund chiar pe anchetatorul care o interoga. Roy mai observă un lucru interesant. A trăi după o lege dreaptă, morală, socială sau divină, nu este doar o formă de supunere, ci una dintre cele mai inteligente moduri de a trăi, pentru că legile bune adună în ele înțelepciunea colectivă a generațiilor, gândită tocmai pentru a proteja dreptatea și pentru a evita riscuri inutile. Psihologia numește acest lucru inteligența adaptivă, capacitatea de a-ți ajusta comportamentul astfel încât să obții stabilitate pe termen lung. Sophie nu a acționat împotriva unei legi drepte, ci împotriva unei nedreptăți instituționalizate, exact pentru a rămâne aliniată cu o lege morală mai înaltă decât cea impusă de regim. Iar acest temei ferm i-a dat o liniște pe care oportunismul nu o poate oferi niciodată. Nu întâmplător, articolul din Forbes amintit mai devreme observă că trăsăturile curajului nu rămân izolate în viața unei singure persoane, ci se răsfrâng asupra întregii culturi a unei comunități sau organizații. Un singur om curajos poate schimba felul în care întregul grup din jurul lui înțelege ce înseamnă să faci ce este drept. Acum să trecem la lumina Sfintelor Scripturi. Autorul John Bloom observă că una dintre cele mai repetate porunci din Biblie este, sub o formă sau alta, nu te teme. Cartea lui Daniel ne spune direct, fii tare și îmbărbătează-te. Biblia este plină de exemple de curaj. Avram, care a plecat din Haran fără să știe unde merge, doar pentru că așa i-a cerut Dumnezeu. Iacov, care și-a înfruntat fratele hotărât să-l ucidă. Iosif, aruncat în temniță pentru o acuzație nedreaptă și care a avut curajul să stea înaintea lui Faraon, Moise, care a înfruntat de repetate ori un faraon ostil, Iosua, care a condus poporul în campanie după campanie împotriva unor cetăți întărite, Rahav, care și-a riscat viața crezând în Dumnezeul lui Israel, Gedeon, în fața unei armate copleșitoare de madianiți, David, în fața uriașului Goliat, Estera, care a intrat neinvitată la împăratul care putea prin lege să o condamne pe loc, Daniel, coborât în groapa cu lei, iar culmea acestui curaj este Iisus Hristos, care, cunoscând dinainte ce urma, a mers cu bună știință spre cruce și a îndurat de bună voie o greutate mai mare decât toate pericolele înfruntate vreodată de un om. Ce alimentează, de fapt, acest curaj biblic? Potrivit lui Bloom, răspunsul este credința. Curajul biblic este întotdeauna un act de credință, pentru că omul curajos acționează pe baza a ceea ce crede că este drept, chiar în fața unei amenințări reale sau aparente. Apostolul Pavel numește asta îmbărbătare, spunând că suntem plini de curaj mereu, umblând prin credință, nu prin vedere. Iar această credință nu este vagă sau abstractă, ea se sprijină pe promisiuni concrete și numeroase, că Dumnezeu ne iartă complet păcatele, că nu ne va părăsi și nu ne va lăsa niciodată, că lucrurile, toate, împreună, lucrează spre binele nostru, că va aduce lumină în întuneric și că într-o zi, El va șterge orice lacrimă. Observați paralela dintre cele două perspective. Psihologia vorbește despre scop, despre încrederea în sine, despre gestionarea emoțiilor, despre o rețea de sprijin care alimentează curajul. Scriptura vorbește despre credință, despre promisiunile lui Dumnezeu, despre o relație care ne susține dincolo de propriile resurse. Iar în viața lui Sophie Scholl, aceste două limbaje se întâlnesc perfect. Conștiința ei, formată prin credință, a fost în termeni psihologici scopul care i-a dat sens vieții. Încrederea ei că stă pe un temei drept a funcționat exact ca acea autoeficacitate despre care vorbea Bandura. Iar promisiunile pe care a ales să le citească în ultimele ore din 1 Corinteni 13 și din Ioan au fost sursa acelei liniști pe care propriul ei anchetator o remarca uimit în timp ce o interoga. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am ajuns la întrebarea cea mai importantă. Ce facem concret cu tot ce am aflat astăzi? Primul pas din perspectivă psihologică este să acceptăm că nu ne naștem curajoși, devenim curajoși. La fel ca un mușchi, curajul se antrenează prin repetiție constantă. Nu trebuie să începem cu gesturi eroice, de tipul celor pe care le-a făcut Sophie Scholl. Rahman recomandă exerciții simple, dar regulate. Fapte care ne scot ușor din zona de confort, dar fără să ne copleșească dintr-o dată. Bandura spune că fiecare mic succes, chiar și unul doar observat la alții, ne întărește convingerea interioară că vom reuși și data viitoare. Un articol din Forbes, semnat de Kyle Hermans, oferă un set de 7 trăsături pe care le putem cultiva concret, începând de săptămâna aceasta. Intenționalitatea. Să știm să punem granițe sănătoase, să spunem nu atunci când este nevoie și să ne concentrăm doar pe ce contează cu adevărat. Scopul. Să ne clarificăm de ce-ul din spatele acțiunilor noastre, aliniind faptele zilnice cu chemarea noastră profundă. Curiozitatea și deschiderea. Să fim dispuși să privim o problemă din mai multe unghiuri. Să căutăm răspunsuri chiar și în necunoscut, nu doar în ceea ce este confortabil. Angajamentul. Să păstrăm direcția și avântul zilnic, chiar și în zilele cu obstacole. Asumarea riscului. Să acceptăm conștient că a cădea și a te ridica din nou fac parte firească din experiența aceasta. Cu cât riscul e mai mare, cu atât mai mult curaj este necesar, dar și rezultatul poate fi pe măsură. Adaptabilitatea. Să primim cu deschidere feedback-ul și schimbarea, renunțând la tendința firească de a ne agăța de confort și de previzibil. Și acceptare. Să lăsăm deoparte așteptările rigide legate de cum trebuie să iasă lucrurile pentru a putea acționa liber, chiar în mijlocul incertitudinii. O sugestie practică simplă, tot din acest articol. Rezervați-vă în fiecare zi din săptămână un moment pentru o mică faptă de curaj, o conversație amânată de frică, o cerere pe care ați evitat-o, un adevăr pe care nu ați avut curajul să-l spuneți unei persoane apropiate. Fiecare faptă curajoasă, oricât de mică, o pregătește pe următoarea, care va fi mai mare. Nu uitați de factorul social despre care vorbeam în partea a treia. Curajul crește mai ușor într-o rețea de sprijin decât în izolare. Așa cum grupul Trandafirul Alb nu era reprezentat de o singură persoană, ci era o rețea mică de prieteni care se sprijineau reciproc, e bine să găsim și noi în jurul nostru cel puțin o persoană căreia să-i putem spune despre acel pas de curaj pe care intenționăm să-l facem. Cineva care să ne întrebe peste câteva zile dacă l-am dus la capăt. Responsabilitatea împărtășită transformă o intenție bună într-o faptă reală. Din perspectivă biblică, soluția are aceeași rădăcină pe care am descoperit-o și la Sophie Scholl. Credința care se sprijină pe promisiunile lui Dumnezeu. Regele David ne oferă un model concret în Psalmul 27. În fața unei primejdii reale, el nu își reprimă teama, ci și o varsă înaintea lui Dumnezeu. Își amintește în mod deliberat de credincioșia lui din trecut și în final își vorbește, sieși hotărât. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Observați ceva important. David nu se bazează pe propriile puteri sau resurse, ci alege printr-un act de voință să-și îmbărbăteze propria inimă, ancorat în ceea ce crede, despre caracterul lui Dumnezeu. Practic, asta înseamnă pentru noi câteva lucruri simple pe care le putem aplica chiar din momentul acesta. Mai întâi, să ne amintim în mod deliberat și repetat de momentele în care Dumnezeu s-a dovedit credincios în viața noastră, exact cum făcea David înainte să-și găsească din nou curajul. Apoi, să luăm în serios promisiunile concrete ale Sfintelor Scripturi ca temei real pentru curajul de zi cu zi. Iertarea totală a păcatelor, asigurarea că nu vom fi părăsiți niciodată, încredințarea că toate lucrurile, chiar și cele grele, lucrează spre binele nostru. Apostolul Pavel spune că toate promisiunile lui Dumnezeu găsesc răspunsul da în Hristos, ceea ce înseamnă că avem deja tot temeiul de care avem nevoie pentru curaj. Doar trebuie să luăm în mod conștient în stăpânire. Să privim curajul nu ca pe o performanță pe care trebuie să o scoatem singuri din noi înșine, cu forța voinței, ci ca pe un răspuns firesc de credință la un Dumnezeu care ne cheamă de nenumărate ori în Sfânta Scriptură să nu ne temem, ci să stăm neclintiți, așa cum ne îndeamnă și în Efeseni, capitolul 6, chiar și în ziua cea rea. Observați din nou cum cele două perspective se completează perfect. Psihologia ne dă metoda, repetiția, trăsăturile de caracter, sprijinul social, iar credința ne dă temelia pe care se sprijină toată această metodă, pentru ca ea să nu rămână doar voință seacă, ci curaj hrănit din adevăr. Zofi Școl nu a avut nicio garanție că faptele ei vor schimba ceva vizibil în timpul vieții ei. Și totuși, motoul rămas pe frontispiciul atâtor școli care îi poartă azi numele este clar: ne opunem nedreptății. Poate că nu vom sta niciodată în fața unui tribunal ca al ei, dar fiecare dintre noi are săptămâna aceasta cel puțin un mic loc în care frica ne ține blocați. O discuție amânată, o decizie evitată, un adevăr nerostit. Vă invit să identificați acel loc și să faceți cu încredere în promisiunile lui Dumnezeu și, sprijinindu-vă pe el, primul pas de curaj. Pentru că, așa cum am văzut astăzi, curajul adevărat nu este lipsa fricii, ci alegerea de a merge mai departe în ciuda ei, sprijiniți pe un temei care nu se clatină. Mulțumim inginerului de sunet Marius Redoi pentru profesionalism. Dragi ascultători, sunt Adrian Ștefăniță, gazda a emisiunii Dialoguri din Inimă. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Până data viitoare, numai bine! Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fim oameni curajoși!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Mă bucur că suntem și astăzi împreună pe Undele Radio. Alături de mine a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Este ultima noastră întâlnire din acest ciclu și cum lucrurile de la urmă trebuie să fie cele mai bune, sunt convinsă că așa va fi și astăzi. Anca, mulțumesc pentru prezență din nou în cadrul emisiunii.
3: Eu mulțumesc, Dana, și îmi face mare plăcere că ești la noi în Constanța.
2: Așa este, trebuie să le spun ascultătorilor care poate n-au ascultat de la început că mi-am propus o vizită periodică să putem realiza emisiunea chiar de aici, de acasă, de la Anca, iar noi la Radio Vocea Speranței, având o filială a radioului în Constanța, de ce nu, sunt aici în studioul de la Malul Mării. Și să știi că e o experiență frumoasă și pentru mine. Da. Îmi place studioul aici.
3: Să știi că e bine.
2: Anca, în edițiile trecute am relatat povestea ta de viață, am adus-o în atenția ascultătorilor noștri, de fapt cu ajutorul tău, evident, care ai ales să te vulnerabilizezi, chiar dacă au fost momente în care te-a durut în timp ce îmi povesteai anumite lucruri, dar am ajuns astăzi într-un punct de realitate și dacă am depănat trecutul, astăzi ne concentrăm pe prezent și vorbim despre condiția persoanei cu dizabilități în România, sună așa oficial, dar noi încercăm să aducem câteva puncte importante și de asemenea vorbim și despre implicarea unor oameni de bine în viața persoanelor cu dizabilități. În alte ediții ale emisiunii Nu ești singur am adus în discuție Asociația Ridică-te și umblă, o asociație care are ca scop de activitate incluziunea persoanei cu dizabilități în societate și creșterea stării sale de bine. Și înțeleg eu că tu ai depus toate eforturile la un moment dat în viața ta ca să există o filială a Asociației Ridică-te și umblă și aici la Constanța. Așa că aș vrea să povestim cum ai aflat tu despre această asociație și cum s-au derulat lucrurile mai departe, astfel încât astăzi, și confirmăm ascultătorilor, să existe o filială a Asociației Ridică-te și umblă în Constanța.
3: Da, pentru că tot ai amintit că suntem în studioul RVS la Constanța, Radio Vocea Speranței la Constanța, vreau să spun că eu de Ridică-te și umblă am auzit la Radio Vocea Speranței București.
2: Da?
3: Da. Era o emisiune de noapte, în direct, în care unii oameni frumoși la suflet făceau emisiune pentru toată lumea. Dar, ascultând-o, am observat că erau foarte multe persoane cu dizabilități care ascultau.
2: Și care interveneau în direct.
3: Și care interveneau, era interactivă, nu numai că era în direct. Era o emisiune interactivă. Și în acea perioadă, domnul George Uba prezenta Ridică-te și umblă la București, care luase ființă doar de câteva zile, de câteva săptămâni. Și chiar făcea apel. Cine vrea, poate să sune, să se înscrie, să vină, să... Și am zis, cum să... De la Constanța. Dar mie îmi plăcea chestia aia, doamne, așa frumos o prezenta. Și emisiunea asta de noapte, nu mai te reinte, era cu poezie, păi dacă era George Uba acolo. Vă dați seama.
2: Trebuia să fie și poezie.
3: Trebuia să fie și poezie. Deci m-a lovit direct. Și
2: uite, trebuia să le spunem ascultătorilor că ți-e place poezia.
3: Da.
2: Și reciți foarte frumos.
3: Da, dacă vrei, îți recit. Și atunci am dat telefon, am reușit să intru în direct

0: Și tu te ieși într-o plimbare cu mașina?
1: Cu mașina, da.
0: Păi și cât putea să dureze, că nu e Constanța atât de mare.
1: Da, dar până la urmă am renunțat să insist că nu voia să-mi spună. Și zice, o să vezi, o să vezi. Și am ajuns la București, m-am întâlnit cu Gloria și Gloria m-a luat de mânuțe și cu Nicu și am mers la Palatul Copiilor, acolo v-a parcat și spectacol. Doamne!
0: Și ți-au zis atunci unde
1: atunci,
0: ești?
1: Atunci, da, când am intrat aici, suntem la Palatul Copiilor.
0: Ce surpriză!
1: Da, cea mai frumoasă. Și la sfârșitul spectacolului am vorbit cu Aurel, am vorbit cu George Uba și mi-a spus că eu am spus, nu că o să vin și eu, că oricum veneam, dar am spus că eu vreau și la Constanța, chestia asta, că... Și zice, lasă Constanța, până la Constanța mai este. Și mi-a spus următoarea dată când a fost, și a fost parcă la, nu mai multe, dar parcă tot la Palatul Copiilor a fost, tot așa un concert în care m-au inclus și pe mine, cu o poezie, și tot așa încă câteva luni, dar între timp eu... L-am pus pe pastorul meu de aici să meargă cu mine. L-am sunat pe George Căpârlitu. L-am sunat... Dar pe cine l-am sunat?
0: Ai sunat mulți oameni.
1: Mulți oameni, că vreau și eu. Deci, la mine în comunitate era o doamnă tot așa nevăzătoare și un tânăr cu o proteză la picioare. Zic, mă, noi suntem trei deja.
0: Da, suntem mulți.
1: Mulți deja, dacă suntem trei, suntem mulți. Și până la urmă... cu Liviu Bădescu și cu Gabi Cadar. Nu, Gabi Cadar n-a fost atunci la București, dar Liviu Bădescu a fost cu mine și cu ceilalți. Am fost la București, se ținea întâlnirea Ridicate și Umblă la Tei. Și acolo am văzut cum este o întâlnire. Ne-a învățat. Ceva mă zice, vrei să vii? Da. Și ce aduci tu în plus la această întâlnire? Zic eu, așa... Toată prietenia mea, toată prietenia mea. Și încet, încet am învățat despre ce-i vorba.
0: Cât timp a durat până s-a înființat filiala Constanța, Asociației Ridică-te și Umblă?
1: Păi, cred că mai mult de jumătate de an. Deci în iunie, următorul an, în iunie, 21 iunie, a fost prima întâlnire.
0: În ce an?
1: 2012. Dacă am făcut 13 ani anul ăsta,
0: deci 21 iunie 2012, câți oameni au fost prezenți?
1: Neașteptat, neașteptat, au fost peste 20.
0: Oameni cu dizabilități.
1: Numai cu dizabilități, da. Și atunci știu că a venit și Gabi Cadar și era Lucian. Era Lucian atunci, prima parte a lui de Ridică-te și Umblă. Știi că la început a fost, urmă a plecat și s-a întors, nu? Prima parte. Așa era și Lucian.
0: Cât sunteți astăzi?
1: Peste 35-40, suntem constanți, cam aceiași, mai vin, mai pleacă, dar nu că pleacă de tot, mai lipsesc, mai bine zis, și se întorc, depinde și de cum e starea lor, cum e...
0: Ce tip de dizabilitate au membrii filialei Constanța?
1: Filialei Constanța, în special, sunt locomotori ușor. Dar,
0: adică în cârje, în cârje sau în cărucioare?
1: Nu, în cărucioare nu am decât două persoane. Am în cârje o persoană și restul susținuți, merg mai așa. Dar sunt și nevăzători și doi sunt...
0: Handicap psihic aveți?
1: Da, da, da. Să știi că am doi down pe care i-a remarcat Claudia. Copiii cu ochi frumoși. Da, doi Down și...
0: Adică copii cu sindrom Down?
1: Da, da, doi copii cu sindrom Down și autism, forme mai ușoare de autism. Am și unul mai grav. Aceștia vin cu mamele lor.
0: Contează și pentru mame întâlnirea?
1: O, mai ales. Deci, pentru mine misiunea este pentru mame. Aici este o chestie specifică. Deci persoanele cu dizabilități îmi aduc mamele care au nevoie de ajutor psihic, emoțional.
0: Și lucrați și cu ele?
1: Păi cu ele lucrez, în special cu ele lucrez, da. Și pe ei îi bag în seamă, îi iubesc, le fac daruri și le vorbesc o dată pe lună. Măcar o dată pe lună.

0: de Domnul Iisus.
1: Dacă sunt oameni care chiar în acest moment se gândesc la a vă trece pragul, ce găsesc la o întâlnire a filialei Constanța, a Asociației Ridică-te și umblă?
0: Multe lucruri. În primul rând, noi cunoștințe. Al doilea, comunicare directă. În al treilea rând, multe surprize. Și mie mi se pare că poate cel mai important este un suport emoțional, un suport psihic, un suport de prietenie și multe cuvinte despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că tinerii, copiii, oamenii, societatea noastră de acum nu văd în sărbătorile astea decât marketingul. Nu văd substratul acela frumos al lui Dumnezeu. De ce? Când? Cum? Sunt atâtea întrebări despre Dumnezeu la care mulți nu știu să răspundă. Și sunt lucruri esențiale, dar foarte simple, de care noi ne putem lega, la care putem cere ajutorul, de unde putem avea susținere. Și fără această speranță, cum spun eu undeva, că trebuie să privim prin ochelarii speranței ca să vedem la mare distanță. Cerul este la mare distanță, dar cerul ne face mare ajutor, devine coboară la noi, aici, în inimă.
1: Ce frumos ai spus! Și în timp ce vorbeai tu, am auzit un pescăruș, să știi.
0: Pescărușii sunt fondul nostru.
1: Au venit oameni în cadrul asociației la întâlnirile voastre aici în Constanța să își expună experiența și să vină să spună, da, uite, datorită întâlnirilor Asociației Ridică-te și umblă, sunt altfel astăzi? Sau ai văzut schimbări în oameni?
0: Păi, cel mai important lucru este că ei vin și vin. Cel mai important lucru
1: faptul
0: e
1: că revin.
0: Că revin, sigur. Că revin, că le place. Mamele rămân mereu la urmă, când la plecare, și tot mai au ceva de întrebat, tot mai au ceva de spus. Vin cu sugestii și asta înseamnă că le place și colaborăm. Și nu vorbesc în pustiu. Deci mă ascultă și nu vorbesc eu, nu vorbesc numai eu. Aducem oameni specializați. Aducem și medici uneori. Aducem și avocat, avem pe cineva în comunitate care le vorbește și nu vorbesc eu. Eu doar le prezint, eu doar le arăt și le spun că e frumos. Și am, cum poate ți-am mai spus, de fiecare dată le aduc mamelor flori.
1: Nu știam, nu reținuse lucrul acesta, foarte frumos.
0: Da, mamelor le aduc flori și le mai aduc flori doamnelor care ne pregătesc gustări. Pentru că noi și mâncăm împreună. Și mâncăm împreună și la fiecare întâlnire darul meu pentru ei este un tort.
1: Cât de adesea sunt întâlnirile?
0: Păi, întâlnirile sunt o dată pe lună. Cum am început, așa am rămas, o dată pe lună, cam a treia duminică din lună. Se mai întâmplă și lucruri, cum a fost luna trecută, că am fost la Covasna plecată la o internare, dar se mai întâmplă destul de rar să nu facem chiar.
1: Dar periodic aveți întâlniri.
0: Periodic, da. Adică regula este în fiecare lună.
1: Și excepția.
0: Excepția, nu... da. Excepția confirmă regula, că e o dată pe lună. Da.
1: Aș vrea pentru cele 12 minute pe care le mai avem la dispoziție, chiar mai puțin, să vorbim un pic despre condiția persoanei cu dizabilități. Să ne întoarcem la același lucru.
0: Da.
1: Și aș vrea să-mi spui cât de importantă este obținerea independenței și dacă ea este posibilă în dreptul fiecărei persoane cu dizabilități. Tu nu vezi deloc, dar ești independentă Da. Aproape complet, în funcție de anumite momente în care ai nevoie de prezența unei persoane. Dar îți gătești singură, te deplasezi singură, comunici singură, organizezi întâlniri. Adică ești foarte activă și independentă. Uh-huh. Și ții cont de limita pe care o ai. Nu văd, în anumite momente chiar am nevoie de cineva.
0: Da.
1: Dar în rest, nu. Acum, lucrul acesta sau independența poate fi realizată de către orice persoană cu disabilități? Și aici avem în vedere toate tipurile.
0: Toate tipurile, da.
1: Bine, în mintea mea erau dizabilitățile fizice. Acum nu știu dacă și în cele psihice. Da. Sau depinde de gradul de afectare.
0: Eu, deci am spus că în urmă cu 13 ani a luat ființă filiala noastră, da? Atunci încă lumea nu știa chiar
1: cine este
0: persoanele cu dizabilități, familiile lor, nu știu chiar toate drepturile care le au. Atunci, la început, a fost o muncă mai grea, pentru că atunci am adus și avocat, am adus și medici să-i învețe, să-și facă dosare, să-și cunoască drepturile, să-și le capete, pentru că și eu am fost învățată la timpul meu, și când eram foarte rău la început. Acum, în filiala noastră, cam toți își cunosc drepturile, cam toți își știu și îndatoririle. Să zic că persoanele cu dizabilități care vin la mine sunt, după cum ți-am spus, cu socitorul la purtător. Dacă sunt persoane și fără însoțitor, și sunt destule, este un băiat nevăzător care vine de la Măcitia. Ți imaginezi? La întâlnirile noastre. Vine cu trenul de la Măcitia.
1: Singur?
0: Nu vine singur, dar vrea să vină. Uh-huh. Și nu lipsește și mă sună din timp. Uh-huh. Tibi îl cheamă. Cum spuneam, Tibi vine de la Măcitia și îi place să stea și el cu mine, să îi primească pe ceilalți, îi îmbrățișează și el pe ceilalți și se îmbrățișează fiecare cu fiecare. Tu m-ai întrebat de libertatea și independența fiecăruia. Da. Mai puțini sunt care sunt independenți.
1: Complet.
0: Complet, așa. Adică sunt cu dizabilitate și locomotor ușor, și nevăzător ușor, că sunt și nevăzători cu rest de vedere și se descurcă foarte bine singuri, vin singuri, pleacă singuri. Și, dar sunt majoritatea, cum ți-am spus, sunt cu mamele lor. Și independența lor este marginală, locală, așa cum se spun, pe loc, acolo. Se îmbrățișează, se duc de la unul la altul, nu se cunosc, se vor să se întâlnească, dar în afara sediului, în afara întâlnirii, ei merg cu părinților, cu mamele lor.
1: Pentru că au nevoie.
0: Au nevoie, da.
1: Spune-mi cât de important este sprijinul emoțional pentru persoanele cu dizabilități, mai ales în contextul în care oamenii cu handicap spun că nu suportă tratamentul din milă al persoanelor valide. Mila nu înseamnă același lucru cu sprijinul emoțional sau n-ar trebui să însemne?
0: Nu.
1: Așadar,
0: sigur.
1: Cât de important este?
0: Este important, este foarte important.
1: Și cum am putea noi, persoanele valide, să-l acordăm fără să ajungem în sfera milei?
0: Să te apropii cu precauție de ei, să stai lângă ei și să nu devină prea emotivi. Atunci când devin prea emotivi, se intimidează și nu mai poți să vorbești cu el. Trebuie să-l lași el să deschidă discuția. Să te apropii de el, să stai lângă el, să pui mâna pe umărul lui sau să iei mâna și să-l tăiți la el, să-l îmbrățișezi. Ce mai faci? Cum ești? Și atât. Să zâmbești. Deci să nu îți lipsească zâmbetul după buze. Tot timpul să zâmbești. Și să fie o bucurie întâlnirea cu ei. Ei să vadă că tu vii cu bucurie să te întâlnești cu ei.
1: Pentru ce motiv, care crezi că este principalul motiv pentru care oamenii cu disabilități revin lunar la întâlnirile asociației. Care este nevoia cea mai mare a omului cu disabilități?
0: Întâlnirea, comunicarea, prietenia și cel mai important asta este că ei găsesc aici zâmbet, o glumă, un cântec, o poezie, un cuvânt de încurajare, un popas de suflet. Este important.
1: Și mai spunem ceva. Ce greșeli facem noi, oamenii valizi, dar bine intenționați? Adică nu ne propunem să facem rău, dar ajungem să facem greșeli în raport cu persoana cu disabilități, în comportamentul nostru sau nu știu. Ce greșeli putem face? Și pe care să le evităm, evident.
0: Să eviți să judeci, să eviți să pui etichete, să faci categorii. Trebuie să simtă copilul, omul cu dizabilitate, nu trebuie să simtă niciodată că faci o diferență între el și alt copil, altă persoană cu dizabilitate. Ei sunt egali în fața noastră și așa să știe că iubim pe toți la fel, pentru că noi avem un exemplu, că Tatăl Ceresc ne iubește pe toți la fel, chiar dacă unii nu au vedere sau alții nu au picioare sau alții nu au o mână. Ne iubește la fel de mult. Mm-hmm. Nu la fel, la fel de mult.
1: La fel de mult.
0: Da.
1: Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să te întreb un lucru așa. Acum îi răspunde categoric nu, dar poate că ai fi avut alt răspuns în acea perioadă de început, când erai în casă și nu vrei să ieși, pentru că oamenii te-ar judeca fiindcă ți-ai pierdut vederea. Te-ai supărat vreodată pe Dumnezeu? Sau i-ai spus, de ce, Doamne, mi se întâmplă mie? De ce mi s-a întâmplat să-mi pierd vederea exact acum când copilul meu este adolescent? De ce soțul meu a murit exact acum când eu îmi pierd vederea? De ce s-au întâmplat toate lucrurile astea în viața mea? De ce nu le-ai luat măcar pe rând?
0: Cu siguranță am spus asta. Cu siguranță la început, atunci când eram rău de tot, jos de tot, am pus întrebarea asta, de ce, Doamne? Dar sunt sigură că Dumnezeu a avut grijă de mine. A trimis-o pe mama să stea cu mine. A fost mama. A fost bunica. Care mi-a spus că lucrurile pot fi văzute și din alt unghi. Și asta a fost ajutorul. Și nu există rău, graniță, bine. Nu există lucrul ăsta.
1: Adică nu există o graniță clară?
0: Clară, între bine și între rău. Adică între ce am întâlnit, ce am suportat, tot răul, toată gravitatea, toate bolile, toate neputințele astea, între toate acestea și mai bine, nu este o graniță fermă. Ușor. Pentru că trebuie capul tău să înțeleagă, creierul tău trebuie să proceseze. Mm-hmm. Și dacă nu pornește de acolo, ești pierdut, ești în derivă, nu ai calea, nu ai drumul drept. De aceea trebuie să ne cercetăm întâi pe noi, să știi de ce, care-i boala, care-i diagnosticul, ce se întâmplă, cum. Și apoi, ce se poate, dar fără coordonata cerului, nu poți să rezolvi nimic. Intri în depresie.
1: Mulțumesc mult, Anca. Un mesaj scurt către toate persoanele cu disabilități care ne-au ascultat.
0: Dragi prieteni, vă sugerez să nu disperați. Vă rog, nu disperați. Gândiți-vă la voi. Cunoașteți-vă pe voi, cunoașteți-vă neputința, cunoașteți-vă și ce aveți voi cel mai bun, ca acel lucru cel mai bun să-l puneți la lucru. Și dacă acesta este inima și mintea, cu siguranță veți ajunge să-l cunoașteți pe Dumnezeu. Și El este cel mai mare ajutor, cel mai mare doctor, cel mai bun prieten și frate. Și tot ce vrei.
1: Mulțumesc mult, Danca, pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit, pentru toate momentele frumoase petrecute împreună. Și îți dorim să ai putere în continuare și să fii tot așa o influență bună pentru cei din jur.
0: Asta îmi doresc cel mai mult.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur și totodată la finalul miniserialului în care am încercat să relatăm o poveste de viață lungă, complexă, uneori dureroasă, dar cel mai important, peste tot luminoasă. Pentru că, iată, prezența lui Dumnezeu o putem și am putut observa în viața doamnei Anca Zarcada. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, eu vă doresc să aveți zile frumoase. A fost alături de dumneavoastră în această ocazie Dana Bordeanu la microfon și Anca Zarcada la celălalt microfon. O poveste de viață, cum spuneam, frumoasă, iar dacă ați ratat edițiile anterioare, trebuie neapărat să intrați pe site-ul nostru și să ascultați toate episoadele în care am povestit alături de această femeie deosebită. Numai bine!

Sunt Elisa Soare și împreună cu René Stoica din regia tehnică vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. În cadrul emisiunii de astăzi Consonanțe Lirice vom descoperi noi căi de exprimare pentru om prin intermediul miracolului muzicii.

Pe măsură ce ne apropiem de secolul al XVII-lea, marile cetăți și curți ale Italiei sunt încă simbolul acelei surprinzătoare explozii de creativitate umană, renașterea, după cum reprezintă și puterea temporală a bancherilor, comercianților și politicienilor, a unor familii ca Medici, la Florența și la Mantua. În activitățile oamenilor, arta a dobândit o putere încă și mai mare de a cuceri inimile omenești, iar dispariția treptată a prăpastiei dintre artă și viețile femeilor și bărbaților obișnuiți este una dintre faptele cele mai palpitante ale secolului. Armonia calmă, echilibrată a lui Palestrina sau a compozitorilor din epoca Tudorilor nu se mai auzea. În locul ei apăruse o expresie tumultoasă, pasionată, ca în muzica lui Carlo Gesualdo. Odată mai mult, artistul personifică sensibilitatea omenească cea mai ascuțită la schimbările sociale, ajutându-ne să ne dăm seama de importanța vieții fiecărui individ.

Ceea ce căuta omul occidental era un cadru garantat, un punct de referință sigur pe pământ. Toată lumea era acum fascinată de numere și măsurători. Instrumentul cel mai precis și mai simplu, bazat pe un sistem numeric mecanic, era ceasul, care începuse să domine măsurarea vieții mai mult decât soarele și stelele. În mod similar se formase și în muzică o legislație ritmică și armonică, un sistem în care instrumentele și vocea omului puteau fi auzite individual și într-un ansamblu, fără a se crea cacofonii sau disonanțe de nesuportat. Această realizare este ceea ce numim armonia și contrapunctul occidental.

Prin 1600, după un secol de explorări, noi căi de comerț maritime au fost deschise între est și vest. Mediterana, care a servit Italia timp îndelungat atât de bine, nu mai era ceea ce numele ei latin însemna mijlocul lumii. Anglia devenise puternică sub Tudor și strălucea acum în ultimii ani ai domniei reginei Elisabeta. Familia complexă a Habsburgilor, întrețesută și căsătorită între membrii ei, domnea în multe state germanice, iar dominația lor se întindea în vest spre Flandra și în sud până în Spania. Chiar dacă puterea statelor italiene a început să pălească, muzica lor a continuat să influențeze întregul vest, în special prin crearea unei noi forme de distracție, care și azi continuă să atragă un imens public. Opera. Italia nu a renunțat niciodată la dragostea pentru vocea omenească. Vom audia și noi un fragment muzical din opera Tosca, interpretat de tenorul Placido Domingo.

Trebuie să recunoaștem că strălucitoarea mediterană, cu cerurile limpede și ape asupra cărora plutește imprevizibilul, împreună cu experiența unei vechi civilizații, nu încurajează iluzii de perfecțiune și nicio hotărâre fanatică de a crea cu orice preț o societate ideală. Popoarele latine ale Italiei, cu minte și glas, au știut întotdeauna că sunt conducători și conduși, constructori și locuitori și din când în când rolurile puteau fi inversate sau schimbate. O asemenea atitudine nu încurajează poate un sentiment al datoriei, dar dă naștere la mari inițiative generoase. Având în ei spiritul teatral, posedați de muzică, dotați peste măsură în toate domeniile artei și ale științei, acești oameni au fost în stare să creeze opera. Misa catolică este de fapt un spectacol teatral dramatic, iar distanța dintre aceasta și operă nu era prea mare. Să adăugăm încă muzica populară, madrigalurile, cântecele trubadurilor, pantomimele, misterele, împreună cu tehnica de contrapunct, care a evoluat rapid și iată, dintr-o dată, apare inevitabil ca un mare om, unul care respiră și simte emoțiile semenilor săi și care avea să dăruiască tuturor acestora glas în noul gen, opera. Acel om a fost Claudio Monteverdi.

Născut la Cremona în anul 1567, în acel oraș unde au fost făurite primele viori adevărate, numai cu 24 de ani mai devreme, de către Amati, Monteverdi a primit o pregătire completă în domeniul cântului, ca băiat de cor, a învățat să cânte la orgă și la alte multe instrumente, însușindu-și de asemenea și maestria compoziției. Și-a publicat prima lucrare, Sacre Canticule, când avea numai 15 ani. Curând după aceea, a intrat în slujba lui Vincenzo Gonzaga, al patrulea duce de Mantua, rămânând cu aceasta până în anul 1612, anul morții ducelui. În acest timp, Monteverdi s-a maturizat în maestria sa, creând capodopere care încă și astăzi sunt cuprinse în repertoriul mondial. Aproape de unul singur, el a făcut opera foarte populară, începând cu Orfeu în 1607.

Monteverdi avea 40 de ani când a fost reprezentat Orfeu și cu această lucrare a ajuns imediat în primele rânduri ale muzicienilor occidentali. Familia Gonzaga era mândră să impresioneze prin realizările de la curtea sa una din cele mai strălucitoare ale Italiei Renașterii. Acolo se adunau artiști și muzicieni pentru a dobândi faimă. Opera Orfeu a captivat rapid Mantua, devenind atât de faimoasă în întreaga regiune, încât partitura completă a fost publicată imediat. Era pentru prima oară că o lucrare de artă de asemenea dimensiune a fost atât de onorată. A reprezentat în același timp și o realizare remarcabilă pentru maestria tipografului, maestrie atât de nouă la acea vreme. Fără îndoială că s-au tipărit multe exemplare, dar puține au supraviețuit. Dacă dintr-o lucrare de asemenea amploare au rămas atât de puține exemplare, nu e de mirare că nenumăratele lucrări muzicale ale epocii, care dăinuiau numai în manuscrisele originale ale compozitorilor, au dispărut. Aceasta a fost soarta multora dintre lucrările importante ale lui Monteverdi, compuse mai târziu pentru scenă. Dar Orfeu a deschis calea dezvoltării operei și este cea mai veche lucrare inclusă încă în repertoriul principalelor trupe. Orfeu a triumfat datorită caracterului clasic, direct al subiectului scris de către Alessandr Strigio, cel tânăr, al cărui tată era un faimos madrigalist. Și pentru că textul său fusese pus pe note de către Monteverdi, care dovedea o imaginație muzicală foarte sensibilă la rezonanțele dramatice ale cuvântului scris.

Ducele i-a cerut lui Monteverdi să scrie o a doua operă și atunci s-a apucat să compună Ariana. Nu o terminase când soția lui a murit în urma unei lungi boli. Monteverdi a rămas neconsolat și intensitatea sentimentelor lui nu este nicăieri mai evidentă decât în Lamento pentru Ariana. Succesul a fost imens la reprezentarea operei în anul 1608, când au asistat câteva mii de oaspeți distinși, invitați de către duce să asculte lucrarea. Lamento a fost în curând cântată în toată Italia, fiind prima arie de operă într-adevăr populară din întreaga istorie a creației lirice. Monteverdi a trebuit să facă unele adaptări speciale pentru a satisface cererile.

La început, muzicienii pur și simplu inventau formule și le urmau, dar ca multe alte spectacole, aceste opere erau creații ale momentului, servind scopul respectiv și fiind apoi date repede uitării. Dar au trezit un gust pentru nou, pentru efect și dramă, care se revărsa în muzica instrumentală și aici Italia a jucat de asemenea un rol cheie. În ansamblul de instrumente al operei s-a moderat orchestra modernă împreună cu quartetul clasic de coarde, violile prime și secunde, violele, violoncelul cu unul sau două contrabasuri pentru un sprijin suplimentar. Acest ansamblu a început să fie întrebuințat și în alte scopuri pentru a face muzică în sine și nu ca acompaniament.

folosim expresia muzică pură, iar implicația de sanctitate nu era întotdeauna considerată ca un compliment. Dar practicarea muzicii pure, nu numai ca un suport pentru dramă, cântec, este foarte recentă. A existat, desigur, muzică pentru lăută solo, orgă portabilă sau dulcimer. Acestea aveau forma unor piese scurte, cântate repede sau încet, bazându-se pe o simplă repetare cu variații introduse de executant după bunul său plac. Tot din Italia, aproape în același moment, cu nașterea operei, au venit două forme noi instrumentale de muzică pură, sonata și concertul. Cuvântul sonată înseamnă în linii mari ceva ce se cântă, iar concert, ceva cântat de un grup. Semnificativ pentru mine este faptul că nici unul din aceste două cuvinte nu are o asociație literală, dramatică sau vizuală. Sunt termeni pur muzicali.

atât sonata cât și concertul se bazează pe rolul de instrument conducător pe care îl are vioara în ansamblul instrumentelor. De vreme ce Italia a rămas îndrăgostită de vocea omenească, este de înțeles că vioara ocupă un loc atât de important în dezvoltarea muzicii pure italiene. Vioara era mai sonoră și mai flexibilă decât multe dintre celelalte instrumente. Numai trompeta și poate cornul o depășeau ca sonoritate, dar acestea nu aveau ventile și erau limitate la seria sunetelor armonice naturale în funcție de lungimea tubului de rezonanță. Numai cea mai luminoasă, clarino, o trompetă soprano, putea spera să fie la același nivel cu vioara și să egaleze puritatea tonului său, dar nu și căldura vibrațiilor. Vom audia de Giuseppe Tartini concertul pentru trompetă în re major.

Sunt Elisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Tricouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
4: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: 1 Timotei este prima dintre epistolele pastorale ale lui Pavel. Scopul scrisorii este unul practic. Primul capitol conține referiri la misiunea pe care apostolul i-a încredințat-o lui Timotei în cadrul bisericii din Efes, respectiv menținerea unei învățături corecte. Pavel vorbește despre bazme, înșirări de neamuri fără sfârșit, certuri de vorbe și flecăreli care erau promovate de unii creștini ce doreau să fie învățători ai legii, dar care în realitate nu erau calificați nici potriviți pentru astfel de slujbe în cadrul bisericii. Pavel revine apoi la subiectul apostaziei și ereziilor care pot să apară oricând în biserică, sfătuindu-l pe Timotei să se ferească de basmele lumești și băbești. Totodată îl încurajează să-și ia în serios slujba de conducător al bisericii și să nu cedeze în fața teoriilor false și a învățăturilor mincinoase.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Proverbe 23:20-21 că îmbuibarea este păcat.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Am încheiat rubrica anterioară vorbind despre domul Catedralei Santa Maria del Fiore și arhitectul Filippo Brunelleschi. Cariera acestuia a cunoscut un eșec timpuriu în mod surprinzător. În anul 1401, proiectul său pentru porțile nordice din bronz ale baptisteriului San Giovanni din Florența a fost respins în favoarea proiectului lui Lorenzo Ghiberti. Brunelleschi a fost probabil primul care a demonstrat principiile perspectivei liniare, însă geometria care stătea la baza ei pare să fi fost descoperită de Leon Battista Alberti, așa cum se arată în tratatul său despre pictură. Perspectiva liniară este o tehnică prin care se poate sugera o adâncime tridimensională pe o suprafață plană. Ca știință, perspectiva este strâns legată de optică, adică studiul imaginilor așa cum sunt văzute de ochi. Însă ca sistem de pictură a ajuns la maturitate la începutul secolului XV, în climatul artistic și intelectual unic al Florenței renascentiste. Pentru prima oară în istoria picturii exista un sistem matematic destinat calculului, modului în care scade progresiv dimensiunea personajelor și a obiectelor în raport cu îndepărtarea acestora. Brunelleschi a fost de asemenea un inventator de primă mărime din alte domenii și unul dintre primii maestri renascentiști care au redescoperit principiile perspectivei unice. Masaccio a pus în practică teoriile lui Brunelleschi despre cum se sugerează adâncimea pe o suprafață plană. În Biserica Santa Maria Novella din Florența, Masaccio a explorat potențialul de creare a iluziei prin perspectivă, pictând o capelă care pare să se deschidă în fața privitorului, un efect de trompe-l'œil, o tehnică artistică. Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Hristos pe cruce și între ei un porumbel, simbol al Duhului Sfânt, și personajele Fecioara Maria și Sfântul Ioan Botezătorul, în picioare deasupra celor doi patroni în rugăciune, sunt atât de bine redate din punctul de vedere al tridimensionalității, încât par sculptate. În capela dei Brancaci din Florența, Masaccio a pictat o serie de fresce originale în care a folosit lumina care venea puternic și uniform dintr-o singură direcție pentru a modela personajele, oferindu-le umbre și pentru a le conferi o mai puternică tridimensionalitate. În lucrarea Botezul neofiților a creat unele dintre cele mai rafinate nuduri masculine din acea perioadă. Influența lui Masaccio este evidentă în încăperea cu coloane redate în racursiu care reprezintă cadrul lucrării Buna Vestire, una dintre lucrările create de Fra Angelico pe această temă. Deși perspectiva riguroasă confirmă faptul că pictura aparține perioadei renașterii timpurii, detaliile florale și foița de aur sunt caracteristice mai degrabă goticului internațional. În fundal, Fra Angelico înfățișează alungarea din rai a lui Adam și al Evei. Păcatul lor va fi răscumpărat de venirea lui Isus, anunțată de Buna Vestire.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
2: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Fapte. Capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
2: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: despre rugăciune.
1: Mergem pe ideea că dacă ne mulțumim cu cele cinci simțuri, cunoaștem fericirea. Însă, de la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului. Avem și nevoi emoționale și spirituale. Imediat însă intervine un gând. Cine suntem noi ca să ni se pară că putem da mai mult? Deocamdată nu are sens să ne gândim să dăm mai mult. Ce-ar fi dacă am acumula? Pentru că abia acum începem și după aceea vom da. Pe de altă parte, să fim serioși. Când te gândești la un copil mic, zici că nu știe el prea multe. Dar ați stat vreodată de vorbă sau ați urmărit un mititel? Cât de multe putem învăța de la el? Există cartea numită Tot ce știu acum am învățat la grădiniță. Există altă carte numită 17 lucruri pe care le-am învățat de la copilul meu. Nu avem ce ne spune? Poate că nouă nu, dar lui Dumnezeu

0: ca să ne dezvolte, ca să adauge la ceea ce deja avem bun, indiferent de vârsta noastră mică, îi putem spune o rugăciune. Dacă nu ne dezvoltăm latura spirituală pentru că ni se pare că suntem neinteresanți, să învățăm să ne acordăm atenție. Dacă până acum ne-a caracterizat lipsa respectului de sine, să nu uităm, oricine poate fi un bun profesor dacă ai ochii deschiși. Putem să ne transformăm dacă ne lăsăm modelați sau putem influența dacă facem ca prin noi să curgă înțelepciunea divină, care se instalează odată cu rugăciunea. Câți dintre noi se bucură să stea cu ei înșiși, fără o altă prezență, fără muzica la maxim sau un film la care să se uite, chiar dacă nu îi interesează? Lipsa plăcerii de a sta cu sine vine din faptul că ceea ce gândim nu ne bucură. Avem idei care ne întristează, atât despre lume cât și despre noi înșine, și este normal să fugim de un astfel de partener cu care să împărțim camera. Vrem să ne reducem la tăcere. Poate nu ni se pare că suntem interesanți și preferăm să ascultăm interviuri cu vedete sau cu oameni de știință. Dar ar fi bine dacă am ajunge și noi proprii prieteni, dacă ne-am respecta, pentru că într-adevăr suntem oameni minunați. Cum ajungem oameni minunați? Ne facem timp pentru a sta de vorbă cu noi și acolo unde avem lacune le aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, iar El ne va învăța ce avem de făcut. El este cel mai potrivit profesor. El este cel care ne poate schimba în bine și ne poate schimba propria părere despre noi, odată cu această transformare a noastră.
1: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.